0: Trên trang Le Génovateur ngày 20 tháng 9 năm 2024. Năm 2025 đánh dấu năm kỷ lục về số lượng khách tham quan các bảo tàng và 100 di tích và khu vườn thuộc trung tâm di tích quốc gia. Bảo tàng Louvre tại Paris tiếp tục phá vỡ kỷ lục số lượng khách tham quan với hơn 9 triệu lượt. Theo tạp chí Le Quotidien de la ngày 5 tháng 1 năm 2026, trong số này, tỷ lệ người trẻ dưới 26 tuổi tăng từ 41% lên 44%. Đây là xu hướng được tiếp nối từ những năm trước. Giới trẻ quan tâm đến bảo tàng nhiều hơn nhờ mạng xã hội, muốn trải nghiệm từ trực tuyến đến xem thật.
1: Et en fait, il y aura la visite guidée, par exemple, dans un musée. On va faire une visite guidée. Une visite guidée plus ludique, donc ça sera avec le téléphone portable. On va créer...
2: Đó là một kiểu tham quan có hướng dẫn. Ở bảo tàng chẳng hạn, chúng tôi sẽ biến chuyến tham quan đó vui nhộn hơn nhờ điện thoại di động, biến khám phá thành một trải nghiệm theo cách khác, độc đáo hơn một chút, với những thông tin mà ban đầu chưa có. Khi tiến dần trong bảo tàng, điện thoại sẽ hướng dẫn chúng ta dừng lại ở một điểm cụ thể. Ứng dụng tải trước sẽ kể cho chúng ta một chút về lịch sử hoặc một vài giai thoại thú vị và đưa ra cả câu đố. Phải giải được câu đố đó để chuyển sang điểm tiếp theo. Lúc đó, điện thoại sẽ nói, giờ thì bạn có thể đi tiếp và tiếp tục từng điểm một. Sau khi tham quan xong, tất cả thông tin vẫn còn trên điện thoại. Khách tham quan có thể lưu lại hoặc nếu muốn tìm hiểu thêm, họ sẽ liên lạc với bảo tàng vì bảo tàng có tài liệu riêng.
1: Et si on veut se renseigner en plus à côté, bah ça va être avec en partenariat avec les musées qui auront eux aussi leur documentation.
0: Điện thoại, vật bất ly thân của giới trẻ, trở thành hướng dẫn viên và khi vừa học vừa chơi thì họ sẽ cảm nhận, tiếp thu dễ dàng hơn, theo giải thích của Antoine Hubert.
1: Pas besoin d'équipement. En fait, on fait en sorte d'avoir en fonction des lieux.
2: Khách tham quan không cần thiết bị gì hết. Thiết bị sẽ được điều chỉnh tùy thuộc vào địa điểm. Dĩ nhiên, nếu đi vào hang động, chúng tôi sẽ cung cấp mũ bảo hiểm để bảo đảm an toàn. Tùy thuộc vào địa điểm và mức độ an toàn, sẽ luôn có một số thiết bị tối thiểu. Nhưng nhìn chung, các trò chơi của chúng tôi được thiết kế dựa trên chính khung cảnh đó. Đa số trường hợp, khách tham quan chỉ cần điện thoại di động vì trò chơi được tải trước trên điện thoại. Và họ có thể tiến được nhờ điện thoại. Hoặc một số trò chơi thì cần một cuốn sổ tay để giúp giải câu đố, khám phá mọi thứ để đi tiếp và đơn giản là vui chơi.
0: Một ví dụ khác giải thích cho thành công của công nghệ kỹ thuật số trong hành trình đưa nghệ thuật lịch sử đến với đông đảo công chúng là Trung tâm Nghệ thuật số Atelier des Lumières tại Paris, được thành lập năm 2018. Chủ trương của công ty chủ quản là Quintus Space có 12 địa điểm trên thế giới là giới thiệu các trào lưu nghệ thuật hoặc những nghệ sĩ nổi tiếng trong lịch sử nghệ thuật nhờ công nghệ AMIEX, có nghĩa là nghệ thuật âm nhạc và tham quan trải nghiệm. Cùng một tác phẩm, khách tham quan sẽ có những góc nhìn khác nhau từ những vị trí khác nhau trong phòng triển lãm nhờ 140 máy chiếu lên tường và nền nhà. Ông Michael Kuzigu, giám đốc Atelier des Lumières, giải thích với RFI tiếng Việt trong buổi khai mạc triển lãm Van Gogh đêm đầy sao ngày 22 tháng 2 năm 2019 như sau.
3: L'idée de ce centre d'art numérique, c'est de...
4: Ý tưởng của chúng tôi là kết hợp sự sáng tạo bằng hình ảnh được thực hiện từ ảnh chụp các tác phẩm nghệ thuật. Sau đó chúng được số hóa đi kèm với âm nhạc được chọn lọc cho phù hợp hoặc được soạn riêng cho triển lãm để tạo cảm xúc cho người xem và khiến họ đắm chìm trong dòng chảy nghệ thuật của triển lãm đó. Đây là một phương pháp khác lạ mà chúng ta không thể thấy được trong những bảo tàng truyền thống. Thêm vào đó, nhiệm vụ của Quintus Space là cố gắng tiếp cận được với đông đảo công chúng nhất. Có nghĩa là chúng tôi muốn họ đến xem cùng với cả gia đình, với con cháu để giúp các em khám phá nghệ thuật theo một cách mới, có thể nói là hiện đại hơn, năng động hơn.
0: Một ví dụ khác là chương trình Aura Invalid dưới mái vòm điện Invalid tại Paris, nơi đặt quan tài của Napoleon, kéo dài 50 phút vào buổi tối sau khi đóng cửa với công chúng. Trải nghiệm đa phương tiện, sống động, kết hợp với ánh sáng, nhạc giao hưởng và video mapping, có nghĩa là kết hợp giữa công nghệ 3D và công nghệ làm phim để tạo nên những hiệu ứng về hình ảnh, ánh sáng, âm thanh, kích thích tất cả các giác quan của người xem. Kỹ thuật số đã thay đổi sâu sắc sự tiếp cận, sản xuất và việc phổ biến văn hóa. Nó có thể giúp một tác phẩm được phổ biến ngoài biên giới địa lý. Một số nền tảng trực tuyến như Google Art and Culture, Europana hay Yalika tham gia phổ biến văn hóa, cho phép công chúng được truy cập miễn phí vào nhiều tác phẩm. Hình thức này được thúc đẩy mạnh trong giai đoạn đại dịch COVID-19 khi cả thế giới bị phong tỏa. Mọi hoạt động lưu thông gần như đình trệ. Nhiều bảo tàng đã tổ chức các triển lãm ảo, mở rộng thư viện trực tuyến để đưa lịch sử, nghệ thuật đến với công chúng. kỹ thuật số đã khiến bảo tàng văn hóa

0: có thể tiếp cận được ở mọi lúc, mọi nơi. Khách tham quan có thể trải nghiệm theo cách riêng, nhịp độ riêng, không cần phải chờ hoặc chen chúc trong các phòng triển lãm mà vẫn có thể chiêm ngưỡng được tác phẩm. Điểm trừ duy nhất là không thể tận mắt thấy tác phẩm đó. Trong hành trình đa dạng hóa kỹ thuật số các dịch vụ, rất nhiều doanh nghiệp chuyên ngành đồng hành cùng các bảo tàng, ví dụ như Trondo, công ty có 5 chi nhánh tại Pháp, theo giải thích của Antoine Hubert.
1: Chúng tôi đang thảo luận với rất nhiều bên liên quan. Hiện tại, chúng tôi đang thiết kế một trò chơi, tôi không được phép tiết lộ tên. Ngoài ra còn có 4 lâu đài ở Pháp thiết kế trò chơi trong 2 tàu hỏa, 1 nhà máy, 2 hầm mỏ và 3 hang động cũng quan tâm. Chúng tôi có khoảng 10 đến 15 dự án và tất cả chỉ mới là cách đây vài tháng, kể từ khi chúng tôi thực sự bắt đầu chủ động tìm kiếm các địa điểm du lịch thay vì chờ họ liên hệ với chúng tôi. Thời gian để thực hiện mỗi dự án có thể từ 3 tháng là ngắn nhất, nếu cần gấp và không quá phức tạp, đến 1 năm, chi tiết hơn được làm cẩn thận hơn.
2: Le produit qui aura un an de conception sera entre guillemets meilleur que celui où j'ai eu seulement 3 semaines pour le faire.
0: Tuy nhiên, theo ông Christian Sermé, thì không phải bất kỳ bảo tàng hay di tích nào cũng có thể triển khai trải nghiệm ảo và tương tác vì chi phí tương đối tốn kém. Ngoài ra, màn hình cũng có thể khiến khách tham quan bị sao nhãng, nhất là thanh niên. Họ có xu hướng nhìn vào màn hình nhiều hơn là tác phẩm, và như vậy khó có thể cảm nhận trọn vẹn triển lãm hoặc là một tác phẩm.
3: Thưa quý vị, và bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí Tiêu Điểm, chủ đề hôm nay: Châu Âu cần tránh bị rơi vào cái bẫy trong các đối thoại với Nga, trở lại những bài học từ hai hiệp định Minsk hồi 2014 và 2025, Trọng Thành phụ trách. Tạp chí Tiêu Điểm.
4: Kính thưa quý vị, đầu năm 2026 này, nhiều thúc đẩy từ phía Nga cũng như nội bộ chính giới châu Âu để Liên hiệp châu Âu trực tiếp đối thoại với Điện Kremlin nhằm tìm ra giải pháp chấm dứt cuộc chiến tranh Nga-Ukraine kéo dài từ hơn 4 năm nay. Đầu tháng 6 này, trước thêm thượng đỉnh của khối 27 nước, theo một số thông tin báo chí, giới lãnh đạo châu Âu có thể đề nghị Nga chấp thuận một thỏa thuận ngừng bắn như điều kiện tiên quyết để bước vào đàm phán chính thức. Việc khối 27 nước tìm lập trường thống nhất để đối thoại trực tiếp với Moscow là một diễn biến mới đáng được khích lệ trong bối cảnh cho đến nay Liên hiệp châu Âu đã gánh vác một phần chủ yếu và ngày càng lớn chi phí về kinh tế, tài chính trong cuộc xung đột này, nhưng lại bị gạt ra bên lề trong các trao đổi quan trọng. Thống nhất lập trường, duy trì áp lực để buộc Nga có giải pháp chấm dứt chiến tranh là điều cần thiết. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia hàng đầu cảnh báo một thỏa thuận ngừng bắn vội vàng với Nga là lợi bất cập hại.
5: Trên thực tế, một thỏa thuận ngừng bắn vội vàng hoặc được thiết kế kém có thể khiến việc đạt được một giải pháp lâu dài trở nên khó khăn hơn, theo nhận định của một chuyên gia trung tâm tư vấn độc lập Chatham House có trụ sở tại London.
4: Nhận định của chuyên gia trung tâm tư vấn về chính trị quốc tế ở London ngụ ý nhắc đến vết xe đổ của hai thỏa thuận ngừng bắn Minsk 1 và Minsk 2 được xác lập hồi 2014-2015.
5: Thỏa thuận Minsk 1 và Minsk 2 cụ thể ra sao?
4: Các thỏa thuận được ký kết tại Minsk, thủ đô Belarus, trong hai đợt vào tháng 9 năm 2014 và tháng 2 năm 2015, có mục tiêu hướng đến chấm dứt xung đột ở miền đông Ukraine. Ký kết hai thỏa thuận này là các thành viên của nhóm tiếp xúc ba bên, bao gồm các đại diện của Nga và Ukraine, cùng đại diện của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, OSCE. Thỏa thuận sau đó đã được các lực lượng ly khai Nga hậu thuẫn ký kết. Các thỏa thuận này bao gồm 13 điểm, ngoài lệnh ngừng bắn là việc rút vũ khí hạng nặng ra xa đường chiến tuyến, trao đổi tù nhân và con tin. Các thỏa thuận cũng quy định cải cách hiến pháp ở Ukraine, mang lại quy chế đặc biệt cho hai vùng lãnh thổ, chiếm một phần của hai tỉnh Luhansk và Donetsk do phe ly khai kiểm soát. Hai thỏa thuận này chủ yếu là kết quả của các vận động ngoại giao của Tổng thống Pháp François Hollande và Thủ tướng Đức Angela Merkel phối hợp với Tổng thống Nga Vladimir Putin và đương kim Tổng thống Ukraine vào thời điểm đó, ông Petro Poroshenko. Ít ngày sau khi thỏa thuận Minsk 2 được đúc kết, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã ra một nghị quyết yêu cầu các bên tôn trọng thỏa thuận này, nhưng đây là một nghị quyết không mang tính cưỡng chế.
5: Vì sao các thỏa thuận Minsk bị coi là nguy hại cho Ukraine?
4: Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Washington, trong một bài phân tích về những bài học rút ra từ thỏa thuận Minsk, nhận định hệ quả nói chung của các thỏa thuận này là đã không mang lại nền hòa bình lâu dài, mà chủ yếu giúp cho Nga có được thời gian tái tổ chức lực lượng, tăng cường hậu thuẫn phe ly khai, củng cố nền kinh tế chiến tranh để chuẩn bị cho các cuộc tấn công trong tương lai. Chuyên gia Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ cũng nhấn mạnh là một thỏa thuận ngừng bắn mới được đưa ra nhanh chóng, vội vã, thiếu bảo đảm, có thể lặp lại mô hình của các thỏa thuận Minsk, cho phép Nga phục hồi sức mạnh thay vì buộc họ phải thay đổi các tính toán chiến lược. Chuyên gia chính trị quốc tế Christian Atlan, người Na Uy, tác giả của nhiều khảo cứu về các thỏa thuận Minsk, nhấn mạnh là chính quyền Kiev đã bị buộc phải chấp nhận trong bối cảnh lực lượng ly khai được Nga hậu thuẫn, đẩy quân đội Ukraine vào chân tường tại vùng Donbass. Hai thỏa thuận được ký kết đúng vào thời điểm mà hàng ngàn binh sĩ Ukraine bị vây hãm tại Ilovaisk và Debaltseve. Nhà ngoại giao Pháp Jacques Audibert, cố vấn của Tổng thống Hollande, người có mặt trực tiếp trong các đàm phán dẫn đến hai thỏa thuận nói trên, cho biết cụ thể.
6: Tình
7: hình càng trở nên căng thẳng hơn bởi rõ ràng là ông Putin đã cố tình kích động. Tuyên bố đầu tiên của ông ấy trong cuộc đàm phán này là tôi xin lỗi, có 8.000 binh sĩ bị mắc kẹt trong vòng vây ở Debaltseve. Bao vây họ là các lực lượng pháo binh của quân ly khai mà tôi không thể kiểm soát được. Tôi không thể làm gì được vì tôi là người Nga. Tất cả những binh sĩ này đều có nguy cơ bị thảm sát nếu chúng ta không đạt được một thỏa thuận tối nay. Đó là bầu không khí mở đầu cuộc đàm phán kéo dài 16 giờ. Rõ ràng khi bạn bị đặt vào trong tình huống căng thẳng và hoàn toàn khác biệt như thế này, khi ai đó nói thẳng với bạn rằng có thể có hàng ngàn người chết, nếu đàm phán thất bại, bạn sẽ phải ở trong tâm trạng căng thẳng tột độ. Điều này đúng với tất cả mọi người, nhưng đặc biệt là đối với người Ukraine.
4: Ngoài chuyện ý đồ và mục tiêu của các bên, chuyên gia Na Uy cũng nêu bật diễn đạt mơ hồ trong các thỏa thuận là một nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc thỏa thuận trở nên bất khả thi ngay từ đầu. Không chỉ đến sau này mà ngay vào lúc thỏa thuận Minsk II được ký kết thì truyền thông Pháp đã ghi nhận triển vọng thỏa thuận là bất khả thi, đặc biệt với việc Ukraine chỉ được quyền kiểm soát hơn 400 cây số đường biên giới Ukraine với Nga nằm giữa các khu vực ly khai ở Donbass và lãnh thổ Nga. Một khi bầu cử địa phương được tổ chức mà thời gian lại chưa được ấn định, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu thì không có thẩm quyền gì với khu vực này. Trong thời gian đó, sẽ không có gì ngăn cản được Nga tiếp tục đưa binh sĩ và phương tiện quân sự vào các vùng đất của Ukraine do phe ly khai kiểm soát.
5: Ngay tại thời điểm đó, và với thời gian lùi lại, các thỏa thuận Minsk đã được cả hai coi như là bình phong, một phương tiện câu giờ.
4: Không chỉ Nga có thêm thời gian để chuẩn bị cuộc xâm lăng lớn, phía Ukraine cũng tạm thời tránh được các tổn thất nặng nề trong bối cảnh lực lượng vũ trang còn rất yếu. Tuy nhiên, điều đáng nhấn mạnh là 7 năm sau, trước thềm cuộc xâm lăng quy mô lớn của Nga vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, trong giới ngoại giao châu Âu, về mặt chính thức, các thỏa thuận Minsk vẫn còn được xem như là một cánh cửa có thể giúp duy trì được hòa bình. Nhà nghiên cứu Tatiana Kachueva rằng, giám đốc trung tâm Nga thuộc Viện Pháp về quan hệ quốc tế IFRI, hai tuần lễ trước cuộc tấn công của Nga vẫn đặt hy vọng vào việc thúc đẩy thực thi thỏa thuận Minsk trong lúc Tổng thống Pháp đang tiếp tục các vận động ngoại giao dồn dập với hy vọng còn nước còn tát.
8: La France a une responsabilité particulière en ce moment. Donc en effet, Emmanuel Macron ramène la voix européenne.
9: Nước Pháp đang gánh vác một trách nhiệm đặc biệt vào thời điểm này. Thật vậy, ông Emmanuel Macron đang đưa tiếng nói của châu Âu trở lại vị trí hàng đầu, đặc biệt là về một khía cạnh, các thỏa thuận Minsk. Đây là những thỏa thuận được ký kết vào tháng 2 năm 2015 với mục tiêu giải quyết tình hình ở miền đông Ukraine. Đó là một mảnh ghép trong bức tranh toàn cảnh đối đầu căng thẳng hiện tại, với việc Nga tăng cường quân đội áp sát biên giới trước khi mở rộng sang các yêu sách rộng hơn liên quan đến an ninh châu Âu và trật tự của châu Âu nói chung thời kỳ sau khi Liên Xô sụp đổ.
4: Nhà nghiên cứu viện IFRI vẫn tin tưởng vào khả năng Nga có thể sẵn sàng cho một giải pháp ngoại giao.
9: Chúng ta còn rất xa mới giải quyết được cuộc khủng hoảng, nhưng với những diễn biến mới nhất này, tôi nghĩ chúng ta có thể mang lại thêm một chút hy vọng cho giải pháp ngoại giao. Tổng thống Putin đã để ngỏ cánh cửa thỏa hiệp. Ông ấy đã dành nhiều lời khen ngợi cho Tổng thống Pháp Macron, cảm ơn ông ấy đã trở lại, đã đích thân đến, v.v. Trên thực tế, nếu chúng ta đang ở bên bờ vực chiến tranh, thì đây ắt không phải là kiểu hành vi mà chúng ta thấy.
4: Minsk 1 và Minsk 2 đã được Điện Kremlin sử dụng hiệu quả để khẳng định tính chính đáng của Nga trong hồ sơ vùng Donbass của Ukraine. Tuy nhiên, tại châu Âu vẫn có người còn mong muốn có thêm một thỏa thuận Minsk 3. Điều mà nhiều chuyên gia nhấn mạnh đó là ảo tưởng hòa bình nhờ có được thiện chí của Nga đã khiến châu Âu mất phương hướng trong một thời gian dài và có thể tiếp tục mắc bẫy. Bà Céline Marange, chuyên gia về Nga, Ukraine và Belarus, Viện Nghiên cứu Chiến lược thuộc Trường Quân sự Paris, lưu ý đến việc Tổng thống Nga đã thành công một cách ngoạn mục khi thể hiện mình là một bên trung gian hòa giải trong các thỏa thuận Minsk.
6: Il voyait ces accords de Minsk 2 comme une victoire personnelle, comme le signe de son
9: Tổng thống Nga coi các thỏa thuận Minsk 2 là một chiến thắng cá nhân của mình, một dấu hiệu cho thấy kỹ năng đàm phán và giành được những nhượng bộ từ các đối thủ. Trên thực tế, ông ta đã thành công đáng kể trong việc đảm bảo rằng các thỏa thuận không xác định bất kỳ nghĩa vụ rõ ràng nào đối với Moscow. Vì vậy, theo một cách nào đó, Điện Kremlin có thể tự thể hiện mình không phải là một bên tham gia xung đột, như trên thực tế từ đầu đã luôn là như vậy. Nga thể hiện là một bên trung gian hòa giải trong một cuộc xung đột nội bộ ở nước láng giềng do quản lý kém, giống như một người trung gian hòa giải đối với một cuộc nội chiến. Trong khi đó, trên thực tế, tình hình bất ổn đã được chỉ đạo từ Moscow ngay từ đầu và vũ khí hạng nặng mà phe ly khai có được rõ ràng là đến từ Nga.
6: Évidemment, elles arrivaient de Moscou.
4: Các chuyên gia khẩn thiết nhấn mạnh là trong các cuộc đối thoại có thể diễn ra với Điện Kremlin trong thời gian tới, các lãnh đạo châu Âu cần kiên quyết duy trì lập trường, chỉ chấp nhận một thỏa thuận khi có được các đảm bảo vững chắc, các cơ chế thực thi rõ ràng, chặt chẽ, cùng với việc hậu thuẫn để Ukraine gia nhập các cấu trúc an ninh của châu Âu, để khiến cho mọi hành động gây hấn của Nga trong tương lai phải trả giá đắt. Chỉ có như vậy, châu Âu mới không bị rơi vào vết xe đổ của các thỏa thuận Minsk.
10: Radio du Monde.
11: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
3: Thưa quý vị, trước khi chia tay, RFI Việt ngữ xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Zelensky lần đầu tiên gửi thư đến nguyên thủ Nga Putin đề nghị gặp đàm phán trực tiếp chấm dứt chiến tranh Ukraine. Lực lượng vũ trang Hezbollah bác bỏ thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Liban. Hoa Kỳ ban hành lệnh trừng phạt kinh tế nhắm vào chủ tịch Cuba và gia đình Castro. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, bầu cử quốc hội Armenia, cơ hội xoay trục của thủ tướng mãn nhiệm Nikol Pashinyan để thoát khỏi ảnh hưởng của Nga. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Bảy mùng 6 tháng 6 2026, sau bản tin thời sự, mời quý thính giả đón nghe Thụy My điểm tuần báo tạp chí Thế giới đó đây của Minh Anh và góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo sẽ giới thiệu những bản phóng tác của ca sĩ người Nhật Masatoshi Nakamura. Cuối cùng mời quý vị nghe lại tạp chí văn hóa. Chương trình phát thanh của RFI Việt ngữ ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ.

0: Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng Thùy Dương, Trọng Thành, Minh Phương và Phan Minh xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ 6 mùng 5 tháng 6 2026. Tổng thống Zelensky lần đầu tiên gửi thư đến nguyên thủ Nga Putin đề nghị gặp đàm phán trực tiếp chấm dứt chiến tranh Ukraine. Lực lượng vũ trang Hezbollah bác bỏ thỏa thuận ngưng bắn giữa Israel và Liban. Hoa Kỳ ban hành lệnh trừng phạt kinh tế nhắm vào chủ tịch Cuba và gia đình Castro. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện: bầu cử quốc hội Armenia, cơ hội xoay trục của thủ tướng mãn nhiệm Pashinyan để thoát khỏi ảnh hưởng của Nga. Thưa quý thính giả, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào ngày hôm qua lần đầu tiên gửi thư ngỏ đến nguyên thủ Nga Vladimir Putin đề nghị lãnh đạo hai nước gặp nhau trực tiếp tại một quốc gia thứ ba để đàm phán tìm giải pháp chấm dứt chiến tranh và cho biết là Kiev sẵn sàng ngưng bắn hoàn toàn trong suốt thời gian đàm phán.
1: Trong thư, Tổng thống Ukraine khẳng định là cuộc chiến tranh này là lựa chọn cá nhân của ông Putin, người Sinchik đã dành gần một nửa thời gian trong 26 năm cầm quyền để chống lại Ukraine. Ông Zelensky nhấn mạnh rằng giờ đây cuộc chiến của Điện Kremlin đang mang lại ngày càng nhiều hệ quả tiêu cực cho nước Nga với các cuộc tấn công của drone và tên lửa Ukraine, với tình trạng thiếu xăng và giá cả không ngừng gia tăng. Người dân không muốn một cuộc tổng động viên thứ hai và cuộc chiến không có hồi kết. Lãnh đạo Ukraine lưu ý là không nên chờ đợi nước Mỹ đưa cuộc chiến ở châu Âu trở lại thành ưu tiên trong chương trình nghị sự trong lúc Washington đang phải tập trung hoàn toàn vào vấn đề Iran, và đề nghị Tổng thống Nga chọn một thời điểm cụ thể cho cuộc đàm phán. Ông Zelensky khép lại thư ngỏ với thông điệp, nếu lãnh đạo Nga không thể kết luận đã đến lúc chấm dứt cuộc chiến này, thì Ukraine sẽ tiếp tục chiến đấu vì sự tồn vong của đất nước. Đồng thời, ông cảnh báo khi nước Nga mệt mỏi, thay đổi sẽ đến. Hết lời dẫn. Phát ngôn viên Điện Kremlin cho biết là Tổng thống Putin đã được thông báo về bức thư và nguyên thủ Ukraine có thể đến Moscow bất cứ lúc nào để hội đàm trực tiếp. Trước đây đã có lần Điện Kremlin đề nghị Tổng thống Zelensky đến Moscow. Trong bức thư nói trên, Tổng thống Ukraine đã bác bỏ khả năng cuộc đàm phán giữa hai nguyên thủ diễn ra tại Moscow hoặc Kiev.
0: Trả lời báo chí chiều qua từ Diễn đàn Kinh tế St. Petersburg, Tổng thống Nga đã tránh trực tiếp đề cập đến lá thư ông vừa nhận được từ đồng cấp Ukraine, nhưng qua những phát biểu thì lập trường của chủ nhân Điện Kremlin về xung đột Ukraine không hề thay đổi như ghi nhận của thông tín viên Anessa Enjabri từ Moscow.
2: Sans surprise, Vladimir Putin a balayé d'un revers de la main les images spectaculaires de l'attaque de drones.
3: Như đã được báo trước, ông Vladimir Putin gạt phát những hình ảnh thôn Ukraine tấn công hải cảng và khu vực quân sự của thành phố St. Petersburg đúng vào ngày khai mạc diễn đàn kinh tế hôm thứ Tư vừa qua. Tổng thống Nga phát biểu xin trích, đúng là có những nhà tài trợ phương Tây cung cấp rất nhiều thôn kiểu này, kể cả thôn có khả năng bay xa. Tiếc là có một số thôn đã nhắm tới nước Nga, nhưng Nga có hệ thống phòng không. Đương nhiên chúng tôi sẽ cải thiện và củng cố thêm hệ thống này. Chúng tôi sẽ làm việc đó. Hết lời dẫn. Quan trọng hơn nữa là trong gần một năm qua, Tổng thống Nga đã giữ nguyên lập trường, nhắc lại những đòi hỏi chấm dứt xung đột mà Nga đã đề xuất, được ông Putin gọi là công thức Encourage nhân thượng đỉnh tại Alaska với Tổng thống Mỹ hồi tháng 8 năm 2025, nhưng cũng chưa bao giờ đề xuất này được công bố. Ngoài ra, Vladimir Putin để ngỏ khả năng tiếp Volodymyr Zelensky tại thủ đô Moscow, như phát ngôn viên của Điện Kremlin đã cho biết vào chiều tối qua, điều mà đến nay Kiev dứt khoát bác bỏ và không chấp nhận. Một lần nữa, Tổng thống Nga lại nêu lên câu hỏi về tính chính danh của Tổng thống Zelensky. Khi được hỏi nếu gặp nguyên thủ Ukraine thì Tổng thống Putin sẽ nói gì, lần này ông Putin buông ra một câu lạnh lùng xin trích: có lẽ tôi sẽ nói tạ ơn Thượng Đế, mọi chuyện đã chấm dứt.
4: Anissa Ujabri, St. Petersburg, RFI.
0: Chiều nay, Tổng thống Putin sẽ có một bài phát biểu rất được mong đợi tại diễn đàn St. Petersburg trong bối cảnh mà kinh tế Nga khá ảm đạm. Theo như nhận định của AFP, giới đầu tư Nga và quốc tế ngày càng lo ngại trước những dấu hiệu đình trệ sau 4 năm chiến tranh và những đợt trừng phạt liên tiếp của phương Tây từ 2022 nhắm vào kinh tế Nga. GDP của Nga giảm 0,2% trong 3 tháng đầu năm nay. Thâm hụt ngân sách của chính phủ liên bang chỉ riêng trong quý tư năm ngoái đã lên đến 80 tỷ đô la, tương đương với 2,5% GDP của cả năm. Vẫn về thời sự châu Âu, sáng nay các lãnh đạo của Liên hiệp châu Âu và khu vực Tây Ban Căng họp thượng đỉnh tại Tivat, một thành phố ven biển Adriatic của Montenegro. Hội nghị tập trung vào việc mở rộng Liên Âu. Sau khi Croatia đã gia nhập khối này vào năm 2013, cho đến nay Liên Âu vẫn chưa tiếp nhận thêm thành viên mới nào.
5: Hội đồng châu Âu được hãng tin Pháp AFP trích dẫn cho biết, cuộc họp có chủ đề là chia sẻ thịnh vượng và ổn định giữa Liên hiệp châu Âu và khu vực Tây Ban Căng, và sẽ bao gồm cuộc thảo luận của các nhà lãnh đạo về vấn đề mở rộng khối. Theo đó, đây sẽ là dịp để Liên hiệp châu Âu tái khẳng định cam kết hoàn toàn và vô điều kiện đối với triển vọng gia nhập Liên Âu của các nước Tây Ban Căng. Một số nước trong khu vực đã nộp đơn xin gia nhập Liên Âu từ cách nay hơn 15 năm. Do vậy, trong tuần, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa đã nhấn mạnh rằng động lực đã có, bây giờ là lúc phải hành động, từ ngữ trong nguyên văn. Tham gia thượng đỉnh có Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Là hai nước đầu tàu của Liên Âu, Đức và Pháp vào hôm qua đã công bố một non-paper, tức là một dạng tài liệu ngoại giao không chính thức, để thúc đẩy mô hình hội nhập theo từng giai đoạn, nhưng vẫn dựa trên nguyên tắc cải cách và tôn trọng các giá trị của khối. Ví dụ, Pháp cho rằng một nước đã tuân thủ 100% chính sách đối ngoại của Liên Âu thì nên được tham dự một số cơ chế của Liên hiệp châu Âu. Ý tưởng về một hình thức hội nhập bán phần đang ngày càng được thảo luận. Tổng thống Serbia và Thủ tướng Albania gần đây đã cùng ký tên trên một diễn đàn chung kêu gọi Liên Âu đẩy nhanh tiến trình hội nhập. Đổi lại, các nước mới gia nhập sẽ không có quyền phủ quyết. Tây Ban Căng nằm ở trung tâm châu Âu và có tầm quan trọng địa chiến lược chính trị. Sau nhiều thập kỷ do dự về khả năng các nước Tây Ban Căng gia nhập Liên Âu, việc Nga phát động cuộc chiến xâm lược Ukraine hồi năm 2022 đã làm dấy lên mối quan tâm của Brussels đối với hồ sơ này để chống lại ảnh hưởng của Nga và Trung Quốc, hai tác nhân kinh tế lớn trong khu vực. Đây cũng là dịp để nước chủ nhà Montenegro thể hiện vị thế là học trò gương mẫu trong tiến trình gia nhập Liên Âu với hy vọng có thể gia nhập khối vào năm 2028.
0: Nhìn sang khu vực Caucasus, Armenia với 3 triệu dân từng thuộc Liên Xô cũ chuẩn bị bầu cử quốc hội vào chủ nhật này. Cuộc bỏ phiếu diễn ra trong bối cảnh Erevan đối mặt với việc Moscow ngày càng gia tăng sức ép để tìm cách ngăn chặn tiến trình đưa Armenia đến với đại gia đình châu Âu. Cuộc bầu cử lập pháp vào chủ nhật tới đây cũng là một phép thử về tầm ảnh hưởng của Nga đối với Armenia, và đây sẽ là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện trong giây lát. Mời quý vị đón nghe. Chiều qua, lực lượng Hezbollah thân Iran đã bác bỏ thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Liban, đồng thời khẳng định lực lượng này sẽ tiếp tục cuộc kháng chiến chống lại quân chiếm đóng Israel từ trong nguyên văn. Tuyên bố chung của Mỹ, Israel và Liban không nói đến việc Israel phải rút quân khỏi miền nam Liban, mà chỉ cho biết là Tel Aviv và Beirut thỏa thuận lập một số những khu vực thí điểm để quân đội Liban tiếp quản dần dần các vùng lãnh thổ mà phía Israel rút đi. Ngày hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Israel khẳng định là quân đội nước này có toàn quyền để đưa ra các quyết định trong những hoạt động tại miền nam Liban. Thông tín viên của RFI Paul Khalife tường trình từ thủ đô Beirut.
6: L'armée israélienne s'est retirée jeudi de deux localités situées à une dizaine de kilomètres de la frontière.
7: Quân đội Israel đã rút khỏi hai địa điểm nằm cách biên giới khoảng 10 cây số vào ngày hôm qua. Sau đó, quân đội Liban đã triển khai lực lượng tại đó, dỡ bỏ các công sự do quân đội Israel xây dựng và mở lại các con đường nối liền với các làng mạc ở khu vực phía tây của miền nam Liban. Tất cả những điều này diễn ra mà không có sự phối hợp trước giữa quân đội Liban và Israel. Đây có thể là một thử nghiệm của Israel đối với các khu vực thí điểm sẽ được bàn giao lại cho quân đội Liban. Về phần mình, lực lượng Hezbollah tuyên bố không liên quan đến bất kỳ thỏa thuận nào. Lãnh đạo Hezbollah Naim Qassem gọi thỏa thuận tại Washington là đầu hàng và là một sự sỉ nhục. Lời nói đã biến thành hành động với sự gia tăng đáng kể các cuộc tấn công của Hezbollah nhằm vào quân đội Israel trên lãnh thổ Liban ngày hôm qua. Lực lượng Hồi giáo theo hệ phái Shia nhận trách nhiệm về một loạt các hoạt động, đặc biệt là xung quanh pháo đài Beaufort, khu vực mà Tổng thống Liban đề xuất làm vùng bàn giao thí điểm trong giai đoạn đầu thực hiện thỏa thuận ngừng bắn. Hezbollah tuyên bố đã tấn công 6 xe tăng Merkava của Israel tại khu vực này bằng tên lửa dẫn đường, rocket và drone cạp tử. Israel xác nhận một sĩ quan thiệt mạng. Quân đội Israel cũng tiếp tục nhiều cuộc tấn công tại một số khu vực ở miền nam Liban, nhưng với cường độ thấp hơn so với những ngày trước.
6: Paul Khalife, Beirut, RFI.
0: Chiến sự tiếp diễn tại Liban có nguy cơ phá hỏng các đàm phán giữa Hoa Kỳ với Iran trong bối cảnh mà chế độ Tehran đặt điều kiện là mọi thỏa thuận với Washington phải đi kèm với việc chấm dứt hoàn toàn các xung đột tại Liban và không loại trừ khả năng chấm dứt thỏa thuận ngừng bắn với Hoa Kỳ. Cũng về Iran, trong một báo cáo mật, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA cho biết là không tiếp cận được với các cơ sở và vật liệu hạt nhân của Iran để thanh tra, và điều này gây quan ngại về nguy cơ Tehran trang bị vũ khí nguyên tử. Báo cáo của IAEA chưa được công bố, nhưng trên nguyên tắc thì sẽ được trình lên Hội đồng các thống đốc của Cơ quan Năng lượng Quốc tế có trụ sở tại Vienna ở Áo nhân cuộc họp được dự trù vào tuần tới. Trong quan hệ giữa Washington và La Habana, chính phủ Mỹ chiều qua ban hành lệnh trừng phạt kinh tế nhắm vào đương kim chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel và nhiều thành viên trong gia đình Castro. Với lệnh trừng phạt này, tất cả các tài sản ở Hoa Kỳ của những bên liên quan sẽ bị đóng băng, các doanh nghiệp cũng như là công dân Mỹ bị cấm giao dịch với những người có tên trong danh sách đen.
1: Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ từ tháng 7 năm ngoái đã ban hành lệnh trừng phạt nhắm vào chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel về bị cáo buộc đàn áp người biểu tình hồi 2021. Về phía gia đình Castro, Washington mở rộng danh sách trừng phạt nhắm tới con trai và một người cháu trai của cựu lãnh đạo Raúl Castro. Người con trai duy nhất của cựu chủ tịch nước, tổng bí thư Đảng Cộng sản Cuba là ông Alejandro Castro Espín bị đưa vào danh sách đen do Hoa Kỳ, cho dù ông từng là một trong những nhân vật chủ chốt suốt quá trình đàm phán bình thường hóa quan hệ giữa Washington với La Habana dưới thời chính quyền Obama. Phu nhân của cựu chủ tịch Raúl Castro, bà Liz Cuesta, cùng một người con riêng cũng bị trừng phạt. Ngày hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, một người gốc Cuba, đã nói rõ rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục xin trích dỡ bỏ tập đoàn quân sự đã thâu tóm toàn bộ quyền lực kinh tế tại Cuba vì lợi ích của một nhóm nhỏ những người ăn trên ngồi chốc của chế độ, hết lời dẫn. Theo AFP, Ngoại trưởng Rubio muốn nói đến tập đoàn có liên hệ với quân đội Cuba GAESA đã bị Washington đưa vào danh sách đen từ tháng 5 năm nay. Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez chiều hôm qua trên mạng xã hội đã lên án chiêu bài mới nhất mà chính quyền Trump tìm ra để cáo buộc Cuba là một mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Lãnh đạo Nhà Trắng đã nhiều lần khẳng định Cuba là mối đe dọa khủng khiếp đối với an ninh của nước Mỹ. Với phong cách diễn đạt quen thuộc ngày hôm qua tại Nhà Trắng, ông Trump nhắc lại rằng Cuba đang chết đói, không có tiền, không có gì cả, nhưng lại có đất để xây dựng nhiều khu nghỉ dưỡng trên bãi biển. Hết lời dẫn.
0: Nhìn sang khu vực châu Á, Chủ tịch Trung Quốc dự trù công du Bắc Triều Tiên trong 2 ngày, mùng 8 và mùng 9 tháng 6 tới đây. Đây là chuyến thăm Bình Nhưỡng đầu tiên của ông Tập Cận Bình sau khoảng 7 năm kể từ 2019 và được đánh giá là một động thái có thể làm thay đổi trật tự an ninh tại Đông Bắc Á. Thông tín viên Trần Công từ Seoul cho biết thêm.
8: Mục tiêu chính của chuyến thăm lần này, theo giới phân tích là củng cố quan hệ đồng minh Trung Quốc-Bắc Triều Tiên. Đặc biệt, năm nay đánh dấu 65 năm ký kết hiệp ước hữu nghị, hợp tác và tương trợ Trung Triều, nên chuyến đi mang ý nghĩa biểu tượng lớn. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định chuyến thăm không chỉ dừng ở ý nghĩa chính trị, mà còn có thể mở đường cho hợp tác thực chất hơn giữa hai nhà nước. Theo hãng tin Yonhap, một nội dung được chú ý là khả năng Trung Quốc, Bắc Triều Tiên và Nga tăng cường phối hợp ba bên. Trước đó, trong tuyên bố chung sau cuộc gặp giữa ông Tập Cận Bình và Tổng thống Nga tại Bắc Kinh, hai bên đã đề cập việc tiếp tục tham vấn với Bắc Triều Tiên về vấn đề lối ra biển qua sông Đồ Môn. Điều này làm dấy lên khả năng chuyến thăm Bình Nhưỡng của ông Tập có thể thúc đẩy không chỉ quan hệ Trung Triều mà còn cả hợp tác Trung Triều-Nga, trong đó có vấn đề mở rộng khả năng tiếp cận biển Nhật Bản, biển Đông Hải, theo cách gọi của Trung Quốc. Theo ông Chong Chae-hyung, chuyên gia thuộc Viện Sejong được hãng tin Yonhap trích dẫn, tuyên bố chung Trung-Nga có những nội dung cần sự tham gia của Bắc Triều Tiên. Ông nhận định rằng trên nền tảng tăng cường đồng minh, hai bên có thể thảo luận thêm các hình thức hợp tác cụ thể, bao gồm hợp tác song phương Trung Triều và hợp tác ba bên Trung Triều-Nga. Đối với Hàn Quốc, sự xích lại gần nhau giữa Bắc Triều Tiên và Trung Quốc đặt ra một bài toán phức tạp. Một mặt, nếu Bắc Kinh, Bình Nhưỡng và Moscow tiếp tục tăng cường liên kết, cục diện đối đầu giữa Hàn, Mỹ, Nhật và Trung Triều-Nga tại Đông Bắc Á có thể trở nên rõ nét hơn, làm gia tăng nguy cơ hình thành một trật tự kiểu chiến tranh lạnh mới. Mặt khác, vẫn có kỳ vọng rằng Trung Quốc có thể đóng vai trò trung gian, giúp đưa Bắc Triều Tiên trở lại đối thoại với Mỹ hoặc Hàn Quốc. Tuy nhiên, triển vọng này không dễ dàng, nhất là trong bối cảnh Bình Nhưỡng đang nhấn mạnh quan hệ liên triều là hai quốc gia thù địch và liên tục khẳng định lập trường tăng cường năng lực hạt nhân. Một vấn đề then chốt được theo dõi là thái độ của Trung Quốc đối với chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Trước đây, Bắc Kinh thường nhấn mạnh lập trường phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, và thể hiện quan điểm không chấp nhận Bắc Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, thời gian gần đây, Trung Quốc ít công khai nhắc đến cụm từ phi hạt nhân hóa. Theo một số chuyên gia, trong chuyến thăm lần này, Bắc Kinh nhiều khả năng sẽ tránh gây sức ép trực tiếp về vấn đề hạt nhân. Chuyến thăm Bình Nhưỡng của ông Tập Cận Bình được xem là sự kiện có thể tác động mạnh đến bàn cờ ngoại giao khu vực. Trần Công, Seoul, RFI.
0: Sau đây là các phần tin bổ sung.
5: Mỹ có kế hoạch đầu tư khoảng 700 triệu đô la vào ngành công nghiệp điện than. Theo thông báo vào hôm qua của Tổng thống Mỹ Donald Trump, kế hoạch này sẽ bao gồm việc duy trì hoạt động của các mỏ khai thác và xây dựng hai nhà máy nhiệt điện mới tại Tây Virginia và Alaska, hiện đại hóa hạ tầng năng lượng, kéo dài tuổi thọ các cơ sở điện và giữ giá điện ở mức thấp. Một cảng xuất khẩu than tại Oakland, bang California cũng sẽ được xây dựng. Tổng thống Mỹ khẳng định là các nhà máy mới sẽ sử dụng công nghệ hiện đại và ít ô nhiễm hơn. Ông gọi đây là than sạch. Ngành than tại Mỹ đã suy giảm mạnh trong hai thập kỷ qua, nhưng gần đây ghi nhận dấu hiệu phục hồi nhẹ.
1: Công ty trí tuệ nhân tạo Anthropic đề nghị các quán quân AI thảo luận về việc đình chỉ hay giảm tốc độ phát triển trí tuệ nhân tạo. Để nhân loại có thời gian thích nghi với trí tuệ nhân tạo, chủ nhân của Anthropic hôm qua đề nghị các công ty hàng đầu thế giới thảo luận về vấn đề này, bởi AI phát triển quá đà sẽ dẫn đến mất kiểm soát. Sáng kiến của Anthropic chắc chắn sẽ bị chống lại tại Mỹ do việc nhiều giới chức lãnh đạo chính trị và công nghệ không chấp nhận giảm tốc vì sợ tụt hậu trước Trung Quốc.

một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay: bầu cử Quốc hội Armenia, cơ hội xoay trục của Thủ tướng mãn nhiệm Pashinyan để thoát khỏi ảnh hưởng của Nga.

0: hành lệnh trừng phạt kinh tế nhắm vào chủ tịch Cuba và gia đình Castro. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bầu cử quốc hội Armenia, cơ hội xoay trục của thủ tướng mãn nhiệm Pashinyan để thoát khỏi ảnh hưởng của Nga. Thưa quý vị, và ngay bây giờ, mời thính giả cùng Minh Phương đọc các tờ báo chính của Paris hôm nay.
1: Điểm báo.
2: Chính quyền Trump loay hoay đối mặt với các vấn đề tư pháp và lập pháp về cuộc chiến thuế quan và cuộc xung đột ở Iran. Đức lần đầu mất ghế tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Những lo ngại xung quanh luật nhập cư mới của châu Âu và tương lai địa chính trị của Nga được thảo luận tại Diễn đàn Kinh tế St. Petersburg. Trên đây là những nội dung chính được các báo Pháp số ra ngày hôm nay quan tâm.
3: Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục là chủ đề được các tờ Le Monde và Le Figaro dành nhiều sự chú ý. Nhật báo Le Monde phân tích cách ông Trump lách phán quyết của tòa án tối cao về vấn đề thuế quan.
2: Chính quyền Trump dự định áp đặt các loại thuế mới đối với sản phẩm của khoảng 60 quốc gia, bị cáo buộc là quá lỏng lẻo trong việc xử lý vấn đề lao động cưỡng bức. Liên hiệp châu Âu, Canada, Mexico và Vương quốc Anh sẽ phải chịu mức thuế 10%, trong khi mà các quốc gia khác như là Trung Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ sẽ chịu mức thuế là 12,5%. Đây là kết luận của cuộc điều tra do Đại diện Thương mại Hoa Kỳ khởi xướng và được công bố vào tối ngày 2 tháng 6. Nhìn bên ngoài thì cuộc điều tra này được tiến hành nhân danh cuộc chiến chống lao động cưỡng bức, một mục tiêu cao cả, nhưng thực chất lại là phản ứng mới nhất của Donald Trump nhằm lách một quyết định của tòa án tối cao. Vào tháng 2 thì định chế tư pháp cao nhất của nước Mỹ đã yêu cầu chính quyền Trump hoàn trả các khoản thuế đã thu trái quy định trong suốt 6 tháng qua với tổng giá trị khoảng 166 tỷ đô la Mỹ.
3: Đứng trước việc phải bồi hoàn, Donald Trump không vì thế mà nản chí. Đội ngũ của ông đã chuẩn bị sẵn một kế hoạch B gồm 2 bước. Dựa trên một đạo luật khác từ những năm 70, đạo luật thương mại Trade Act, Nhà Trắng đã ngay lập tức áp đặt một hàng rào thuế quan mới ở mức 10% đối với tất cả các quốc gia trên thế giới, với lý do là nhằm giải quyết tình trạng mất cân bằng trong cán cân thanh toán của Hoa Kỳ.
2: Lập luận này có thể sẽ bị kiện ra tòa. Điều đó đồng nghĩa với việc chính quyền Trump có thể phải thực hiện thêm một đợt hoàn trả thuế nữa. Nhưng dù sao đi nữa thì biện pháp này chỉ có hiệu lực trong vòng 5 tháng và thực chất chỉ được sử dụng như một giải pháp tạm thời, trong khi chờ bước thứ hai được triển khai, chính là các cuộc điều tra của Đại diện Thương mại Hoa Kỳ. Điều khoản 301 của đạo luật thương mại cho phép chính quyền áp dụng thuế quan trừng phạt khi một quốc gia khác có những hành vi thương mại bị coi là không phù hợp. Vì vậy mà chính quyền Mỹ đã mở 2 cuộc điều tra, một cuộc liên quan đến việc không thực hiện đầy đủ các biện pháp chống lao động cưỡng bức và một cuộc khác về tình trạng dư thừa năng lực sản xuất.
3: Trong khi đó, Le Figaro lại tập trung vào vấn đề lập pháp mà chính quyền Trump đang phải đối mặt. Trong bài, ông Trump chỉ trích cuộc bỏ phiếu của Hạ viện chống chiến tranh. Tờ báo cho biết Hạ viện Mỹ lần đầu tiên đã thông qua một nghị quyết buộc Tổng thống phải xin Quốc hội bỏ phiếu chấp thuận nếu muốn tiếp tục các hoạt động quân sự quá thời hạn 60 ngày. Nếu không, ông phải rút lực lượng Mỹ trong vòng 30 ngày tiếp theo.
2: Tác động thực tế của nghị quyết này còn hạn chế. Văn bản còn phải được Thượng viện thông qua và không có giá trị như một đạo luật bắt buộc thi hành. Tuy nhiên thì cuộc bỏ phiếu mang ý nghĩa biểu tượng, cho thấy sự suy giảm mức độ ủng hộ trong Đảng Cộng Hòa đối với cuộc chiến đã bước sang tháng thứ tư, mà kết cục thì vẫn còn rất bất định. Nhiều nghị sĩ đang quan ngại về cuộc bầu cử lập pháp giữa kỳ vào tháng 11 tới, cũng như về tỷ lệ không được lòng dân tại các khu vực bầu cử của họ, đặc biệt là trong bối cảnh mà giá nhiên liệu đã tăng kể từ khi nổ ra chiến tranh Iran. Cuộc chiến do Hoa Kỳ và Israel phát động chống Iran vào ngày 28 tháng 2 vừa qua đã vượt quá thời hạn này. Tuy nhiên thì tới ngày 1 tháng 5, ông Trump đã gửi thư tới Quốc hội giải thích rằng ông không cần sự phê chuẩn vì Mỹ và Iran đã thiết lập lệnh ngừng bắn từ ngày 8 tháng 4. Trong khi đó, Ngoại trưởng Marco Rubio thì khẳng định rằng các chiến dịch quân sự chống Iran đã kết thúc và các cuộc không kích mới của Mỹ, nếu có, chỉ mang tính chất phòng vệ. Về vấn đề Iran thì Donald Trump cũng phải tính đến một bộ phận đảng viên Cộng Hòa phản đối việc nhượng bộ quá nhiều cho Tehran. Nhóm này tiếp tục chủ trương lập trường cứng rắn, thậm chí ủng hộ khả năng nối lại các hành động quân sự.
3: Về tình hình châu Âu, việc Đức lần đầu thất bại trong việc giành ghế thành viên không thường trực ở Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc được Le Monde và La Croix chú ý.
2: Là cơ quan quyền lực nhất của Liên Hiệp Quốc, Hội đồng Bảo an gồm 5 thành viên thường trực và 10 thành viên không thường trực được bầu với nhiệm kỳ 2 năm. 5 trong số 10 ghế này được thay mới mỗi năm và việc đắc cử đòi hỏi phải có được 2/3 số phiếu. Việc Đức

0: một trong những nước đóng góp tài chính lớn nhất cho Liên Hiệp Quốc, giành được ghế này từ trước đến nay vẫn được xem gần như là chắc chắn. Nhưng mà năm nay, Bồ Đào Nha giành được 134 phiếu, Áo 131 phiếu, trong khi mà Đức chỉ đạt 104 phiếu trong cuộc bỏ phiếu hôm 3 tháng 6.
1: Vậy vì sao Đức thất bại? Trước hết, Bồ Đào Nha và Áo đã vận động tích cực trong nhiều năm để giành chiếc ghế này, trong khi Đức chỉ chính thức công bố ứng cử vào cuối năm 2024. Việc Thủ tướng Đức Friedrich Merz vắng mặt tại kỳ họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào tháng 9 năm ngoái cũng được nhắc đến như một tín hiệu thiếu cam kết ngoại giao.
0: Lập trường truyền thống thân Israel của Đức cũng có thể đã gây bất lợi cho Berlin trong bối cảnh mà chiến tranh Gaza, khi có tới 127 trong số 193 quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc đã công nhận nhà nước Palestine. Sự im lặng của Berlin trước cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela hồi tháng Giêng, cũng như vào thời điểm bắt đầu chiến dịch quân sự chống Iran 2 tháng sau đó, đã bị nhiều nước lưu ý và chỉ trích. Trong khi đó, thì tờ La Croix dẫn lời Ngoại trưởng Đức nhận định rằng thất bại này đến từ chiến dịch vận động của Nga, vốn được cho là không hề mong muốn nhìn thấy một quốc gia ủng hộ mạnh mẽ Ukraine có mặt tại bàn họp của Hội đồng Bảo an, từ ngữ trong nguyên văn. Tuy nhiên, thì thất bại này cũng đánh dấu một sự suy giảm rõ rệt về uy tín của chính sách đối ngoại Đức trên trường quốc tế, như rất nhiều cơ quan truyền thông và nhà quan sát đã nhận định.
1: Vẫn về thời sự châu Âu, tờ La Croix và mục xã luận của Le Monde đều quan tâm đến việc Nghị viện châu Âu thông qua quy chế hồi hương hồi đầu tuần. Theo La Croix, sau nhiều tháng tranh luận và đàm phán, Nghị viện châu Âu và 27 thành viên Liên hiệp châu Âu đã thông qua văn bản pháp lý này nhằm gia tăng khả năng của các quốc gia Liên Âu trong việc trục xuất những người đang cư trú bất hợp pháp.
0: Các trung tâm hồi hương là nội dung gây tranh cãi nhất của quy chế này. Văn bản cho phép những quốc gia thành viên có nhu cầu ký kết các thỏa thuận với các nước ngoài Liên hiệp châu Âu nhằm thiết lập các trung tâm tiếp nhận. Những trung tâm này có thể đóng vai trò hoặc là điểm đến cuối cùng của những người bị trục xuất, hoặc là điểm trung chuyển trước khi mà họ được đưa tới một quốc gia khác.
1: Trong khi đó, bài xã luận Le Monde chỉ trích rằng trên thực tế, quy chế này đồng nghĩa với việc bỏ tiền ra để giao phó cho những quốc gia nghèo và ít tôn trọng nhân quyền như Rwanda, Uganda hoặc Uzbekistan nhiệm vụ tiếp nhận những người nhập cư không giấy tờ, không thể bị trục xuất về quê hương của họ.
0: Quyết định này được một số quốc gia xem là có tác dụng răn đe. Nhưng theo Le Monde, quy chế mới thể hiện sự thoái thác trách nhiệm của Liên hiệp châu Âu đối với các nguyên tắc nhân đạo vốn là nền tảng của khối, vừa là một màn phô trương mang tính xuân túy của một giải pháp thực chất không hiệu quả. Điều đó được chứng minh qua việc Anh Quốc đã từ bỏ dự án đưa người nhập cư bất hợp pháp sang Rwanda, một dự án bị đánh giá là kém hiệu quả và tốn kém. Thất bại của kế hoạch Albany do Thủ tướng Giorgia Meloni thúc đẩy tại Ý, cũng như hiệu quả hạn chế của các thỏa thuận tương tự mà Tổng thống Trump đã ký với nhiều quốc gia ở Mỹ Latin và châu Phi nhằm tiếp nhận người bị trục xuất.
1: Về thời sự nước Nga, Lysenko chạy tựa tại Diễn đàn Kinh tế Xanh Petersburg, Nga tìm kiếm hướng đi. Tối thứ Tư, Diễn đàn Kinh tế Xanh Petersburg đã diễn ra với sự tham gia của những người theo đường lối cứng rắn ở Nga. Các kịch bản mà họ đưa ra cho tương lai địa chính trị của Nga, mà họ gọi là những kịch bản tích cực, bao gồm cả việc sử dụng vũ khí hạt nhân hoặc sáp nhập các thành phố Odessa và Kiev.
0: Ông Andrei Petrukov, cựu đại tá của Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga, tuyên bố rằng tình trạng chiến tranh ở Nga sẽ kéo dài ít nhất là 2 thập niên và sẽ định hình hai thế hệ người Nga. Như để minh họa cho những phát biểu đó, thì vào sáng thứ Năm, 3 mẫu xe bọc thép mới đã được trưng bày ngay trước lối vào khu vực dành cho báo chí. Có tới 6 công ty sản xuất drone tham dự sự kiện, bên cạnh nhiều doanh nghiệp an ninh mạng. Một chủ đề tranh luận khác tại diễn đàn liên quan đến triển vọng cải thiện quan hệ với phương Tây. Khía cạnh này được thể hiện qua sự hiện diện tích cực của Chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ tại Nga. Xuất hiện thường xuyên trong các cuộc tọa đàm và trên các phương tiện truyền thông địa phương, ông liên tục nhấn mạnh rằng các doanh nghiệp Mỹ đang hoạt động tại Nga mà không gặp khó khăn đáng kể nào.
2: Thưa quý vị, và bây giờ là tạp chí văn hóa chủ đề hôm nay. Tại Pháp, công nghệ số đưa vào bảo tàng, di tích đến gần hơn với công chúng. Thu Hằng thực hiện với phần phỏng vấn Antoine Hubert, phụ trách thương mại của công ty John Doe Immersive Game tại thành phố Lille.
3: Tạp chí Người Pháp, Nước Pháp.
4: Làm thế nào để thu hút khách tham quan đến một di tích lịch sử, giữ chân họ trước một kiệt tác nghệ thuật từ những thế kỷ trước? Làm thế nào để những sự kiện lịch sử đong lại trong tâm trí khán giả? Từ nhiều năm gần đây, kỹ thuật số trở thành công cụ không thể thiếu giúp các bảo tàng, di tích tại Pháp thay đổi cách tham quan và từng bước phổ biến văn hóa, đặc biệt là từ đại dịch COVID-19. Mối quan hệ giữa giới trẻ và bảo tàng đã thay đổi từ gần 20 năm qua nhờ cách mạng kỹ thuật số. Nhưng hiện nay, quá trình chuyển đổi số các bảo tàng không còn là một lựa chọn mà là điều thiết yếu. Song song với những chuyến tham quan có hướng dẫn viên bị khống chế về thời gian, công chúng hoàn toàn có thể tự do khám phá bảo tàng, các tác phẩm theo nhịp độ riêng nhờ những hướng dẫn viên ảo. Thiết bị nhỏ như băng cassette hoặc máy tính bảng được cung cấp kèm với tai nghe, đưa người xem trở lại thời xưa với những âm thanh, tiếng ngựa hay là lời thoại. Đây là loại hình tham quan trải nghiệm, hướng dẫn dưới dạng ứng dụng. Người xem có thể nhấn theo số được ghi cạnh một bức tranh hoặc là một dàn trưng bày. Hiện đại hơn sẽ là những bộ cảm biến trong phòng sẽ tự động được khách tham quan đến với lời giới thiệu cần thiết. Lời giới thiệu thường dài khoảng 1 phút để khách tham quan không bị mất tập trung. Loại hình thứ hai là trải nghiệm ảo và tương tác thật hơn và hấp dẫn hơn. Các địa điểm du lịch đã thấy được hiệu quả của loại hình trải nghiệm này rất thành công trong trò chơi thoát hiểm Escape Game và muốn áp dụng để đổi mới bản thân. Đây là nhận định của Antoine Hubert, phụ trách thương mại của công ty Trondo Immersive Game có trụ sở tại Lille khi trả lời đài RFI tiếng Việt tại Hội chợ du lịch quốc tế Paris ngày 12 tháng 3 năm 2026.
5: Ils voulaient de nouvelles expériences pour proposer à des publics totalement différents des cibles.
1: Họ muốn cung cấp những trải nghiệm mới cho những đối tượng hoàn toàn khác, những mục tiêu mà ban đầu họ không thể tiếp cận. Ví dụ, giới trẻ quan tâm nhiều hơn đến việc xem truyền hình hoặc sử dụng điện thoại. Họ không hẳn thấy cần phải đến bảo tàng, thăm lâu đài hoặc là đi bộ đường dài. Công ty chúng tôi cung cấp trò chơi, những trò chơi ít nhiều mang tính văn hóa, tùy thuộc vào địa điểm. Ví dụ cho một lâu đài tập trung vào lịch sử Pháp và một vị vua cụ thể, chúng tôi sẽ tạo ra một trò chơi dựa trên vị vua đó, sử dụng các sự kiện lịch sử có thật để khuyến khích giới trẻ đến chơi trò chơi đồng thời khám phá lịch sử của địa điểm, lịch sử của lâu đài. Chúng tôi cũng làm điều này trong hang động, trong hầm mỏ, trong bảo tàng. Kinh nghiệm này đã được chúng tôi làm với bảo tàng xe bọc thép liên quan đến vũ khí chiến tranh.
5: Dans les musées, là on a un musée, le musée des blindés, donc c'est sur les armes de guerre.
4: Hình thức tham quan trải nghiệm và thực tế ảo mang đến cho công chúng một môi trường hoành tráng, tạo cho trải nghiệm sâu sắc hơn, phong phú hơn và đã định hình lại kiểu tham quan bảo tàng, theo nhận định trong một bài viết của Xuân Vây TB trên trang Les Innovateurs ngày 20 tháng

0: tin Yonhap trích dẫn, tuyên bố chung Trung Nga có những nội dung cần sự tham gia của Bắc Triều Tiên. Ông nhận định rằng, trên nền tảng tăng cường đồng minh, hai bên có thể thảo luận thêm các hình thức hợp tác cụ thể, bao gồm hợp tác song phương Trung Triều và hợp tác ba bên Trung Triều Nga. Đối với Hàn Quốc, sự xích lại gần nhau giữa Bắc Triều Tiên và Trung Quốc đặt ra một bài toán phức tạp. Một mặt, nếu Bắc Kinh, Bình Nhưỡng và Moscow tiếp tục tăng cường liên kết, cục diện đối đầu giữa Hàn, Mỹ, Nhật và Trung Triều Nga tại Đông Bắc Á có thể trở nên rõ nét hơn, làm gia tăng nguy cơ hình thành một trật tự kiểu chiến tranh lạnh mới. Mặt khác, vẫn có kỳ vọng rằng Trung Quốc có thể đóng vai trò trung gian, giúp đưa Bắc Triều Tiên trở lại đối thoại với Mỹ hoặc Hàn Quốc. Tuy nhiên, triển vọng này không dễ dàng, nhất là trong bối cảnh Bình Nhưỡng đang nhấn mạnh quan hệ liên triều là hai quốc gia thù địch và liên tục khẳng định lập trường tăng cường năng lực hạt nhân. Một vấn đề then chốt được theo dõi là thái độ của Trung Quốc đối với chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Trước đây, Bắc Kinh thường nhấn mạnh lập trường phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và thể hiện quan điểm không chấp nhận Bắc Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, thời gian gần đây, Trung Quốc ít công khai nhắc đến cụm từ phi hạt nhân hóa. Theo một số chuyên gia, trong chuyến thăm lần này, Bắc Kinh nhiều khả năng sẽ tránh gây sức ép trực tiếp về vấn đề hạt nhân. Chuyến thăm Bình Nhưỡng của ông Tập Cận Bình được xem là sự kiện có thể tác động mạnh đến bàn cờ ngoại giao khu vực. Trần Công, Seoul, RFI.
1: Sau đây là các phần tin bổ sung.
2: Mỹ có kế hoạch đầu tư khoảng 700 triệu đô la vào ngành công nghiệp điện than. Theo thông báo vào hôm qua của Tổng thống Mỹ Donald Trump, kế hoạch này sẽ bao gồm việc duy trì hoạt động của các mỏ khai thác và xây dựng hai nhà máy nhiệt điện mới tại Tây Virginia và Alaska, hiện đại hóa hạ tầng năng lượng, kéo dài tuổi thọ các cơ sở điện và giữ giá điện ở mức thấp. Một cảng xuất khẩu than tại Oakland, bang California cũng sẽ được xây dựng. Tổng thống Mỹ khẳng định là các nhà máy mới sẽ sử dụng công nghệ hiện đại và ít ô nhiễm hơn. Ông gọi đây là than sạch. Ngành than tại Mỹ đã suy giảm mạnh trong hai thập kỷ qua, nhưng gần đây ghi nhận dấu hiệu phục hồi nhẹ.
3: Công ty trí tuệ nhân tạo Anthropic đề nghị các quán quân AI thảo luận về việc đình chỉ hay giảm tốc độ phát triển trí tuệ nhân tạo. Để nhân loại có thời gian thích nghi với trí tuệ nhân tạo, chủ nhân của Anthropic hôm qua đề nghị các công ty hàng đầu thế giới thảo luận về vấn đề này, bởi AI phát triển quá đà sẽ dẫn đến mất kiểm soát. Sáng kiến của Anthropic chắc chắn sẽ bị chống lại tại Mỹ do việc nhiều giới chức lãnh đạo chính trị và công nghệ không chấp nhận giảm tốc vì sợ tụt hậu trước Trung Quốc.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay: bầu cử Quốc hội Armenia, cơ hội xoay trục của Thủ tướng mãn nhiệm Pashinyan để thoát khỏi ảnh hưởng của Nga.
2: Thưa quý vị, cuộc bầu cử Quốc hội Armenia ngày Chủ nhật mùng 7 tháng 6 được ví như trận đấu cho tương lai địa chính trị của Erevan, có thể đánh dấu một sự xoay trục của Armenia sau những nỗ lực xích lại gần phương Tây của Thủ tướng mãn nhiệm Nikol Pashinyan. Trong khi đó, chính quyền Nga đã gia tăng sức ép đối với đồng minh cũ của mình ở vùng Kavkaz. Nắm quyền từ năm 2018, cựu nhà báo 51 tuổi Nikol Pashinyan, lãnh đạo Đảng Khế ước Công dân, đồng minh của Tổng thống Mỹ Donald Trump và có chủ trương thân phương Tây, theo các cuộc thăm dò là ứng viên dẫn đầu trong cuộc bầu cử ngày 7 tháng 6 trước nhiều đảng thân Nga. Đối thủ chính của ông Pashinyan là doanh nhân người Armenia gốc Nga Samvel Karapetyan, cảnh báo rằng hướng về phương Tây là lao đầu vào sự thiếu thận trọng. Theo France 24, vị tỷ phú đứng thứ 44 trong danh sách giàu nhất nước Nga đã cáo buộc ông Pashinyan tìm cách kích động chiến tranh với Nga. Hai nước từng có chung hàng thế kỷ lịch sử, nhưng kể từ khi mất vùng lãnh thổ Ukraine vào tay láng giềng Azerbaijan vào năm 2023, Armenia dường như không nguôi bất mãn với Nga và tìm cách xoay trục. Nghị sĩ của đảng cầm quyền Sarkis Khandanian, chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Armenia, nói với tuần báo Le Point: "Lựa chọn của chúng tôi đã được xác định, chúng tôi cần cân bằng chính sách đối ngoại. Chúng tôi từng có sự hợp tác an ninh quy mô rất rộng lớn với Nga, nhưng nó đã không hoạt động khi chúng tôi cần. Chúng tôi không có gì chống lại nước Nga, nhưng chúng tôi không thể đem chủ quyền của mình ra để đàm phán với họ", từ ngữ trong nguyên văn. Vào cuối tháng 5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ sự ủng hộ tuyệt đối và toàn diện đối với Nikol Pashinyan.

0: Về phần mình, Tổng thống Vladimir Putin coi đó là một sự can thiệp nghiêm trọng của phương Tây vào khu vực ảnh hưởng truyền thống của Nga. Trong một bài phát biểu hồi tháng 5 được trang tin của đài TV5 Monde ngày 4 tháng 6 dẫn lại, ông Putin nêu trường hợp Ukraine để nhắc nhở Armenia, hàm ý xung đột ở Ukraine có liên quan đến việc Kiev tìm cách xích lại gần Liên Âu. Còn theo France 24, phát biểu với báo giới, bà Maria Zakharova, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, từng thừa nhận Moscow đặc biệt quan ngại về chính sách của chính quyền Armenia xích lại gần cộng đồng châu Âu Đại Tây Dương, vốn có đường lối cơ bản chống lại Moscow, từ ngữ trong nguyên văn. Giới phân tích Nga cũng cho rằng Moscow đang đối mặt với một nỗ lực có phối hợp của phương Tây nhằm đẩy Nga ra khỏi khu vực Nam Caucasus mà Armenia là một phần. Như đề cảnh báo Erevan khi bầu cử đến gần, Điện Kremlin đã áp đặt nhiều biện pháp hạn chế thương mại, như tạm thời cấm nhập khẩu nhiều loại trái cây của Armenia, trong khi Nga lâu nay vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất các sản phẩm tươi sống của Armenia. Moscow cũng dọa đình chỉ xuất khẩu dầu và khí đốt cho quốc gia 3 triệu dân này, triệu hồi đại sứ về nước và ám chỉ rằng Armenia có thể bị loại khỏi Liên minh Kinh tế Á-Âu. Việc bị loại khỏi khối thương mại do Moscow dẫn dắt được cho là sẽ gây ra những cú sốc tức thì cho nền kinh tế Armenia. Theo số liệu chính thức của Erevan, thì năm 2025, Nga chiếm khoảng 35% ngoại thương của Armenia so với khoảng 11% của Liên hiệp châu Âu. Như để gây sức ép với cử tri Armenia, Tổng thống Nga Putin được tạp chí Pháp Le Point ngày 3 tháng 6 trích dẫn, cho rằng nước này phải lựa chọn giữa việc trở thành thành viên của Liên hiệp châu Âu hay ở lại Liên minh Kinh tế Á-Âu mà Erevan đã gia nhập hồi năm 2014. Ông Putin thậm chí còn đòi Erevan tổ chức càng sớm càng tốt một cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề này. Không cần đến trưng cầu dân ý, vào Chủ nhật 7 tháng 6, lá phiếu cử tri sẽ cho biết Armenia quyết tâm thoát Nga, đoạn tuyệt với đồng minh lâu năm hay vẫn theo quỹ đạo mà Moscow muốn áp đặt cho các nước chư hầu.
1: Thưa quý vị, trong giây lát, phần 2 hôm nay sẽ mở ra với một điểm báo do Minh Phương phụ trách, tiếp theo đó là tạp chí văn hóa Pháp công đưa công nghệ số vào bảo tàng, di tích đến gần với công chúng hơn. Thu Hằng thực hiện với phần phỏng vấn Antoine Hubert, phụ trách thương mại của công ty John Doe Immersive Game tại thành phố Lille. Và sau cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí Tiêu Điểm qua đề tài Châu Âu cần tránh rơi vào cái bẫy trong các đối thoại với Nga, trở lại những bài học từ hai hiệp định Minsk 2014 và 2025, tạp chí do Trọng Thành phụ trách. Nhưng ngay bây giờ là chuyên mục Theo Dòng Thời Sự. Chủ đề hôm nay, Trung Quốc có tham vọng dùng trí tuệ nhân tạo AI để nhận diện các nhà đối lập chính trị tương lai, Phan Minh trình bày.
2: Công ty Geech Network của Trung Quốc bị cáo buộc bán hệ thống kiểm duyệt kỹ thuật số cho nhiều quốc gia khác, hiện còn đang nghiên cứu khả năng sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để phát hiện những người sau này có thể trở thành nhà đối lập chính trị. Đây là giấc mơ của mọi chế độ độc tài và cũng là cơn ác mộng đối với những tổ chức bảo vệ nhân quyền. Ai sẽ trở thành những nhà đối lập chính trị và làm thế nào để ngăn chặn họ? Theo các nhà nghiên cứu của Đại học Vanderbilt bang Tennessee của Mỹ, Geech Network, một công ty Trung Quốc gây nhiều tranh cãi, đang tìm cách trả lời câu hỏi đó bằng cách tích hợp AI vào hệ thống kiểm duyệt kỹ thuật số khét tiếng của Trung Quốc. Dự án này được mô tả trong hơn 100.000 tài liệu nội bộ của Geech Network, bị rò rỉ từ tháng 9 năm ngoái. Những gì được tiết lộ gợi nhớ đến một thế giới phản địa đàng dystopia như trong loạt phim Black Mirror cảnh báo về các hiểm họa công nghệ số, hay bộ phim Minority Report với một lực lượng cảnh sát có thể dự đoán và ngăn chặn tội phạm trước khi chúng ra tay.
3: Ai là cha đẻ của hệ thống kiểm duyệt Trung Quốc và dự án này bao gồm những gì?
2: Theo The New York Times, đã tiếp cận được các tài liệu nói trên trong bài báo đăng ngày 1 tháng 6 vừa qua, dự án của Geech Network có thể giúp một chế độ độc tài vượt xa việc chỉ giám sát những người bất đồng chính kiến và tiến tới khả năng dự đoán ai sau này có thể trở thành đối thủ chính trị. Việc Geech Network đứng sau chương trình này khiến các tổ chức bảo vệ nhân quyền đặc biệt lo ngại. Công ty tư nhân này được sáng lập bởi Phương Tân Hưng, một nhà khoa học máy tính, được mệnh danh là cha đẻ của Great Firewall of China, vạn lý tường lửa Trung Quốc, hệ thống kiểm duyệt Internet của nước này. Tháng 9 năm ngoái, các phân tích đầu tiên từ những tài liệu bị rò rỉ cho thấy một phiên bản thương mại của Great Firewall of China đã được bán cho nhiều chính quyền thường bị chỉ trích vì thành tích nhân quyền yếu kém như Kazakhstan, Miến Điện và Ethiopia. Nhưng Dish Network dường như không muốn dừng lại ở đó. Công ty này không chỉ muốn khai thác các khả năng giám sát, kiểm duyệt theo thời gian thực, định vị người dùng Internet và kiểm soát quyền truy cập mạng như hệ thống GFC hiện nay. Các mô hình ngôn ngữ lớn, loại công nghệ được sử dụng trong các chatbot như ChatGPT hay DeepSeek tại Trung Quốc, được kỳ vọng sẽ liên kết thói quen của người dùng với các hoạt động trực tuyến và đời thực của họ. Nói cách khác, những cuốn sách họ mua, những bộ phim họ xem, những diễn đàn họ tham gia sẽ được phân tích cùng với các địa điểm họ từng đến và những phát ngôn trên mạng xã hội để AI có thể phân loại cá nhân dựa trên mức độ rủi ro mà họ có thể mang lại. Theo Marike Olbeck, chuyên gia về Trung Quốc và chính sách kỹ thuật số của nước này tại quỹ German Marshall Fund of the United States ở Berlin, Đức, điều này tuy gây sốc nhưng không hề bất ngờ.
3: Vậy Bắc Kinh theo đuổi chính sách giám sát dự đoán này từ khi nào và nhằm mục đích gì?
2: Theo bà Olberg, chính quyền Trung Quốc đã quan tâm đến khái niệm cảnh sát dự đoán, tức khả năng dự báo hành vi phạm pháp, thông qua phân tích dữ liệu từ nhiều năm nay. Xu hướng này lần đầu xuất hiện ở cấp địa phương và khu vực từ đầu những năm 2010 khi khái niệm thành phố thông minh được triển khai. Theo Valentin Weber, chuyên gia về Trung Quốc và chủ nghĩa độc tài công nghệ tại Hội đồng quan hệ đối ngoại Đức, mục tiêu ban đầu là dự đoán nơi có khả năng xảy ra các hành vi phạm tội hoặc có thể diễn ra các cuộc biểu tình dựa trên việc phân tích dữ liệu. Từ đó, việc mở rộng phạm vi giám sát dự đoán sang lĩnh vực chính trị gần như là điều tất yếu. Theo Mark Langten, chuyên gia về Trung Quốc tại Đại học Bắc Cực Na Uy, điều này nằm trong cùng logic với các chính sách như hệ thống tín dụng xã hội của Trung Quốc. Hệ thống này nhằm khuyến khích công dân hành xử đúng mực bằng cách tán dương một số hành vi và trừng phạt những hành vi khác, qua đó tạo ra một hình thức điều kiện hóa xã hội. Theo ông Langten, bản chất của tín dụng xã hội cũng là nhận diện những hành vi có thể dẫn tới các hành động bị xem là gây tổn hại cho trật tự xã hội. Nỗi ám ảnh về việc dự đoán này còn gắn liền với tư tưởng của Tôn Tử, tác giả Binh Pháp Tôn Tử, người cho rằng chiến thắng tốt nhất là chiến thắng mà không cần giao chiến. Vì vậy, cần phải dự đoán về các xung đột tiềm tàng để ngăn chặn chúng từ sớm. AI và các mô hình ngôn ngữ lớn được kỳ vọng sẽ giúp thực hiện điều đó ở quy mô chưa từng có. Tim Stevens, chuyên gia về an ninh mạng trong quan hệ quốc tế tại King's College London cho biết, xin trích, sức mạnh của những công cụ này nằm ở khả năng phát hiện các mẫu hình tái diễn trong những kho dữ liệu khổng lồ mà con người không nhận ra được. Đó là giấc mơ đối với một nhà nước độc tài muốn tự động hóa việc phân tích dữ liệu của cả 1 tỷ người, hết lời dẫn. Trong bối cảnh đó, dự án được mô tả trong các tài liệu của Dish Network rõ ràng là một ưu tiên của nhà nước Trung Quốc. Bà Olberg cho rằng sẽ rất bất ngờ nếu không có những công ty khác cũng đang phát triển các hệ thống tương tự. Câu hỏi thực sự là mức độ hiệu quả hiện nay của chúng đến đâu?
3: Liệu việc hạn chế xuất khẩu chip sang Trung Quốc có thực sự giúp bảo vệ nhân quyền hay không?
2: Các mô hình ngôn ngữ lớn như ChatGPT hay DeepSeek hiện vẫn thường xuyên mắc lỗi và tạo ra những ảo giác AI và đưa ra các kết luận không phản ánh thực tế. Liệu chính quyền Trung Quốc có thể giao cho những công cụ còn nhiều hạn chế này quyền quyết định ai là người đáng bị nghi ngờ sẽ trở thành đối thủ chính trị hay không? Theo Valentin Weber, chế độ Trung Quốc xem những sai sót đó là thiệt hại chấp nhận được trong nỗ lực xác định các đối tượng đối lập. Chừng nào các trường hợp nhận diện nhầm chưa gây ra làn sóng phẫn nộ lớn trong xã hội, chính quyền sẽ không quá bận tâm. Tuy nhiên, đó không phải là vấn đề duy nhất. Mark Langten cảnh báo rằng ngoài nguy cơ sai sót, không ai có thể kiểm chứng liệu dữ liệu được cung cấp cho các thuật toán có bị thao túng để nhắm vào các đối thủ chính trị hay không. Theo Tim Stevens, hệ thống giám sát công nghệ cao được tăng cường bằng AI này rất có thể cũng sẽ trở thành một mặt hàng xuất khẩu. Kinh nghiệm của Trung Quốc trong lĩnh vực kiểm duyệt kỹ thuật số thường được tích hợp vào các gói hợp tác mà Bắc Kinh đề xuất với các chính quyền độc tài nhằm thuyết phục họ tham gia sáng kiến Vành đai và Con đường. May mắn là theo nghiên cứu của Đại học Vanderbilt, Dish Network dường như vẫn chưa hoàn thiện hệ thống dự đoán quy mô lớn này. Nguyên nhân chủ yếu là do các hạn chế xuất khẩu chip đồ họa của Mỹ sang Trung Quốc, loại phần cứng thiết yếu để vận hành AI trên khối lượng dữ liệu khổng lồ. Các biện pháp hạn chế này từng rất nghiêm ngặt dưới thời Tổng thống Joe Biden, nhưng Donald Trump dường như có quan điểm mềm mỏng hơn đối với lệnh cấm vận công nghệ nhạy cảm này. Theo Marek Olbeck, cuộc tranh luận về việc xuất khẩu chip thường chỉ được nhìn dưới góc độ thương mại, trong khi dự án của Dish Network cho thấy đây còn là một vấn đề đạo đức và nhân quyền. Dù vậy, các chuyên gia cũng thừa nhận rằng việc cấm xuất khẩu chip không thể ngăn Trung Quốc phát triển những dự án như vậy mãi mãi bởi các công ty trong nước đang tích cực phát triển các giải pháp thay thế. Tuy nhiên, như kết luận của Valentin Weber, việc làm chậm tiến độ của những dự án này vẫn là một vấn đề quan trọng trong cuộc đấu tranh bảo vệ nhân quyền.
4: RFI, la radio du monde.
5: Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
1: RFI RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Zelensky lần đầu tiên gửi thư đến nguyên thủ Nga Putin đề nghị gặp đàm phán trực tiếp chấm dứt chiến tranh Ukraine. Lực lượng vũ trang Hezbollah bác bỏ thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Liban. Hoa Kỳ ban hành lệnh trừng phạt kinh tế nhắm vào chủ tịch Cuba và gia đình Castro. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bầu cử Quốc hội Armenia, cơ hội xoay trục của Thủ tướng mãn nhiệm Pashinyan để thoát khỏi ảnh hưởng của Nga. Thưa quý vị, và ngay bây giờ, mời thính giả cùng Minh Phương đọc các tờ báo chính của Paris hôm nay.
6: Điểm báo.
7: Chính quyền Trump loay hoay đối mặt với các vấn đề tư pháp và lập pháp về cuộc chiến thuế quan và cuộc xung đột ở Iran. Đức lần đầu mất ghế tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Những lo ngại xung quanh luật nhập cư mới của châu Âu và tương lai địa chính trị của Nga được thảo luận tại Diễn đàn Kinh tế St. Petersburg. Trên đây là những nội dung chính được các báo Pháp số ra ngày hôm nay quan tâm.
2: Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục là chủ đề được các tờ Le Monde và Le Figaro dành nhiều sự chú ý. Nhật báo Le Monde phân tích cách ông Trump lách phán quyết của tòa án tối cao về vấn đề thuế quan.
7: Chính quyền Trump dự định áp đặt các loại thuế mới đối với sản phẩm của khoảng 60 quốc gia, bị cáo buộc là quá lỏng lẻo trong việc xử lý vấn đề lao động cưỡng bức. Liên hiệp châu Âu, Canada, Mexico và Vương quốc Anh sẽ phải chịu mức thuế 10%, trong khi mà các quốc gia khác như là Trung Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ sẽ chịu mức thuế là 12,5%. Đây là kết luận của cuộc điều tra do đại diện thương mại Hoa Kỳ khởi xướng và được công bố vào tối ngày 2 tháng 6. Nhìn bên ngoài thì cuộc điều tra này được tiến hành nhân danh cuộc chiến chống lao động cưỡng bức, một mục tiêu cao cả, nhưng thực chất lại là phản ứng mới nhất của Donald Trump nhằm lách một quyết định của tòa án tối cao. Vào tháng 2 thì định chế tư pháp cao nhất của nước Mỹ đã yêu cầu chính quyền Trump hoàn trả các khoản thuế đã thu trái quy định trong suốt 6 tháng qua với tổng giá trị khoảng 166 tỷ đô la Mỹ.
2: Đứng trước việc phải bồi hoàn, Donald Trump không vì thế mà nản chí. Đội ngũ của ông đã chuẩn bị sẵn một kế hoạch B gồm 2 bước. Dựa trên một đạo luật khác từ những năm 70, đạo luật thương mại Trade Act, Nhà Trắng đã ngay lập tức áp đặt một hàng rào thuế quan mới ở mức 10% đối với tất cả các quốc gia trên thế giới, với lý do là nhằm giải quyết tình trạng mất cân bằng trong cán cân thanh toán của Hoa Kỳ.
7: Lập luận này có thể sẽ bị kiện ra tòa. Điều đó đồng nghĩa với việc chính quyền Trump có thể phải thực hiện thêm một đợt hoàn trả thuế nữa. Nhưng dù sao đi nữa thì biện pháp này chỉ có hiệu lực trong vòng 5 tháng và thực chất chỉ được sử dụng như một giải pháp tạm thời, trong khi chờ bước thứ hai được triển khai, chính là các cuộc điều tra của đại diện thương mại Hoa Kỳ. Điều khoản 301 của đạo luật thương mại cho phép chính quyền áp dụng thuế quan trừng phạt khi một quốc gia khác có những hành vi thương mại bị coi là không phù hợp. Vì vậy mà chính quyền Mỹ đã mở 2 cuộc điều tra, một cuộc liên quan đến việc không thực hiện đầy đủ các biện pháp chống lao động cưỡng bức và một cuộc khác về tình trạng dư thừa năng lực sản xuất.
2: Trong khi đó, Le Figaro lại tập trung vào vấn đề lập pháp mà chính quyền Trump đang phải đối mặt. Trong bài, ông Trump chỉ trích cuộc bỏ phiếu của Hạ viện chống chiến tranh. Tờ báo cho biết Hạ viện Mỹ lần đầu tiên đã thông qua một nghị quyết buộc Tổng thống phải xin Quốc hội bỏ phiếu chấp thuận nếu muốn tiếp tục các hoạt động quân sự quá thời hạn 60 ngày. Nếu không, ông phải rút lực lượng Mỹ trong vòng 30 ngày tiếp theo.
7: Tác động thực tế của nghị quyết này còn hạn chế. Văn bản còn phải được Thượng viện thông qua và không có giá trị như một đạo luật bắt buộc thi hành. Tuy nhiên thì cuộc bỏ phiếu mang ý nghĩa biểu tượng, cho thấy sự suy giảm mức độ ủng hộ trong Đảng Cộng Hòa đối với cuộc chiến đã bước sang tháng thứ tư, mà kết cục thì vẫn còn rất bất định. Nhiều nghị sĩ đang quan ngại về cuộc bầu cử lập pháp giữa kỳ vào tháng 11 tới, cũng như về tỷ lệ không được lòng dân tại các khu vực bầu cử của họ, đặc biệt là trong bối cảnh mà giá nhiên liệu đã tăng kể từ khi nổ ra chiến tranh Iran. Cuộc chiến do Hoa Kỳ và Israel phát động chống Iran vào ngày 28 tháng 2 vừa qua đã vượt quá thời hạn này. Tuy nhiên thì tới ngày 1 tháng 5, ông Trump đã gửi thư tới Quốc hội giải thích rằng ông không cần sự phê chuẩn vì Mỹ và Iran đã thiết lập lệnh ngừng bắn từ ngày 8 tháng 4. Trong khi đó, Ngoại trưởng Marco Rubio thì khẳng định rằng các chiến dịch quân sự chống Iran đã kết thúc và các cuộc không kích mới của Mỹ, nếu có, chỉ mang tính chất phòng vệ. Về vấn đề Iran thì Donald Trump cũng phải tính đến một bộ phận đảng viên Cộng Hòa phản đối việc nhượng bộ quá nhiều cho Tehran. Nhóm này tiếp tục chủ trương lập trường cứng rắn, thậm chí ủng hộ khả năng nối lại các hành động quân sự.
2: về tình hình châu Âu, việc Đức lần đầu thất bại trong việc giành ghế thành viên không thường trực ở Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc được Le Monde và La Croix chú ý.
7: Là cơ quan quyền lực nhất của Liên Hiệp Quốc, Hội đồng Bảo an gồm 5 thành viên thường trực và 10 thành viên không thường trực, được bầu với nhiệm kỳ 2 năm. 5 trong số 10 ghế này được thay mới mỗi năm, và việc đắc cử đòi hỏi phải có được 2/3 số phiếu. Việc Đức, một trong những nước đóng góp tài chính lớn nhất cho Liên Hiệp Quốc, giành được ghế này, từ trước đến nay vẫn được xem gần như là chắc chắn. Nhưng mà năm nay, Bồ Đào Nha giành được 134 phiếu, Áo 131 phiếu, trong khi mà Đức chỉ đạt 104 phiếu trong cuộc bỏ phiếu hôm 3 tháng 6.
2: Vậy vì sao Đức thất bại? Trước hết, Bồ Đào Nha và Áo đã vận động tích cực trong nhiều năm để giành chiếc ghế này, trong khi Đức chỉ chính thức công bố ứng cử vào cuối năm 2024. Việc Thủ tướng Đức Friedrich Merz vắng mặt tại kỳ họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào tháng 9 năm ngoái cũng được nhắc đến như một tín hiệu thiếu cam kết ngoại giao.
7: Lập trường truyền thống thân Israel của Đức cũng có thể đã gây bất lợi cho Berlin trong bối cảnh mà chiến tranh Gaza, khi có tới 127 trong số 193 quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc đã công nhận nhà nước Palestine. Sự im lặng của Berlin trước cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela hồi tháng Giêng, cũng như vào thời điểm bắt đầu chiến dịch quân sự chống Iran 2 tháng sau đó, đã bị nhiều nước lưu ý và chỉ trích. Trong khi đó, thì tờ La Croix dẫn lời Ngoại trưởng Đức nhận định rằng thất bại này đến từ chiến dịch vận động của Nga, vốn được cho là không hề mong muốn nhìn thấy một quốc gia ủng hộ mạnh mẽ Ukraine có mặt tại bàn họp của Hội đồng Bảo an, từ ngữ trong nguyên văn. Tuy nhiên, thì thất bại này cũng đánh dấu một sự suy giảm rõ rệt về uy tín của chính sách đối ngoại Đức trên trường quốc tế, như rất nhiều cơ quan truyền thông và nhà quan sát đã nhận định.
2: Vẫn về thời sự châu Âu, tờ La Croix và mục xã luận của Le Monde đều quan tâm đến việc Nghị viện châu Âu thông qua quy chế hồi hương hồi đầu tuần. Theo La Croix, sau nhiều tháng tranh luận và đàm phán, Nghị viện châu Âu và 27 thành viên Liên hiệp châu Âu đã thông qua văn bản pháp lý này nhằm gia tăng khả năng của các quốc gia Liên Âu trong việc trục xuất những người đang cư trú bất hợp pháp.
7: Các trung tâm hồi hương là nội dung gây tranh cãi nhất của quy chế này. Văn bản cho phép những quốc gia thành viên có nhu cầu ký kết các thỏa thuận với các nước ngoài Liên hiệp châu Âu nhằm thiết lập các trung tâm tiếp nhận. Những trung tâm này có thể đóng vai trò hoặc là điểm đến cuối cùng của những người bị trục xuất, hoặc là điểm trung chuyển trước khi mà họ được đưa tới một quốc gia khác.
2: Trong khi đó, bài xã luận Le Monde chỉ trích rằng trên thực tế, quy chế này đồng nghĩa với việc bỏ tiền ra để giao phó cho những quốc gia nghèo và ít tôn trọng nhân quyền như Rwanda, Uganda hoặc Uzbekistan nhiệm vụ tiếp nhận những người nhập cư không giấy tờ, không thể bị trục xuất về quê hương của họ.
7: Quyết định này được một số quốc gia xem là có tác dụng răn đe. Nhưng theo Le Monde, quy chế mới thể hiện sự thoái thác trách nhiệm của Liên hiệp châu Âu đối với các nguyên tắc nhân đạo vốn là nền tảng của khối, vừa là một màn phô trương mang tính dân túy của một giải pháp thực chất không hiệu quả. Điều đó được chứng minh qua việc Anh Quốc đã từ bỏ dự án đưa người nhập cư bất hợp pháp sang Rwanda, một dự án bị đánh giá là kém hiệu quả và tốn kém. Thất bại của kế hoạch Albany do Thủ tướng Giorgia Meloni thúc đẩy tại Ý, cũng như hiệu quả hạn chế của các thỏa thuận tương tự mà Tổng thống Trump đã ký với nhiều quốc gia ở Mỹ Latin và châu Phi nhằm tiếp nhận người bị trục xuất.
2: Về thời sự nước Nga, Lysenko chạy tựa tại Diễn đàn Kinh tế Xanh Petersburg, Nga tìm kiếm hướng đi. Tối thứ Tư, Diễn đàn Kinh tế Xanh Petersburg đã diễn ra với sự tham gia của những người theo đường lối cứng rắn ở Nga. Các kịch bản mà họ đưa ra cho tương lai địa chính trị của Nga, mà họ gọi là những kịch bản tích cực, bao gồm cả việc sử dụng vũ khí hạt nhân hoặc sáp nhập các thành phố Odessa và Kiev.
7: Ông Andrei Petrukov, cựu đại tá của Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga, tuyên bố rằng tình trạng chiến tranh ở Nga sẽ kéo dài ít nhất là 2 thập niên và sẽ định hình 2 thế hệ người Nga. Như để minh họa cho những phát biểu đó, thì vào sáng thứ Năm, 3 mẫu xe bọc thép mới đã được trưng bày ngay trước lối vào khu vực dành cho báo chí. Có tới 6 công ty sản xuất drone tham dự sự kiện, bên cạnh nhiều doanh nghiệp an ninh mạng. Một chủ đề tranh luận khác tại diễn đàn liên quan đến triển vọng cải thiện quan hệ với phương Tây. Khía cạnh này được thể hiện qua sự hiện diện tích cực của Chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ tại Nga. Xuất hiện thường xuyên trong các cuộc tọa đàm và trên các phương tiện truyền thông địa phương, ông liên tục nhấn mạnh rằng các doanh nghiệp Mỹ đang hoạt động tại Nga mà không gặp khó khăn đáng kể nào.
1: Thưa quý vị, và bây giờ là tạp chí văn hóa chủ đề hôm nay. Tại Pháp, công nghệ số đưa vào bảo tàng, di tích, đến gần hơn với công chúng, Thu Hằng thực hiện với phần phỏng vấn Antoine Hubert, phụ trách thương mại của công ty John Doe Immersive Game tại thành phố Lille.
6: Tạp chí Người Pháp, Nước Pháp.
8: Làm thế nào để thu hút khách tham quan đến một di tích lịch sử, giữ chân họ trước một kiệt tác nghệ thuật từ những thế kỷ trước? Làm thế nào để những sự kiện lịch sử đong lại trong tâm trí khán giả? Từ nhiều năm gần đây, kỹ thuật số trở thành công cụ không thể thiếu giúp các bảo tàng di tích tại Pháp thay đổi cách tham quan và từng bước phổ biến văn hóa, đặc biệt là từ đại dịch COVID-19. Mối quan hệ giữa giới trẻ và bảo tàng đã thay đổi từ gần 20 năm qua nhờ cách mạng kỹ thuật số. Nhưng hiện nay, quá trình chuyển đổi số các bảo tàng không còn là một lựa chọn mà là điều thiết yếu. Song song với những chuyến tham quan có hướng dẫn viên bị khống chế về thời gian, công chúng hoàn toàn có thể tự do khám phá bảo tàng, các tác phẩm theo nhịp độ riêng nhờ những hướng dẫn viên ảo. Thiết bị nhỏ như băng cassette hoặc máy tính bảng được cung cấp kèm với tai nghe, đưa người xem trở lại thời xưa với những âm thanh, tiếng ngựa hay là lời thoại. Đây là loại hình tham quan trải nghiệm, hướng dẫn dưới dạng ứng dụng. Người xem có thể nhấn theo số được ghi cạnh bức tranh hoặc là một dàn trưng bày. Hiện đại hơn sẽ là những bộ cảm biến trong phòng sẽ tự động được khách tham quan đến với lời giới thiệu cần thiết. Lời giới thiệu thường dài khoảng 1 phút để khách tham quan không bị mất tập trung. Loại hình thứ hai là trải nghiệm ảo và tương tác thật hơn và hấp dẫn hơn. Các địa điểm du lịch đã thấy được hiệu quả của loại hình trải nghiệm này rất thành công trong trò chơi thoát hiểm Escape Game và muốn áp dụng để đổi mới bản thân. Đây là nhận định của Antoine Hubert, phụ trách thương mại của công ty John Doe Immersive Game có trụ sở tại Lille khi trả lời đài RFI tiếng Việt tại hội chợ du lịch quốc tế Paris ngày 12 tháng 3 năm 2026.
9: Ils voulaient de nouvelles expériences pour proposer à des publics totalement différents des cibles.
2: Họ muốn cung cấp những trải nghiệm mới cho những đối tượng hoàn toàn khác, những mục tiêu mà ban đầu họ không thể tiếp cận. Ví dụ, giới trẻ quan tâm nhiều hơn đến việc xem truyền hình hoặc sử dụng điện thoại. Họ không hẳn thấy cần phải đến bảo tàng, thăm lâu đài hoặc là đi bộ đường dài. Công ty chúng tôi cung cấp trò chơi, những trò chơi ít nhiều mang tính văn hóa, tùy thuộc vào địa điểm. Ví dụ cho một lâu đài tập trung vào lịch sử Pháp và một vị vua cụ thể, chúng tôi sẽ tạo ra một trò chơi dựa trên vị vua đó, sử dụng các sự kiện lịch sử có thật để khuyến khích giới trẻ đến chơi trò chơi đồng thời khám phá lịch sử của địa điểm, lịch sử của lâu đài. Chúng tôi cũng làm điều này trong hang động, trong hầm mỏ, trong bảo tàng. Kinh nghiệm này đã được chúng tôi làm với bảo tàng xe bọc thép liên quan đến vũ khí chiến tranh.
9: Dans les musées, là on a un musée, le musée des blindés, donc c'est sur les armes de guerre.
8: Hình thức tham quan trải nghiệm và thực tế ảo mang đến cho công chúng một môi trường hoành tráng, tạo cho trải nghiệm sâu sắc hơn, phong phú hơn và đã định hình lại kiểu tham quan bảo tàng, theo nhận định trong một bài viết của Xuân Vây TB trên trang Les Innovateurs ngày 20 tháng 9 năm 2024. Năm 2025 đánh dấu năm kỷ lục về số lượng khách tham quan các bảo tàng và 100 di tích và khu vườn thuộc Trung tâm Di tích Quốc gia. Bảo tàng Louvre tại Paris tiếp tục phá vỡ kỷ lục số lượng khách tham quan với hơn 9 triệu lượt. Theo tạp chí Le Quotidien de la ngày 5 tháng 1 năm 2026, trong số này, tỷ lệ người trẻ dưới 26 tuổi tăng từ 41% lên 44%. Đây là xu hướng được tiếp nối từ những năm trước. Giới trẻ quan tâm đến bảo tàng nhiều hơn nhờ mạng xã hội, muốn trải nghiệm từ trực tuyến đến xem thật.
9: Et en fait, il y aura la visite guidée, par exemple, dans un musée. On va faire une visite guidée. Une visite guidée, plus ludique. Donc, ça sera avec le téléphone portable. On va créer...
2: Đó là một kiểu tham quan có hướng dẫn. Ở bảo tàng, chẳng hạn, chúng tôi sẽ biến chuyến tham quan đó vui nhộn hơn nhờ điện thoại di động. Biến khám phá thành một trải nghiệm theo cách khác, độc đáo hơn một chút, với những thông tin mà ban đầu chưa có. Khi tiến dần trong bảo tàng, điện thoại sẽ hướng dẫn chúng ta dừng lại ở một điểm cụ thể. Ứng dụng tải trước sẽ kể cho chúng ta một chút về lịch sử hoặc một vài giai thoại thú vị và đưa ra cả câu đố. Phải giải được câu đố đó để chuyển sang điểm tiếp theo. Lúc đó, điện thoại sẽ nói, giờ thì bạn có thể đi tiếp và tiếp tục từng điểm một. Sau khi tham quan xong, tất cả thông tin vẫn còn trên điện thoại. Khách tham quan có thể lưu lại hoặc nếu muốn tìm hiểu thêm, họ sẽ liên lạc với bảo tàng vì bảo tàng có tài liệu riêng.
9: Et si on veut se renseigner en plus à côté, bah ça va être avec en partenariat avec les musées qui auront eux aussi leur documentation.
8: Điện thoại, vật bất ly thân của giới trẻ, trở thành hướng dẫn viên, và khi vừa học vừa chơi thì họ sẽ cảm nhận, tiếp thu dễ dàng hơn, theo giải thích của Antoine Hubert.
2: Khách tham quan không cần thiết bị gì hết, thiết bị sẽ được điều chỉnh tùy thuộc vào địa điểm. Dĩ nhiên nếu đi vào hang động, chúng tôi sẽ cung cấp mũ bảo hiểm để bảo đảm an toàn. Tùy thuộc vào địa điểm và mức độ an toàn, sẽ luôn có một số thiết bị tối thiểu

0: chạy sang Hoa Kỳ tị nạn, họ có được những thành tựu kinh tế quan trọng, biến Miami thành nơi tập trung người Mỹ Latin hội nhập vào đời sống chính trị hơn tất cả các sắc dân Mỹ Latin khác. Nhiều người gốc Cuba còn đặt chân vào quốc hội, đặc biệt có một ngoại trưởng, Marco Rubio, mà cha mẹ được sinh ra ở đất nước quê hương của điệu cha-cha-cha. Chờ tính sổ đã điểm, những người lưu vong ủng hộ Trump muốn trả thù, nhưng làm thế nào tiến quân sang chiếm đảo quốc cha? Lầu Năm Góc muốn bằng mọi giá tránh việc mở ra một mặt trận mới. Bắt cóc một thành viên gia đình Castro theo kiểu Maduro chăng không đủ để làm chế độ sụp đổ. Còn nếu bóp nghẹt kinh tế đảo quốc 10 triệu dân, có thể dẫn đến làn sóng di tản ồ ạt sang Florida, điều mà ông Trump lo ngại nhất. Tóm lại, không có giải pháp nào làm Nhà Trắng hài lòng, nhưng giữ nguyên trạng thì lại càng không. Chỉ có một điều chắc chắn, Hoa Kỳ muốn duy trì sự thống trị tại châu Mỹ, không để một ngày nào đó Nga hay Trung Quốc ngự trị tại nơi cách bờ biển nước Mỹ chỉ có 145 cây số. Le Monde cuối tuần cho biết, Trump nhắm vào quân đội để làm Cuba ngạt thở. Các công ty ngoại quốc hợp tác với GAIA, tức tập đoàn kinh tế của quân đội, tới ngày 5 tháng 6 phải ngưng mọi hoạt động liên quan nếu không muốn bị trừng phạt. Nhiều chuỗi khách sạn của Canada, Tây Ban Nha và châu Á đã loan báo chấm dứt kinh doanh với Cuba. Hai công ty hàng hải của Pháp và Đức ngưng vận chuyển.
1: Le Point nói về ám ảnh Cuba. Số 300 drone của Cuba hướng về Guantanamo liệu có đóng vai trò các hỏa tiễn Nga năm 1962 hay không? Nhưng như vậy đã đủ để Trump bấm nút thay đổi Cuba.
0: Nhà sử học François David cho rằng lẽ ra Hoa Kỳ đã phải kết thúc một tình trạng bất thường vào lúc Liên Xô đang suy tàn. Đó là sự hiện diện của một chế độ Marxist chỉ có 175 km cách xa. Nếu vượt qua làn ranh đỏ của Mỹ xưa nay, Trump có thể chữa lành vết thương cho Iran gây ra. Thành công trong khi những người tiền nhiệm đều thất bại là đưa trở lại vòng ảnh hưởng Mỹ một hòn đảo có được sau chiến tranh 1898, một chiến thắng mang tính biểu tượng không tốn kém bao nhiêu mà ông không thể bỏ qua vào thời điểm sắp đến bầu cử Hoa Kỳ.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: The Economist nhìn dưới một góc độ khác, liệu Donald Trump có thể là người cứu vãn Cuba hay không? Niềm tin ý thức hệ đã gây tổn hại cho người dân đảo quốc suốt 70 năm qua và đã đến lúc cho chủ nghĩa hoài nghi một cơ hội.
0: Người dân không thể trông chờ vào đảng Cộng sản cầm quyền. Các nhà lãnh đạo là những người ngoan cố và cô độc, lo sợ mở cửa sẽ khiến mất quyền kiểm soát. Họ vẫn trong thế kháng cự trước quốc gia láng giềng giàu nhất thế giới. Đồng thời, người dân trên đảo cũng có thể đổ lỗi cho một nhóm khác, những người Mỹ gốc Cuba theo đường lối cứng rắn, đành rằng chính quyền Trump đã cắt nguồn dầu lửa, gia tăng trừng phạt khiến các nhà đầu tư bỏ chạy, cởi đặc nhiệm đi bắt đồng minh Maduro của Cuba. Nhưng đây là sự tiếp nối cấm vận từ nhiều thập niên. Các tổng thống và quốc hội Hoa Kỳ liên tiếp nhượng bộ cộng đồng Cuba lưu vong, vốn là khối cử tri quan trọng nhất. Riêng Florida có hơn 1 triệu công dân Mỹ gốc Cuba.
1: Đảo quốc từ năm 1959 đã trở thành một mặt trận giữa thế giới tự do và cộng sản. Ngay cả khi Liên Xô đã sụp đổ, người Cuba vẫn được ưu tiên cho tị nạn.
0: Tại Miami, Tổng thư ký Hội đồng Kháng chiến Cuba cho rằng thay đổi sẽ diễn ra theo kiểu Ba Lan tiệp khắc năm 1989. Giám đốc Bảo tàng Mỹ về Cuba nhận định Venezuela không phải là mô hình chấp nhận được đối với Cuba. Kịch bản lý tưởng theo ông là một sự chia rẽ trong chính quyền La Habana, nhờ đó tìm được một nhân vật có thể lật đổ chế độ mang lại nền dân chủ. Nhưng một nhà cựu ngoại giao khẳng định các cố vấn của Trump không tìm ra được vì chế độ không hoạt động theo cách ấy. Đó là một liên minh những người có súng và quyết tâm duy trì quyền lực. Hết lời dẫn, ông cho rằng Donald Trump, một người không bận tâm đến pháp lý và quốc hội, có lợi thế để chấm dứt cấm vận. Nếu Trump nói rằng sẽ tiêu diệt Cuba bằng tư bản và Marco Rubio tuyên bố sẽ có bầu cử trong 3 năm nữa, người Mỹ gốc Cuba sẽ chấp nhận tại quốc hội. Nếu một số đảng viên Cộng hòa nổi loạn dân chủ sẽ ủng hộ ông Trump bỏ cấm vận vì lý do nhân đạo, một số người Mỹ gốc Cuba thực dụng nhận xét ông Trump ít cực đoan hơn Rubio. Theo The Economist, nếu đàm phán mang lại kết quả, Donald Trump xứng đáng với giải Nobel Hòa bình mà ông luôn mong muốn.
1: Trong hồ sơ về hậu quả của chiến tranh Iran, Courrier International trích dịch bài viết của The Straits.

0: Times, tại Đông Nam Á, trồng lúa liệu có thể còn sinh lợi? Trước tình trạng giá hóa chất và vận chuyển tăng vọt, nông dân trồng lúa Việt Nam và Thái Lan sẽ phải bán gạo ngon với giá cao hơn hoặc là chịu lỗ lã.
1: Ông Nguyễn Thanh Trang, nông dân ở An Giang cho biết giá mua lúa hiện nay bằng năm ngoái trong khi giá thành sản xuất cao hơn nhiều vì dầu diesel và các nguyên liệu khác đều tăng. Rất nhiều nông dân có lẽ sẽ không gieo hạt vào mùa tới. Tại Thái Lan, nông dân và các nhà xuất khẩu cũng đang căng thẳng vì lạm phát, chuỗi cung ứng rối loạn, giá dầu tăng, kinh tế bất ổn, các tàu không thể đi qua eo biển Hormuz. Việt Nam hiện thời chưa bị tác động nhiều, nhưng nếu chiến tranh kéo dài sẽ khó khăn. Ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết xuất khẩu gạo chủ yếu sang các thị trường kế cận như Trung Quốc, Philippines. Đối với các nhà xuất khẩu Việt Nam, khó khăn nhất là giá vận chuyển tăng từ 25-35% vì tàu phải đi vòng, cộng với giá bảo hiểm tăng. Năm ngoái, Việt Nam có lượng gạo dự trữ nửa triệu tấn, nhưng năm nay, chỉ tiêu dự trữ 420.000 tấn rất khó đạt. Đây còn là vấn đề an toàn lương thực.
0: Liên quan đến chiến tranh ở Ukraine, Le Figaro số cuối tuần ghi nhận, sau khi oanh kích Saint Petersburg, Zelensky chỉa ra cây sào cho Putin, tuy nhiên Tổng thống Nga từ chối gặp gỡ.
1: Trong lá thư ngỏ gửi đến Vladimir Putin và nhiều nước khác, Tổng thống Ukraine đề nghị gặp trực tiếp đồng nhiệm Nga và ngưng bắn toàn diện ngoài mặt trận. Ông viết, đó là một sự kiện lịch sử mà ông biết rõ. Khi nước Nga đã chán ngán, thay đổi sẽ đến. Hay là chẳng, có thể hiểu là hãy hành động trước khi quá muộn đối với Putin. Kiev đã hủy diệt 2/5 năng lực xuất khẩu dầu khí của Nga, mỗi tháng có 35.000 lính Nga tử trận. Trong nước thì bất bình đang tăng lên, cùng với vật giá và Internet bị cắt. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhận định Nga sẽ không đạt nổi các mục tiêu ở Ukraine. Hạ viện thì thông qua dự luật tăng trừng phạt Nga. Còn con ngựa thành Troa Viktor Orbán thì đã thất bại đau đớn. Tuy nhiên, tất cả còn tùy thuộc vào Putin, người đã gây chiến. Phát ngôn viên Dmitry Peskov cười nửa miệng nói, ông Zelensky lúc nào cũng có thể đến Moscow, một nhà ngoại giao Ukraine bình luận, để bị bắt hoặc bị đầu độc. Putin trả lời nhét với lá thư, ông kêu gọi các đồng chí binh sĩ, thủy quân lục chiến, sĩ quan, tướng lãnh, cả nước đang nhìn vào các đồng chí, hãy tiếp tục chiến đấu. Trả lời phỏng vấn Le Figaro Magazine, nhà đối lập lưu vong Mikhail Khodorkovsky khẳng định không ai trong vòng thân cận của Putin ủng hộ chiến tranh ngoại trừ ông ta.
2: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Iran bắn tên lửa vào Kuwait và Bahrain sau khi bị Mỹ oanh kích. Tổng thống Nga Vladimir Putin bác bỏ đề xuất gặp nhau của lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky. Bắc Triều Tiên đẩy mạnh hiện đại hóa hải quân, phô trương sức mạnh hạt nhân. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Thế giới đó đây, tuần này do Minh Anh đảm nhiệm với chủ đề chính, phải chăng Liban là món hàng mặc cả trong đàm phán Mỹ và Iran?
3: Liban, một quân cờ mới trên bàn đàm phán Hoa Kỳ-Iran, bất đồng chiến lược giữa Mỹ và Israel, Nga bước vào suy thoái kinh tế và Hoa Kỳ tiếp tục siết chặt kinh tế Cuba. Thưa quý vị, đây là những chủ đề thời sự đáng chú ý trong tuần.
2: Ngày 1 tháng 6, Iran thông báo đình chỉ các cuộc tiếp xúc với Mỹ thông qua các bên trung gian khi lên án các chiến dịch quân sự ở Liban, đồng thời đe dọa mở thêm các mặt trận mới. Hai ngày sau, vào ngày 3 tháng 6, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng các cuộc đàm phán với Iran có thể sớm kết thúc vào cuối tuần này, nhưng ông không loại trừ khả năng thất bại và cho biết thêm là ông muốn tách rời vấn đề Liban khỏi các cuộc đàm phán hiện nay với Tehran. Tuy nhiên, trong cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi có những phát biểu khác biệt hoàn toàn khi khẳng định rằng chưa có một tiến bộ đáng kể nào trong đàm phán với Mỹ để chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông. Trả lời một kênh truyền hình Liban được hãng tin Tasnim dẫn lại, lãnh đạo ngành ngoại giao Iran tuyên bố, chỉ trích, điều kiện để quay trở lại bàn đàm phán là Iran muốn có một sự bảo đảm về các quyền của nhân dân Iran, chấm dứt chiến tranh ở Liban và giảm các căng thẳng ở trong vùng, hết lời dẫn. Vậy vì sao Iran lại muốn đưa hồ sơ Liban vào bàn đàm phán lúc này?
3: Theo phân tích từ trang Iran International, một trang tin đối lập chống chế độ Iran, được tuần báo Pháp Courrier International lược dịch, chế độ Tehran đang nghĩ rằng lợi thế hiện nay đang nghiêng về phía họ và Iran có thể thoát khỏi cuộc chiến trên thế thượng phong, bất chấp các cuộc oanh tạc dữ dội của Mỹ và Israel bắn phá các vị trí quân sự cũng như nhiều cơ sở hạt nhân. Nhưng chế độ Tehran vẫn sống sót, quân đội không bị suy suyển dù có những thiệt hại. Vấn đề hạt nhân chưa được giải quyết và Washington buộc phải tiếp tục đàm phán với họ. Từ những đánh giá này, Iran tin rằng trên bình diện ngoại giao, họ có thể đi xa hơn ngoài khuôn khổ hạt nhân và buộc Hoa Kỳ phải tính đến cả tình hình ở Liban. Theo nhà báo Jacob Katz, song tịch Mỹ-Israel được trang Iran International dẫn lại, thì đây sẽ là một thảm họa nếu hai hồ sơ này được kết nối với nhau, hết là dẫn. Nếu Mỹ chấp nhận Liban là một phần trong khuôn khổ đàm phán, Tehran rất có thể sẽ sử dụng một cách có hệ thống cuộc đối đầu giữa Hezbollah và Israel như là một đòn bẩy mỗi khi xuất hiện một bất đồng ngoại giao.
2: Phải chăng những động thái này của Iran nằm trong chiến lược toàn diện hơn?
3: Những lo ngại này đang nổi lên vào lúc Tổng thống Trump cố gắng cân bằng hai mục tiêu trái ngược nhau. Đó là ông muốn tránh leo thang chiến tranh trong khu vực và duy trì đồng thời kênh ngoại giao với Tehran. Trong khi đó, Iran đe dọa mở thêm mặt trận mới như gia tăng áp lực lên eo biển Bab el-Mandeb, một tuyến đường huyết mạch khác cho vận tải thương mại, vào lúc căng thẳng vẫn ở mức cao tại eo biển Hormuz. Những lời đe dọa này đã làm dấy lên lo ngại về nguồn cung ứng năng lượng toàn cầu và hậu quả kinh tế từ một cuộc đối đầu khu vực rộng lớn hơn. Ông Eric Mondale, nhà sáng lập Middle East Political and Information Network, cho rằng cuộc khủng hoảng ở Liban, các mối đe dọa về lưu thông hàng hải và việc đình chỉ đàm phán, tất cả đều nằm trong một chiến lược toàn diện hơn và có điều phối của Iran khi tìm cách kéo dài thời gian các cuộc đàm phán và gây áp lực kinh tế, địa chính trị với Washington. Mục tiêu là trắc nghiệm chính quyền Trump có sẵn sàng can dự vào một cuộc xung đột kéo dài hay không, với hy vọng rằng các biến động về giá dầu, gián đoạn thương mại hàng hải và những bất ổn về kinh tế cuối cùng sẽ cho phép họ có được các nhượng bộ từ Washington. Vị chuyên gia này kết luận, tính chất bất định đang có lợi cho Iran và điều Iran muốn là gây ra một cuộc suy thoái toàn cầu, hết lời dẫn.
2: Phải chăng Hezbollah đang làm cho Israel và Mỹ bất hòa?
3: Ngày 4 tháng 6 năm nay, Israel và Liban dưới sự chủ trì của Mỹ thông báo đạt đồng thuận, thực thi lệnh ngừng bắn, thiết lập các khu vực thí điểm dưới sự kiểm soát của quân đội Liban và sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán mới từ ngày 22 tháng 6 tới đây. Theo tuyên bố chung của ba bên tham gia đàm phán tại Washington, lệnh ngừng bắn này còn phụ thuộc vào việc Hezbollah hoàn toàn chấm dứt các hoạt động bắn phá. Ngay sau thông báo trên, lực lượng vũ trang Liban Hezbollah thân Iran đã lên tiếng bác bỏ, trong khi quân đội Israel vẫn tiếp tục các cuộc không kích ở miền nam Liban. Trả lời ban tiếng Pháp đài RFI ngày 1 tháng 6 vừa qua, chuyên gia về Trung Đông, ông Sébastien Boussoua, giám đốc Viện Địa chính trị châu Âu từng nhận định, sự việc cho thấy các mục tiêu của Mỹ và Israel ngày càng khác biệt.
4: On se rend compte depuis maintenant plus de 3 mois.
5: Từ hơn 3 tháng nay, người ta nhận thấy là Hoa Kỳ và Israel không có cùng một chiến lược, không có cùng một mục tiêu, bởi vì chúng ta hiện có một bên là nhà nước Do Thái, từ chối mọi cuộc đàm phán và muốn tiêu diệt Cộng hòa Hồi giáo, và bên kia là một Tổng thống Mỹ đang cố gắng thoát khỏi vũng lầy để chuẩn bị cho World Cup và cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 năm nay. Hiện nay, người ta nhận thấy Iran vẫn luôn là một thế lực gây rối lớn đến mức nào. Người ta thấy rõ mọi việc sẽ kết thúc ra sao, và đó là một hình thức đàm phán bởi vì các cường quốc phương Tây, nói một cách đơn giản là Mỹ và Israel, đã thất bại trong việc lật đổ Cộng hòa Hồi giáo, quốc gia có lẽ có một ảnh hưởng thật sự đối với toàn bộ các nhánh bạch tuộc, hệ phái Shia. Do vậy, chúng ta hiện trong một tình thế hướng tới một thỏa thuận tồi tệ hơn là sự sụp đổ của Cộng hòa Hồi giáo.
4: Plutôt qu'à la fois un effondrement de la République islamique.
3: Ngày 3 tháng 6 năm nay, Nga khai mạc diễn đàn kinh tế St. Petersburg thường niên, một điểm hẹn kinh tế lớn khác của thế giới, thường được ví như là Davos Nga. Tuy nhiên, diễn đàn năm nay diễn ra trong bối cảnh một số quan chức cấp cao đang cảnh báo chính phủ Nga về chi phí chiến tranh ngày càng tăng, có nguy cơ bóp nghẹt ngân sách nhà nước. trên đài RFI Pháp ngữ, ông Ulrich Buna, nhà địa chính trị học thuộc Trung tâm Tư vấn Eurocreative phân tích.
5: Điều này đã mang lại cho Nga một sự thúc đẩy tạm thời vì một lượng lớn ngân sách công đã được đầu tư vào các công ty quốc phòng để tăng năng suất sản xuất. Do thiếu hụt lao động, tiền lương đã tăng vọt cả cho việc tuyển quân và cho những người làm việc trong ngành công nghiệp quốc phòng. Vì vậy, tất cả những điều này đã góp phần vào sự xuất hiện của một tầng lớp trung lưu mới ở Nga và cho tăng trưởng kinh tế. Trên thực tế, những khoản đầu tư này là không bền vững vì khi chi tiêu để chế tạo một chiếc xe tăng mà chỉ một tháng sau nó đã bị phá hủy ở Donbass. Về cơ bản, tất cả đều là tiền lãng phí. Và những gì chúng ta thấy ngày nay là tất cả các khoản đầu tư cho các lĩnh vực khác, những lĩnh vực thực sự thúc đẩy tăng trưởng bền vững, hầu như đã biến mất. Người ta nói nhiều về ngân sách liên bang, nhưng còn một khía cạnh khác cần xem xét. Ngân sách của tất cả các vùng ở Nga đều đang thâm hụt nghiêm trọng và tình hình đang xấu đi. Nhiều vùng bắt đầu gặp phải những vấn đề thực sự, đặc biệt là về bảo trì cơ sở hạ tầng.
3: Chính phủ Mỹ chiều ngày 4 tháng 6, 2026 ban hành lệnh trừng phạt kinh tế nhắm vào đương kim chủ tịch Cuba ông Miguel Díaz-Canel và nhiều thành viên gia đình Castro. Lệnh trừng phạt mới này đưa ra vào lúc nhiều doanh nghiệp nước ngoài lần lượt thông báo ngưng hoạt động ở Cuba. Nguyên nhân là kể từ thứ Bảy, mùng 6 tháng 6, 2026, việc thanh toán bằng thẻ Visa và Mastercard sẽ ngừng hoạt động. Các công ty nước ngoài lo ngại các lệnh trừng phạt của Mỹ, trong khi đó chính quyền Donald Trump tiếp tục khẳng định rằng chế độ Cuba là một mối đe dọa to lớn cho an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Theo giải thích của nhà kinh tế học Jerome Leleux, chuyên gia về Cuba với RFI tiếng Pháp, quyết định này của chính quyền Trump phản ánh chiến lược của Mỹ bóp nghẹt kinh tế đất nước để thay đổi chế độ.
5: Hệ thống Visa, Mastercard là một thứ khá phát triển trên thế giới, nhưng nó có thể phát sinh các vấn đề cho hoạt động xuất nhập khẩu hoặc thanh toán tại chỗ. Đối với người dân, họ có những hệ thống nội bộ tồn tại về các thẻ thanh toán riêng biệt. Ngoài ra, họ còn có khả năng chi trả bằng tiền mặt và khá phổ biến ở Cuba, ngay cả khi họ đang cố gắng phát triển thanh toán điện tử. Có thể nói, chúng có thể gây phức tạp hơn cho hoạt động thương mại. Quyết định này của Mỹ có thể có những tác động đối với ngành du lịch, nhưng du lịch ngày nay gần như không còn gì. Những tác động có thể chính là chiến lược của Mỹ bắt đầu những năm 60 và giờ chúng được đẩy lên đỉnh điểm. Mục tiêu của lệnh cấm vận ngay từ đầu là thay đổi chế độ, cho mọi trường hợp là tác động lên hoạt động kinh tế bằng cách giảm bớt, cản trở những hoạt động đó. Hoa Kỳ đang thực hiện chính sách bóp nghẹt toàn diện và tình trạng này sẽ ảnh hưởng đến mọi thành phần kinh tế, xã hội. Đó là tôi chưa nói đến tình trạng thiếu hụt năng lượng đang có những ảnh hưởng đến toàn bộ người dân và các thành phần kinh tế.
2: Vừa rồi là tạp chí Thế giới Đó Đây của Minh Anh. Tiếp theo chương trình là góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu các bản phóng tác của ca sĩ người Nhật Masatoshi Nakamura.

Trong vòng một thời gian dài, nhiều bản nhạc gốc tiếng Nhật của Masatoshi Nakamura thường bị ghi chép sai là sáng tác tiếng Hoa. Có lẽ cũng vì những bài hát này từng ăn khách trong tiếng Quan Thoại hay tiếng Quảng Đông qua các giọng ca nổi tiếng như Quang Thục Di hay Hoàng Khải Cần. Bài hát đầu tiên làm nên tên tuổi của ông Masatoshi Nakamura chính là giai điệu Furei Ai, từng được chuyển sang lời Việt thành nhạc phẩm Mưa Bão Trong Lòng.

Thành danh vào giữa thập niên 1970, Masatoshi Nakamura là một nghệ sĩ đa tài, nổi tiếng nhờ những đóng góp của ông trong ngành giải trí, kể cả truyền hình, điện ảnh và âm nhạc phổ thông từ những năm 1970. Sinh trưởng tại Onagawa, Masatoshi Nakamura sau khi đậu bằng tú tài, theo học ngành kinh tế tại trường đại học Keio. Khi vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường, ông đã ghi tên theo học lớp đào tạo diễn xuất của đoàn kịch Bungakuza, đánh dấu bước khởi đầu của ông trong lĩnh vực sân khấu. Ông Masatoshi bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình vào năm 1974, ngay sau khi rời trường đại học và tốt nghiệp khóa đào tạo kịch nghệ. Ông đóng vai chính trong bộ phim truyền hình nhiều tập Warera Seishun và nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Trên đà thành công này, ông ghi âm ca khúc Furiai để quảng bá cho bộ phim truyền hình. Và khi được phát hành trên đĩa đơn vào mùa hè năm 1974, bản nhạc phim đã đạt vị trí quán quân trên bảng xếp hạng thị trường Nhật trong nhiều tuần liên tục và bán được hơn 1 triệu bản.

Sự nghiệp của Masatoshi Nakamura thực sự nhanh chóng cất cánh. Ông thành danh cùng lúc trong cả hai lĩnh vực đóng phim và ca hát, đánh dấu một bước khởi đầu ngoạn mục trong làng giải trí. Trong nghề diễn xuất, sự nghiệp của ông trải dài trong nhiều thập niên do ông có khả năng đóng nhiều vai, chính kịch cũng như hài, hợp với nhiều thể loại, cổ trang sử thi, phim hồi hộp trinh thám, phim tâm lý tình cảm. Ông cũng biết khéo chọn kịch bản, quan trọng như nhau, phim truyền hình hay phim quay cho màn ảnh rộng. Ông cũng không phân biệt vai chính hay vai phụ, miễn là phim có kịch bản hay và nhân vật có chiều sâu. Còn trong lĩnh vực âm nhạc, sau khi thành công vào mùa hè năm 1974 với đĩa đơn đầu tay, ông Masatoshi Nakamura đã hợp tác với các nhà soạn nhạc có uy tín thời bấy giờ để ghi âm những bản nhạc ăn khách, có thể trụ vững trên bảng xếp hạng trong nhiều tuần liên tục. Nhìn lại, Masatoshi Nakamura đã hiện diện trong làng giải trí ở Nhật Bản trong nửa thế kỷ vừa qua. Ông đã đóng hơn 50 bộ phim đủ loại. Còn trong làng nhạc, ông thường xuyên tham gia các show truyền hình cũng như tổ chức các chuyến lưu diễn hàng năm để gặp gỡ giới hâm mộ. Tính tới nay, ông đã ghi âm hơn 30 album phòng thu, và trong số các album phát hành gần đây của ông có tuyển tập kỷ niệm 50 năm sự nghiệp ca hát và bộ sưu tập đĩa đơn bao gồm nhiều bản nhạc phim.

Trong số những bài hát nổi tiếng của Masatoshi Nakamura, dĩ nhiên phải nhắc đến Furiae. Bài này từng được tác giả Khúc Lan chuyển sang lời Việt thành nhạc phẩm Mưa Bão Trong Lòng và do nhiều nghệ sĩ ghi âm, trong đó có phiên bản gần đây của nam ca sĩ Quốc Thiên. Ngoài ra còn có giai điệu Koibito Munureru Machikado. Bài này có hai lời Việt khác nhau. Lời đầu tiên là Cuộc Tình Trong Cơn Mưa của tác giả Huỳnh Nhật Tân. Lời Việt thứ nhì với tựa đề Hoài Mộng là của tác giả Khúc Lan. Tại Nhật Bản, nhiều thế hệ lớn lên với những bộ phim cũng như với những bài hát của Masatoshi Nakamura. Gương mặt này đã trở nên gần gũi với công chúng từ lúc nào không hay, và có lẽ cũng vì thế, trong các cuộc thăm dò dư luận, ông thường xuyên được bình chọn là một trong những nhân vật nổi tiếng luôn được khán giả Nhật quý trọng, yêu mến. Những bài hát của ông càng được nhiều người biết đến trong giới sinh viên cũng như bậc cao niên.

0: Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp nói về công nghệ số đưa bảo tàng di tích đến gần với công chúng hơn tại Pháp. Với phần phỏng vấn, ông Toàn Uba, phụ trách thương mại của công ty Chondo Immersive Game tại thành phố Lille, tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
1: Tạp chí Người Pháp, Nước Pháp.
0: Làm thế nào để thu hút khách tham quan đến một di tích lịch sử, giữ chân họ trước một kiệt tác nghệ thuật từ những thế kỷ trước? Làm thế nào để những sự kiện lịch sử đong lại trong tâm trí khán giả? Từ nhiều năm gần đây, kỹ thuật số trở thành công cụ không thể thiếu giúp các bảo tàng di tích tại Pháp thay đổi cách tham quan và từng bước phổ biến văn hóa, đặc biệt là từ đại dịch COVID-19. Mối quan hệ giữa giới trẻ và bảo tàng đã thay đổi từ gần 20 năm qua nhờ cách mạng kỹ thuật số. Nhưng hiện nay, quá trình chuyển đổi số các bảo tàng không còn là một lựa chọn mà là điều thiết yếu, song song với những chuyến tham quan có hướng dẫn viên.

0: cấp trò chơi, những trò chơi ít nhiều mang tính văn hóa, tùy thuộc vào địa điểm. Ví dụ cho một lâu đài tập trung vào lịch sử Pháp và một vị vua cụ thể, chúng tôi sẽ tạo ra một trò chơi dựa trên vị vua đó, sử dụng các sự kiện lịch sử có thật để khuyến khích giới trẻ đến chơi trò chơi, đồng thời khám phá lịch sử của địa điểm, lịch sử của lâu đài. Chúng tôi cũng làm điều này trong hang động, trong hầm mỏ, trong bảo tàng. Kinh nghiệm này đã được chúng tôi làm với bảo tàng xe bọc thép liên quan đến vũ khí chiến tranh.
1: Dans les musées là on a un musée le musée des blindés, donc c'est sur les armes de guerre.
2: Hình thức tham quan trải nghiệm và thực tế ảo mang đến cho công chúng một môi trường hoành tráng, tạo cho trải nghiệm sâu sắc hơn, phong phú hơn và đã định hình lại kiểu tham quan bảo tàng, theo nhận định trong một bài viết của Xuân Vây TB trên trang Les Innovateurs ngày 20 tháng 9 năm 2024. Năm 2025 đánh dấu năm kỷ lục về số lượng khách tham quan các bảo tàng và 100 di tích và khu vườn thuộc Trung tâm Di tích Quốc gia. Bảo tàng Louvre tại Paris tiếp tục phá vỡ kỷ lục số lượng khách tham quan với hơn 9 triệu lượt. Theo tạp chí Le Quotidien de la ngày 5 tháng 1 năm 2026, trong số này, tỷ lệ người trẻ dưới 26 tuổi tăng từ 41% lên 44%. Đây là xu hướng được tiếp nối từ những năm trước. Giới trẻ quan tâm đến bảo tàng nhiều hơn nhờ mạng xã hội, muốn trải nghiệm từ trực tuyến đến xem thật.
1: Et en fait, il y aura la visite guidée, par exemple, dans un musée, on va faire une visite guidée. Une visite guidée, plus ludique, donc ça sera avec le téléphone portable. On va créer...
0: Đó là một kiểu tham quan có hướng dẫn, ở bảo tàng chẳng hạn. Chúng tôi sẽ biến chuyến tham quan đó vui nhộn hơn nhờ điện thoại di động, biến khám phá thành một trải nghiệm theo cách khác, độc đáo hơn một chút, với những thông tin mà ban đầu chưa có. Khi tiến dần trong bảo tàng, điện thoại sẽ hướng dẫn chúng ta dừng lại ở một điểm cụ thể. Ứng dụng tải trước sẽ kể cho chúng ta một chút về lịch sử hoặc một vài giai thoại thú vị và đưa ra cả câu đố. Phải giải được câu đố đó để chuyển sang điểm tiếp theo. Lúc đó, điện thoại sẽ nói, giờ thì bạn có thể đi tiếp và tiếp tục từng điểm một. Sau khi tham quan xong, tất cả thông tin vẫn còn trên điện thoại. Khách tham quan có thể lưu lại hoặc nếu muốn tìm hiểu thêm, họ sẽ liên lạc với bảo tàng vì bảo tàng có tài liệu riêng.
1: Et si on veut se renseigner en plus à côté, bah ça va être avec en partenariat avec les musées qui auront eux aussi leur documentation.
2: Điện thoại, vật bất ly thân của giới trẻ, trở thành hướng dẫn viên và khi vừa học vừa chơi thì họ sẽ cảm nhận, tiếp thu dễ dàng hơn, theo giải thích của Antoine Hubert.
1: Pas besoin d'équipement. En fait, on fait en sorte d'avoir en fonction des lieux.
0: Khách tham quan không cần thiết bị gì hết. Thiết bị sẽ được điều chỉnh tùy thuộc vào địa điểm. Dĩ nhiên, nếu đi vào hang động, chúng tôi sẽ cung cấp mũ bảo hiểm để bảo đảm an toàn. Tùy thuộc vào địa điểm và mức độ an toàn, sẽ luôn có một số thiết bị tối thiểu. Nhưng nhìn chung, các trò chơi của chúng tôi được thiết kế dựa trên chính khung cảnh đó. Đa số trường hợp, khách tham quan chỉ cần điện thoại di động vì trò chơi được tải trước trên điện thoại và họ có thể tiến được nhờ điện thoại. Hoặc một số trò chơi thì cần một cuốn sổ tay để giúp giải câu đố, khám phá mọi thứ để đi tiếp và đơn giản là vui chơi.
2: Một ví dụ khác giải thích cho thành công của công nghệ kỹ thuật số trong hành trình đưa nghệ thuật lịch sử đến với đông đảo công chúng là Trung tâm Nghệ thuật số Atelier des Lumières tại Paris, được thành lập năm 2018. Chủ trương của công ty chủ quản là Quinty Space có 12 địa điểm trên thế giới là giới thiệu các trào lưu nghệ thuật hoặc những nghệ sĩ nổi tiếng trong lịch sử nghệ thuật nhờ công nghệ AMIX, có nghĩa là nghệ thuật âm nhạc và tham quan trải nghiệm. Cùng một tác phẩm, khách tham quan sẽ có những góc nhìn khác nhau từ những vị trí khác nhau trong phòng triển lãm nhờ 140 máy chiếu lên tường và nền nhà. Ông Michael Kuzigu, giám đốc Atelier des Lumières, giải thích với RFI tiếng Việt trong buổi khai mạc triển lãm Van Gogh đêm đầy sao ngày 22 tháng 2 năm 2019 như sau.
3: L'idée de ce centre d'art numérique, c'est de...
4: Ý tưởng của chúng tôi là kết hợp sự sáng tạo bằng hình ảnh được thực hiện từ ảnh chụp các tác phẩm nghệ thuật. Sau đó chúng được số hóa đi kèm với âm nhạc được chọn lọc cho phù hợp hoặc được soạn riêng cho triển lãm để tạo cảm xúc cho người xem và khiến họ đắm chìm trong dòng chảy nghệ thuật của triển lãm đó. Đây là một phương pháp khác lạ mà chúng ta không thể thấy được trong những bảo tàng truyền thống. Thêm vào đó, nhiệm vụ của Quinture Espace là cố gắng tiếp cận được với đông đảo công chúng nhất. Có nghĩa là chúng tôi muốn họ đến xem cùng với cả gia đình, với con cháu để giúp các em khám phá nghệ thuật theo một cách mới, có thể nói là hiện đại hơn, năng động hơn.
2: Một ví dụ khác là chương trình Aura Invalid dưới mái vòm điện Invalid tại Paris, nơi đặt quan tài của Napoleon, kéo dài 50 phút vào buổi tối sau khi đóng cửa với công chúng. Trải nghiệm đa phương tiện, sống động, kết hợp với ánh sáng, nhạc giao hưởng và video mapping, có nghĩa là kết hợp giữa công nghệ 3D

0: và công nghệ làm phim để tạo nên những hiệu ứng về hình ảnh, ánh sáng, âm thanh, kích thích tất cả các giác quan của người xem. Kỹ thuật số đã thay đổi sâu sắc sự tiếp cận, sản xuất và việc phổ biến văn hóa. Nó có thể giúp một tác phẩm được phổ biến ngoài biên giới địa lý. Một số nền tảng trực tuyến như Google Art and Culture, Europana hay Yalika tham gia phổ biến văn hóa, cho phép công chúng được truy cập miễn phí vào nhiều tác phẩm. Hình thức này được thúc đẩy mạnh trong giai đoạn đại dịch COVID-19 khi cả thế giới bị phong tỏa. Mọi hoạt động lưu thông gần như đình trệ. Nhiều bảo tàng đã tổ chức các triển lãm ảo, mở rộng thư viện trực tuyến để đưa lịch sử, nghệ thuật đến với công chúng. Kỹ thuật số đã khiến bảo tàng, văn hóa có thể tiếp cận được ở mọi lúc, mọi nơi. Khách tham quan có thể trải nghiệm theo cách riêng, nhịp độ riêng, không cần phải chờ hoặc chen chúc trong các phòng triển lãm mà vẫn có thể chiêm ngưỡng được tác phẩm. Điểm trừ duy nhất là không thể tận mắt thấy tác phẩm đó. Trong hành trình đa dạng hóa kỹ thuật số các dịch vụ, rất nhiều doanh nghiệp chuyên ngành đồng hành cùng các bảo tàng, ví dụ như Trondo, công ty có 5 chi nhánh tại Pháp, theo giải thích của Antoine Hubert.
1: Chúng tôi đang thảo luận với rất nhiều bên liên quan. Hiện tại, chúng tôi đang thiết kế một trò chơi, tôi không được phép tiết lộ tên. Ngoài ra còn có 4 lâu đài ở Pháp thiết kế trò chơi trong 2 tàu hỏa, 1 nhà máy, 2 hầm mỏ và 3 hang động cũng quan tâm. Chúng tôi có khoảng 10 đến 15 dự án và tất cả chỉ mới là cách đây vài tháng kể từ khi chúng tôi thực sự bắt đầu chủ động tìm kiếm các địa điểm du lịch thay vì chờ họ liên hệ với chúng tôi. Thời gian để thực hiện mỗi dự án có thể từ 3 tháng là ngắn nhất nếu cần gấp và không quá phức tạp. Đến 1 năm, chi tiết hơn được làm cẩn thận hơn.
2: Le produit qui aura 1 an de conception sera entre guillemets meilleur que celui où j'ai eu seulement 3 semaines pour le faire.
0: Tuy nhiên, theo ông Christian Sermet, thì không phải bất kỳ bảo tàng hay di tích nào cũng có thể triển khai trải nghiệm ảo và tương tác vì chi phí tương đối tốn kém. Ngoài ra, màn hình cũng có thể khiến khách tham quan bị sao nhãng, nhất là thanh niên. Họ có xu hướng nhìn vào màn hình nhiều hơn là tác phẩm và như vậy khó có thể cảm nhận trọn vẹn triển lãm hoặc là một tác phẩm. Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Iran bắn tên lửa vào Kuwait và Bahrain sau khi bị Mỹ oanh kích. Tổng thống Nga Vladimir Putin bác bỏ đề xuất gặp nhau của lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky. Bắc Triều Tiên đẩy mạnh hiện đại hóa hải quân, phô trương sức mạnh hạt nhân. Trong chương trình phát thanh ngày mai, Chủ nhật ngày 7 tháng 6, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm tuần báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Thế giới đó đây do Minh Anh thực hiện và tạp chí thể thao của Anh Vũ. Cuối cùng sẽ là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu các bản phóng tác của ca sĩ người Nhật Masatoshi Nakamura. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay là Ernada. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với anh Vũ, Phan Minh và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ Bảy ngày 6 tháng 6 năm 2026. Iran bắn tên lửa vào Kuwait và Bahrain sau khi bị Mỹ oanh kích. Tổng thống Nga Vladimir Putin bác bỏ đề xuất gặp nhau của lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky. Bắc Triều Tiên đẩy mạnh hiện đại hóa hải quân, phô trương sức mạnh hạt nhân. Kính thưa quý vị, vào ngày hôm nay, ngày 6 tháng 6, quân đội Mỹ cho biết là đã tiến hành các cuộc không kích nhắm vào các hệ thống radar của Iran sau khi bắn hạ các drone của nước này phóng về phía eo biển Hormuz. Đáp trả, Iran tuyên bố là đã phóng tên lửa đạn đạo tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ tại Kuwait và Bahrain.
1: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM cho biết đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các cơ sở radar của Iran tại Gurup trên đảo Kashmir với lý do tự vệ chính đáng sau khi bắn hạ 4 drone của Iran mà Washington cho là đe dọa hoạt động hàng hải dân sự trong khu vực. Truyền hình nhà nước Iran đưa tin nhiều vụ nổ đã được ghi nhận tại Sirik, thành phố nằm gần khu vực Gurup bị Mỹ tấn công. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã tấn công các căn cứ của đối phương trong khu vực để trả đũa các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các cơ sở radar trên lãnh thổ Iran. Quân đội Mỹ cho biết Iran đã phóng tổng cộng 7 tên lửa đạn đạo nhằm vào Kuwait, Bahrain. Tuy nhiên, 6 trong số đó đã bị đánh chặn trong khi quả còn lại không tới được mục tiêu. Mỹ khẳng định không có thương vong trong lực lượng của mình và cũng không ghi nhận thiệt hại đối với các cơ sở quân sự tại Bahrain. Trong một diễn biến khác, quân đội Mỹ ngày hôm qua cho biết đã chặn, bắt và kiểm tra tàu chở dầu MT Davina trên Ấn Độ Dương. Con tàu này đang nằm trong danh sách trừng phạt của Washington do bị cáo buộc vận chuyển dầu thô Iran sang Trung Quốc. Trong bối cảnh căng thẳng giữa Tehran và Washington gia tăng, đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay xác nhận các thành viên đội tuyển bóng đá Iran đã được cấp visa để tham dự World Cup 2026. Được đồng tổ chức tại ba nước Mỹ, Mexico và Canada từ ngày 11 tháng 6 đến 19 tháng 7 tới. Tuy nhiên, đội tuyển Iran ngay sau đó cho biết nhiều thành viên của ban huấn luyện đã bị phía Mỹ từ chối cấp visa. Đội tuyển Iran sẽ đóng quân tại Mexico trước khi sang Mỹ thi đấu các trận vòng bảng gặp New Zealand, Bỉ và Ai Cập.
0: Về một cuộc chiến khác tại Trung Đông, ngày hôm nay quân đội Liban thông báo là 3 binh sĩ, trong đó có một sĩ quan, bị thiệt mạng trong một vụ tấn công mà họ gọi là tàn bạo của Israel nhắm vào một xe quân sự ở miền nam Liban. Tổng thống Liban Joseph Aoun đã lên án những vụ tấn công không ngừng của Israel mà vẫn không bị trừng phạt, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn về nguyên tắc có hiệu lực từ ngày 3 tháng 6 vừa qua. Tuy nhiên, Hezbollah đã bác bỏ thỏa thuận này. Trả lời AFP, quân đội Israel cho biết là đã tấn công vào một chiếc xe di chuyển đáng ngờ về phía quân nhân của họ trong vùng chiến sự gần Tepnip ở miền nam Liban, nơi lực lượng Hezbollah hoạt động và chuẩn bị oanh kích quân đội Israel. Lực lượng Hezbollah và Tổng thống Liban Joseph Aoun cáo buộc trách nhiệm cho nhau về việc giao tranh tiếp diễn với Israel ở miền nam Liban. Ngày hôm qua, Tổng thống Liban chỉ trích mạnh mẽ Naim Qassem, lãnh đạo đảng theo hệ phái Shia thân Iran. Thông tín viên RFI Paul Khalife tại Beirut tường trình.
2: Le ton utilisé par Joseph Aoun est inédit. Dans un entretien accordé à la chaîne américaine CNN,
3: giọng điệu của ông Joseph Aoun là chưa từng có tiền lệ và khác thường. Trong buổi phỏng vấn với CNN, Tổng thống cáo buộc Iran sử dụng Liban làm lá bài mặc cả trong cuộc đọ sức với Washington. Ông kêu gọi Iran chấm dứt mọi can thiệp vào công việc nội bộ của Liban. Ông trực tiếp nói với lực lượng vệ binh cách mạng rằng Liban không phải là đất nước của các vị, mà là của chúng tôi, lời lẽ trong nguyên văn. Người đứng đầu nhà nước cũng chỉ trích tổng thư ký của lực lượng Hezbollah, người đã mô tả thỏa thuận với Israel là sự đầu hàng và thất bại. Tổng thống Joseph Aoun khẳng định rằng Naim Qassem không đại diện cho người dân Liban. Theo nguyên thủ Liban, Hezbollah phải hiểu rằng không có cách nào để cứu vãn những gì còn lại của Liban ngoài con đường đàm phán và ngoại giao. Hezbollah đã phản hồi ngay lập tức thông qua một nhân vật tôn giáo cấp cao của dòng Shia. Sheikh Ahmad Kabbalang tuyên bố rằng người đại diện cho người dân của mình không chấp nhận chuyện di tản cư dân ở miền Nam. Ông nói thêm rằng người cấm quân đội bảo vệ đất nước và sau đó kêu gọi lực lượng kháng chiến rút khỏi phía nam sông Litani mà Israel không rút quân cùng lúc thì không đại diện cho Liban.
2: Paul Khalife, Beirut, RFI.
0: Ngay sau khi Tổng thống Liban kêu gọi Tehran ngừng can thiệp vào công việc nội bộ của Liban, thì ngày hôm nay Ngoại trưởng Iran cho rằng Tổng thống Liban nên cứu đất nước khỏi kẻ thù thực sự là Israel. Còn về chiến tranh Ukraine, thì không có gì là bất ngờ bức thư ngỏ của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề xuất gặp đồng nhiệm Nga Vladimir Putin không làm thay đổi lập trường của Moscow. Trả lời báo giới tại lễ bế mạc Diễn đàn Kinh tế Saint Petersburg ngày hôm qua, chủ nhân Điện Kremlin đã bác bỏ đề xuất của lãnh đạo Ukraine. Đặc phái viên RFI tại Saint Petersburg Anissa Enjabri tường trình.
4: Je ne vois pas l'intérêt d'une rencontre, a dit Vladimir Poutine. Le fond est sans surprise.
5: Tôi không thấy có lợi ích gì từ một cuộc gặp. Ông Vladimir Putin tuyên bố về bản chất phản hồi này không có gì bất ngờ, bởi lập trường của Nga từ lâu vẫn nhất quán. Không có cuộc gặp thượng đỉnh nào nếu chưa đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột và cũng không có lệnh ngừng bắn tiên quyết nào cho các cuộc đàm phán. Moscow giữ quan điểm rằng lãnh đạo hai bên sẽ gặp nhau để ký thỏa thuận. Thế nhưng, ngay sau khi khẳng định như vậy, phía Nga một lần nữa đặt câu hỏi về tính chiến tranh chính trị của ông Volodymyr Zelensky, rõ ràng là cách để phủ nhận tính hợp pháp của ông. Điều khác biệt lần này là bức thư ngỏ dường như đã khiến giới lãnh đạo Nga ít ra cảm thấy khó chịu. Những lời lẽ của ông Putin trở nên gay gắt hơn khi ông đánh giá bức thư ngỏ của Tổng thống Ukraine là sức dược. Về phương Pháp, việc đưa cuộc tranh luận ra trước công luận cũng bị nhà lãnh đạo Nga coi là hoàn toàn không phù hợp. Trong phần hỏi đáp theo thông lệ sau diễn văn bế mạc hội nghị kinh tế tổ chức tại thành phố lớn thứ hai của Nga, ông Putin thậm chí chỉ nhắc đến ông Zelensky bằng một cách gọi duy nhất là tác giả của bức thư.
4: Anissa Jabri, Saint Petersburg, RFI.
1: Ngày hôm qua, các hãng tin Nga dẫn lời trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov xác nhận Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc gặp riêng với cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schröder tại Moscow. Ông Schröder là người có quan hệ thân thiết với ông Putin và từng làm việc cho các công ty nhà nước Nga sau khi rời chính trường Đức, được nhà lãnh đạo Nga nhắc đến như một đối tác tiềm năng trong các cuộc thảo luận về cấu trúc an ninh mới cho châu Âu. Tuy nhiên, Liên hiệp châu Âu đã bác bỏ khả năng này. Ông Ushakov cũng cho biết Moscow đang duy trì nhiều kênh tiếp xúc không chính thức với các bên liên quan đến xung đột Ukraine. Trong một bối cảnh khác, giới chức Nga ngày hôm nay cho biết các lực lượng phòng không đã bắn hạ 376 drone của Ukraine trong đêm qua, trong đó có 86 chiếc bị đánh chặn tại khu vực xung quanh thành phố Saint Petersburg, nơi đang diễn ra diễn đàn kinh tế. Trong khi đó, các cuộc không kích bằng drone của Nga vào Ukraine khiến ít nhất 3 người thiệt mạng tại các vùng Zaporizhia và Dnipropetrovsk.
0: Trong khi đó, Tổng thống Ukraine cử đặc sứ đến Ba Lan để xoa dịu một bất đồng lịch sử. Ngày hôm qua, ông Budanov, tránh văn phòng Tổng thống Ukraine, đã gặp Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan để thảo luận về việc Kiev đặt tên cho một đơn vị quân đội là Quân đội Kháng chiến Ukraine. Lực lượng dân tộc chủ nghĩa này hoạt động ở miền Tây Ukraine trong những năm 1940-1950 và bị Warsaw cáo buộc là đã giết hại hơn 100.000 người Ba Lan trong giai đoạn Thế chiến thứ hai. Trước đó, Tổng thống Ba Lan đã bày tỏ phẫn nộ và đề xuất tước huân chương Đại Bàng Trắng, danh hiệu cao quý nhất của Ba Lan, được trao cho Tổng thống Ukraine Zelensky cách đây 3 năm. Truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên vào ngày hôm nay cho biết là nước này có kế hoạch đóng một tàu khu trục 10.000 tấn và phát triển các loại vũ khí dưới nước bí mật trước thềm chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
1: Nhật báo Rodong Shimbun đưa tin trong chuyến thị sát một cuộc thử nghiệm hải quân hôm thứ Năm, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã ra lệnh cho hải quân triển khai tàu khu trục Kangkon có trọng tải 5.000 tấn và một tàu chiến khác mang tên Cho Hyun càng sớm càng tốt. Theo các chuyên gia, đây là lần đầu tiên Bắc Triều Tiên đề cập đến kế hoạch chế tạo tàu khu trục 10.000 tấn. Ông Kim có thể đang tìm cách phô trương năng lực quân sự của đất nước trước chuyến thăm của ông Tập Cận Bình vào thứ Hai và thứ Ba tuần tới trong bối cảnh Bắc Triều Tiên tiếp tục đẩy mạnh chương trình hạt nhân và tăng cường hợp tác với Nga. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên cho biết Bình Nhưỡng phải tăng cường năng lực hải quân để ngăn chặn một cuộc chiến tranh hạt nhân, đồng thời kêu gọi phát triển năng lực quân sự mạnh mẽ trên bộ, trên biển và trên không. Trước chuyến thăm của lãnh đạo Trung Quốc được thông báo, trong chuyến thăm một nhà máy sản xuất vật liệu hạt nhân mới đi vào hoạt động, Kim Jong-un đã kêu gọi phải phát triển kho vũ khí hạt nhân theo cấp số nhân. Vào tháng 5 năm 2025, Bắc Triều Tiên thông báo tàu khu trục 5.000 tấn đã bị lạc trong lễ hạ thủy tại cảng Chongjin. Ông Kim Jong-un, người chủ trì buổi lễ, đã gọi sự cố này là hành vi tội ác không thể tha thứ. Sau khi con tàu được sửa chữa tại cảng Rajin, Một lễ hạ thủy lần thứ hai đã được tổ chức một tháng sau đó.
0: Ngày hôm nay, giáo hoàng Leo 14 bắt đầu chuyến công du đến Madrid ở Tây Ban Nha. Trong bài diễn văn chào đón giáo hoàng, nhà vua Tây Ban Nha Felipe VI đã ca ngợi sự kiên quyết của giáo hoàng trong việc đối phó với các vụ lạm dụng tình dục trong giáo hội và cho rằng đây là những yếu tố thiết yếu đối với các nạn nhân. Đây là chuyến thăm Tây Ban Nha đầu tiên của một vị giáo hoàng kể từ khi ngài Benedicto XVI đến nước này vào năm 2011. Chuyến thăm của giáo hoàng Leo 14 cũng nhận được nhiều phản ứng đa chiều từ người dân Tây Ban Nha, theo tường thuật của thông tin viên François Musso từ Madrid.
6: Dans l'atmosphère, la fierté de recevoir un pape 15 ans plus tard est palpable.
3: Bầu không khí đầy tự hào khi được tiếp đón một vị giáo hoàng 15 năm sau lần gần đây nhất là điều có thể cảm nhận rõ ràng. Người Tây Ban Nha rất thích lễ hội và các nghi thức trang trọng, vì vậy sẽ có rất đông người tập trung ở trung tâm thành phố. Ở đây, ai cũng biết rằng mối quan hệ giữa giáo hoàng Francisco và giáo phẩm Công giáo Tây Ban Nha trước đây không được tốt đẹp, nên mọi người rất vui mừng trước chuyến thăm của giáo hoàng Leo 14. Điển hình là César, một chủ nhà hàng ở trung tâm thành phố. Anh nói xin trích, tôi rất vui khi thỉnh thoảng có một vị giáo hoàng đến thăm đất nước. Ngài là biểu tượng của giáo hội trên toàn thế giới, và điều đó mang lại lợi ích cho cả đất nước. Đây là niềm vui đối với mọi người, hết lời dẫn. Tuy nhiên, không phải ai cũng cảm thấy vui. Chính quyền sẽ phải huy động một hệ thống an ninh và giám sát rất lớn phục vụ chuyến thăm của giáo hoàng, gây ùn tắc giao thông, khiến việc đi lại bình thường trở nên khó khăn và do đó sẽ mang đến không ít phiền toái trong nhiều ngày. Pila đã về hưu, xuất thân từ một gia đình theo truyền thống bảo thủ, nhưng bà không tin vào tôn giáo. Giống như nhiều người khác, bà cho rằng chuyến thăm này kéo theo sự bất tiện. Bà nói xin trích, thành thật mà nói tôi thấy khá phiền toái. Tôi sống ngay ở khu vực trung tâm Madrid, mà đúng vào Chủ nhật là lúc ngài cử hành thánh lễ tại quảng trường Cibeles. Trong khi đó, gia đình chúng tôi lại có một bữa ăn sum họp, hết lời dẫn. Điều chắc chắn là giới truyền thông đã sẵn sàng vào cuộc. Trung tâm thành phố Madrid không quá rộng. Mọi người đều biết trước rằng việc theo dõi và truyền hình trực tiếp chuyến thăm này sẽ là một thử thách không hề nhỏ.
6: François Musso, Madrid RFI.
0: Còn tại Hoa Kỳ, các hạn chế nhập cư hợp pháp của chính quyền Donald Trump đã bị bác bỏ.
1: Một thẩm phán liên bang Mỹ ngày 5 tháng 6 đã tuyên bố bất hợp pháp và hủy bỏ loạt biện pháp hạn chế nhập cư hợp lệ do chính quyền của Tổng thống Donald Trump ban hành sau vụ tấn công khiến một binh sĩ vệ binh quốc gia thiệt mạng hồi tháng 11 năm ngoái. Các biện pháp này đã đình chỉ hoặc làm chậm việc xét duyệt đơn xin tị nạn, giấy phép lao động, thẻ xanh và nhập quốc tịch đối với công dân của 39 quốc gia bị Washington xếp vào diện rủi ro cao. Theo phán quyết của tòa, hàng nghìn người đã bị mắc kẹt trong tình trạng không có việc làm hoặc quy chế pháp lý rõ ràng trong suốt hơn 6 tháng. Thẩm phán John McConnell cho rằng chính phủ viện dẫn lý do an ninh quốc gia để che đậy các định kiến chống người nhập cư, chính quyền Trump dự kiến sẽ kháng cáo.
0: Cũng liên quan đến gia đình Trump, Thủ tướng Albanese trấn an người dân về dự án khách sạn hạng sang liên quan đến gia đình Tổng thống Mỹ. Trả lời báo giới ngày hôm qua tại Montenegro khi tham dự một cuộc họp thượng đỉnh của Liên hiệp châu Âu, Thủ tướng Albanese khẳng định là chưa có dự án được phê chuẩn, nhưng nhấn mạnh những chuyên gia giỏi nhất thế giới sẽ được huy động và tạo ra một thứ gì đó độc đáo. Theo hãng tin Pháp AFP, thì các cuộc biểu tình rầm rộ đã diễn ra từ gần một tuần nay để phản đối dự án của vợ chồng Ivanka Trump, con gái của Tổng thống Mỹ. Trong khu bảo tồn Fioxa Nacta, nổi tiếng là nơi trú ẩn của loài hồng hạc, cách thủ đô Tirana khoảng 150 km. Ý định được thông báo vào mùa xuân 2024 và gần đây có nhiều hình ảnh về dự án được đăng trên tài khoản Instagram của Jared Kushner, con rể của Tổng thống Trump. Xuất phát từ những lo ngại về môi trường, phong trào phản đối chuyển hướng sang chính trị nhắm vào chính phủ của Thủ tướng Edi Rama. Trả lời đài RFI ngày hôm qua, giáo sư Adrian Civici, chuyên về kinh tế và tài chính Đại học Địa Trung Hải Albany giải thích.
3: Đằng sau phong trào rộng lớn này, chủ yếu gồm giới trẻ và sinh viên, ẩn chứa nhiều khía cạnh. Họ không chỉ tranh luận về dự án ở Zverevnik, mà còn về toàn bộ những vấn đề gây lo ngại cho Albany liên quan đến tham nhũng, chính phủ, những vấn đề về minh bạch và quyền sở hữu tài sản. Tôi nghĩ phong trào này bắt đầu từ sự phản đối dự án Zverevnik, nhưng đã mở rộng hơn. Trong phong trào này có nhiều nhóm, nhiều mục tiêu và nhiều câu hỏi. Rất khó tìm được sự cân bằng, phải chấp nhận ưu tiên phát triển kinh tế và du lịch, phải chấp nhận ưu tiên bảo vệ môi trường. Đó là lý do tại sao không thể nào tìm được sự cân bằng cho tình hình ở Albany hiện nay.
0: <cười> Thêm một sự kiện văn hóa Việt Nam được tổ chức tại Paris, khoảng 25 bộ phim tài liệu ngắn được hội A-Space giới thiệu đến khán giả từ ngày 11 đến 14 tháng 6 tới đây tại rạp cinema Saint-Antoine-des-Arts ở quận 6 Paris. Một Việt Nam hiện đại, một nền văn hóa đang chuyển mình, được các đạo diễn trẻ hầu hết là không chuyên kể với khán giả quốc tế qua góc nhìn của họ. Và đây chính là điểm đặc biệt của liên hoan phim Việt Culture in Motion, theo giải thích của chị Hoàng Thu Trang, chủ tịch hội A-Space tại Saint-Antoine ở Pháp và là nhà tổ chức liên hoan.
7: Điều mà chúng tôi tìm kiếm ý, đó là những câu chuyện mới mẻ, những cảm xúc chân thực, ánh mắt nhìn sáng tạo về một Việt Nam mà trẻ trung, năng động, nhiều màu sắc và đang thay đổi từng ngày. Và tôi nghĩ là cái ngôn ngữ của các nhà làm phim trẻ nó sẽ rất là dễ dàng, bởi vì đó là cái ngôn ngữ của thời đại và dễ dàng kết nối với cả thế hệ trẻ ở khắp nơi. Chúng tôi muốn mang đến một hình ảnh Việt Nam nó khác xa với những cái định kiến đã tồn tại từ rất lâu. Ví dụ như là Việt Nam là một đất nước mà vẫn còn chưa phát triển lắm. Thực ra là Việt Nam bây giờ rất là trẻ trung, hiện đại, năng động, có rất là nhiều bản sắc và những cái câu chuyện hay để kể.
0: Mỗi bộ phim ngắn là một cảm xúc và là một câu chuyện, một trăn trở về bảo tồn di sản, một góc trong cuộc sống thường nhật của người Việt từ Bắc tới Nam và rất được khán giả nước ngoài quan tâm.
7: Tôi nhìn thấy điều đó qua những tác phẩm của những làm phim trẻ, ví dụ chúng tôi mang đến Paris, bộ phim mang tên là Hà Nội Năm Giác Quan, kể về những người đang miệt mài sáng tạo những cái bộ áo dài từ làng lụa Vạn Phúc, hay là nói về cố một cái món ăn rất là đặc trưng của Hà Nội, hay là về nghệ thuật hát sẩm. Ví dụ có một bộ phim rất là thú vị của các bạn học sinh mới chỉ có 14-15 tuổi, tên là Bữa Cơm Nhà, kể về truyền thống của người Việt Nam, tam đại đồng đường, cùng ăn cơm và chia sẻ với nhau những khoảnh khắc gia đình bên bàn ăn. Chúng tôi cũng chọn 3-4 bộ phim khách mời đặc biệt, những cái phim đầu tay của họ, trong đó có bộ phim Chạy Ghe, nói về cuộc sống sông nước miền Tây. Cũng có một bộ phim khác rất là thú vị, đó là Tận Hưởng Những Gian Truân, nói về những cái nghề của những cái người dân vùng biển, cũng là ở trong khu vực miền Tây và miền Tây Nam Bộ ở Việt Nam.
0: Liên hoan phim tài liệu ngắn với các buổi chiếu hoàn toàn miễn phí nằm trong khuôn khổ Festival Bonjour Việt Nam trong 2 ngày 13 và 14 tháng 6 được tổ chức lần thứ 3 phối hợp với Trung tâm Văn hóa Việt Nam. Sau Paris, những bộ phim tài liệu ngắn sẽ được chiếu tại thành phố Lorient của Pháp, Praha, Cộng hòa Séc và Bruxelles của Bỉ. Quý thính giả, trong phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở đầu với tạp chí Thế Giới Đó Đây do Minh Anh đảm nhiệm với chủ đề chính là phải chăng Liban là món hàng mặc cả giữa đàm phán Mỹ và Iran. Tiếp theo là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo sẽ giới thiệu các bản phóng tác của ca sĩ người Nhật Masatoshi Nakamura và cuối cùng là tạp chí Người Pháp Nước Pháp nói về công nghệ số đưa bảo tàng và di tích đến gần với công chúng hơn tại Pháp. Còn ngay bây giờ là mục điểm tuần báo của Thụy My.
8: Điểm tuần báo.
5: Kính thưa quý vị, chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống năm tới, Le Bon dành hồ sơ để bàn luận về tình trạng của cánh hữu Pháp. Lestrade đăng khuôn mặt thủ lãnh cực tả Pháp trên trang nhất chạy tích cơn ác mộng Mélenchon. Courrier International nói về cú sốc kinh tế từ chiến tranh Iran. The Economist quan tâm đến sự trỗi dậy của Gen Z xã hội chủ nghĩa. Le Nouvel Lopes đăng ảnh 4 ông chủ OpenAI, Anthropic, Meta, SpaceX với chồng tựa trí thông minh nhân tạo các tiên tri giả.
3: Courrier International trích dịch tờ El Estornudo ở La Habana cho biết đối mặt với nạn thiếu thực phẩm, thuốc men, không có xăng dầu và điện, người dân Cuba đang kiệt quệ. Họ lo sợ một sự can thiệp quân sự của Mỹ, nhưng đồng thời cũng muốn chế độ Castro sụp đổ.
5: Bài phóng sự mô tả đường phố La Habana với mùi rác cháy và không khí nặng nề căng thẳng. Một người dân cho biết khá chống với những ngày trước thời điểm 11 tháng 7 năm 2021 khi những cuộc chống chính quyền quy mô làm rung chuyển đảo quốc, nhưng sự phẫn nộ cùng với sợ hãi hiện nay cao hơn. Ông nói chân đói khổ, không điện, không xăng. Chúng tôi sẽ ra sao nếu tất cả bùng nổ? Đã nhiều tháng qua, dầu Venezuela không có một giọt. Mexico và Nga ngưng gửi, trừ một tàu dầu Nga cách đây hơn một tháng. Không có dự trữ chiến lược. Mạng lưới điện Cuba rơi vào hôn mê. Cúp điện kéo dài 18, thậm chí 22 tiếng đồng hồ. Bệnh viện phải hoãn các cuộc giải phẫu. Một tài xế taxi nói, chính quyền tiếp tục đổ tại cấm vận, nhưng đã hơn 60 năm qua chúng tôi bị cấm vận mà chưa bao giờ khốn khổ như vậy. Đất nước này được quản lý tồi, tham nhũng khủng khiếp và hệ thống đã tàn hơi.
3: Trong bối cảnh đó, ống kính của báo chí quốc tế nhắm vào La Habana, các nhà báo bám trụ tại đây với linh cảm sẽ đưa tin được về sự kiện địa chính trị lớn nhất những năm gần đây tại châu Mỹ Latin, hồi kết của mô hình cộng sản kể từ năm 1959.
5: Hôm thứ Tư 13 tháng 5, nhiều người dân phẫn nộ tập hợp trước trụ sở chính quyền, tại nhiều khu phố, bản hợp xướng, song chảo ban đêm lại vang lên. Đêm đó những xe tải chở các Bereden, tức đơn vị đặc biệt của Bộ Nội vụ tiến vào các điểm nóng. Internet bị cúp ở nhiều nơi. Kịch bản giống như mùa hè 2021, một cư dân nhận xét người dân biểu tình mỗi ngày vì chẳng còn gì để mất. Nhưng nỗi sợ còn đó chẳng biết ở phía nào. Hôm 14 tháng 5, giám đốc CIA hạ cánh xuống Cuba. Vài giờ sau đó, chính quyền Cuba rốt cuộc đã chấp nhận 100 triệu đô la viện trợ nhân đạo Mỹ sẽ cho giáo hội công giáo phân phối. Sự giận dữ của dân chúng không chỉ vì cúp điện mà âm ỉ từ nhiều thập niên hứa hảo tham nhũng ở mọi cấp độ, một hệ thống kinh tế chiết đi mọi sáng kiến cá nhân. Một người dân La Habana tóm tắt tình hình, cộng sản hết thời rồi. Phóng viên Le Monde Magazine gặp gỡ các bác sĩ trẻ Cuba với đồng lương chết đói tương đương 10 đô la một tháng. Họ phải làm thêm nghề tay trái như bán cà phê, làm tóc và móng tay cho khách.
3: L'Express giải thích giữa Cuba và Hoa Kỳ là chuyện trong nhà, ám ảnh về đảo quốc là do sự gần gũi về địa lý và một lịch sử chung. Trong tất cả các cuộc chiến tranh và khủng hoảng hiện nay như Iran, Ukraine, Trung Đông, Venezuela, Cuba, Đài Loan, chỉ duy nhất có Cuba là mang ý nghĩa như chính sách nội bộ Hoa Kỳ.
5: Hồi năm 1898, quân đội Mỹ tham gia việc phi thực dân hóa hòn đảo trong chiến tranh giữa Tây Ban Nha và Hoa Kỳ. Sau đó Mỹ chiếm đóng Cuba cho tới khi độc lập năm 1902. Washington vẫn duy trì các căn cứ hải quân và có ảnh hưởng lớn cho tới khi Fidel Castro xuất hiện năm 1959. Những thập niên kế tiếp, hàng triệu người Cuba chạy sang Hoa Kỳ tị nạn. Họ có được những thành tựu kinh tế quan trọng, biến Miami thành nơi tập trung người Mỹ Latin hội nhập vào đời sống chính trị hơn tất cả các sắc dân Mỹ Latin khác. Nhiều người gốc Cuba còn đặt chân vào quốc hội, đặc biệt có một ngoại trưởng Marco Rubio mà cha mẹ được sinh ra ở đất nước quê hương của điệu cha cha cha. Chờ tính sổ đã điểm, những người lưu vong ủng hộ Trump muốn trả thù, nhưng làm thế nào tiến quân sang chiếm đảo quốc chăng? Lầu Năm Góc muốn bằng mọi giá tránh việc mở ra một mặt trận mới, bắt cóc một thành viên gia đình Castro theo kiểu Maduro chăng không đủ để làm chế độ sụp đổ. Còn nếu bóp nghẹt kinh tế đảo quốc 10 triệu dân, có thể dẫn đến làn sóng di tản ồ ạt sang Florida, điều mà ông Trump lo ngại nhất. Tóm lại, không có giải pháp nào làm Nhà Trắng hài lòng, nhưng giữ nguyên trạng thì lại càng không. Chỉ có một điều chắc chắn, Hoa Kỳ muốn duy trì sự thống trị tại châu Mỹ, không để một ngày nào đó Nga hay Trung Quốc ngự trị tại nơi cách bờ biển nước Mỹ chỉ có 145 cây số. Le Monde cuối tuần cho biết, Trump nhắm vào quân đội để làm Cuba ngạt thở. Các công ty ngoại quốc hợp tác với GAIA, tức tập đoàn kinh tế của quân đội, tới ngày 5 tháng 6 phải ngưng mọi hoạt động liên quan nếu không muốn bị trừng phạt. Nhiều chuỗi khách sạn của Canada, Tây Ban Nha và châu Á đã loan báo chấm dứt kinh doanh với Cuba. Hai công ty hàng hải của Pháp và Đức ngưng vận chuyển.
3: Le Point nói về ám ảnh Cuba. Số 300 drone của Cuba hướng về Guantanamo liệu có đóng vai trò các hỏa tiễn Nga năm 1962 hay không? Nhưng như vậy đã đủ để Trump bấm nút thay đổi Cuba.
5: Nhà sử học François David cho rằng lẽ ra Hoa Kỳ đã phải kết thúc một tình trạng bất thường vào lúc Liên Xô đang suy tàn. Đó là sự hiện diện của một chế độ Marxist chỉ có 175 km cách xa. Nếu vượt qua làn ranh đỏ của Mỹ xưa nay, Trump có thể chữa lành vết thương cho Iran gây ra. Thành công trong khi những người tiền nhiệm đều thất bại là đưa trở lại vòng ảnh hưởng Mỹ một hòn đảo có được sau chiến tranh 1898, một chiến thắng mang tính biểu tượng không tốn kém bao nhiêu mà ông không thể bỏ qua vào thời điểm sắp đến bầu cử Hoa Kỳ.
8: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: The Economist nhìn dưới một góc độ khác, liệu Donald Trump có thể là người cứu vãn Cuba hay không? Niềm tin ý thức hệ đã gây tổn hại cho người dân đảo quốc suốt 70 năm qua và đã đến lúc cho chủ nghĩa hoài nghi một cơ hội.
5: người dân không thể trông chờ vào Đảng Cộng sản cầm quyền. Các nhà lãnh đạo là những người ngoan cố và cô độc, lo sợ mở cửa sẽ khiến mất quyền kiểm soát. Họ vẫn trong thế kháng cự trước quốc gia láng giềng giàu nhất thế giới. Đồng thời, người dân trên đảo cũng có thể đổ lỗi cho một nhóm khác, những người Mỹ gốc Cuba theo đường lối cứng rắn, đành rằng chính quyền Trump đã cắt nguồn dầu lửa, gia tăng trừng phạt khiến các nhà đầu tư bỏ chạy, cởi đặc nhiệm để bắt đồng minh Maduro của Cuba. Nhưng đây là sự tiếp nối cấm vận từ nhiều thập niên. Các tổng thống và quốc hội Hoa Kỳ liên tiếp nhượng bộ cộng đồng Cuba lưu vong, vốn là khối cử tri quan trọng nhất. Riêng Florida có hơn 1 triệu công dân Mỹ gốc Cuba.
3: Đảo quốc từ năm 1959 đã trở thành một mặt trận giữa thế giới tự do và cộng sản. Ngay cả khi Liên Xô đã sụp đổ, người Cuba vẫn được ưu tiên cho tị nạn.
5: Tại Miami, Tổng thư ký Hội đồng Kháng chiến Cuba cho rằng thay đổi sẽ diễn ra theo kiểu Ba Lan tiệp khắc năm 1989. Giám đốc Bảo tàng Mỹ về Cuba nhận định Venezuela không phải là mô hình chấp nhận được đối với Cuba. Kịch bản lý tưởng theo ông là một sự chia rẽ trong chính quyền La Habana, nhờ đó tìm được một nhân vật có thể lật đổ chế độ mang lại nền dân chủ. Nhưng một nhà cựu ngoại giao khẳng định các cố vấn của Trump không tìm ra được vì chế độ không hoạt động theo cách ấy. Đó là một liên minh những người có súng và quyết tâm duy trì quyền lực. Hết lời dẫn, ông cho rằng Donald Trump, một người không bận tâm đến pháp lý và quốc hội, có lợi thế để chấm dứt cấm vận. Nếu Trump nói rằng sẽ tiêu diệt Cuba bằng tư bản và Marco Rubio tuyên bố sẽ có bầu cử trong 3 năm nữa, người Mỹ gốc Cuba sẽ chấp nhận tại quốc hội. Nếu một số đảng viên Cộng hòa nổi loạn, dân chủ sẽ ủng hộ ông Trump bỏ cấm vận vì lý do nhân đạo. Một số người Mỹ gốc Cuba thực dụng nhận xét ông Trump ít cực đoan hơn Rubio. Theo The Economist, nếu đàm phán mang lại kết quả, Donald Trump xứng đáng với giải Nobel Hòa bình mà ông luôn mong muốn.
3: Trong hồ sơ về hậu quả của chiến tranh Iran, Courier International trích dịch bài viết của The Straits Times tại Đông Nam Á, trồng lúa liệu có thể còn sinh lợi? Trước tình trạng giá hóa chất và vận chuyển tăng vọt, nông dân trồng lúa Việt Nam và Thái Lan sẽ phải bán gạo ngon với giá cao hơn hoặc là chịu lỗ lã.
5: Ông Nguyễn Thanh Trang, nông dân ở An Giang cho biết giá mua lúa hiện nay bằng năm ngoái, trong khi giá thành sản xuất cao hơn nhiều vì dầu diesel và các nguyên liệu khác đều tăng. Rất nhiều nông dân có lẽ sẽ không gieo hạt vào mùa tới. Tại Thái Lan, nông dân và các nhà xuất khẩu cũng đang căng thẳng vì lạm phát, chuỗi cung ứng rối loạn, giá dầu tăng, kinh tế bất ổn, các tàu không thể đi qua eo biển Hormuz. Việt Nam hiện thời chưa bị tác động nhiều, nhưng nếu chiến tranh kéo dài sẽ khó khăn. Ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết xuất khẩu gạo chủ yếu sang các thị trường kế cận như Trung Quốc, Philippines. Đối với các nhà xuất khẩu Việt Nam, khó khăn nhất là giá vận chuyển tăng từ 25-35% vì tàu phải đi vòng, cộng với giá bảo hiểm tăng. Năm ngoái, Việt Nam có lượng gạo dự trữ nửa triệu tấn, nhưng năm nay chỉ tiêu dự trữ 420.000 tấn rất khó đạt. Đây còn là vấn đề an toàn lương thực.
3: Liên quan đến chiến tranh ở Ukraine, Le Figaro số cuối tuần ghi nhận sau khi oanh kích Saint Petersburg, Zelensky chỉa ra cây sào cho Putin. Tuy nhiên, Tổng thống Nga từ chối gặp gỡ.
5: Trong lá thư ngỏ gửi đến Vladimir Putin và nhiều nước khác, Tổng thống Ukraine đề nghị gặp trực tiếp đồng nhiệm Nga và ngưng bắn toàn diện ngoài mặt trận. Ông viết, đó là một sự kiện lịch sử mà ông biết rõ. Khi nước Nga đã chán ngán, thay đổi sẽ đến. Có thể hiểu là hãy hành động trước khi quá muộn đối với Putin. Kiev đã hủy diệt 2/5 năng lực xuất khẩu dầu khí của Nga. Mỗi tháng có 35.000 lính Nga tử trận. Trong nước thì bất bình đang tăng lên cùng với vật giá và Internet bị cắt. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhận định Nga sẽ không đạt nổi các mục tiêu ở Ukraine. Hạ viện thì thông qua dự luật tăng trừng phạt Nga. Còn con ngựa thành Troa Viktor Orbán thì đã thất bại đau đớn. Tuy nhiên, tất cả còn tùy thuộc vào Putin, người đã gây chiến. Phát ngôn viên Dmitry Peskov cười nửa miệng nói, ông Zelensky lúc nào cũng có thể đến Moscow, một nhà ngoại giao Ukraine bình luận, để bị bắt hoặc bị đầu độc. Putin trả lời nhét với lá thư, ông kêu gọi các đồng chí binh sĩ, thủy quân lục chiến, sĩ quan, tướng lãnh, cả nước đang nhìn vào các đồng chí, hãy tiếp tục chiến đấu. Trả lời phỏng vấn Le Figaro Magazine, nhà đối lập lưu vong Mikhail Khodorkovsky khẳng định không ai trong vòng thân cận của Putin ủng hộ chiến tranh ngoại trừ ông ta.
0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Iran bắn tên lửa vào Kuwait và Bahrain sau khi bị Mỹ oanh kích. Tổng thống Nga Vladimir Putin bác bỏ đề xuất gặp nhau của lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky. Bắc Triều Tiên đẩy mạnh hiện đại hóa hải quân, phô trương sức mạnh hạt nhân. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Thế giới đó đây, tuần này do Minh Anh đảm nhiệm với chủ đề chính, phải chăng Liban là món hàng mặc cả trong đàm phán Mỹ và Iran?
9: Liban, một quân cờ mới trên bàn đàm phán Hoa Kỳ-Iran, bất đồng chiến lược giữa Mỹ và Israel, Nga bước vào suy thoái kinh tế và Hoa Kỳ tiếp tục siết chặt kinh tế Cuba. Thưa quý vị, đây là những chủ đề thời sự đáng chú ý trong tuần.
0: Ngày 1 tháng 6, Iran thông báo đình chỉ các cuộc tiếp xúc với Mỹ thông qua các bên trung gian khi lên án các chiến dịch quân sự ở Liban, đồng thời đe dọa mở thêm các mặt trận mới. Hai ngày sau, vào ngày 3 tháng 6, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng các cuộc đàm phán với Iran có thể sớm kết thúc vào cuối tuần này, nhưng ông không loại trừ khả năng thất bại và cho biết thêm là ông muốn tách rời vấn đề Liban khỏi các cuộc đàm phán hiện nay với Tehran. Tuy nhiên, trong cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi có những phát biểu khác biệt hoàn toàn khi khẳng định rằng chưa có một tiến bộ đáng kể nào trong đàm phán với Mỹ để chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông. Trả lời một kênh truyền hình Liban được hãng tin Tasnim dẫn lại, lãnh đạo ngành ngoại giao Iran tuyên bố, xin trích, điều kiện để quay trở lại bàn đàm phán là Iran muốn có một sự bảo đảm về các quyền của nhân dân Iran, chấm dứt chiến tranh ở Liban và giảm các căng thẳng ở trong vùng, hết lời dẫn. Vậy vì sao Iran lại muốn đưa hồ sơ Liban vào bàn đàm phán lúc này?
9: Theo phân tích từ trang Iran International, một trang tin đối lập chống chế độ Iran, được tuần báo Pháp Courrier International lược dịch, chế độ Tehran đang nghĩ rằng lợi thế hiện nay đang nghiêng về phía họ và Iran có thể thoát khỏi cuộc chiến trên thế thượng phong, bất chấp các cuộc oanh tạc dữ dội của Mỹ và Israel bắn phá các vị trí quân sự cũng như nhiều cơ sở hạt nhân. Nhưng chế độ Tehran vẫn sống sót, quân đội không bị suy xuyển dù có những thiệt hại. Vấn đề hạt nhân chưa được giải quyết và Washington buộc phải tiếp tục đàm phán với họ. Từ những đánh giá này, Iran tin rằng trên bình diện ngoại giao, họ có thể đi xa hơn ngoài khuôn khổ hạt nhân và buộc Hoa Kỳ phải tính đến cả tình hình ở Liban. Theo nhà báo Jacob Katz, song tịch Mỹ-Israel, được trang Iran International dẫn lại, thì đây sẽ là một thảm họa nếu hai hồ sơ này được kết nối với nhau, hết là dẫn. Nếu Mỹ chấp nhận Liban là một phần trong khuôn khổ đàm phán, Tehran rất có thể sẽ sử dụng một cách có hệ thống cuộc đối đầu giữa Hezbollah và Israel như là một đòn bẩy mỗi khi xuất hiện một bất đồng ngoại giao.
0: Phải chăng những động thái này của Iran nằm trong chiến lược toàn diện hơn?
9: Những lo ngại này đang nổi lên vào lúc Tổng thống Trump cố gắng cân bằng hai mục tiêu trái ngược nhau. Đó là ông muốn tránh leo thang chiến tranh trong khu vực và duy trì đồng thời kênh ngoại giao với Tehran. Trong khi đó, Iran đe dọa mở thêm mặt trận mới như gia tăng áp lực lên eo biển Bab el-Mandeb, một tuyến đường huyết mạch khác cho vận tải thương mại, vào lúc căng thẳng vẫn ở mức cao tại eo biển Hormuz. Những lời đe dọa này đã làm dấy lên lo ngại về nguồn cung ứng năng lượng toàn cầu và hậu quả kinh tế từ một cuộc đối đầu khu vực rộng lớn hơn. Ông Eric Mondale, nhà sáng lập Middle East Political and Information Network, cho rằng cuộc khủng hoảng ở Liban, các mối đe dọa về lưu thông hàng hải và việc đình chỉ đàm phán, tất cả đều nằm trong một chiến lược toàn diện hơn và có điều phối của Iran khi tìm cách kéo dài thời gian các cuộc đàm phán và gây áp lực kinh tế, địa chính trị với Washington. Mục tiêu là trắc nghiệm chính quyền Trump có sẵn sàng can dự vào một cuộc xung đột kéo dài hay không, với hy vọng rằng các biến động về giá dầu, gián đoạn thương mại hàng hải và những bất ổn về kinh tế cuối cùng sẽ cho phép họ có được các nhượng bộ từ Washington. Vị chuyên gia này kết luận, tính chất bất định đang có lợi cho Iran và điều Iran muốn là gây ra một cuộc suy thoái toàn cầu. Hết lời dẫn.
0: Phải chăng Hezbollah đang làm cho Israel và Mỹ bất hòa?
9: Ngày 4 tháng 6 năm nay, Israel và Liban dưới sự chủ trì của Mỹ thông báo đạt đồng thuận, thực thi lệnh ngừng bắn, thiết lập các khu vực thí điểm dưới sự kiểm soát của quân đội Liban và sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán mới từ ngày 22 tháng 6 tới đây. Theo tuyên bố chung của ba bên tham gia đàm phán tại Washington, lệnh ngừng bắn này còn phụ thuộc vào việc Hezbollah hoàn toàn chấm dứt các hoạt động bắn phá. Ngay sau thông báo trên, lực lượng vũ trang Liban Hezbollah thân Iran đã lên tiếng bác bỏ, trong khi quân đội Israel vẫn tiếp tục các cuộc không kích ở miền nam Liban. Trả lời ban tiếng Pháp đài RFI ngày 1 tháng 6 vừa qua, chuyên gia về Trung Đông, ông Sébastien Boussois, giám đốc Viện Địa chính trị châu Âu từng nhận định, sự việc cho thấy các mục tiêu của Mỹ và Israel ngày càng khác biệt.
10: On se rend compte depuis maintenant plus de 3 mois.
3: Từ hơn 3 tháng nay, người ta nhận thấy là Hoa Kỳ và Israel không có cùng một chiến lược, không có cùng một mục tiêu, bởi vì chúng ta hiện có một bên là nhà nước Do Thái, từ chối mọi cuộc đàm phán và muốn tiêu diệt Cộng hòa Hồi giáo, và bên kia là một Tổng thống Mỹ đang cố gắng thoát khỏi vũng lầy để chuẩn bị cho World Cup và cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 năm nay. Hiện nay, người ta nhận thấy Iran vẫn luôn là một thế lực gây rối lớn đến mức nào. Người ta thấy rõ mọi việc sẽ kết thúc ra sao, và đó là một hình thức đàm phán bởi vì các cường quốc phương Tây, nói một cách đơn giản là Mỹ và Israel, đã thất bại trong việc lật đổ Cộng hòa Hồi giáo. Quốc gia có lẽ có một ảnh hưởng thật sự đối với toàn bộ các nhánh bạch tuộc, hệ phái Shia. Do vậy, chúng ta hiện trong một tình thế hướng tới một thỏa thuận tồi tệ hơn là sự sụp đổ của Cộng hòa Hồi giáo.
10: Plutôt qu'à la fois un effondrement de la République islamique.
9: Ngày 3 tháng 6 năm nay, Nga khai mạc diễn đàn kinh tế Saint Petersburg thường niên, một điểm hẹn kinh tế lớn khác của thế giới, thường được ví như là Davos Nga. Tuy nhiên, diễn đàn năm nay diễn ra trong bối cảnh một số quan chức cấp cao đang cảnh báo chính phủ Nga về chi phí chiến tranh ngày càng tăng, có nguy cơ bóp nghẹt ngân sách nhà nước. Trên đài RFI Pháp ngữ, ông Ulrich Buna, nhà địa chính trị học thuộc Trung tâm Tư vấn Eurocreative, phân tích.
3: Điều này đã mang lại cho Nga một sự thúc đẩy tạm thời vì một lượng lớn ngân sách công đã được đầu tư vào các công ty quốc phòng để tăng năng suất sản xuất. Do thiếu hụt lao động, tiền lương đã tăng vọt cả cho việc tuyển quân và cho những người làm việc trong ngành công nghiệp quốc phòng. Vì vậy, tất cả những điều này đã góp phần vào sự xuất hiện của một tầng lớp trung lưu mới ở Nga và cho tăng trưởng kinh tế. Trên thực tế, những khoản đầu tư này là không bền vững vì khi chi tiêu để chế tạo một chiếc xe tăng mà chỉ một tháng sau nó đã bị phá hủy ở Donbass. Về cơ bản, tất cả đều là tiền lãng phí. Và những gì chúng ta thấy ngày nay là tất cả các khoản đầu tư cho các lĩnh vực khác, những lĩnh vực thực sự thúc đẩy tăng trưởng bền vững, hầu như đã biến mất. Người ta nói nhiều về ngân sách liên bang, nhưng còn một khía cạnh khác cần xem xét. Ngân sách của tất cả các vùng ở Nga đều đang thâm hụt nghiêm trọng và tình hình đang xấu đi. Nhiều vùng bắt đầu gặp phải những vấn đề thực sự, đặc biệt là về bảo trì cơ sở hạ tầng.
11: Notamment assurer l'entretien des infrastructures par exemple.
9: Chính phủ Mỹ chiều ngày 4 tháng 6, 2026 ban hành lệnh trừng phạt kinh tế nhắm vào đương kim chủ tịch Cuba, ông Miguel Díaz-Canel và nhiều thành viên gia đình Castro. Lệnh trừng phạt mới này đưa ra vào lúc nhiều doanh nghiệp nước ngoài lần lượt thông báo ngưng hoạt động ở Cuba. Nguyên nhân là kể từ thứ Bảy, mùng 6 tháng 6, 2026, việc thanh toán bằng thẻ Visa và Mastercard sẽ ngừng hoạt động. Các công ty nước ngoài lo ngại các lệnh trừng phạt phạt của Mỹ, trong khi đó chính quyền Donald Trump tiếp tục khẳng định rằng chế độ Cuba là một mối đe dọa to lớn cho an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Theo giải thích của nhà kinh tế học Jerome Leleux, chuyên gia về Cuba với RFI tiếng Pháp, quyết định này của chính quyền Trump phản ánh chiến lược của Mỹ bóp nghẹt kinh tế đất nước để thay đổi chế độ.
12: Hệ thống Visa, Mastercard là một thứ khá phát triển trên thế giới, nhưng nó có thể phát sinh các vấn đề cho hoạt động xuất nhập khẩu hoặc thanh toán tại chỗ. Đối với người dân, họ có những hệ thống nội bộ tồn tại về các thẻ thanh toán riêng biệt. Ngoài ra, họ còn có khả năng chi trả bằng tiền mặt và khá phổ biến ở Cuba, ngay cả khi họ đang cố gắng phát triển thanh toán điện tử. Có thể nói, chúng có thể gây phức tạp hơn cho hoạt động thương mại. Quyết định này của Mỹ có thể có những tác động đối với ngành du lịch, nhưng du lịch ngày nay gần như không còn gì. Những tác động có thể chính là chiến lược của Mỹ bắt đầu những năm 60 và giờ chúng được đẩy lên đỉnh điểm. Mục tiêu của lệnh cấm vận ngay từ đầu là thay đổi chế độ, trong mọi trường hợp là tác động lên hoạt động kinh tế bằng cách giảm bớt, cản trở những hoạt động đó. Hoa Kỳ đang thực hiện chính sách bóp nghẹt toàn diện và tình trạng này sẽ ảnh hưởng đến mọi thành phần kinh tế xã hội. Đó là tôi chưa nói đến tình trạng thiếu hụt năng lượng đang có những ảnh hưởng đến toàn bộ người dân và các thành phần kinh tế.
0: Vừa rồi là tạp chí Thế giới Đó Đây của Minh Anh. Tiếp theo chương trình là góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu các bản phóng tác của ca sĩ người Nhật Masatoshi Nakamura.

Trong vòng một thời gian dài, nhiều bản nhạc gốc tiếng Nhật của Masatoshi Nakamura thường bị ghi chép sai là sáng tác tiếng Hoa. Có lẽ cũng vì những bài hát này từng ăn khách trong tiếng Quan Thoại hay tiếng Quảng Đông qua các giọng ca nổi tiếng như Quang Thục Di hay Hoàng Khải Cần. Bài hát đầu tiên làm nên tên tuổi của ông Masatoshi Nakamura chính là giai điệu Furei Ai, từng được chuyển sang lời Việt thành nhạc phẩm Mưa Bão Trong Lòng.

Thành danh vào giữa thập niên 1970, Masatoshi Nakamura là một nghệ sĩ đa tài, nổi tiếng nhờ những đóng góp của ông trong ngành giải trí, kể cả truyền hình, điện ảnh và âm nhạc phổ thông từ những năm 1970. Sinh trưởng tại Onagawa, Masatoshi Nakamura sau khi đậu bằng tú tài, theo học ngành kinh tế tại trường đại học Keio. Khi vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường, ông đã ghi tên theo học lớp đào tạo diễn xuất của đoàn kịch Bungakuza, đánh dấu bước khởi đầu của ông trong lĩnh vực sân khấu. Ông Masatoshi bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình vào năm 1974, ngay sau khi rời trường đại học và tốt nghiệp khóa đào tạo kịch nghệ. Ông đóng vai chính trong bộ phim truyền hình nhiều tập Warera Seishun và nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Trên đà thành công này, ông ghi âm ca khúc Furiai để quảng bá cho bộ phim truyền hình. Và khi được phát hành trên đĩa đơn vào mùa hè năm 1974, bản nhạc phim đã đạt vị trí quán quân trên bảng xếp hạng thị trường Nhật trong nhiều tuần liên tục và bán được hơn 1 triệu bản.

Sự nghiệp của Masatoshi Nakamura thực sự nhanh chóng cất cánh. Ông thành danh cùng lúc trong cả hai lĩnh vực đóng phim và ca hát, đánh dấu một bước khởi đầu ngoạn mục trong làng giải trí. Trong nghề diễn xuất, sự nghiệp của ông trải dài trong nhiều thập niên do ông có khả năng đóng nhiều vai, chính kịch cũng như hài, hợp với nhiều thể loại, cổ trang sử thi, phim hồi hộp trinh thám, phim tâm lý tình cảm. Ông cũng biết khéo chọn kịch bản, quan trọng như nhau, phim truyền hình hay phim quay cho màn ảnh rộng. Ông cũng không phân biệt vai chính hay vai phụ, miễn là phim có kịch bản hay và nhân vật có chiều sâu. Còn trong lĩnh vực âm nhạc, sau khi thành công vào mùa hè năm 1974 với đĩa đơn đầu tay, ông Masatoshi Nakamura đã hợp tác với các nhà soạn nhạc có uy tín thời bấy giờ để ghi âm những bản nhạc ăn khách, có thể trụ vững trên bảng xếp hạng trong nhiều tuần liên tục. Nhìn lại, Masatoshi Nakamura đã hiện diện trong làng giải trí ở Nhật Bản trong nửa thế kỷ vừa qua. Ông đã đóng hơn 50 bộ phim đủ loại. Còn trong làng nhạc, ông thường xuyên tham gia các show truyền hình cũng như tổ chức các chuyến lưu diễn hàng năm để gặp gỡ giới hâm mộ. Tính tới nay, ông đã ghi âm hơn 30 album phòng thu, và trong số các album phát hành gần đây của ông có tuyển tập kỷ niệm 50 năm sự nghiệp ca hát và bộ sưu tập đĩa đơn bao gồm nhiều bản nhạc phim.

Trong số những bài hát nổi tiếng của Masatoshi Nakamura, dĩ nhiên phải nhắc đến Furiae. Bài này từng được tác giả Khúc Lan chuyển sang lời Việt thành nhạc phẩm Mưa Bão Trong Lòng và do nhiều nghệ sĩ ghi âm, trong đó có phiên bản gần đây của nam ca sĩ Quốc Thiên. Ngoài ra còn có giai điệu Coibito Munoreru Machikado. Bài này có hai lời Việt khác nhau. Lời đầu tiên là Cuộc Tình Trong Cơn Mưa của tác giả Huỳnh Nhật Tân. Lời Việt thứ nhì với tựa đề Hoài Mộng là của tác giả Khúc Lan. Tại Nhật Bản, nhiều thế hệ lớn lên với những bộ phim cũng như với những bài hát của Masatoshi Nakamura. Gương mặt này đã trở nên gần gũi với công chúng từ lúc nào không hay, và có lẽ cũng vì thế, trong các cuộc thăm dò dư luận, ông thường xuyên được bình chọn là một trong những nhân vật nổi tiếng luôn được khán giả Nhật quý trọng, yêu mến. Những bài hát của ông càng được nhiều người biết đến trong giới sinh viên cũng như bậc cao niên.

0: Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp nói về công nghệ số đưa bảo tàng di tích đến gần với công chúng hơn tại Pháp. Với phần phỏng vấn, ông Antoine Hubert, phụ trách thương mại của công ty Chondo Immersive Game tại thành phố Lille, tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
1: Tạp chí Người Pháp, Nước Pháp.
0: Làm thế nào để thu hút khách tham quan đến một di tích lịch sử, giữ chân họ trước một kiệt tác nghệ thuật từ những thế kỷ trước? Làm thế nào để những sự kiện lịch sử đong lại trong tâm trí khán giả? Từ nhiều năm gần đây, kỹ thuật số trở thành công cụ không thể thiếu giúp các bảo tàng di tích tại Pháp thay đổi cách tham quan và từng bước phổ biến văn hóa, đặc biệt là từ đại dịch COVID-19. Mối quan hệ giữa giới trẻ và bảo tàng đã thay đổi từ gần 20 năm qua nhờ cách mạng kỹ thuật số. Nhưng hiện nay, quá trình chuyển đổi số các bảo tàng không còn là một lựa chọn mà là điều thiết yếu. Song song với những chuyến tham quan có hướng dẫn viên bị khống chế về thời gian, công chúng hoàn toàn có thể tự do khám phá bảo tàng, các tác phẩm theo nhịp độ riêng nhờ những hướng dẫn viên ảo. Thiết bị nhỏ như băng cassette hoặc máy tính bảng được cung cấp kèm với tai nghe, đưa người xem trở lại thời xưa với những âm thanh, tiếng ngựa hay là lời thoại. Đây là loại hình tham quan trải nghiệm, hướng dẫn dưới dạng ứng dụng.

0: đồng thời khám phá lịch sử của địa điểm, lịch sử của lâu đài. Chúng tôi cũng làm điều này trong hang động, trong hầm mỏ, trong bảo tàng. Kinh nghiệm này đã được chúng tôi làm với bảo tàng xe bọc thép liên quan đến vũ khí chiến tranh.
1: Dans les musées là on a un musée le musée des blindés, donc c'est sur les armes de guerre.
2: Hình thức tham quan trải nghiệm và thực tế ảo mang đến cho công chúng một môi trường hoành tráng, tạo cho trải nghiệm sâu sắc hơn, phong phú hơn và đã định hình lại kiểu tham quan bảo tàng, theo nhận định trong một bài viết của Xuân Vây TB trên trang Les Innovateurs ngày 20 tháng 9 năm 2024. Năm 2025 đánh dấu năm kỷ lục về số lượng khách tham quan các bảo tàng và 100 di tích và khu vườn thuộc Trung tâm Di tích Quốc gia. Bảo tàng Louvre tại Paris tiếp tục phá vỡ kỷ lục số lượng khách tham quan với hơn 9 triệu lượt. Theo tạp chí Le Quotidien de l'Art ngày 5 tháng 1 năm 2026, trong số này, tỷ lệ người trẻ dưới 26 tuổi tăng từ 41% lên 44%. Đây là xu hướng được tiếp nối từ những năm trước. Giới trẻ quan tâm đến bảo tàng nhiều hơn nhờ mạng xã hội, muốn trải nghiệm từ trực tuyến đến xem thật.
1: Et en fait, il y aura la visite guidée, par exemple, dans un musée, on va faire une visite guidée. Une visite guidée plus ludique, donc ça sera avec le téléphone portable. On va créer...
0: Đó là một kiểu tham quan có hướng dẫn. Ở bảo tàng chẳng hạn, chúng tôi sẽ biến chuyến tham quan đó vui nhộn hơn nhờ điện thoại di động, biến khám phá thành một trải nghiệm theo cách khác, độc đáo hơn một chút, với những thông tin mà ban đầu chưa có. Khi tiến dần trong bảo tàng, điện thoại sẽ hướng dẫn chúng ta dừng lại ở một điểm cụ thể. Ứng dụng tải trước sẽ kể cho chúng ta một chút về lịch sử hoặc một vài giai thoại thú vị và đưa ra cả câu đố. Phải giải được câu đố đó để chuyển sang điểm tiếp theo. Lúc đó, điện thoại sẽ nói, giờ thì bạn có thể đi tiếp và tiếp tục từng điểm một. Sau khi tham quan xong, tất cả thông tin vẫn còn trên điện thoại. Khách tham quan có thể lưu lại hoặc nếu muốn tìm hiểu thêm, họ sẽ liên lạc với bảo tàng vì bảo tàng có tài liệu riêng.
1: Et si on veut se renseigner en plus à côté, bah ça va être avec en partenariat avec les musées qui auront eux aussi leur documentation.
2: Điện thoại, vật bất ly thân của giới trẻ, trở thành hướng dẫn viên và khi vừa học vừa chơi thì họ sẽ cảm nhận, tiếp thu dễ dàng hơn, theo giải thích của Antoine Hubert.
1: Pas besoin d'équipement. En fait, on fait en sorte d'avoir en fonction des lieux.
0: Khách tham quan không cần thiết bị gì hết. Thiết bị sẽ được điều chỉnh tùy thuộc vào địa điểm. Dĩ nhiên, nếu đi vào hang động, chúng tôi sẽ cung cấp mũ bảo hiểm để bảo đảm an toàn. Tùy thuộc vào địa điểm và mức độ an toàn, sẽ luôn có một số thiết bị tối thiểu. Nhưng nhìn chung, các trò chơi của chúng tôi được thiết kế dựa trên chính khung cảnh đó. Đa số trường hợp, khách tham quan chỉ cần điện thoại di động vì trò chơi được tải trước trên điện thoại và họ có thể tiến được nhờ điện thoại. Hoặc một số trò chơi thì cần một cuốn sổ tay để giúp giải câu đố, khám phá mọi thứ để đi tiếp và đơn giản là vui chơi.
2: Một ví dụ khác giải thích cho thành công của công nghệ kỹ thuật số trong hành trình đưa nghệ thuật lịch sử đến với đông đảo công chúng là Trung tâm Nghệ thuật số Atelier des Lumières tại Paris, được thành lập năm 2018. Chủ trương của công ty chủ quản là Quintus Space có 12 địa điểm trên thế giới là giới thiệu các trào lưu nghệ thuật hoặc những nghệ sĩ nổi tiếng trong lịch sử nghệ thuật nhờ công nghệ AMIX, có nghĩa là nghệ thuật âm nhạc và tham quan trải nghiệm. Cùng một tác phẩm, khách tham quan sẽ có những góc nhìn khác nhau từ những vị trí khác nhau trong phòng triển lãm nhờ 140 máy chiếu lên tường và nền nhà. Ông Michael Kuzigu, giám đốc Atelier des Lumières, giải thích với RFI tiếng Việt trong buổi khai mạc triển lãm Van Gogh đêm đầy sao ngày 22 tháng 2 năm 2019 như sau.
3: L'idée de ce centre d'art numérique, c'est de...
4: Ý tưởng của chúng tôi là kết hợp sự sáng tạo bằng hình ảnh được thực hiện từ ảnh chụp các tác phẩm nghệ thuật. Sau đó chúng được số hóa đi kèm với âm nhạc được chọn lọc cho phù hợp hoặc được soạn riêng cho triển lãm để tạo cảm xúc cho người xem và khiến họ đắm chìm trong dòng chảy nghệ thuật của triển lãm đó. Đây là một phương pháp khác lạ mà chúng ta không thể thấy được trong những bảo tàng truyền thống. Thêm vào đó, nhiệm vụ của Quintus Espace là cố gắng tiếp cận được với đông đảo công chúng nhất. Có nghĩa là chúng tôi muốn họ đến xem cùng với cả gia đình, với con cháu để giúp các em khám phá nghệ thuật theo một cách mới, có thể nói là hiện đại hơn, năng động hơn.
2: Một ví dụ khác là chương trình Aura Invalide dưới mái vòm điện Invalide tại Paris, nơi đặt quan tài của Napoleon, kéo dài 50 phút vào buổi tối sau khi đóng cửa với công chúng. Trải nghiệm đa phương tiện, sống động, kết hợp với ánh sáng, nhạc giao hưởng và video mapping, có nghĩa là kết hợp giữa công nghệ 3D và công nghệ làm phim để tạo nên những hiệu ứng về hình ảnh, ánh sáng, âm thanh, kích thích tất cả các giác quan của người xem. kỹ thuật số đã thay đổi sâu sắc sự tiếp cận, sản xuất và việc phổ biến văn hóa. Nó có

0: để giúp một tác phẩm được phổ biến ngoài biên giới địa lý, một số nền tảng trực tuyến như Google Art and Culture, Europana hay Yalika tham gia phổ biến văn hóa, cho phép công chúng được truy cập miễn phí vào nhiều tác phẩm. Hình thức này được thúc đẩy mạnh trong giai đoạn đại dịch COVID-19 khi cả thế giới bị phong tỏa, mọi hoạt động lưu thông gần như đình trệ. Nhiều bảo tàng đã tổ chức các triển lãm ảo, mở rộng thư viện trực tuyến để đưa lịch sử, nghệ thuật đến với công chúng. Kỹ thuật số đã khiến bảo tàng văn hóa có thể tiếp cận được ở mọi lúc, mọi nơi. Khách tham quan có thể trải nghiệm theo cách riêng, nhịp độ riêng, không cần phải chờ hoặc chen chúc trong các phòng triển lãm mà vẫn có thể chiêm ngưỡng được tác phẩm. Điểm trừ duy nhất là không thể tận mắt thấy tác phẩm đó. Trong hành trình đa dạng hóa kỹ thuật số các dịch vụ, rất nhiều doanh nghiệp chuyên ngành đồng hành cùng các bảo tàng, ví dụ như Trondo, công ty có 5 chi nhánh tại Pháp, theo giải thích của Antoine Hubert.
1: Chúng tôi đang thảo luận với rất nhiều bên liên quan. Hiện tại, chúng tôi đang thiết kế một trò chơi, tôi không được phép tiết lộ tên. Ngoài ra còn có 4 lâu đài ở Pháp thiết kế trò chơi trong 2 tàu hỏa, 1 nhà máy, 2 hầm mỏ và 3 hang động cũng quan tâm. Chúng tôi có khoảng 10 đến 15 dự án và tất cả chỉ mới là cách đây vài tháng kể từ khi chúng tôi thực sự bắt đầu chủ động tìm kiếm các địa điểm du lịch thay vì chờ họ liên hệ với chúng tôi. Thời gian để thực hiện mỗi dự án có thể từ 3 tháng là ngắn nhất nếu cần gấp và không quá phức tạp. Đến 1 năm, chi tiết hơn được làm cẩn thận hơn.
2: Le produit qui aura 1 an de conception sera entre guillemets meilleur que celui où j'ai eu seulement 3 semaines pour le faire.
0: Tuy nhiên, theo ông Christian Sermet, thì không phải bất kỳ bảo tàng hay di tích nào cũng có thể triển khai trải nghiệm ảo và tương tác vì chi phí tương đối tốn kém. Ngoài ra, màn hình cũng có thể khiến khách tham quan bị sao nhãng, nhất là thanh niên. Họ có xu hướng nhìn vào màn hình nhiều hơn là tác phẩm và như vậy khó có thể cảm nhận trọn vẹn triển lãm hoặc là một tác phẩm. Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Iran bắn tên lửa vào Kuwait và Bahrain sau khi bị Mỹ oanh kích. Tổng thống Nga Vladimir Putin bác bỏ đề xuất gặp nhau của lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky. Bắc Triều Tiên đẩy mạnh hiện đại hóa hải quân, phô trương sức mạnh hạt nhân. Trong chương trình phát thanh ngày mai, Chủ nhật ngày 7 tháng 6, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm tuần báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Thế giới đó đây do Minh Anh thực hiện và tạp chí thể thao của Anh Vũ. Cuối cùng sẽ là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu các bản phóng tác của ca sĩ người Nhật Masatoshi Nakamura. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay là Ernada. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với anh Vũ, Phan Minh và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ Bảy ngày 6 tháng 6 năm 2026. Iran bắn tên lửa vào Kuwait và Bahrain sau khi bị Mỹ oanh kích. Tổng thống Nga Vladimir Putin bác bỏ đề xuất gặp nhau của lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky. Bắc Triều Tiên đẩy mạnh hiện đại hóa hải quân, phô trương sức mạnh hạt nhân. Kính thưa quý vị, vào ngày hôm nay, ngày 6 tháng 6, quân đội Mỹ cho biết là đã tiến hành các cuộc không kích nhắm vào các hệ thống radar của Iran sau khi bắn hạ các drone của nước này phóng về phía eo biển Hormuz. Đáp trả, Iran tuyên bố là đã phóng tên lửa đạn đạo tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ tại Kuwait và Bahrain.
1: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM cho biết đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các cơ sở radar của Iran tại Gurukh trên đảo Kashmir với lý do tự vệ chính đáng sau khi bắn hạ 4 drone của Iran mà Washington cho là đe dọa hoạt động hàng hải dân sự trong khu vực. Truyền hình nhà nước Iran đưa tin nhiều vụ nổ đã được ghi nhận tại Sirik, thành phố nằm gần khu vực Gurukh bị Mỹ tấn công. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã tấn công các căn cứ của đối phương trong khu vực để trả đũa các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các cơ sở radar trên lãnh thổ Iran. Quân đội Mỹ cho biết Iran đã phóng tổng cộng 7 tên lửa đạn đạo nhằm vào Kuwait, Bahrain. Tuy nhiên, 6 trong số đó đã bị đánh chặn trong khi quả còn lại không tới được mục tiêu. Mỹ khẳng định không có thương vong trong lực lượng của mình và cũng không ghi nhận thiệt hại đối với các cơ sở quân sự tại Bahrain. Trong một diễn biến khác, quân đội Mỹ ngày hôm qua cho biết đã chặn, bắt và kiểm tra tàu chở dầu MT Davina trên Ấn Độ Dương. Con tàu này đang nằm trong danh sách trừng phạt của Washington do bị cáo buộc vận chuyển dầu thô Iran sang Trung Quốc. Trong bối cảnh căng thẳng giữa Tehran và Washington gia tăng, đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay xác nhận các thành viên đội tuyển bóng đá Iran đã được cấp visa để tham dự World Cup 2026. Được đồng tổ chức tại ba nước Mỹ, Mexico và Canada từ ngày 11 tháng 6 đến 19 tháng 7 tới. Tuy nhiên, đội tuyển Iran ngay sau đó cho biết nhiều thành viên của ban huấn luyện đã bị phía Mỹ từ chối cấp visa. Đội tuyển Iran sẽ đóng quân tại Mexico trước khi sang Mỹ thi đấu các trận vòng bảng gặp New Zealand, Bỉ và Ai Cập.
0: Về một cuộc chiến khác tại Trung Đông, ngày hôm nay quân đội Liban thông báo là 3 binh sĩ, trong đó có một sĩ quan, bị thiệt mạng trong một vụ tấn công mà họ gọi là tàn bạo của Israel nhắm vào một xe quân sự ở miền nam Liban. Tổng thống Liban Joseph Aoun đã lên án những vụ tấn công không ngừng của Israel mà vẫn không bị trừng phạt, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn về nguyên tắc có hiệu lực từ ngày 3 tháng 6 vừa qua. Tuy nhiên, Hezbollah đã bác bỏ thỏa thuận này. Trả lời AFP, quân đội Israel cho biết là đã tấn công vào một chiếc xe di chuyển đáng ngờ về phía quân nhân của họ trong vùng chiến sự gần Tepnip ở miền nam Liban, nơi lực lượng Hezbollah hoạt động và chuẩn bị oanh kích quân đội Israel. Lực lượng Hezbollah và Tổng thống Liban Joseph Aoun cáo buộc trách nhiệm cho nhau về việc giao tranh tiếp diễn với Israel ở miền nam Liban. Ngày hôm qua, Tổng thống Liban chỉ trích mạnh mẽ Naim Qassem, lãnh đạo đảng theo hệ phái Shia thân Iran. Thông tín viên RFI Paul Khalife tại Beirut tường trình.
2: Le ton utilisé par Joseph Aoun est inédit dans un entretien accordé à la chaîne américaine CNN.
3: Giọng điệu của ông Joseph Aoun là chưa từng có tiền lệ và khác thường. Trong buổi phỏng vấn với CNN, Tổng thống cáo buộc Iran sử dụng Liban làm lá bài mặc cả trong cuộc đọ sức với Washington. Ông kêu gọi Iran chấm dứt mọi can thiệp vào công việc nội bộ của Liban. Ông trực tiếp nói với lực lượng vệ binh cách mạng rằng Liban không phải là đất nước của các vị mà là của chúng tôi, lời lẽ trong nguyên văn. Người đứng đầu nhà nước cũng chỉ trích tổng thư ký của lực lượng Hezbollah, người đã mô tả thỏa thuận với Israel là sự đầu hàng và thất bại. Tổng thống Joseph Aoun khẳng định rằng Naim Qassem không đại diện cho người dân Liban. Theo nguyên thủ Liban, Hezbollah phải hiểu rằng không có cách nào để cứu vãn những gì còn lại của Liban ngoài con đường đàm phán và ngoại giao. Hezbollah đã phản hồi ngay lập tức thông qua một nhân vật tôn giáo cấp cao của dòng Shia. Sheikh Ahmad Kabbalang tuyên bố rằng người đại diện cho người dân của mình không chấp nhận chuyện di tản cư dân ở miền Nam. Ông nói thêm rằng người cấm quân đội bảo vệ đất nước và sau đó kêu gọi lực lượng kháng chiến rút khỏi phía nam sông Litani mà Israel không rút quân cùng lúc thì không đại diện cho Liban.
0: Ngay sau khi Tổng thống Liban kêu gọi Tehran ngừng can thiệp vào công việc nội bộ của Liban, thì ngày hôm nay Ngoại trưởng Iran cho rằng Tổng thống Liban nên cứu đất nước khỏi kẻ thù thực sự là Israel. Còn về chiến tranh Ukraine, thì không có gì là bất ngờ bức thư ngỏ của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề xuất gặp đồng nhiệm Nga Vladimir Putin không làm thay đổi lập trường của Moscow. Trả lời báo giới tại lễ bế mạc Diễn đàn Kinh tế Saint Petersburg ngày hôm qua, chủ nhân Điện Kremlin đã bác bỏ đề xuất của lãnh đạo Ukraine. Đặc phái viên RFI tại Saint Petersburg Anissa Enjabri tường trình.
4: Tôi không thấy có lợi ích gì từ một cuộc gặp, ông Vladimir Putin tuyên bố. Về bản chất, phản hồi này không có gì bất ngờ, bởi lập trường của Nga từ lâu vẫn nhất quán, không có cuộc gặp thượng đỉnh nào nếu chưa đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột, và cũng không có lệnh ngừng bắn tiên quyết nào cho các cuộc đàm phán. Moscow giữ quan điểm rằng lãnh đạo hai bên sẽ gặp nhau để ký thỏa thuận. Thế nhưng, ngay sau khi khẳng định như vậy, phía Nga một lần nữa đặt câu hỏi về tính chính tranh chính trị của ông Volodymyr Zelensky, rõ ràng là cách để phủ nhận tính hợp pháp của ông. Điều khác biệt lần này là bức thư ngỏ dường như đã khiến giới lãnh đạo Nga ít ra cảm thấy khó chịu. Những lời lẽ của ông Putin trở nên gay gắt hơn khi ông đánh giá bức thư ngỏ của Tổng thống Ukraine là sức sược. Về phương Pháp, việc đưa cuộc tranh luận ra trước công luận cũng bị nhà lãnh đạo Nga coi là hoàn toàn không phù hợp. Trong phần hỏi đáp theo thông lệ sau diễn văn bế mạc hội nghị kinh tế tổ chức tại thành phố lớn thứ hai của Nga, ông Putin thậm chí chỉ nhắc đến ông Zelensky bằng một cách gọi duy nhất là tác giả của bức thư.
5: Anissa Jabri, Saint Petersburg, RFI.
1: Ngày hôm qua, các hãng tin Nga dẫn lời trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov xác nhận Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc gặp riêng với cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schröder tại Moscow. Ông Schröder là người có quan hệ thân thiết với ông Putin và từng làm việc cho các công ty nhà nước Nga sau khi rời chính trường Đức, được nhà lãnh đạo Nga nhắc đến như một đối tác tiềm năng trong các cuộc thảo luận về cấu trúc an ninh mới cho châu Âu. Tuy nhiên, Liên hiệp châu Âu đã bác bỏ khả năng này. Ông Ushakov cũng cho biết Moscow đang duy trì nhiều kênh tiếp xúc không chính thức với các bên liên quan đến xung đột Ukraine. Trong một bối cảnh khác, giới chức Nga ngày hôm nay cho biết các lực lượng phòng không đã bắn hạ 376 drone của Ukraine trong đêm qua, trong đó có 86 chiếc bị đánh chặn tại khu vực xung quanh thành phố Saint Petersburg, nơi đang diễn ra diễn đàn kinh tế. Trong khi đó, các cuộc không kích bằng drone của Nga vào Ukraine khiến ít nhất 3 người thiệt mạng tại các vùng Zaporizhia và Dnipropetrovsk.
0: Trong khi đó, Tổng thống Ukraine cử đặc sứ đến Ba Lan để xoa dịu một bất đồng lịch sử. Ngày hôm qua, ông Budanov, chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, đã gặp Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan để thảo luận về việc Kiev đặt tên cho một đơn vị quân đội là Quân đội Kháng chiến Ukraine. Lực lượng dân tộc chủ nghĩa này hoạt động ở miền Tây Ukraine trong những năm 1940-1950 và bị Warsaw cáo buộc là đã giết hại hơn 100.000 người Ba Lan trong giai đoạn Thế chiến thứ hai. Trước đó, Tổng thống Ba Lan đã bày tỏ phẫn nộ và đề xuất tước huân chương Đại Bàng Trắng, danh hiệu cao quý nhất của Ba Lan, được trao cho Tổng thống Ukraine Zelensky cách đây 3 năm. Truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên vào ngày hôm nay cho biết là nước này có kế hoạch đóng một tàu khu trục 10.000 tấn và phát triển các loại vũ khí dưới nước bí mật trước thềm chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
1: Nhật báo Rodong Shimun đưa tin trong chuyến thị sát một cuộc thử nghiệm hải quân hôm thứ Năm, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã ra lệnh cho hải quân triển khai tàu khu trục Kangkon có trọng tải 5.000 tấn và một tàu chiến khác mang tên Cho Hyun càng sớm càng tốt. Theo các chuyên gia, đây là lần đầu tiên Bắc Triều Tiên đề cập đến kế hoạch chế tạo tàu khu trục 10.000 tấn. Ông Kim có thể đang tìm cách phô trương năng lực quân sự của đất nước trước chuyến thăm của ông Tập Cận Bình vào thứ Hai và thứ Ba tuần tới trong bối cảnh Bắc Triều Tiên tiếp tục đẩy mạnh chương trình hạt nhân và tăng cường hợp tác với Nga. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên cho biết Bình Nhưỡng phải tăng cường năng lực hải quân để ngăn chặn một cuộc chiến tranh hạt nhân, đồng thời kêu gọi phát triển năng lực quân sự mạnh mẽ trên bộ, trên biển và trên không. Trước chuyến thăm của lãnh đạo Trung Quốc được thông báo, trong chuyến thăm một nhà máy sản xuất vật liệu hạt nhân mới đi vào hoạt động, Kim Jong-un đã kêu gọi phải phát triển kho vũ khí hạt nhân theo cấp số nhân. Vào tháng 5 năm 2025, Bắc Triều Tiên thông báo tàu khu trục 5.000 tấn đã bị lạc trong lễ hạ thủy tại cảng Chongjin. Ông Kim Jong-un, người chủ trì buổi lễ, đã gọi sự cố này là hành vi tội ác không thể tha thứ. Sau khi con tàu được sửa chữa tại cảng Rajin, Một lễ hạ thủy lần thứ hai đã được tổ chức một tháng sau đó.
0: Ngày hôm nay, giáo hoàng Leo XIV bắt đầu chuyến tông du đến Madrid ở Tây Ban Nha. Trong bài diễn văn chào đón giáo hoàng, nhà vua Tây Ban Nha Felipe VI đã ca ngợi sự kiên quyết của giáo hoàng trong việc đối phó với các vụ lạm dụng tình dục trong giáo hội và cho rằng đây là những yếu tố thiết yếu đối với các nạn nhân. Đây là chuyến thăm Tây Ban Nha đầu tiên của một vị giáo hoàng kể từ khi ngài Benedicto XVI đến nước này vào năm 2011. Chuyến thăm của giáo hoàng Leo XIV cũng nhận được nhiều phản ứng đa chiều từ người dân Tây Ban Nha. Theo tường thuật của thông tin viên François Misso từ Madrid.
6: Bầu
3: không khí đầy tự hào khi được tiếp đón một vị giáo hoàng 15 năm sau lần gần đây nhất là điều có thể cảm nhận rõ ràng. Người Tây Ban Nha rất thích lễ hội và các nghi thức trang trọng. Vì vậy sẽ có rất đông người tập trung ở trung tâm thành phố. Ở đây, ai cũng biết rằng mối quan hệ giữa giáo hoàng Francisco và giáo phẩm công giáo Tây Ban Nha trước đây không được tốt đẹp. Nên mọi người rất vui mừng trước chuyến thăm của giáo hoàng Leo XIV. Điển hình là Cesar, một chủ nhà hàng ở trung tâm thành phố. Anh nói xin trích, tôi rất vui khi thỉnh thoảng có một vị giáo hoàng đến thăm đất nước. Ngài là biểu tượng của giáo hội trên toàn thế giới, và điều đó mang lại lợi ích cho cả đất nước. Đây là niềm vui đối với mọi người, hết lời dẫn. Tuy nhiên, không phải ai cũng cảm thấy vui. Chính quyền sẽ phải huy động một hệ thống an ninh và giám sát rất lớn phục vụ chuyến thăm của giáo hoàng, gây ùn tắc giao thông, khiến việc đi lại bình thường trở nên khó khăn và do đó sẽ mang đến không ít phiền toái trong nhiều ngày. Pilar đã về hưu, xuất thân từ một gia đình theo truyền thống bảo thủ, nhưng bà không tin vào tôn giáo. Giống như nhiều người khác, bà cho rằng chuyến thăm này kéo theo sự bất tiện. Bà nói xin trích, thành thật mà nói tôi thấy khá phiền toái. Tôi sống ngay ở khu vực trung tâm Madrid, mà đúng vào Chủ nhật là lúc ngài cử hành thánh lễ tại quảng trường Cibeles. Trong khi đó, gia đình chúng tôi lại có một bữa ăn sum họp, hết lời dẫn. Điều chắc chắn là giới truyền thông đã sẵn sàng vào cuộc. Trung tâm thành phố Madrid không quá rộng. Mọi người đều biết trước rằng việc theo dõi và truyền hình trực tiếp chuyến thăm này sẽ là một thử thách không hề nhỏ.
7: François Musso, Madrid RFI.
0: Còn tại Hoa Kỳ, các hạn chế nhập cư hợp pháp của chính quyền Donald Trump đã bị bác bỏ.
1: Một thẩm phán liên bang Mỹ ngày 5 tháng 6 đã tuyên bố bất hợp pháp và hủy bỏ loạt biện pháp hạn chế nhập cư hợp lệ do chính quyền của Tổng thống Donald Trump ban hành sau vụ tấn công khiến một binh sĩ vệ binh quốc gia thiệt mạng hồi tháng 11 năm ngoái. Các biện pháp này đã đình chỉ hoặc làm chậm việc xét duyệt đơn xin tị nạn, giấy phép lao động, thẻ xanh và nhập quốc tịch đối với công dân của 39 quốc gia bị Washington xếp vào diện rủi ro cao. Theo phán quyết của tòa, hàng nghìn người đã bị mắc kẹt trong tình trạng không có việc làm hoặc quy chế pháp lý rõ ràng trong suốt hơn 6 tháng. Thẩm phán John McConnell cho rằng chính phủ viện dẫn lý do an ninh quốc gia để che đậy các định kiến chống người nhập cư, chính quyền Trump dự kiến sẽ kháng cáo.
0: Cũng liên quan đến gia đình Trump, Thủ tướng Albany trấn an người dân về dự án khách sạn hạng sang liên quan đến gia đình Tổng thống Mỹ. Trả lời báo giới ngày hôm qua tại Montenegro khi tham dự một cuộc họp thượng đỉnh của Liên hiệp châu Âu, Thủ tướng Albany khẳng định là chưa có dự án được phê chuẩn, nhưng nhấn mạnh những chuyên gia giỏi nhất thế giới sẽ được huy động và tạo ra một thứ gì đó độc đáo. Theo hãng tin Pháp AFP, thì các cuộc biểu tình rầm rộ đã diễn ra từ gần một tuần nay để phản đối dự án của vợ chồng Ivanka Trump, con gái của Tổng thống Mỹ. Trong khu bảo tồn Fioxa Nacta, nổi tiếng là nơi trú ẩn của loài hồng hạc, cách thủ đô Tirana khoảng 150 km, ý định được thông báo vào mùa xuân 2024 và gần đây có nhiều hình ảnh về dự án được đăng trên tài khoản Instagram của Jared Kushner, con rể của Tổng thống Trump. Xuất phát từ những lo ngại về môi trường, phong trào phản đối chuyển hướng sang chính trị, nhắm vào chính phủ của Thủ tướng Edi Rama. Trả lời đài RFI ngày hôm qua, giáo sư Adrian Civici, chuyên về kinh tế và tài chính Đại học Địa Trung Hải Albany giải thích.
3: Đằng sau phong trào rộng lớn này, chủ yếu gồm giới trẻ và sinh viên, ẩn chứa nhiều khía cạnh. Họ không chỉ tranh luận về dự án ở Zverevnik, mà còn về toàn bộ những vấn đề gây lo ngại cho Albany liên quan đến tham nhũng, chính phủ, những vấn đề về minh bạch và quyền sở hữu tài sản. Tôi nghĩ phong trào này bắt đầu từ sự phản đối dự án Zverevnik, nhưng đã mở rộng hơn. Trong phong trào này có nhiều nhóm, nhiều mục tiêu và nhiều câu hỏi. Rất khó tìm được sự cân bằng, phải chấp nhận ưu tiên phát triển kinh tế và du lịch, phải chấp nhận ưu tiên bảo vệ môi trường. Đó là lý do tại sao không thể nào tìm được sự cân bằng cho tình hình ở Albany hiện nay.
0: Theo Thêm một sự kiện văn hóa Việt Nam được tổ chức tại Paris, khoảng 25 bộ phim tài liệu ngắn được hội Artspace giới thiệu đến khán giả từ ngày 11 đến 14 tháng 6 tới đây tại rạp cinema Saint-Antoine-des-Arts ở quận 6 Paris. Một Việt Nam hiện đại, một nền văn hóa đang chuyển mình, được các đạo diễn trẻ hầu hết là không chuyên kể với khán giả quốc tế qua góc nhìn của họ. Và đây chính là điểm đặc biệt của liên hoan phim Việt Culture in Motion, theo giải thích của chị Hoàng Thu Trang, chủ tịch hội Artspace tại Saint-Antoine ở Pháp và là nhà tổ chức liên hoan.
6: Điều mà chúng tôi tìm kiếm ý, đó là những câu chuyện mới mẻ, những cảm xúc chân thực, ánh mắt nhìn sáng tạo về một Việt Nam mà trẻ trung, năng động, nhiều màu sắc và đang thay đổi từng ngày. Và tôi nghĩ là cái ngôn ngữ của các nhà làm phim trẻ nó sẽ rất là dễ dàng, bởi vì đó là cái ngôn ngữ của thời đại và dễ dàng kết nối với cả thế hệ trẻ ở khắp nơi. Chúng tôi muốn mang đến một hình ảnh Việt Nam nó khác xa với những cái định kiến đã tồn tại từ rất lâu. Ví dụ như là Việt Nam là một đất nước vẫn còn chưa phát triển lắm. Thực ra là Việt Nam bây giờ rất là trẻ trung, hiện đại, năng động, có rất là nhiều bản sắc và những cái câu chuyện hay để kể.
0: Mỗi bộ phim ngắn là một cảm xúc và là một câu chuyện, một trăn trở về bảo tồn di sản, một góc trong cuộc sống thường nhật của người Việt từ Bắc tới Nam và rất được khán giả nước ngoài quan tâm.
6: Chúng tôi nhìn thấy điều đó qua những tác phẩm của những nhà làm phim trẻ, ví dụ chúng tôi mang đến Paris, bộ phim mang tên là Hà Nội Năm Giác Quan, kể về những người đang miệt mài sáng tạo những cái bộ áo dài từ làng lụa Vạn Phúc, hay là nói về cốm, một cái món ăn rất là đặc trưng của Hà Nội, hay là về nghệ thuật hát sẩm. Ví dụ có một bộ phim rất là thú vị của các bạn học sinh mới chỉ có 14-15 tuổi, tên là Bữa Cơm Nhà, kể về truyền thống của người Việt Nam, tam đại đồng đường, cùng ăn cơm và chia sẻ với nhau những khoảnh khắc gia đình bên bàn ăn. Chúng tôi cũng chọn 3-4 bộ phim khách mời đặc biệt, những cái phim đầu tay của họ, trong đó có bộ phim Chạy Ghe, nói về cuộc sống sông nước miền Tây. Cũng có một bộ phim khác rất là thú vị, đó là Tận Hưởng Những Gian Truân, nói về những cái nghề của những cái người dân vùng biển, cũng là ở trong khu vực miền Tây và miền Tây Nam Bộ ở Việt Nam.
0: Liên hoan phim tài liệu ngắn với các buổi chiếu hoàn toàn miễn phí nằm trong khuôn khổ Festival Bonjour Việt Nam trong 2 ngày 13 và 14 tháng 6 được tổ chức lần thứ 3 phối hợp với Trung tâm Văn hóa Việt Nam. Sau Paris, những bộ phim tài liệu ngắn sẽ được chiếu tại thành phố Lorient của Pháp, Praha, Cộng hòa Séc và Bruxelles của Bỉ. Quý thính giả, trong phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở đầu với tạp chí Thế Giới Đó Đây do Minh Anh đảm nhiệm với chủ đề chính là Phải chăng Liban là món hàng mặc cả giữa đàm phán Mỹ và Iran. Tiếp theo là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo sẽ giới thiệu các bản phóng tác của ca sĩ người Nhật Masatoshi Nakamura và cuối cùng là tạp chí Người Pháp Nước Pháp nói về công nghệ số đưa bảo tàng và di tích đến gần với công chúng hơn tại Pháp. Còn ngay bây giờ là mục điểm tuần báo của Thụy My.
8: Điểm tuần báo.
4: Kính thưa quý vị, chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống năm tới, Le Bon dành hồ sơ để bàn luận về tình trạng của cánh hữu Pháp. Lestrade đăng khuôn mặt thủ lãnh cực tả Pháp trên trang nhất chạy tích cơn ác mộng Mélenchon. Courrier International nói về cú sốc kinh tế từ chiến tranh Iran. The Economist quan tâm đến sự trỗi dậy của Gen Z xã hội chủ nghĩa. Le Nouvel Lopes đăng ảnh bốn ông chủ OpenAI, Anthropic, Meta, SpaceX với chồng tựa trí thông minh nhân tạo các tiên tri giả.
3: Courrier International trích dịch tờ El Estornudo ở La Habana cho biết đối mặt với nạn thiếu thực phẩm, thuốc men, không có xăng dầu và điện, người dân Cuba đang kiệt quệ. Họ lo sợ một sự can thiệp quân sự của Mỹ, nhưng đồng thời cũng muốn chế độ Castro sụp đổ.
4: Bài phóng sự mô tả đường phố La Habana với mùi rác cháy và không khí nặng nề căng thẳng. Một người dân cho biết khá chống với những ngày trước thời điểm 11 tháng 7 năm 2021 khi những cuộc chống chính quyền quy mô làm rung chuyển đảo quốc, nhưng sự phẫn nộ cùng với sợ hãi hiện nay cao hơn. Ông nói chân đói khổ, không điện, không xăng. Chúng tôi sẽ ra sao nếu tất cả bùng nổ? Đã nhiều tháng qua, dầu Venezuela không có một giọt. Mexico và Nga ngưng gửi, trừ một tàu dầu Nga cách đây hơn một tháng. Không có dự trữ chiến lược. Mạng lưới điện Cuba rơi vào hôn mê. Cúp điện kéo dài 18, thậm chí 22 tiếng đồng hồ. Bệnh viện phải hoãn các cuộc giải phẫu. Một tài xế taxi nói, chính quyền tiếp tục đổ tại cấm vận, nhưng đã hơn 60 năm qua chúng tôi bị cấm vận mà chưa bao giờ khốn khổ như vậy. Đất nước này được quản lý tồi, tham nhũng khủng khiếp và hệ thống đã tàn hơi.
3: Trong bối cảnh đó, ống kính của báo chí quốc tế nhắm vào La Habana, các nhà báo bám trụ tại đây với linh cảm sẽ đưa tin được về sự kiện địa chính trị lớn nhất những năm gần đây tại châu Mỹ Latin, hồi kết của mô hình cộng sản kể từ năm 1959.
4: Hôm thứ Tư 13 tháng 5, nhiều người dân phẫn nộ tập hợp trước trụ sở chính quyền tại nhiều khu phố. Bản hợp xướng song chảo ban đêm lại vang lên. Đêm đó những xe tải chở các Bereden, tức đơn vị đặc biệt của Bộ Nội vụ, tiến vào các điểm nóng. Internet bị cúp ở nhiều nơi. Kịch bản giống như mùa hè 2021, một cư dân nhận xét người dân biểu tình mỗi ngày vì chẳng còn gì để mất, nhưng nỗi sợ còn đó chẳng biết ở phía nào. Hôm 14 tháng 5, giám đốc CIA hạ cánh xuống Cuba. Vài giờ sau đó, chính quyền của Cuba rốt cuộc đã chấp nhận 100 triệu đô la viện trợ nhân đạo Mỹ sẽ cho giáo hội công giáo phân phối. Sự giận dữ của dân chúng không chỉ vì cúp điện mà âm ỉ từ nhiều thập niên hứa hảo tham nhũng ở mọi cấp độ, một hệ thống kinh tế chiết đi mọi sáng kiến cá nhân. Một người dân La Habana tóm tắt tình hình: cộng sản hết thời rồi. Phóng viên Le Monde Magazine gặp gỡ các bác sĩ trẻ Cuba với đồng lương chết đói tương đương 10 đô la một tháng. Họ phải làm thêm nghề tay trái như bán cà phê, làm tóc và móng tay cho khách.
3: L'Express giải thích giữa Cuba và Hoa Kỳ là chuyện trong nhà, ám ảnh về đảo quốc là do sự gần gũi về địa lý và một lịch sử chung. Trong tất cả các cuộc chiến tranh và khủng hoảng hiện nay như Iran, Ukraine, Trung Đông, Venezuela, Cuba, Đài Loan, chỉ duy nhất có Cuba là mang ý nghĩa như chính sách nội bộ Hoa Kỳ.
4: Hồi năm 1898, quân đội Mỹ tham gia việc phi thực dân hóa hòn đảo trong chiến tranh giữa Tây Ban Nha và Hoa Kỳ. Sau đó Mỹ chiếm đóng Cuba cho tới khi độc lập năm 1902. Washington vẫn duy trì các căn cứ hải quân và có ảnh hưởng lớn cho tới khi Fidel Castro xuất hiện năm 1959. Những thập niên kế tiếp, hàng triệu người Cuba chạy sang Hoa Kỳ tị nạn. Họ có được những thành tựu kinh tế quan trọng, biến Miami thành nơi tập trung người Mỹ Latin hội nhập vào đời sống chính trị hơn tất cả các sắc dân Mỹ Latin khác. Nhiều người gốc Cuba còn đặt chân vào quốc hội, đặc biệt có một ngoại trưởng, Marco Rubio, mà cha mẹ được sinh ra ở đất nước quê hương của điệu cha-cha-cha. Chờ tính sổ đã điểm, những người lưu vong ủng hộ Trump muốn trả thù, nhưng làm thế nào tiến quân sang chiếm đảo quốc chăng? Lầu Năm Góc muốn bằng mọi giá tránh việc mở ra một mặt trận mới. Bắt cóc một thành viên gia đình Castro theo kiểu Maduro chăng không đủ để làm chế độ sụp đổ? Còn nếu bóp nghẹt kinh tế đảo quốc 10 triệu dân, có thể dẫn đến làn sóng di tản ồ ạt sang Florida, điều mà ông Trump lo ngại nhất. Tóm lại, không có giải pháp nào làm Nhà Trắng hài lòng, nhưng giữ nguyên trạng thì lại càng không. Chỉ có một điều chắc chắn, Hoa Kỳ muốn duy trì sự thống trị tại châu Mỹ, không để một ngày nào đó Nga hay Trung Quốc ngự trị tại nơi cách bờ biển nước Mỹ chỉ có 145 cây số. Le Monde cuối tuần cho biết, Trump nhắm vào quân đội để làm Cuba ngạt thở. Các công ty ngoại quốc hợp tác với Gaza, tức tập đoàn kinh tế của quân đội, tới ngày 5 tháng 6 phải ngưng mọi hoạt động liên quan nếu không muốn bị trừng phạt. Nhiều chuỗi khách sạn của Canada, Tây Ban Nha và châu Á đã loan báo chấm dứt kinh doanh với Cuba. Hai công ty hàng hải của Pháp và Đức ngưng vận chuyển.
3: Le Point nói về ám ảnh Cuba. Số 300 drone của Cuba hướng về Guantanamo liệu có đóng vai trò các hỏa tiễn Nga năm 1962 hay không? Nhưng như vậy đã đủ để Trump bấm nút thay đổi Cuba.
4: Nhà sử học François David cho rằng lẽ ra Hoa Kỳ đã phải kết thúc một tình trạng bất thường vào lúc Liên Xô đang suy tàn. Đó là sự hiện diện của một chế độ Marxist chỉ có 175 km cách xa. Nếu vượt qua làn ranh đỏ của Mỹ xưa nay, Trump có thể chữa lành vết thương cho Iran gây ra. Thành công trong khi những người tiền nhiệm đều thất bại là đưa trở lại vòng ảnh hưởng Mỹ một hòn đảo có được sau chiến tranh 1898, một chiến thắng mang tính biểu tượng, không tốn kém bao nhiêu, mà ông không thể bỏ qua vào thời điểm sắp đến bầu cử Hoa Kỳ.
8: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: The Economist nhìn dưới một góc độ khác. Liệu Donald Trump có thể là người cứu vãn Cuba hay không? Niềm tin ý thức hệ đã gây tổn hại cho người dân đảo quốc suốt 70 năm qua và đã đến lúc cho chủ nghĩa hoài nghi một cơ hội.
4: Người dân không thể trông chờ vào đảng Cộng sản cầm quyền. Các nhà lãnh đạo là những người ngoan cố và cô độc, lo sợ mở cửa sẽ khiến mất quyền kiểm soát. Họ vẫn trong thế kháng cự trước quốc gia láng giềng giàu nhất thế giới. Đồng thời, người dân trên đảo cũng có thể đổ lỗi cho một nhóm khác, những người Mỹ gốc Cuba theo đường lối cứng rắn, đành rằng chính quyền Trump đã cắt nguồn dầu lửa, gia tăng trừng phạt khiến các nhà đầu tư bỏ chạy, cởi đặc nhiệm để bắt đồng minh Maduro của Cuba. Nhưng đây là sự tiếp nối cấm vận từ nhiều thập niên. Các tổng thống và quốc hội Hoa Kỳ liên tiếp nhượng bộ cộng đồng Cuba lưu vong, vốn là khối cử tri quan trọng nhất. Riêng Florida có hơn 1 triệu công dân Mỹ gốc Cuba.
3: Đảo quốc từ năm 1959 đã trở thành một mặt trận giữa thế giới tự do và cộng sản. Ngay cả khi Liên Xô đã sụp đổ, người Cuba vẫn được ưu tiên cho tị nạn.
4: Tại Miami, Tổng thư ký Hội đồng Kháng chiến Cuba cho rằng thay đổi sẽ diễn ra theo kiểu Ba Lan tiệp khắc năm 1989. Giám đốc Bảo tàng Mỹ về Cuba nhận định Venezuela không phải là mô hình chấp nhận được đối với Cuba. Kịch bản lý tưởng theo ông là một sự chia rẽ trong chính quyền La Habana, nhờ đó tìm được một nhân vật có thể lật đổ chế độ mang lại nền dân chủ. Nhưng một nhà cựu ngoại giao khẳng định các cố vấn của Trump không tìm ra được vì chế độ không hoạt động theo cách ấy. Đó là một liên minh những người có súng và quyết tâm duy trì quyền lực. Hết lời dẫn, ông cho rằng Donald Trump, một người không bận tâm đến pháp lý và quốc hội, có lợi thế để chấm dứt cấm vận. Nếu Trump nói rằng sẽ tiêu diệt Cuba bằng tư bản và Marco Rubio tuyên bố sẽ có bầu cử trong 3 năm nữa, người Mỹ gốc Cuba sẽ chấp nhận. Tại quốc hội, nếu một số đảng viên Cộng hòa nổi loạn, dân chủ sẽ ủng hộ ông Trump bỏ cấm vận vì lý do nhân đạo. Một số người Mỹ gốc Cuba thực dụng nhận xét ông Trump ít cực đoan hơn Rubio. Theo The Economist, nếu đàm phán mang lại kết quả, Donald Trump xứng đáng với giải Nobel Hòa bình mà ông luôn mong muốn.
3: Trong hồ sơ về hậu quả của chiến tranh Iran, Courier International trích dịch bài viết của The Straits Times tại Đông Nam Á, trồng lúa liệu có thể còn sinh lợi? Trước tình trạng giá hóa chất và vận chuyển tăng vọt, nông dân trồng lúa Việt Nam và Thái Lan sẽ phải bán gạo ngon với giá cao hơn hoặc là chịu lỗ lã.
4: Ông Nguyễn Thanh Trang, nông dân ở An Giang cho biết giá mua lúa hiện nay bằng năm ngoái trong khi giá thành sản xuất cao hơn nhiều vì dầu diesel và các nguyên liệu khác đều tăng. Rất nhiều nông dân có lẽ sẽ không gieo hạt vào mùa tới. Tại Thái Lan, nông dân và các nhà xuất khẩu cũng đang căng thẳng vì lạm phát, chuỗi cung ứng rối loạn, giá dầu tăng, kinh tế bất ổn, các tàu không thể đi qua eo biển Hormuz. Việt Nam hiện thời chưa bị tác động nhiều, nhưng nếu chiến tranh kéo dài sẽ khó khăn. Ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết xuất khẩu gạo chủ yếu sang các thị trường kế cận như Trung Quốc, Philippines. Đối với các nhà xuất khẩu Việt Nam, khó khăn nhất là giá vận chuyển tăng từ 25-35% vì tàu phải đi vòng, cộng với giá bảo hiểm tăng. Năm ngoái, Việt Nam có lượng gạo dự trữ nửa triệu tấn, nhưng năm nay chỉ tiêu dự trữ 420.000 tấn rất khó đạt. Đây còn là vấn đề an toàn lương thực.
3: Liên quan đến chiến tranh ở Ukraine, Le Figaro số cuối tuần ghi nhận sau khi oanh kích Saint Petersburg, Zelensky chỉa ra cây sào cho Putin. Tuy nhiên, Tổng thống Nga từ chối gặp gỡ.
4: Trong lá thư ngỏ gửi đến Vladimir Putin và nhiều nước khác, Tổng thống Ukraine đề nghị gặp trực tiếp đồng nhiệm Nga và ngưng bắn toàn diện ngoài mặt trận. Ông viết, đó là một sự kiện lịch sử mà ông biết rõ. Khi nước Nga đã chán ngán, thay đổi sẽ đến. Hết lời dẫn, có thể hiểu là hãy hành động trước khi quá muộn đối với Putin. Kiev đã hủy diệt 2/5 năng lực xuất khẩu dầu khí của Nga. Mỗi tháng có 35.000 lính Nga tử trận. Trong nước thì bất bình đang tăng lên cùng với vật giá và Internet bị cắt. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhận định Nga sẽ không đạt nổi các mục tiêu ở Ukraine. Hạ viện thì thông qua dự luật tăng trừng phạt Nga. Còn con ngựa thành Troa Viktor Orbán thì đã thất bại đau đớn. Tuy nhiên, tất cả còn tùy thuộc vào Putin, người đã gây chiến. Phát ngôn viên Dmitry Peskov cười nửa miệng nói, ông Zelensky lúc nào cũng có thể đến Moscow, một nhà ngoại giao Ukraine bình luận, để bị bắt hoặc bị đầu độc. Putin trả lời nhét với lá thư, ông kêu gọi các đồng chí binh sĩ, thủy quân lục chiến, sĩ quan, tướng lãnh, cả nước đang nhìn vào các đồng chí, hãy tiếp tục chiến đấu. Trả lời phỏng vấn Le Figaro Magazine, nhà đối lập lưu vong Mikhail Khodorkovsky khẳng định không ai trong vòng thân cận của Putin ủng hộ chiến tranh ngoại trừ ông ta.
0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Iran bắn tên lửa vào Kuwait và Bahrain sau khi bị Mỹ oanh kích. Tổng thống Nga Vladimir Putin bác bỏ đề xuất gặp nhau của lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky. Bắc Triều Tiên đẩy mạnh hiện đại hóa hải quân, phô trương sức mạnh hạt nhân. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Thế giới đó đây, tuần này do Minh Anh đảm nhiệm với chủ đề chính, phải chăng Liban là món hàng mặc cả trong đàm phán Mỹ và Iran?
9: Liban, một quân cờ mới trên bàn đàm phán Hoa Kỳ-Iran, bất đồng chiến lược giữa Mỹ và Israel, Nga bước vào suy thoái kinh tế và Hoa Kỳ tiếp tục siết chặt kinh tế Cuba. Thưa quý vị, đây là những chủ đề thời sự đáng chú ý trong tuần.
0: Ngày 1 tháng 6, Iran thông báo đình chỉ các cuộc tiếp xúc với Mỹ thông qua các bên trung gian khi lên án các chiến dịch quân sự ở Liban, đồng thời đe dọa mở thêm các mặt trận mới. Hai ngày sau, vào ngày 3 tháng 6, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng các cuộc đàm phán với Iran có thể sớm kết thúc vào cuối tuần này, nhưng ông không loại trừ khả năng thất bại và cho biết thêm là ông muốn tách rời vấn đề Liban khỏi các cuộc đàm phán hiện nay với Tehran. Tuy nhiên, trong cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi có những phát biểu khác biệt hoàn toàn khi khẳng định rằng chưa có một tiến bộ đáng kể nào trong đàm phán với Mỹ để chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông. Trả lời một kênh truyền hình Liban được hãng tin Tasnim dẫn lại, lãnh đạo ngành ngoại giao Iran tuyên bố, xin trích, điều kiện để quay trở lại bàn đàm phán là Iran muốn có một sự bảo đảm về các quyền của nhân dân Iran, chấm dứt chiến tranh ở Liban và giảm các căng thẳng ở trong vùng, hết lời dẫn. Vậy vì sao Iran lại muốn đưa hồ sơ Liban vào bàn đàm phán lúc này?
9: Theo phân tích từ trang Iran International, một trang tin đối lập chống chế độ Iran, được tuần báo Pháp Courrier International lược dịch, chế độ Tehran đang nghĩ rằng lợi thế hiện nay đang nghiêng về phía họ và Iran có thể thoát khỏi cuộc chiến trên thế thượng phong, bất chấp các cuộc oanh tạc dữ dội của Mỹ và Israel bắn phá các vị trí quân sự cũng như nhiều cơ sở hạt nhân. Nhưng chế độ Tehran vẫn sống sót, quân đội không bị suy xuyển dù có những thiệt hại. Vấn đề hạt nhân chưa được giải quyết và Washington buộc phải tiếp tục đàm phán với họ. Từ những đánh giá này, Iran tin rằng trên bình diện ngoại giao, họ có thể đi xa hơn ngoài khuôn khổ hạt nhân và buộc Hoa Kỳ phải tính đến cả tình hình ở Liban. Theo nhà báo Jacob Katz, song tịch Mỹ-Israel, được trang Iran International dẫn lại, thì đây sẽ là một thảm họa nếu hai hồ sơ này được kết nối với nhau, hết là dẫn. Nếu Mỹ chấp nhận Liban là một phần trong khuôn khổ đàm phán, Tehran rất có thể sẽ sử dụng một cách có hệ thống cuộc đối đầu giữa Hezbollah và Israel như là một đòn bẩy mỗi khi xuất hiện một bất đồng ngoại giao.
0: Phải chăng những động thái này của Iran nằm trong chiến lược toàn diện hơn?
9: Những lo ngại này đang nổi lên vào lúc Tổng thống Trump cố gắng cân bằng hai mục tiêu trái ngược nhau. Đó là ông muốn tránh leo thang chiến tranh trong khu vực và duy trì đồng thời kênh ngoại giao với Tehran. Trong khi đó, Iran đe dọa mở thêm mặt trận mới như gia tăng áp lực lên eo biển Bab el-Mandeb, một tuyến đường huyết mạch khác cho vận tải thương mại, vào lúc căng thẳng vẫn ở mức cao tại eo biển Hormuz. Những lời đe dọa này đã làm dấy lên lo ngại về nguồn cung ứng năng lượng toàn cầu và hậu quả kinh tế từ một cuộc đối đầu khu vực rộng lớn hơn. Ông Eric Mondale, nhà sáng lập Middle East Political and Information Network, cho rằng cuộc khủng hoảng ở Liban, các mối đe dọa về lưu thông hàng hải và việc đình chỉ đàm phán tất cả đều nằm trong một chiến lược toàn diện hơn và có điều phối của Iran khi tìm cách kéo dài thời gian các cuộc đàm phán và gây áp lực kinh tế, địa chính trị với Washington. Mục tiêu là trắc nghiệm chính quyền Trump có sẵn sàng can dự vào một cuộc xung đột kéo dài hay không, với hy vọng rằng các biến động về giá dầu, gián đoạn thương mại hàng hải và những bất ổn về kinh tế cuối cùng sẽ cho phép họ có được các nhượng bộ từ Washington. Vị chuyên gia này kết luận, tính chất bất định đang có lợi cho Iran và điều Iran muốn là gây ra một cuộc suy thoái toàn cầu. Hết lời dẫn.
0: Phải chăng Hezbollah đang làm cho Israel và Mỹ bất hòa?
9: Ngày 4 tháng 6 năm nay, Israel và Liban dưới sự chủ trì của Mỹ thông báo đạt đồng thuận, thực thi lệnh ngừng bắn, thiết lập các khu vực thí điểm dưới sự kiểm soát của quân đội Liban và sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán mới từ ngày 22 tháng 6 tới đây. Theo tuyên bố chung của ba bên tham gia đàm phán tại Washington, lệnh ngừng bắn này còn phụ thuộc vào việc Hezbollah hoàn toàn chấm dứt các hoạt động bắn phá. Ngay sau thông báo trên, lực lượng vũ trang Liban Hezbollah thân Iran đã lên tiếng bác bỏ, trong khi quân đội Israel vẫn tiếp tục các cuộc không kích ở miền nam Liban. Trả lời ban tiếng Pháp đài RFI ngày 1 tháng 6 vừa qua, chuyên gia về Trung Đông, ông Sébastien Boussoua, giám đốc Viện Địa chính trị châu Âu từng nhận định, sự việc cho thấy các mục tiêu của Mỹ và Israel ngày càng khác biệt.
10: On se rend compte depuis maintenant plus de 3 mois.
3: Từ hơn 3 tháng nay, người ta nhận thấy là Hoa Kỳ và Israel không có cùng một chiến lược, không có cùng một mục tiêu, bởi vì chúng ta hiện có một bên là nhà nước Do Thái, từ chối mọi cuộc đàm phán và muốn tiêu diệt Cộng hòa Hồi giáo, và bên kia là một Tổng thống Mỹ đang cố gắng thoát khỏi vũng lầy để chuẩn bị cho World Cup và cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 năm nay. Hiện nay, người ta nhận thấy Iran vẫn luôn là một thế lực gây rối lớn đến mức nào. Người ta thấy rõ mọi việc sẽ kết thúc ra sao, và đó là một hình thức đàm phán, bởi vì các cường quốc phương Tây, nói một cách đơn giản là Mỹ và Israel, đã thất bại trong việc lật đổ Cộng hòa Hồi giáo. Quốc gia có lẽ có một ảnh hưởng thật sự đối với toàn bộ các nhánh bạch tuộc, hệ phái Shia. Do vậy, chúng ta hiện trong một tình thế hướng tới một thỏa thuận tồi tệ hơn là sự sụp đổ của Cộng hòa Hồi giáo.
10: Plutôt qu'à la fois un effondrement de la République islamique.
9: Ngày 3 tháng 6 năm nay, Nga khai mạc diễn đàn kinh tế Saint Petersburg thường niên, một điểm hẹn kinh tế lớn khác của thế giới, thường được ví như là Davos Nga. Tuy nhiên, diễn đàn năm nay diễn ra trong bối cảnh một số quan chức cấp cao đang cảnh báo chính phủ Nga về chi phí chiến tranh ngày càng tăng, có nguy cơ bóp nghẹt ngân sách nhà nước. Trên đài RFI Pháp ngữ, ông Ulrich Buna, nhà địa chính trị học thuộc Trung tâm Tư vấn Eurocreative, phân tích.
3: Điều này đã mang lại cho Nga một sự thúc đẩy tạm thời vì một lượng lớn ngân sách công đã được đầu tư vào các công ty quốc phòng để tăng năng suất sản xuất. Do thiếu hụt lao động, tiền lương đã tăng vọt cả cho việc tuyển quân và cho những người làm việc trong ngành công nghiệp quốc phòng. Vì vậy, tất cả những điều này đã góp phần vào sự xuất hiện của một tầng lớp trung lưu mới ở Nga và cho tăng trưởng kinh tế. Trên thực tế, những khoản đầu tư này là không bền vững vì khi chi tiêu để chế tạo một chiếc xe tăng mà chỉ một tháng sau nó đã bị phá hủy ở Donbass. Về cơ bản, tất cả đều là tiền lãng phí. Và những gì chúng ta thấy ngày nay là tất cả các khoản đầu tư cho các lĩnh vực khác, những lĩnh vực thực sự thúc đẩy tăng trưởng bền vững, hầu như đã biến mất. Người ta nói nhiều về ngân sách liên bang, nhưng còn một khía cạnh khác cần xem xét. Ngân sách của tất cả các vùng ở Nga đều đang thâm hụt nghiêm trọng và tình hình đang xấu đi. Nhiều vùng bắt đầu gặp phải những vấn đề thực sự, đặc biệt là về bảo trì cơ sở hạ tầng.
9: Chính phủ Mỹ chiều ngày 4 tháng 6, 2026 ban hành lệnh trừng phạt kinh tế nhắm vào đương kim chủ tịch Cuba ông Miguel Díaz-Canel và nhiều thành viên gia đình Castro. Lệnh trừng phạt mới này đưa ra vào lúc nhiều doanh nghiệp nước ngoài lần lượt thông báo ngưng hoạt động ở Cuba. Nguyên nhân là kể từ thứ Bảy, mùng 6 tháng 6, 2026, việc thanh toán bằng thẻ Visa và Mastercard sẽ ngừng hoạt động. Các công ty nước ngoài lo ngại các lệnh trừng phạt của Mỹ, trong khi đó chính quyền Donald Trump tiếp tục khẳng định rằng chế độ Cuba là một mối đe dọa to lớn cho an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Theo giải thích của nhà kinh tế học Jerome Leller, chuyên gia về Cuba với RFI tiếng Pháp, quyết định này của chính quyền Trump phản ánh chiến lược của Mỹ bóp nghẹt kinh tế đất nước để thay đổi chế độ.
3: Hệ thống Visa, Mastercard là một thứ khá phát triển trên thế giới, nhưng nó có thể phát sinh các vấn đề cho hoạt động xuất nhập khẩu hoặc thanh toán tại chỗ. Đối với người dân, họ có những hệ thống nội bộ tồn tại về các thẻ thanh toán riêng biệt. Ngoài ra, họ còn có khả năng chi trả bằng tiền mặt và khá phổ biến ở Cuba, ngay cả khi họ đang cố gắng phát triển thanh toán điện tử. Có thể nói, chúng có thể gây phức tạp hơn cho hoạt động thương mại. Quyết định này của Mỹ có thể có những tác động đối với ngành du lịch, nhưng du lịch ngày nay gần như không còn gì. Những tác động có thể chính là chiến lược của Mỹ bắt đầu những năm 60 và giờ chúng được đẩy lên đỉnh điểm. Mục tiêu của lệnh cấm vận ngay từ đầu là thay đổi chế độ, trong mọi trường hợp là tác động lên hoạt động kinh tế bằng cách giảm bớt, cản trở những hoạt động đó. Hoa Kỳ đang thực hiện chính sách bóp nghẹt toàn diện và tình trạng này sẽ ảnh hưởng đến mọi thành phần kinh tế, xã hội. Đó là tôi chưa nói đến tình trạng thiếu hụt năng lượng đang có những ảnh hưởng đến toàn bộ người dân và các thành phần kinh tế.
0: Vừa rồi là tạp chí Thế giới Today của Minh Anh. Tiếp theo chương trình là góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu các bản phóng tác của ca sĩ người Nhật Masatoshi Nakamura.

Trong vòng một thời gian dài, nhiều bản nhạc gốc tiếng Nhật của Masatoshi Nakamura thường bị ghi chép sai là sáng tác tiếng Hoa. Có lẽ cũng vì những bài hát này từng ăn khách trong tiếng Quan Thoại hay tiếng Quảng Đông qua các giọng ca nổi tiếng như Quang Thục Di hay Hoàng Khải Cần. Bài hát đầu tiên làm nên tên tuổi của ông Masatoshi Nakamura chính là giai điệu Furei Ai, từng được chuyển sang lời Việt thành nhạc phẩm Mưa Bão Trong Lòng.

Thành danh vào giữa thập niên 1970, Masatoshi Nakamura là một nghệ sĩ đa tài, nổi tiếng nhờ những đóng góp của ông trong ngành giải trí, kể cả truyền hình, điện ảnh và âm nhạc phổ thông từ những năm 1970. Sinh trưởng tại Onagawa, Masatoshi Nakamura sau khi đậu bằng tú tài, theo học ngành kinh tế tại trường đại học Keio. Khi vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường, ông đã ghi tên theo học lớp đào tạo diễn xuất của đoàn kịch Bungakuza, đánh dấu bước khởi đầu của ông trong lĩnh vực sân khấu. Ông Masatoshi bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình vào năm 1974, ngay sau khi rời trường đại học và tốt nghiệp khóa đào tạo kịch nghệ. Ông đóng vai chính trong bộ phim truyền hình nhiều tập Warera Seishun và nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Trên đà thành công này, ông ghi âm ca khúc Furiai để quảng bá cho bộ phim truyền hình. Và khi được phát hành trên đĩa đơn vào mùa hè năm 1974, bản nhạc phim đã đạt vị trí quán quân trên bảng xếp hạng thị trường Nhật trong nhiều tuần liên tục và bán được hơn 1 triệu bản.

Sự nghiệp của Masatoshi Nakamura thực sự nhanh chóng cất cánh. Ông thành danh cùng lúc trong cả hai lĩnh vực đóng phim và ca hát, đánh dấu một bước khởi đầu ngoạn mục trong làng giải trí. Trong nghề diễn xuất, sự nghiệp của ông trải dài trong nhiều thập niên, do ông có khả năng đóng nhiều vai, chính kịch cũng như hài, hợp với nhiều thể loại, cổ trang sử thi, phim hồi hộp trinh thám, phim tâm lý tình cảm. Ông cũng biết khéo chọn kịch bản, quay trọng như nhau, phim truyền hình hay phim quay cho màn ảnh rộng. Ông cũng không phân biệt vai chính hay vai phụ, miễn là phim có kịch bản hay và nhân vật có chiều sâu. Còn trong lĩnh vực âm nhạc, sau khi thành công vào mùa hè năm 1974 với đĩa đơn đầu tay, ông Masatoshi Nakamura đã hợp tác với các nhà soạn nhạc có uy tín thời bấy giờ để ghi âm những bản nhạc ăn khách, có thể trụ vững trên bảng xếp hạng trong nhiều tuần liên tục. Nhìn lại, Masatoshi Nakamura đã hiện diện trong làng giải trí ở Nhật Bản trong nửa thế kỷ vừa qua. Ông đã đóng hơn 50 bộ phim đủ loại. Còn trong làng nhạc, ông thường xuyên tham gia các show truyền hình cũng như tổ chức các chuyến lưu diễn hàng năm để gặp gỡ giới hâm mộ. Tính tới nay, ông đã ghi âm hơn 30 album phòng thu, và trong số các album phát hành gần đây của ông có tuyển tập kỷ niệm 50 năm sự nghiệp ca hát và bộ sưu tập đĩa đơn bao gồm nhiều bản nhạc phim.

Trong số những bài hát nổi tiếng của Masatoshi Nakamura, dĩ nhiên phải nhắc đến Furiae. Bài này từng được tác giả Khúc Lan chuyển sang lời Việt thành nhạc phẩm Mưa Bão Trong Lòng và do nhiều nghệ sĩ ghi âm, trong đó có phiên bản gần đây của nam ca sĩ Quốc Thiên. Ngoài ra còn có giai điệu Koibito Munureru Machikado. Bài này có hai lời Việt khác nhau. Lời đầu tiên là Cuộc Tình Trong Cơn Mưa của tác giả Huỳnh Nhật Tân. Lời Việt thứ nhì với tựa đề Hoài Mộng là của tác giả Khúc Lan. Tại Nhật Bản, nhiều thế hệ lớn lên với những bộ phim cũng như với những bài hát của Masatoshi Nakamura. Gương mặt này đã trở nên gần gũi với công chúng từ lúc nào không hay, và có lẽ cũng vì thế, trong các cuộc thăm dò dư luận, ông thường xuyên được bình chọn là một trong những nhân vật nổi tiếng luôn được khán giả Nhật quý trọng, yêu mến. Những bài hát của ông càng được nhiều người biết đến trong giới sinh viên cũng như bậc cao niên.

0: Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp nói về công nghệ số đưa bảo tàng di tích đến gần với công chúng hơn tại Pháp. Với phần phỏng vấn Antoine Hubert, phụ trách thương mại của công ty Chondo Immersive Game tại thành phố Lille, tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
1: Tạp chí Người Pháp, Nước Pháp.
0: Làm thế nào để thu hút khách tham quan đến một di tích lịch sử, giữ chân họ trước một kiệt tác nghệ thuật từ những thế kỷ trước? Làm thế nào để những sự kiện lịch sử đong lại trong tâm trí khán giả? Từ nhiều năm gần đây, kỹ thuật số trở thành công cụ không thể thiếu giúp các bảo tàng di tích tại Pháp thay đổi cách tham quan và từng bước phổ biến văn hóa, đặc biệt là từ đại dịch COVID-19. Mối quan hệ giữa giới trẻ và bảo tàng đã thay đổi từ gần 20 năm qua nhờ cách mạng kỹ thuật số. Nhưng hiện nay, quá trình chuyển đổi số các bảo tàng không còn là một lựa chọn mà là điều thiết yếu. Song song với những chuyến tham quan có hướng dẫn viên bị khống chế về thời gian, công chúng hoàn toàn có thể tự do khám phá bảo tàng, các tác phẩm theo nhịp độ riêng nhờ những hướng dẫn viên ảo. Thiết bị nhỏ như băng cassette hoặc máy tính bảng được cung cấp kèm với tai nghe, đưa người xem trở lại thời xưa với những âm thanh, tiếng ngựa hay là lời thoại. Đây là loại hình tham quan trải nghiệm, hướng dẫn dưới dạng ứng dụng. Người xem có thể nhấn theo số được ghi cạnh một bức tranh hoặc là một dàn trưng bày. Hiện đại hơn sẽ là những bộ cảm biến trong phòng sẽ tự động được khách tham quan đến với lời giới thiệu cần thiết. Lời giới thiệu thường dài khoảng 1 phút để khách tham quan không bị mất tập trung. Loại hình thứ hai là trải nghiệm ảo và tương tác thật hơn và hấp dẫn hơn. Các địa điểm du lịch đã thấy được hiệu quả của loại hình trải nghiệm này rất thành công trong trò chơi thoát hiểm Escape Game và muốn áp dụng để đổi mới bản thân. Đây là nhận định của Antoine Hubert, phụ trách thương mại của công ty Chondo Immersive Game có trụ sở tại Lille khi trả lời đài RFI tiếng Việt tại Hội chợ du lịch quốc tế Paris ngày 12 tháng 3 năm 2026.
2: Ils voulaient de nouvelles expériences pour proposer à des publics totalement différents des cibles.
3: Họ muốn cung cấp những trải nghiệm mới cho những đối tượng hoàn toàn khác, những mục tiêu mà ban đầu họ không thể tiếp cận. Ví dụ, giới trẻ quan tâm nhiều hơn đến việc xem truyền hình hoặc sử dụng điện thoại. Họ không hẳn thấy cần phải đến bảo tàng, thăm lâu đài hoặc là đi bộ đường dài. Công ty chúng tôi cung cấp trò chơi, những trò chơi ít nhiều mang tính văn hóa, tùy thuộc vào địa điểm. Ví dụ cho một lâu đài tập trung vào lịch sử Pháp và một vị vua cụ thể, chúng tôi sẽ tạo ra một trò chơi dựa trên vị vua đó, sử dụng các sự kiện lịch sử có thật để khuyến khích giới trẻ đến chơi trò chơi.

0: Hun đã ra lệnh cho Hải quân triển khai tàu khu trục Kangkon có trọng tải 5.000 tấn và một tàu chiến khác mang tên Cho Hyun càng sớm càng tốt. Theo các chuyên gia, đây là lần đầu tiên Bắc Triều Tiên đề cập đến kế hoạch chế tạo tàu khu trục 10.000 tấn. Ông Kim có thể đang tìm cách phô trương năng lực quân sự của đất nước trước chuyến thăm của ông Tập Cận Bình vào thứ Hai và thứ Ba tuần tới trong bối cảnh Bắc Triều Tiên tiếp tục đẩy mạnh chương trình hạt nhân và tăng cường hợp tác với Nga. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên cho biết Bình Nhưỡng phải tăng cường năng lực hải quân để ngăn chặn một cuộc chiến tranh hạt nhân, đồng thời kêu gọi phát triển năng lực quân sự mạnh mẽ trên bộ, trên biển và trên không. Trước chuyến thăm của lãnh đạo Trung Quốc được thông báo, trong chuyến thăm một nhà máy sản xuất vật liệu hạt nhân mới đi vào hoạt động, Kim Jong-un đã kêu gọi phải phát triển kho vũ khí hạt nhân theo cấp số nhân. Vào tháng 5 năm 2025, Bắc Triều Tiên thông báo tàu khu trục 5.000 tấn đã bị lật trong lễ hạ thủy tại cảng Chongjin. Ông Kim Jong-un, người chủ trì buổi lễ, đã gọi sự cố này là hành vi tội ác không thể tha thứ. Sau khi con tàu được sửa chữa tại cảng Rajin, một lễ hạ thủy lần thứ hai đã được tổ chức một tháng sau đó.
1: Ngày hôm nay, giáo hoàng Leo 14 bắt đầu chuyến công du đến Madrid ở Tây Ban Nha. Trong bài diễn văn chào đón giáo hoàng, nhà vua Tây Ban Nha Felipe VI đã ca ngợi sự kiên quyết của giáo hoàng trong việc đối phó với các vụ lạm dụng tình dục trong giáo hội và cho rằng đây là những yếu tố thiết yếu đối với các nạn nhân. Đây là chuyến thăm Tây Ban Nha đầu tiên của một vị giáo hoàng kể từ khi ngài Benedicto 16 đến nước này vào năm 2011. Chuyến thăm của giáo hoàng Leo 14 cũng nhận được nhiều phản ứng đa chiều từ người dân Tây Ban Nha. Theo tường thuật của thông tin viên François Michaud từ Madrid.
2: Dans l'atmosphère, la fierté de recevoir un pape 15 ans plus tard est palpable.
3: Bầu không khí đầy tự hào khi được tiếp đón một vị giáo hoàng 15 năm sau lần gần đây nhất là điều có thể cảm nhận rõ ràng. Người Tây Ban Nha rất thích lễ hội và các nghi thức trang trọng, vì vậy sẽ có rất đông người tập trung ở trung tâm thành phố. Ở đây, ai cũng biết rằng mối quan hệ giữa giáo hoàng Francisco và giáo phẩm Công giáo Tây Ban Nha trước đây không được tốt đẹp, nên mọi người rất vui mừng trước chuyến thăm của giáo hoàng Leo 14. Điển hình là Cesar, một chủ nhà hàng ở trung tâm thành phố. Anh nói xin trích, tôi rất vui khi thỉnh thoảng có một vị giáo hoàng đến thăm đất nước. Ngài là biểu tượng của giáo hội trên toàn thế giới, và điều đó mang lại lợi ích cho cả đất nước. Đây là niềm vui đối với mọi người, hết lời dẫn. Tuy nhiên, không phải ai cũng cảm thấy vui. Chính quyền sẽ phải huy động một hệ thống an ninh và giám sát rất lớn phục vụ chuyến thăm của giáo hoàng, gây ùn tắc giao thông, khiến việc đi lại bình thường trở nên khó khăn và do đó sẽ mang đến không ít phiền toái trong nhiều ngày. Pila đã về hưu, xuất thân từ một gia đình theo truyền thống bảo thủ, nhưng bà không tin vào tôn giáo. Giống như nhiều người khác, bà cho rằng chuyến thăm này kéo theo sự bất tiện. Bà nói xin trích, thành thật mà nói tôi thấy khá phiền toái. Tôi sống ngay ở khu vực trung tâm Madrid, mà đúng vào Chủ nhật là lúc ngài cử hành thánh lễ tại quảng trường Cibeles. Trong khi đó, gia đình chúng tôi lại có một bữa ăn sum họp, hết lời dẫn. Điều chắc chắn là giới truyền thông đã sẵn sàng vào cuộc. Trung tâm thành phố Madrid không quá rộng. Mọi người đều biết trước rằng việc theo dõi và truyền hình trực tiếp chuyến thăm này sẽ là một thử thách không hề nhỏ.
2: François Musso, Madrid RFI.
1: Còn tại Hoa Kỳ, các hạn chế nhập cư hợp pháp của chính quyền Donald Trump đã bị bác bỏ.
0: Một thẩm phán liên bang Mỹ ngày 5 tháng 6 đã tuyên bố bất hợp pháp và hủy bỏ loạt biện pháp hạn chế nhập cư hợp lệ do chính quyền của Tổng thống Donald Trump ban hành sau vụ tấn công khiến một binh sĩ vệ binh quốc gia thiệt mạng hồi tháng 11 năm ngoái. Các biện pháp này đã đình chỉ hoặc làm chậm việc xét duyệt đơn xin tị nạn, giấy phép lao động, thẻ xanh và nhập quốc tịch đối với công dân của 39 quốc gia bị Washington xếp vào diện rủi ro cao. Theo phán quyết của tòa, hàng nghìn người đã bị mắc kẹt trong tình trạng không có việc làm hoặc quy chế pháp lý rõ ràng trong suốt hơn 6 tháng. Thẩm phán John McConnell cho rằng chính phủ viện dẫn lý do an ninh quốc gia để che đậy các định kiến chống người nhập cư, chính quyền Trump dự kiến sẽ kháng cáo.
1: Cũng liên quan đến gia đình Trump, Thủ tướng Albany chấn an người dân về dự án khách sạn hạng sang liên quan đến gia đình Tổng thống Mỹ. Trả lời báo giới ngày hôm qua tại Montenegro khi tham dự một cuộc họp thượng đỉnh của Liên hiệp châu Âu, Thủ tướng Albany khẳng định là chưa có dự án được phê chuẩn, nhưng nhấn mạnh những chuyên gia giỏi nhất thế giới sẽ được huy động và tạo ra một thứ gì đó độc đáo. Theo hãng tin Pháp AFP, thì các cuộc biểu tình rầm rộ đã diễn ra từ gần một tuần nay để phản đối dự án của vợ chồng Ivanka Trump, con gái của Tổng thống Mỹ. trong khu bảo tồn Fioxa Nacta, nổi tiếng là nơi trú ẩn của loài hồng hạc, cách thủ đô Tirana khoảng 150 km. Ý định được thông báo vào mùa xuân 2024 và gần đây có nhiều hình ảnh về dự án được đăng trên tài khoản Instagram của Jared Kushner, con rể của Tổng thống Trump. Xuất phát từ những lo ngại về môi trường, phong trào phản đối chuyển hướng sang chính trị nhắm vào chính phủ của Thủ tướng Edi Rama. Trả lời đài RFI ngày hôm qua, giáo sư Adrian Chivich

0: Hi, chuyên về kinh tế và tài chính Đại học Địa Trung Hải Albany giải thích.
1: Đằng sau phong trào rộng lớn này, chủ yếu gồm giới trẻ và sinh viên, ẩn chứa nhiều khía cạnh. Họ không chỉ tranh luận về dự án ở Zverevnik, mà còn về toàn bộ những vấn đề gây lo ngại cho Albany liên quan đến tham nhũng, chính phủ, những vấn đề về minh bạch và quyền sở hữu tài sản. Tôi nghĩ phong trào này bắt đầu từ sự phản đối dự án Zverevnik, nhưng đã mở rộng hơn. Trong phong trào này có nhiều nhóm, nhiều mục tiêu và nhiều câu hỏi. Rất khó tìm được sự cân bằng, phải chấp nhận ưu tiên phát triển kinh tế và du lịch, phải chấp nhận ưu tiên bảo vệ môi trường. Đó là lý do tại sao không thể nào tìm được sự cân bằng cho tình hình ở Albany hiện nay.
0: Thêm một sự kiện văn hóa Việt Nam được tổ chức tại Paris, khoảng 25 bộ phim tài liệu ngắn được hội Artspace giới thiệu đến khán giả từ ngày 11 đến 14 tháng 6 tới đây tại rạp cinema Saint-Antoine-des-Arts ở quận 6 Paris. Một Việt Nam hiện đại, một nền văn hóa đang chuyển mình, được các đạo diễn trẻ hầu hết là không chuyên kể với khán giả quốc tế qua góc nhìn của họ. Và đây chính là điểm đặc biệt của liên hoan phim Việt Culture in Motion, theo giải thích của chị Hoàng Thu Trang, chủ tịch hội Artspace tại Saint-Antoine ở Pháp và là nhà tổ chức liên hoan.
2: Điều mà chúng tôi tìm kiếm ý, đó là những câu chuyện mới mẻ, những cảm xúc chân thực, ánh mắt nhìn sáng tạo về một Việt Nam mà trẻ trung, năng động, nhiều màu sắc và đang thay đổi từng ngày. Và tôi nghĩ là cái ngôn ngữ của các nhà làm phim trẻ nó sẽ rất là dễ dàng, bởi vì đó là cái ngôn ngữ của thời đại và dễ dàng kết nối với cả cái thế hệ trẻ ở khắp nơi. Chúng tôi muốn mang đến một hình ảnh Việt Nam nó khác xa với những cái định kiến đã tồn tại từ rất lâu. Ví dụ như là Việt Nam là một đất nước vẫn còn chưa phát triển lắm. Thực ra là Việt Nam bây giờ rất là trẻ trung, hiện đại, năng động, có rất là nhiều bản sắc và những cái câu chuyện hay để kể.
0: Mỗi bộ phim ngắn là một cảm xúc và là một câu chuyện, một trăn trở về bảo tồn di sản, một góc trong cuộc sống thường nhật của người Việt từ Bắc tới Nam và rất được khán giả nước ngoài quan tâm.
2: Tôi nhìn thấy điều đó qua những tác phẩm của những làm phim trẻ, ví dụ chúng tôi mang đến Paris, bộ phim mang tên là Hà Nội Năm Giác Quan, kể về những người đang miệt mài sáng tạo những cái bộ áo dài từ làng lụa Vạn Phúc, hay là nói về cốm, một cái món ăn rất là đặc trưng của Hà Nội, hay là về nghệ thuật hát sẩm. Ví dụ có một bộ phim rất là thú vị của các bạn học sinh mới chỉ có 14-15 tuổi, tên là Bữa Cơm Nhà, kể về truyền thống của người Việt Nam, tam đại đồng đường cùng ăn cơm và chia sẻ với nhau những khoảnh khắc gia đình bên bàn ăn. Chúng tôi cũng chọn 3-4 bộ phim khách mời đặc biệt, những cái phim đầu tay của họ, trong đó có bộ phim Chạy Ghe, nói về cuộc sống sông nước miền Tây. Cũng có một bộ phim khác rất là thú vị, đó là Tận Hưởng Những Gian Truân, nói về những cái nghề của những cái người dân vùng biển, cũng là ở trong khu vực miền Tây và miền Tây Nam Bộ ở Việt Nam.
0: Liên hoan phim tài liệu ngắn với các buổi chiếu hoàn toàn miễn phí nằm trong khuôn khổ Festival Bonjour Việt Nam trong 2 ngày 13 và 14 tháng 6 được tổ chức lần thứ 3 phối hợp với Trung tâm Văn hóa Việt Nam. Sau Paris, những bộ phim tài liệu ngắn sẽ được chiếu tại thành phố Lorient của Pháp, Praha, Cộng hòa Séc và Bruxelles của Bỉ. Quý thính giả, trong phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở đầu với tạp chí Thế Giới Đó Đây do Minh Anh đảm nhiệm với chủ đề chính là phải chăng Liban là món hàng mặc cả giữa đàm phán Mỹ và Iran. Tiếp theo là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo sẽ giới thiệu các bản phóng tác của ca sĩ người Nhật Masatoshi Nakamura và cuối cùng là tạp chí Người Pháp Nước Pháp nói về công nghệ số đưa bảo tàng và di tích đến gần với công chúng hơn tại Pháp. Còn ngay bây giờ là mục điểm tuần báo của Thụy My.
3: Điểm tuần báo.
4: Kính thưa quý vị, chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống năm tới, Le Bon dành hồ sơ để bàn luận về tình trạng của cánh hữu Pháp. Lestrade đăng khuôn mặt thủ lãnh cực tả Pháp trên trang nhất chạy tít cơn ác mộng Mélenchon. Courrier International nói về cú sốc kinh tế từ chiến tranh Iran. The Economist quan tâm đến sự trỗi dậy của Gen Z xã hội chủ nghĩa. Le Nouvel Luxe đăng ảnh 4 ông chủ OpenAI, Anthropic, Meta, SpaceX với chồng tựa trí thông minh nhân tạo, các tiên tri giả.
5: Courrier International trích dịch tờ El Estornudo ở La Habana cho biết đối mặt với nạn thiếu thực phẩm, thuốc men, không có xăng dầu và điện, người dân Cuba đang kiệt quệ. Họ lo sợ một sự can thiệp quân sự của Mỹ, nhưng đồng thời cũng muốn chế độ Castro sụp đổ.
4: Bài phóng sự mô tả đường phố La Habana với mùi rác cháy và không khí nặng nề căng thẳng. Một người dân cho biết khá chống với những ngày trước thời điểm 11 tháng 7 năm 2021 khi những cuộc chống chính quyền quy mô làm rung chuyển đảo quốc, nhưng sự phẫn nộ cùng với sợ hãi hiện nay cao hơn. Ông nói chân đói khổ, không điện, không xăng. Chúng tôi sẽ ra sao nếu tất cả bùng nổ? Đã nhiều tháng qua, dầu Venezuela không có một giọt. Mexico và Nga ngưng gửi, trừ một tàu dầu Nga cách đây hơn một tháng. Không có dự trữ chiến lược. Mạng lưới điện Cuba rơi vào hôn mê. Cúp điện kéo dài 18, thậm chí 22 tiếng đồng hồ. Bệnh viện phải hoãn các cuộc giải phẫu. Một tài xế taxi nói, chính quyền tiếp tục đổ tại cấm vận, nhưng đã hơn 60 năm qua chúng tôi bị cấm vận mà chưa bao giờ khốn khổ như vậy. Đất nước này được quản lý tồi, tham nhũng khủng khiếp và hệ thống đã tàn hơi.
1: Trong bối cảnh đó, ống kính của báo chí quốc tế nhắm vào La Habana. Các nhà báo bám trụ tại đây với linh cảm sẽ đưa tin được về sự kiện địa chính trị lớn nhất những năm gần đây tại châu Mỹ Latin, hồi kết của mô hình cộng sản kể từ năm 1959.
4: Hôm thứ Tư 13 tháng 5, nhiều người dân phẫn nộ tập hợp trước trụ sở chính quyền. Tại nhiều khu phố, bản hợp xướng, song chảo ban đêm lại vang lên. Đêm đó, những xe tải chở các Bereden, tức đơn vị đặc biệt của Bộ Nội vụ, tiến vào các điểm nóng. Internet bị cúp ở nhiều nơi. Kịch bản giống như mùa hè 2021. Một cư dân nhận xét, người dân biểu tình mỗi ngày vì chẳng còn gì để mất. Nhưng nỗi sợ còn đó chẳng biết ở phía nào. Hôm 14 tháng 5, giám đốc CIA hạ cánh xuống Cuba. Vài giờ sau đó, chính quyền Cuba Ba rốt cuộc đã chấp nhận 100 triệu đô la viện trợ nhân đạo Mỹ sẽ cho giáo hội công giáo phân phối. Sự giận dữ của dân chúng không chỉ vì cúp điện mà âm ỉ từ nhiều thập niên, hứa hảo tham nhũng ở mọi cấp độ, một hệ thống kinh tế chiết đi mọi sáng kiến cá nhân. Một người dân La Habana tóm tắt tình hình, cộng sản hết thời rồi. Phóng viên Le Monde Magazine gặp gỡ các bác sĩ trẻ Cuba với đồng lương chết đói tương đương 10 đô la một tháng. Họ phải làm thêm nghề tay trái như bán cà phê, làm tóc và móng tay cho khách.
1: L'Express giải thích giữa Cuba và Hoa Kỳ là chuyện trong nhà, ám ảnh về đảo quốc là do sự gần gũi về địa lý và một lịch sử chung. Trong tất cả các cuộc chiến tranh và khủng hoảng hiện nay như Iran, Ukraine, Trung Đông, Venezuela, Cuba, Đài Loan, chỉ duy nhất có Cuba là mang ý nghĩa như chính sách nội bộ Hoa Kỳ.
4: Hồi năm 1898, quân đội Mỹ tham gia việc phi thực dân hóa hòn đảo trong chiến tranh giữa Tây Ban Nha và Hoa Kỳ. Sau đó, Mỹ chiếm đóng Cuba cho tới khi độc lập năm 1902. Washington vẫn duy trì các căn cứ hải quân và có ảnh hưởng lớn cho tới khi Fidel Castro xuất hiện năm 1959. Những thập niên kế tiếp, hàng triệu người Cuba chạy sang Hoa Kỳ tị nạn. Họ có được những thành tựu kinh tế quan trọng, biến Miami thành nơi tập trung người Mỹ Latin hội nhập vào đời sống chính trị hơn tất cả các sắc dân Mỹ Latin khác. Nhiều người gốc Cuba còn đặt chân vào quốc hội, đặc biệt có một ngoại trưởng, Marco Rubio, mà cha mẹ được sinh ra ở đất nước quê hương của điệu cha-cha-cha. Chờ tính sổ đã điểm, những người lưu vong ủng hộ Trump muốn trả thù, nhưng làm thế nào tiến quân sang chiếm đảo quốc chăng? Lầu Năm Góc muốn bằng mọi giá tránh việc mở ra một mặt trận mới. Bắt cóc một thành viên gia đình Castro theo kiểu Maduro chăng? Không đủ để làm chế độ sụp đổ. Còn nếu bóp nghẹt kinh tế đảo quốc 10 triệu dân, có thể dẫn đến làn sóng di tản ồ ạt sang Florida, điều mà ông Trump lo ngại nhất. Tóm lại, không có giải pháp nào làm Nhà Trắng hài lòng, nhưng giữ nguyên trạng thì lại càng không. Chỉ có một điều chắc chắn, Hoa Kỳ muốn duy trì sự thống trị tại châu Mỹ, không để một ngày nào đó Nga hay Trung Quốc ngự trị tại nơi cách bờ biển nước Mỹ chỉ có 145 cây số. Le Monde cuối tuần cho biết, Trump nhắm vào quân đội để làm Cuba ngạt thở. Các công ty ngoại quốc hợp tác với GAIA, tức tập đoàn kinh tế của quân đội, tới ngày 5 tháng 6 phải ngưng mọi hoạt động liên quan nếu không muốn bị trừng phạt. Nhiều chuỗi khách sạn của Canada, Tây Ban Nha và châu Á đã loan báo chấm dứt kinh doanh với Cuba. Hai công ty hàng hải của Pháp và Đức ngưng vận chuyển.
1: Le Point nói về ám ảnh Cuba. Số 300 drone của Cuba hướng về Guantanamo liệu có đóng vai trò các hỏa tiễn Nga năm 1962 hay không? Nhưng như vậy đã đủ để Trump bấm nút thay đổi Cuba.
4: Nhà sử học François David cho rằng lẽ ra Hoa Kỳ đã phải kết thúc một tình trạng bất thường vào lúc Liên Xô đang suy tàn. Đó là sự hiện diện của một chế độ Marxist chỉ có một 175 km cách xa. Nếu vượt qua làn ranh đỏ của Mỹ xưa nay, Trump có thể chữa lành vết thương cho Iran gây ra thành công, trong khi những người tiền nhiệm đều thất bại là đưa trở lại vòng ảnh hưởng Mỹ, một hòn đảo có được sau chiến tranh 1898, một chiến thắng mang tính biểu tượng không tốn kém bao nhiêu mà ông không thể bỏ qua vào thời điểm sắp đến bầu cử Hoa Kỳ.
3: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: The Economist nhìn dưới một góc độ khác, liệu Donald Trump có thể là người cứu vãn Cuba hay không? Niềm tin ý thức hệ đã gây tổn hại cho người dân đảo quốc suốt 70 năm qua và đã đến lúc cho chủ nghĩa hoài nghi một cơ hội.
4: Người dân không thể trông chờ vào đảng Cộng sản cầm quyền. Các nhà lãnh đạo là những người ngoan cố và cô độc, lo sợ mở cửa sẽ khiến mất quyền kiểm soát. Họ vẫn trong thế kháng cự trước quốc gia láng giềng giàu nhất thế giới. Đồng thời, người dân trên đảo cũng có thể đổ lỗi cho một nhóm khác, những người Mỹ gốc Cuba theo đường lối cứng rắn, đành rằng chính quyền Trump đã cắt nguồn dầu lửa, gia tăng trừng phạt khiến các nhà đầu tư bỏ chạy, cởi đặc nhiệm để bắt đồng minh Maduro của Cuba. Nhưng đây là sự tiếp nối cấm vận từ nhiều thập niên. Các tổng thống và quốc hội Hoa Kỳ liên tiếp nhượng bộ cộng đồng Cuba lưu vong, vốn là khối cử tri quan trọng nhất. Riêng Florida có hơn 1 triệu công dân Mỹ gốc Cuba.
1: Đảo quốc từ năm 1959 đã trở thành một mặt trận giữa thế giới tự do và cộng sản. Ngay cả khi Liên Xô đã sụp đổ, người Cuba vẫn được ưu tiên cho tị nạn.
4: Tại Miami, Tổng thư ký Hội đồng Kháng chiến Cuba cho rằng thay đổi sẽ diễn ra theo kiểu Ba Lan tiệp khắc năm 1989. Giám đốc Bảo tàng Mỹ về Cuba nhận định Venezuela không phải là mô hình chấp nhận được đối với Cuba. Kịch bản lý tưởng theo ông là một sự chia rẽ trong chính quyền La Habana, nhờ đó tìm được một nhân vật có thể lật đổ chế độ mang lại nền dân chủ. Nhưng một nhà cựu ngoại giao khẳng định các cố vấn của Trump không tìm ra được vì chế độ không hoạt động theo cách ấy. Đó là một liên minh những người có súng và quyết tâm duy trì quyền lực. Hết lời dẫn, ông cho rằng Donald Trump, một người không bận tâm đến pháp lý và quốc hội, có lợi thế để chấm dứt cấm vận. Nếu Trump nói rằng sẽ tiêu diệt Cuba bằng tư bản và Marco Rubio tuyên bố sẽ có bầu cử trong 3 năm nữa, người Mỹ gốc Cuba sẽ chấp nhận tại quốc hội. Nếu một số đảng viên Cộng hòa nổi loạn, dân chủ sẽ ủng hộ ông Trump bỏ cấm vận vì lý do nhân đạo. Một số người Mỹ gốc Cuba thực dụng nhận xét ông Trump ít cực đoan hơn Rubio. Theo The Economist, nếu đàm phán mang lại kết quả, Donald Trump xứng đáng với giải Nobel Hòa bình mà ông luôn mong muốn.
1: Trong hồ sơ về hậu quả của chiến tranh Iran, Courier International trích dịch bài viết của The Straits Times, tại Đông Nam Á, trồng lúa liệu có thể còn sinh lợi? Trước tình trạng giá hóa chất và vận chuyển tăng vọt, nông dân trồng lúa Việt Nam và Thái Lan sẽ phải bán gạo ngon với giá cao hơn hoặc là chịu lỗ lã.
4: Ông Nguyễn Thanh Trang, nông dân ở An Giang cho biết giá mua lúa hiện nay bằng năm ngoái, trong khi giá thành sản xuất cao hơn nhiều vì dầu diesel và các nguyên liệu khác đều tăng. Rất nhiều nông dân có lẽ sẽ không gieo hạt vào mùa tới. Tại Thái Lan, nông dân và các nhà xuất khẩu cũng đang căng thẳng vì lạm phát, chuỗi cung ứng rối loạn, giá dầu tăng, kinh tế bất ổn, các tàu không thể đi qua eo biển Hormuz. Việt Nam hiện thời chưa bị tác động nhiều, nhưng nếu chiến tranh kéo dài sẽ khó khăn. Ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết xuất khẩu gạo chủ yếu sang các thị trường kế cận như Trung Quốc, Philippines. Đối với các nhà xuất khẩu Việt Nam, khó khăn nhất là giá vận chuyển tăng từ 25-35% vì tàu phải đi vòng, cộng với giá bảo hiểm tăng. Năm ngoái, Việt Nam có lượng gạo dự trữ nửa triệu tấn, nhưng năm nay chỉ tiêu dự trữ 420.000 tấn rất khó đạt. Đây còn là vấn đề an toàn lương thực.
1: Liên quan đến chiến tranh ở Ukraine, Le Figaro số cuối tuần ghi nhận sau khi oanh kích Saint Petersburg, Zelensky chỉa ra cây sào cho Putin. Tuy nhiên, Tổng thống Nga từ chối gặp gỡ.
4: Trong lá thư ngỏ gửi đến Vladimir Putin và nhiều nước khác, Tổng thống Ukraine đề nghị gặp trực tiếp đồng nhiệm Nga và ngưng bắn toàn diện ngoài mặt trận. Ông viết, đó là một sự kiện lịch sử mà ông biết rõ. Khi nước Nga đã chán ngán, thay đổi sẽ đến. Hay là chẳng, có thể hiểu là hãy hành động trước khi quá muộn đối với Putin. Kiev đã hủy diệt 2/5 năng lực xuất khẩu dầu khí của Nga, mỗi tháng có 35.000 lính Nga tử trận. Trong nước thì bất bình đang tăng lên cùng với vật giá và Internet bị cắt. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhận định Nga sẽ không đạt nổi các mục tiêu ở Ukraine. Hạ viện thì thông qua dự luật tăng trừng phạt Nga. Còn con ngựa thành Troa Viktor Orbán thì đã thất bại đau đớn. Tuy nhiên, tất cả còn tùy thuộc vào Putin, người đã gây chiến. Phát ngôn viên Dmitry Peskov cười nửa miệng nói, ông Zelensky lúc nào cũng có thể đến Moscow, một nhà ngoại giao Ukraine bình luận, để bị bắt hoặc bị đầu độc. Putin trả lời nhét với lá thư, ông kêu gọi các đồng chí binh sĩ, thủy quân lục chiến, sĩ quan, tướng lãnh, cả nước đang nhìn vào các đồng chí, hãy tiếp tục chiến đấu. Trả lời phỏng vấn Le Figaro Magazine, nhà đối lập lưu vong Mikhail Khodorkovsky khẳng định không ai trong vòng thân cận của Putin ủng hộ chiến tranh ngoại trừ ông ta.
0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Iran bắn tên lửa vào Kuwait và Bahrain sau khi bị Mỹ oanh kích. Tổng thống Nga Vladimir Putin bác bỏ đề xuất gặp nhau của lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky. Bắc Triều Tiên đẩy mạnh hiện đại hóa hải quân, phô trương sức mạnh hạt nhân. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Thế giới đó đây, tuần này do Minh Anh đảm nhiệm với chủ đề chính, phải chăng Liban là món hàng mặc cả trong đàm phán Mỹ và Iran?
6: Liban, một quân cờ mới trên bàn đàm phán Hoa Kỳ-Iran, bất đồng chiến lược giữa Mỹ và Israel, Nga bước vào suy thoái kinh tế và Hoa Kỳ tiếp tục siết chặt kinh tế Cuba. Thưa quý vị, đây là những chủ đề thời sự đáng chú ý trong tuần.
0: Ngày 1 tháng 6, Iran thông báo đình chỉ các cuộc tiếp xúc với Mỹ thông qua các bên trung gian khi lên án các chiến dịch quân sự ở Liban, đồng thời đe dọa mở thêm các mặt trận mới. Hai ngày sau, vào ngày 3 tháng 6, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng các cuộc đàm phán với Iran có thể sớm kết thúc vào cuối tuần này, nhưng ông không loại trừ khả năng thất bại và cho biết thêm là ông muốn tách rời vấn đề Liban khỏi các cuộc đàm phán hiện nay với Tehran. Tuy nhiên, trong cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi có những phát biểu khác biệt hoàn toàn khi khẳng định rằng chưa có một tiến bộ đáng kể nào trong đàm phán với Mỹ để chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông. Trả lời một kênh truyền hình Liban được hãng tin Tasnim dẫn lại, lãnh đạo ngành ngoại giao Iran tuyên bố, xin trích, điều kiện để quay trở lại bàn đàm phán là Iran muốn có một sự bảo đảm về các quyền của nhân dân Iran, chấm dứt chiến tranh ở Liban và giảm các căng thẳng ở trong vùng, hết lời dẫn. Vậy vì sao Iran lại muốn đưa hồ sơ Liban vào bàn đàm phán lúc này?
6: Theo phân tích từ trang Iran International, một trang tin đối lập chống chế độ Iran, được tuần báo Pháp Courrier International lược dịch, chế độ Tehran đang nghĩ rằng lợi thế hiện nay đang nghiêng về phía họ và Iran có thể thoát khỏi cuộc chiến trên thế thượng phong, bất chấp các cuộc oanh tạc dữ dội của Mỹ và Israel bắn phá các vị trí quân sự cũng như nhiều cơ sở hạt nhân. Nhưng chế độ Tehran vẫn sống sót, quân đội không bị suy xuyển dù có những thiệt hại. Vấn đề hạt nhân chưa được giải quyết và Washington buộc phải tiếp tục đàm phán với họ. Từ những đánh giá này, Iran tin rằng trên bình diện ngoại giao, họ có thể đi xa hơn ngoài khuôn khổ hạt nhân và buộc Hoa Kỳ phải tính đến cả tình hình ở Liban. Theo nhà báo Jacob Katz, song tịch Mỹ-Israel, được trang Iran International dẫn lại, thì đây sẽ là một thảm họa nếu hai hồ sơ này được kết nối với nhau, hết là dẫn. Nếu Mỹ chấp nhận Liban là một phần trong khuôn khổ đàm phán, Tehran rất có thể sẽ sử dụng một cách có hệ thống cuộc đối đầu giữa Hezbollah và Israel như là một đòn bẩy mỗi khi xuất hiện một bất đồng ngoại giao.
0: Phải chăng những động thái này của Iran nằm trong chiến lược toàn diện hơn?
6: Những lo ngại này đang nổi lên vào lúc Tổng thống Trump cố gắng cân bằng hai mục tiêu trái ngược nhau. Đó là ông muốn tránh leo thang chiến tranh trong khu vực và duy trì đồng thời kênh ngoại giao với Tehran. Trong khi đó, Iran đe dọa mở thêm mặt trận mới như gia tăng áp lực lên eo biển Bab el-Mandeb, một tuyến đường huyết mạch khác cho vận tải thương mại, vào lúc căng thẳng vẫn ở mức cao tại eo biển Hormuz. Những lời đe dọa này đã làm dấy lên lo ngại về nguồn cung ứng năng lượng toàn cầu và hậu quả kinh tế từ một cuộc đối đầu khu vực rộng lớn hơn. Ông Eric Mondale, nhà sáng lập Middle East Political and Information Network, cho rằng cuộc khủng hoảng ở Liban, các mối đe dọa về lưu thông hàng hải và việc đình chỉ đàm phán, tất cả đều nằm trong một chiến lược toàn diện hơn và có điều phối của Iran khi tìm cách kéo dài thời gian các cuộc đàm phán và gây áp lực kinh tế, địa chính trị với Washington. Mục tiêu là trắc nghiệm chính quyền Trump có sẵn sàng can dự vào một cuộc xung đột kéo dài hay không, với hy vọng rằng các biến động về giá dầu, gián đoạn thương mại hàng hải và những bất ổn về kinh tế cuối cùng sẽ cho phép họ có được các nhượng bộ từ Washington. Vị chuyên gia này kết luận, tính chất bất định đang có lợi cho Iran và điều Iran muốn là gây ra một cuộc suy thoái toàn cầu, hết lời dẫn.
0: Phải chăng Hezbollah đang làm cho Israel và Mỹ bất hòa?
6: Ngày 4 tháng 6 năm nay, Israel và Liban dưới sự chủ trì của Mỹ thông báo đạt đồng thuận, thực thi lệnh ngừng bắn, thiết lập các khu vực thí điểm dưới sự kiểm soát của quân đội Liban và sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán mới từ ngày 22 tháng 6 tới đây. Theo tuyên bố chung của ba bên tham gia đàm phán tại Washington, lệnh ngừng bắn này còn phụ thuộc vào việc Hezbollah hoàn toàn chấm dứt các hoạt động bắn phá. Ngay sau thông báo trên, lực lượng vũ trang Liban Hezbollah thân Iran đã lên tiếng bác bỏ, trong khi quân đội Israel vẫn tiếp tục các cuộc không kích ở miền nam Liban. Trả lời ban tiếng Pháp đài RFI ngày 1 tháng 6 vừa qua, chuyên gia về Trung Đông, ông Sébastien Boussoua, giám đốc Viện Địa chính trị châu Âu từng nhận định, sự việc cho thấy các mục tiêu của Mỹ và Israel ngày càng khác biệt.
7: On se rend compte depuis maintenant plus de 3 mois.
8: Từ hơn 3 tháng nay, người ta nhận thấy là Hoa Kỳ và Israel không có cùng một chiến lược, không có cùng một mục tiêu, bởi vì chúng ta hiện có một bên là nhà nước Do Thái, từ chối mọi cuộc đàm phán và muốn tiêu diệt Cộng hòa Hồi giáo, và bên kia là một Tổng thống Mỹ đang cố gắng thoát khỏi vũng lầy để chuẩn bị cho World Cup và cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 năm nay. Hiện nay, người ta nhận thấy Iran vẫn luôn là một thế lực gây rối lớn đến mức nào. Người ta thấy rõ mọi việc sẽ kết thúc ra sao, và đó là một hình thức đàm phán bởi vì các cường quốc phương Tây, nói một cách đơn giản là Mỹ và Israel, đã thất bại trong việc lật đổ Cộng hòa Hồi giáo, quốc gia có lẽ có một ảnh hưởng thật sự đối với toàn bộ các nhánh bạch tuộc, hệ phái Shia. Do vậy, chúng ta hiện trong một tình thế hướng tới một thỏa thuận tồi tệ hơn là sự sụp đổ của Cộng hòa Hồi giáo.
7: Plutôt qu'à la fois un effondrement de la République islamique.
6: Ngày 3 tháng 6 năm nay, Nga khai mạc diễn đàn kinh tế Saint Petersburg thường niên, một điểm hẹn kinh tế lớn khác của thế giới, thường được ví như là Davos Nga. Tuy nhiên, diễn đàn năm nay diễn ra trong bối cảnh một số quan chức cấp cao đang cảnh báo chính phủ Nga về chi phí chiến tranh ngày càng tăng, có nguy cơ bóp nghẹt ngân sách nhà nước. Trên đài RFI Pháp ngữ, ông Ulrich Buna, nhà địa chính trị học thuộc Trung tâm Tư vấn Eurocreative, phân tích.
8: Điều này đã mang lại cho Nga một sự thúc đẩy tạm thời vì một lượng lớn ngân sách công đã được đầu tư vào các công ty quốc phòng để tăng năng suất sản xuất. Do thiếu hụt lao động, tiền lương đã tăng vọt cả cho việc tuyển quân và cho những người làm việc trong ngành công nghiệp quốc phòng. Vì vậy, tất cả những điều này đã góp phần vào sự xuất hiện của một tầng lớp trung lưu mới ở Nga và cho tăng trưởng kinh tế. Trên thực tế, những khoản đầu tư này là không bền vững vì khi chi tiêu để chế tạo một chiếc xe tăng mà chỉ một tháng sau nó đã bị phá hủy ở Donbass. Về cơ bản, tất cả đều là tiền lãng phí. Và những gì chúng ta thấy ngày nay là tất cả các khoản đầu tư cho các lĩnh vực khác, những lĩnh vực thực sự thúc đẩy tăng trưởng bền vững, hầu như đã biến mất. Người ta nói nhiều về ngân sách liên bang, nhưng còn một khía cạnh khác cần xem xét. Ngân sách của tất cả các vùng ở Nga đều đang thâm hụt nghiêm trọng và tình hình đang xấu đi. Nhiều vùng bắt đầu gặp phải những vấn đề thực sự, đặc biệt là về bảo trì cơ sở hạ tầng.
6: Chính phủ Mỹ chiều ngày 4 tháng 6, 2026 ban hành lệnh trừng phạt kinh tế nhắm vào đương kim chủ tịch Cuba, ông Miguel Díaz-Canel và nhiều thành viên gia đình Castro. Lệnh trừng phạt mới này đưa ra vào lúc nhiều doanh nghiệp nước ngoài lần lượt thông báo ngưng hoạt động ở Cuba. Nguyên nhân là kể từ thứ Bảy, mùng 6 tháng 6, 2026, việc thanh toán bằng thẻ Visa và Mastercard sẽ ngừng hoạt động. Các công ty nước ngoài lo ngại các lệnh trừng phạt của Mỹ, trong khi đó chính quyền Donald Trump tiếp tục khẳng định rằng chế độ Cuba là một mối đe dọa to lớn cho an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Theo giải thích của nhà kinh tế học Jerome Leleux, chuyên gia về Cuba với RFI tiếng Pháp, quyết định này của chính quyền Trump phản ánh chiến lược của Mỹ bóp nghẹt kinh tế đất nước để thay đổi chế độ.
8: Hệ thống Visa, Mastercard là một thứ khá phát triển trên thế giới, nhưng nó có thể phát sinh các vấn đề cho hoạt động xuất nhập khẩu hoặc thanh toán tại chỗ. Đối với người dân, họ có những hệ thống nội bộ tồn tại về các thẻ thanh toán riêng biệt. Ngoài ra, họ còn có khả năng chi trả bằng tiền mặt và khá phổ biến ở Cuba, ngay cả khi họ đang cố gắng phát triển thanh toán điện tử. Có thể nói, chúng có thể gây phức tạp hơn cho hoạt động thương mại. Quyết định này của Mỹ có thể có những tác động đối với ngành du lịch, nhưng du lịch ngày nay gần như không còn gì. Những tác động có thể chính là chiến lược của Mỹ bắt đầu những năm 60 và giờ chúng được đẩy lên đỉnh điểm. Mục tiêu của lệnh cấm vận ngay từ đầu là thay đổi chế độ, cho mọi trường hợp là tác động lên hoạt động kinh tế bằng cách giảm bớt, cản trở những hoạt động đó. Hoa Kỳ đang thực hiện chính sách bóp nghẹt toàn diện và tình trạng này sẽ ảnh hưởng đến mọi thành phần kinh tế, xã hội. Đó là tôi chưa nói đến tình trạng thiếu hụt năng lượng đang có những ảnh hưởng đến toàn bộ người dân và các thành phần kinh tế.
0: Vừa rồi là tạp chí Thế giới Đó Đây của Minh Anh. Tiếp theo chương trình là góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu các bản phóng tác của ca sĩ người Nhật Masatoshi Nakamura.

Trong vòng một thời gian dài, nhiều bản nhạc gốc tiếng Nhật của Masatoshi Nakamura thường bị ghi chép sai là sáng tác tiếng Hoa. Có lẽ cũng vì những bài hát này từng ăn khách trong tiếng Quan Thoại hay tiếng Quảng Đông qua các giọng ca nổi tiếng như Quang Thục Di hay Hoàng Khải Cần. Bài hát đầu tiên làm nên tên tuổi của ông Masatoshi Nakamura chính là giai điệu Furei Ai, từng được chuyển sang lời Việt thành nhạc phẩm Mưa Bão Trong Lòng.

Thành danh vào giữa thập niên 1970, Masatoshi Nakamura là một nghệ sĩ đa tài, nổi tiếng nhờ những đóng góp của ông trong ngành giải trí, kể cả truyền hình, điện ảnh và âm nhạc phổ thông từ những năm 1970. Sinh trưởng tại Onagawa, Masatoshi Nakamura sau khi đậu bằng tú tài, đã học ngành kinh tế tại trường đại học Keio. Khi vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường, ông đã ghi tên theo học lớp đào tạo diễn xuất của đoàn kịch Bungakuza, đánh dấu bước khởi đầu của ông trong lĩnh vực sân khấu. Ông Masatoshi bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình vào năm 1974, ngay sau khi rời trường đại học và tốt nghiệp khóa đào tạo kịch nghệ. Ông đóng vai chính trong bộ phim truyền hình nhiều tập Warera Seishun và nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Trên đà thành công này, ông ghi âm ca khúc Furiai để quảng bá cho bộ phim truyền hình. Và khi được phát hành trên đĩa đơn vào mùa hè năm 1974, bản nhạc phim đã đạt vị trí quán quân trên bảng xếp hạng thị trường Nhật trong nhiều tuần liên tục và bán được hơn 1 triệu bản.

Sự nghiệp của Masatoshi Nakamura thực sự nhanh chóng cất cánh. Ông thành danh cùng lúc trong cả hai lĩnh vực đóng phim và ca hát, đánh dấu một bước khởi đầu ngoạn mục trong làng giải trí. Trong nghề diễn xuất, sự nghiệp của ông trải dài trong nhiều thập niên do ông có khả năng đóng nhiều vai, chính kịch cũng như hài, hợp với nhiều thể loại, cổ trang sử thi, phim hồi hộp trinh thám, phim tâm lý tình cảm. Ông cũng biết khéo chọn kịch bản, quan trọng như nhau, phim truyền hình hay phim quay cho màn ảnh rộng. Ông cũng không phân biệt vai chính hay vai phụ, miễn là phim có kịch bản hay và nhân vật có chiều sâu. Còn trong lĩnh vực âm nhạc, sau khi thành công vào mùa hè năm 1974 với đĩa đơn đầu tay, ông Masatoshi Nakamura đã hợp tác với các nhà soạn nhạc có uy tín thời bấy giờ để ghi âm những bản nhạc ăn khách, có thể trụ vững trên bảng xếp hạng trong nhiều tuần liên tục. Nhìn lại, Masatoshi Nakamura đã hiện diện trong làng giải trí ở Nhật Bản trong nửa thế kỷ vừa qua. Ông đã đóng hơn 50 bộ phim đủ loại. Còn trong làng nhạc, ông thường xuyên tham gia các show truyền hình cũng như tổ chức các chuyến lưu diễn hàng năm để gặp gỡ giới hâm mộ. Tính tới nay, ông đã ghi âm hơn 30 album phòng thu, và trong số các album phát hành gần đây của ông có tuyển tập kỷ niệm 50 năm sự nghiệp ca hát và bộ sưu tập đĩa đơn bao gồm nhiều bản nhạc phim.

Trong số những bài hát nổi tiếng của Masatoshi Nakamura, dĩ nhiên phải nhắc đến Furiae. Bài này từng được tác giả Khúc Lan chuyển sang lời Việt thành nhạc phẩm Mưa Bão Trong Lòng và do nhiều nghệ sĩ ghi âm, trong đó có phiên bản gần đây của nam ca sĩ Quốc Thiên. Ngoài ra còn có giai điệu Koibito Munureru Machikado. Bài này có hai lời Việt khác nhau. Lời đầu tiên là Cuộc Tình Trong Cơn Mưa của tác giả Huỳnh Nhật Tân. Lời Việt thứ nhì với tựa đề Hoài Mộng là của tác giả Khúc Lan. Tại Nhật Bản, nhiều thế hệ lớn lên với những bộ phim cũng như với những bài hát của Masatoshi Nakamura. Gương mặt này đã trở nên gần gũi với công chúng từ lúc nào không hay, và có lẽ cũng vì thế, trong các cuộc thăm dò dư luận, ông thường xuyên được bình chọn là một trong những nhân vật nổi tiếng luôn được khán giả Nhật quý trọng, yêu mến. Những bài hát của ông càng được nhiều người biết đến trong giới sinh viên cũng như bậc cao niên.

0: Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp nói về công nghệ số đưa bảo tàng di tích đến gần với công chúng hơn tại Pháp. Với phần phỏng vấn, ông Toàn Uba, phụ trách thương mại của công ty Chondo Immersive Game tại thành phố Lille, tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
1: Tạp chí Người Pháp, Nước Pháp.
0: Làm thế nào để thu hút khách tham quan đến một di tích lịch sử, giữ chân họ trước một kiệt tác nghệ thuật từ những thế kỷ trước? Làm thế nào để những sự kiện lịch sử đong lại trong tâm trí khán giả? Từ nhiều năm gần đây, kỹ thuật số trở thành công cụ không thể thiếu giúp các bảo tàng di tích tại Pháp thay đổi cách tham quan và từng bước phổ biến văn hóa, đặc biệt là từ đại dịch COVID-19. Mối quan hệ giữa giới trẻ và bảo tàng đã thay đổi từ gần 20 năm qua nhờ cách mạng kỹ thuật số. Nhưng hiện nay, quá trình chuyển đổi số các bảo tàng không còn là một lựa chọn mà là điều thiết yếu. Song song với những chuyến tham quan có hướng dẫn viên bị khống chế về thời gian, công chúng hoàn toàn có thể tự do khám phá bảo tàng, các tác phẩm theo nhịp độ riêng nhờ những hướng dẫn viên ảo. Thiết bị nhỏ như bằng cassette hoặc máy tính bảng được cung cấp kèm với tai nghe, đưa người xem trở lại thời xưa với những âm thanh, tiếng ngựa hay là lời thoại. Đây là loại hình tham quan trải nghiệm, hướng dẫn dưới dạng ứng dụng. Người xem có thể nhấn theo số được ghi cạnh một bức tranh hoặc là một dàn trưng bày. Hiện đại hơn sẽ là những bộ cảm biến trong phòng sẽ tự động đưa khách tham quan đến với lời giới thiệu cần thiết. Lời giới thiệu thường dài khoảng 1 phút để khách tham quan không bị mất tập trung. Loại hình thứ hai là trải nghiệm ảo và tương tác, thật hơn và hấp dẫn hơn. Các địa điểm du lịch đã thấy được hiệu quả của loại hình trải nghiệm này rất thành công trong trò chơi thoát hiểm Escape Game và muốn áp dụng để đổi mới bản thân. Đây là nhận định của ông Toàn Uba, phụ trách thương mại của công ty Chondo Immersive Game có trụ sở tại Lille khi trả lời đài RFI tiếng Việt tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Paris ngày 12 tháng 3 năm 2026.
2: Ils voulaient de nouvelles expériences pour proposer à des publics totalement différents des cibles.
3: Họ muốn cung cấp những trải nghiệm mới cho những đối tượng hoàn toàn khác, những mục tiêu mà ban đầu họ không thể tiếp cận. Ví dụ, giới trẻ quan tâm nhiều hơn đến việc xem truyền hình hoặc sử dụng điện thoại. Họ không hẳn thấy cần phải đến bảo tàng, thăm lâu đài hoặc là đi bộ đường dài. Công ty chúng tôi cung cấp trò chơi, những trò chơi ít nhiều mang tính văn hóa, tùy thuộc vào địa điểm. Ví dụ cho một lâu đài tập trung vào lịch sử Pháp, vào một vị vua cụ thể, chúng tôi sẽ tạo ra một trò chơi dựa trên vị vua đó, sử dụng các sự kiện lịch sử có thật để khuyến khích giới trẻ đến chơi trò chơi đồng thời khám phá lịch sử của địa điểm, lịch sử của lâu đài. Chúng tôi cũng làm điều này trong hang động, trong hầm mỏ, trong bảo tàng. Kinh nghiệm này đã được chúng tôi làm với bảo tàng xe bọc thép liên quan đến vũ khí chiến tranh.
2: Dans les musées là on a un musée le musée des blindés, donc c'est sur les armes de guerre.
0: Hình thức tham quan trải nghiệm và thực tế ảo mang đến cho công chúng một môi trường hoành tráng, tạo cho trải nghiệm sâu sắc hơn, phong phú hơn và đã định hình lại kiểu tham quan bảo tàng, theo nhận định trong một bài viết của Xuân Vây TB trên trang Les Innovateurs ngày 20 tháng 9 năm 2024. Năm 2025 đánh dấu năm kỷ lục về số lượng khách tham quan các bảo tàng và 100 di tích và khu vườn thuộc Trung tâm Di tích Quốc gia. Bảo tàng Louvre tại Paris tiếp tục phá vỡ kỷ lục số lượng khách tham quan với hơn 9 triệu lượt. Theo tạp chí Le Quotidien de l'Art ngày 5 tháng 1 năm 2026, trong số này, tỷ lệ người trẻ dưới 26 tuổi tăng từ 41% lên 44%. Đây là xu hướng được tiếp nối từ những năm trước. Giới trẻ quan tâm đến bảo tàng nhiều hơn nhờ mạng xã hội, muốn trải nghiệm từ trực tuyến đến xem thật.
2: Il y aura la visite guidée par exemple dans un musée, on va faire une visite guidée. Une visite guidée plus ludique, donc ça sera avec le téléphone portable. On va créer.
3: Đó là một kiểu tham quan có hướng dẫn ở bảo tàng chẳng hạn. Chúng tôi sẽ biến chuyến tham quan đó vui nhộn hơn nhờ điện thoại di động, biến khám phá thành một trải nghiệm theo cách khác, độc đáo hơn một chút với những thông tin mà ban đầu chưa có. Khi tiến dần trong bảo tàng, điện thoại sẽ hướng dẫn chúng ta dừng lại ở một điểm cụ thể. Ứng dụng tải trước sẽ kể cho chúng ta một chút về lịch sử hoặc một vài giai thoại thú vị và đưa ra cả câu đố. Phải giải được câu đố đó để chuyển sang điểm tiếp theo. Lúc đó, điện thoại sẽ nói, giờ thì bạn có thể đi tiếp và tiếp tục từng điểm một. Sau khi tham quan xong, tất cả thông tin vẫn còn trên điện thoại. Khách tham quan có thể lưu lại hoặc nếu muốn tìm hiểu thêm, họ sẽ liên lạc với bảo tàng vì bảo tàng có tài liệu riêng.
2: Et si on veut se renseigner en plus à côté, bah ça va être avec en partenariat avec les musées qui auront eux aussi leur documentation.

0: sử của đất nước trước chuyến thăm của ông Tập Cận Bình vào thứ hai và thứ ba tuần tới trong bối cảnh Bắc Triều Tiên tiếp tục đẩy mạnh chương trình hạt nhân và tăng cường hợp tác với Nga. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên cho biết Bình Nhưỡng phải tăng cường năng lực hải quân để ngăn chặn một cuộc chiến tranh hạt nhân, đồng thời kêu gọi phát triển năng lực quân sự mạnh mẽ trên bộ, trên biển và trên không. Trước chuyến thăm của lãnh đạo Trung Quốc được thông báo, trong chuyến thăm một nhà máy sản xuất vật liệu hạt nhân mới đi vào hoạt động, Kim Jong-un đã kêu gọi phải phát triển kho vũ khí hạt nhân theo cấp số nhân. Vào tháng 5 năm 2025, Bắc Triều Tiên thông báo tàu khu trục 5.000 tấn đã bị lật trong lễ hạ thủy tại cảng Chongjin. Ông Kim Jong-un, người chủ trì buổi lễ, đã gọi sự cố này là hành vi tội ác không thể tha thứ. Sau khi con tàu được sửa chữa tại cảng Rajin, một lễ hạ thủy lần thứ hai đã được tổ chức một tháng sau đó.
1: Ngày hôm nay, Giáo hoàng Leo 14 bắt đầu chuyến tông du đến Madrid ở Tây Ban Nha. Trong bài diễn văn chào đón Giáo hoàng, nhà vua Tây Ban Nha Felipe VI đã ca ngợi sự kiên quyết của Giáo hoàng trong việc đối phó với các vụ lạm dụng tình dục trong giáo hội và cho rằng đây là những yếu tố thiết yếu đối với các nạn nhân. Đây là chuyến thăm Tây Ban Nha đầu tiên của một vị Giáo hoàng kể từ khi ngài Benedicto XVI đến nước này vào năm 2011. Chuyến thăm của Giáo hoàng Leo 14 cũng nhận được nhiều phản ứng đa chiều từ người dân Tây Ban Nha. Theo tường thuật của thông tin viên François Michaud từ Madrid.
2: Dans l'atmosphère, la fierté de recevoir un pape 15 ans plus tard est palpable.
3: Bầu không khí đầy tự hào khi được tiếp đón một vị giáo hoàng 15 năm sau lần gần đây nhất là điều có thể cảm nhận rõ ràng. Người Tây Ban Nha rất thích lễ hội và các nghi thức trang trọng. Vì vậy sẽ có rất đông người tập trung ở trung tâm thành phố. Ở đây, ai cũng biết rằng mối quan hệ giữa giáo hoàng Francisco và giáo phẩm công giáo Tây Ban Nha trước đây không được tốt đẹp. Nên mọi người rất vui mừng trước chuyến thăm của giáo hoàng Leo 14. Điển hình là Cesar, một chủ nhà hàng ở trung tâm thành phố. Anh nói xin trích, tôi rất vui khi thỉnh thoảng có một vị giáo hoàng đến thăm đất nước. Ngài là biểu tượng của giáo hội trên toàn thế giới và điều đó mang lại lợi ích cho cả đất nước. Đây là niềm vui đối với mọi người, hết lời dẫn. Tuy nhiên, không phải ai cũng cảm thấy vui. Chính quyền sẽ phải huy động một hệ thống an ninh và giám sát rất lớn phục vụ chuyến thăm của giáo hoàng, gây ùn tắc giao thông, khiến việc đi lại bình thường trở nên khó khăn và do đó sẽ mang đến không ít phiền toái trong nhiều ngày. Pila đã về hưu, xuất thân từ một gia đình theo truyền thống bảo thủ, nhưng bà không tin vào tôn giáo. Giống như nhiều người khác, bà cho rằng chuyến thăm này kéo theo sự bất tiện. Bà nói xin trích, thành thật mà nói tôi thấy khá phiền toái. Tôi sống ngay ở khu vực trung tâm Madrid, mà đúng vào Chủ nhật là lúc ngài cử hành thánh lễ tại quảng trường Cibeles. Trong khi đó, gia đình chúng tôi lại có một bữa ăn sum họp, hết lời dẫn. Điều chắc chắn là giới truyền thông đã sẵn sàng vào cuộc. Trung tâm thành phố Madrid không quá rộng. Mọi người đều biết trước rằng việc theo dõi và truyền hình trực tiếp chuyến thăm này sẽ là một thử thách không hề nhỏ.
2: François Musso, Madrid RFI.
1: Còn tại Hoa Kỳ, các hạn chế nhập cư hợp pháp của chính quyền Donald Trump đã bị bác bỏ.
0: Một thẩm phán liên bang Mỹ ngày 5 tháng 6 đã tuyên bố bất hợp pháp và hủy bỏ loạt biện pháp hạn chế nhập cư hợp lệ do chính quyền của Tổng thống Donald Trump ban hành sau vụ tấn công khiến một binh sĩ vệ binh quốc gia thiệt mạng hồi tháng 11 năm ngoái. Các biện pháp này đã đình chỉ hoặc làm chậm việc xét duyệt đơn xin tị nạn, giấy phép lao động, thẻ xanh và nhập quốc tịch đối với công dân của 39 quốc gia bị Washington xếp vào diện rủi ro cao. Theo phán quyết của tòa, hàng nghìn người đã bị mắc kẹt trong tình trạng không có việc làm hoặc quy chế pháp lý rõ ràng trong suốt hơn 6 tháng. Thẩm phán John McConnell cho rằng chính phủ viện dẫn lý do an ninh quốc gia để che đậy các định kiến chống người nhập cư, chính quyền Trump dự kiến sẽ kháng cáo.
1: Cũng liên quan đến gia đình Trump, Thủ tướng Albany trấn an người dân về dự án khách sạn hạng sang liên quan đến gia đình Tổng thống Mỹ. Trả lời báo giới ngày hôm qua tại Montenegro khi tham dự một cuộc họp thượng đỉnh của Liên hiệp châu Âu, Thủ tướng Albany khẳng định là chưa có dự án được phê chuẩn, nhưng nhấn mạnh những chuyên gia giỏi nhất thế giới sẽ được huy động và tạo ra một thứ gì đó độc đáo. Theo hãng tin Pháp AFP, thì các cuộc biểu tình rầm rộ đã diễn ra từ gần một tuần nay để phản đối dự án của vợ chồng Ivanka Trump, con gái của Tổng thống Mỹ. Trong khu bảo tồn Vioxa Nacta, nổi tiếng là nơi trú ẩn của loài hồng hạc, cách thủ đô Tirana khoảng 150 km. Ý định được thông báo vào mùa xuân 2024 và gần đây có nhiều hình ảnh về dự án được đăng trên tài khoản Instagram của Jared Kushner, con rể của Tổng thống Trump. Xuất phát từ những lo ngại về môi trường, phong trào phản đối chuyển hướng sang chính trị nhắm vào chính phủ của Thủ tướng Edi Rama. Trả lời đài RFI ngày hôm qua, giáo sư Adrian Civici, chuyên về kinh tế và tài chính Đại học Địa Trung Hải Albany giải thích.
3: Đằng sau phong trào rộng lớn này, chủ yếu gồm giới trẻ và sinh viên, ẩn chứa nhiều khía cạnh. Họ không chỉ tranh luận về dự án ở Zverevnik,

0: mà còn về toàn bộ những vấn đề gây lo ngại cho Albania liên quan đến tham nhũng, chính phủ, những vấn đề về minh bạch và quyền sở hữu tài sản. Tôi nghĩ phong trào này bắt đầu từ sự phản đối dự án Zvernik, nhưng đã mở rộng hơn. Trong phong trào này có nhiều nhóm, nhiều mục tiêu và nhiều câu hỏi. Rất khó tìm được sự cân bằng, phải chấp nhận ưu tiên phát triển kinh tế và du lịch, phải chấp nhận ưu tiên bảo vệ môi trường. Đó là lý do tại sao không thể nào tìm được sự cân bằng cho tình hình ở Albania hiện nay.
1: Thêm một sự kiện văn hóa Việt Nam được tổ chức tại Paris, khoảng 25 bộ phim tài liệu ngắn được hội Artspace giới thiệu đến khán giả từ ngày 11 đến 14 tháng 6 tới đây tại rạp cinema Saint-Jean-Trédéza ở quận 6 Paris. Một Việt Nam hiện đại, một nền văn hóa đang chuyển mình, được các đạo diễn trẻ hầu hết là không chuyên kể với khán giả quốc tế qua góc nhìn của họ. Và đây chính là điểm đặc biệt của liên hoan phim Việt Culture in Motion, theo giải thích của chị Hoàng Thu Trang, chủ tịch hội Artspace tại Saint-Herblain ở Pháp và là nhà tổ chức liên hoan.
2: Điều mà chúng tôi tìm kiếm ý, đó là những câu chuyện mới mẻ, những cảm xúc chân thực, ánh mắt nhìn sáng tạo về một Việt Nam mà trẻ trung, năng động, nhiều màu sắc và đang thay đổi từng ngày. Và tôi nghĩ là cái ngôn ngữ của các nhà làm phim trẻ nó sẽ rất là dễ dàng, bởi vì đó là cái ngôn ngữ của thời đại và dễ dàng kết nối với cả thế hệ trẻ ở khắp nơi. Chúng tôi muốn mang đến một hình ảnh Việt Nam nó khác xa với những cái định kiến đã tồn tại từ rất lâu. Ví dụ như là Việt Nam là một đất nước vẫn còn chưa phát triển lắm. Thực ra là Việt Nam bây giờ rất là trẻ trung, hiện đại, năng động, có rất là nhiều bản sắc và những cái câu chuyện hay để kể.
1: Mỗi bộ phim ngắn là một cảm xúc và là một câu chuyện, một trăn trở về bảo tồn di sản, một góc trong cuộc sống thường nhật của người Việt từ Bắc tới Nam và rất được khán giả nước ngoài quan tâm.
2: Tôi nhìn thấy điều đó qua những tác phẩm của những làm phim trẻ, ví dụ chúng tôi mang đến Paris, bộ phim mang tên là Hà Nội Năm Giác Quan, kể về những người đang miệt mài sáng tạo những cái bộ áo dài từ làng lụa Vạn Phúc, hay là nói về cố một cái món ăn rất là đặc trưng của Hà Nội, hay là về nghệ thuật hát sẩm. Ví dụ có một bộ phim rất là thú vị của các bạn học sinh mới chỉ có 14-15 tuổi, tên là Bữa Cơm Nhà, kể về truyền thống của người Việt Nam, tam đại đồng đường, cùng ăn cơm và chia sẻ với nhau những khoảnh khắc gia đình bên bàn ăn. Chúng tôi cũng chọn 3-4 bộ phim khách mời đặc biệt, những cái phim đầu tay của họ. Trong đó có bộ phim Chạy Ghe, nói về cuộc sống sông nước miền Tây. Cũng có một bộ phim khác rất là thú vị, đó là Tận Hưởng Những Gian Truân, nói về những cái nghề của những cái người dân vùng biển, cũng là ở trong khu vực miền Tây và miền Tây Nam Bộ ở Việt Nam.
1: Liên hoan phim tài liệu ngắn với các buổi chiếu hoàn toàn miễn phí nằm trong khuôn khổ Festival Bonjour Việt Nam trong 2 ngày 13 và 14 tháng 6 được tổ chức lần thứ 3 phối hợp với Trung tâm Văn hóa Việt Nam. Sau Paris, những bộ phim tài liệu ngắn sẽ được chiếu tại thành phố Lorient của Pháp, Praha, Cộng hòa Séc và Bruxelles của Bỉ. Quý thính giả, trong phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở đầu với tạp chí Thế Giới Đó Đây do Minh Anh đảm nhiệm với chủ đề chính là phải chăng Liban là món hàng mặc cả giữa đàm phán Mỹ và Iran. Tiếp theo là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo sẽ giới thiệu các bản phóng tác của ca sĩ người Nhật Masatoshi Nakamura và cuối cùng là tạp chí Người Pháp Nước Pháp nói về công nghệ số đưa bảo tàng và di tích đến gần với công chúng hơn tại Pháp. Còn ngay bây giờ là mục điểm tuần báo của Thụy My.
3: Điểm tuần báo.
4: Kính thưa quý vị, chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống năm tới, Le Bon dành hồ sơ để bàn luận về tình trạng của cánh hữu Pháp. Lestrade đăng khuôn mặt thủ lãnh cực tả Pháp trên trang nhất chạy tích cơn ác mộng Mélenchon. Courrier International nói về cú sốc kinh tế từ chiến tranh Iran. The Economist quan tâm đến sự trỗi dậy của Gen Z xã hội chủ nghĩa. Le Nouvel Obs đăng ảnh 4 ông chủ OpenAI, Anthropic, Meta, SpaceX với chồng tựa trí thông minh nhân tạo các tiên tri giả.
0: Courrier International trích dịch tờ El Estornudo ở La Habana cho biết đối mặt với nạn thiếu thực phẩm, thuốc men, không có xăng dầu và điện, người dân Cuba đang kiệt quệ. Họ lo sợ một sự can thiệp quân sự của Mỹ, nhưng đồng thời cũng muốn chế độ Castro sụp đổ.
4: Bài phóng sự mô tả đường phố La Habana với mùi rác cháy và không khí nặng nề căng thẳng. Một người dân cho biết khá chống với những ngày trước thời điểm 11 tháng 7 năm 2021 khi những cuộc chống chính quyền quy mô làm rung chuyển đảo quốc, nhưng sự phẫn nộ cùng với sợ hãi hiện nay cao hơn. Ông nói chân đói khổ, không điện, không xăng. Chúng tôi sẽ ra sao nếu tất cả bùng nổ? Đã nhiều tháng qua, dầu Venezuela không có một giọt. Mexico và Nga ngưng gửi, trừ một tàu dầu Nga cách đây hơn một tháng. Không có dự trữ chiến lược. Mạng lưới điện Cuba rơi vào hôn mê. Cúp điện kéo dài 18, thậm chí 22 tiếng đồng hồ. Bệnh viện phải hoãn các cuộc giải phẫu. Một tài xế taxi nói, chính quyền tiếp tục đổ tại cấm vận, nhưng đã hơn 60 năm qua chúng tôi bị cấm vận mà chưa bao giờ khốn khổ như vậy. Đất nước này được quản lý tồi, tham nhũng khủng khiếp và hệ thống đã tàn hơi.
0: Trong bối cảnh đó, ống kính của báo chí quốc tế nhắm vào La Habana. Các nhà báo bám trụ tại đây với linh cảm sẽ đưa tin được về sự kiện địa chính trị lớn nhất những năm gần đây tại châu Mỹ Latin, hồi kết của mô hình cộng sản kể từ năm 1959.
4: Hôm thứ Tư 13 tháng 5, nhiều người dân phẫn nộ tập hợp trước trụ sở chính quyền. Tại nhiều khu phố, bản hợp xướng, song chảo ban đêm lại vang lên. Đêm đó, những xe tải chở các Bereden, tức đơn vị đặc biệt của Bộ Nội vụ, tiến vào các điểm nóng. Internet bị cúp ở nhiều nơi. Kịch bản giống như mùa hè 2021. Một cư dân nhận xét, người dân biểu tình mỗi ngày vì chẳng còn gì để mất. Nhưng nỗi sợ còn đó chẳng biết ở phía nào. Hôm 14 tháng 5, giám đốc CIA hạ cánh xuống Cuba. Vài giờ sau đó, chính quyền Cuba rốt cuộc đã chấp nhận 100 triệu đô la viện trợ nhân đạo Mỹ sẽ cho giáo hội công giáo phân phối. Sự giận dữ của dân chúng không chỉ vì cúp điện mà âm ỉ từ nhiều thập niên, hứa hảo tham nhũng ở mọi cấp độ, một hệ thống kinh tế chiết đi mọi sáng kiến cá nhân. Một người dân La Habana tóm tắt tình hình, cộng sản hết thời rồi. Phóng viên Le Monde Magazine gặp gỡ các bác sĩ trẻ Cuba với đồng lương chết đói tương đương 10 đô la một tháng. Họ phải làm thêm nghề tay trái như bán cà phê, làm tóc và móng tay cho khách.
0: L'Express giải thích giữa Cuba và Hoa Kỳ là chuyện trong nhà, ám ảnh về đảo quốc là do sự gần gũi về địa lý và một lịch sử chung. Cho tất cả các cuộc chiến tranh và khủng hoảng hiện nay như Iran, Ukraine, Trung Đông, Venezuela, Cuba, Đài Loan, chỉ duy nhất có Cuba là mang ý nghĩa như chính sách nội bộ Hoa Kỳ.
4: Hồi năm 1898, quân đội Mỹ tham gia việc phi thực dân hóa hòn đảo trong chiến tranh giữa Tây Ban Nha và Hoa Kỳ. Sau đó, Mỹ chiếm đóng Cuba cho tới khi độc lập năm 1902. Washington vẫn duy trì các căn cứ hải quân và có ảnh hưởng lớn cho tới khi Fidel Castro xuất hiện năm 1959. Những thập niên kế tiếp, hàng triệu người Cuba chạy sang Hoa Kỳ tị nạn. Họ có được những thành tựu kinh tế quan trọng, biến Miami thành nơi tập trung người Mỹ Latin hội nhập vào đời sống chính trị hơn tất cả các sắc dân Mỹ Latin khác. Nhiều người gốc Cuba còn đặt chân vào quốc hội, đặc biệt có một ngoại trưởng, Marco Rubio, mà cha mẹ được sinh ra ở đất nước quê hương của điệu cha-cha-cha. Chờ tính sổ đã điểm, những người lưu vong ủng hộ Trump muốn trả thù, nhưng làm thế nào? Tiến quân sang chiếm đảo quốc chăng? Lầu Năm Góc muốn bằng mọi giá tránh việc mở ra một mặt trận mới. Bắt cóc một thành viên gia đình Castro theo kiểu Maduro chăng? Không đủ để làm chế độ sụp đổ. Còn nếu bóp nghẹt kinh tế đảo quốc 10 triệu dân, có thể dẫn đến làn sóng di tản ồ ạt sang Florida, điều mà ông Trump lo ngại nhất. Tóm lại, không có giải pháp nào làm Nhà Trắng hài lòng, nhưng giữ nguyên trạng thì lại càng không. Chỉ có một điều chắc chắn, Hoa Kỳ muốn duy trì sự thống trị tại châu Mỹ, không để một ngày nào đó Nga hay Trung Quốc ngự trị tại nơi cách bờ biển nước Mỹ chỉ có 145 cây số. Le Monde cuối tuần cho biết, Trump nhắm vào quân đội để làm Cuba ngạt thở. Các công ty ngoại quốc hợp tác với Gaza, tức tập đoàn kinh tế của quân đội, tới ngày 5 tháng 6 phải ngưng mọi hoạt động liên quan nếu không muốn bị trừng phạt. Nhiều chuỗi khách sạn của Canada, Tây Ban Nha và châu Á đã loan báo chấm dứt kinh doanh với Cuba. Hai công ty hàng hải của Pháp và Đức ngưng vận chuyển.
0: Le Point nói về ám ảnh Cuba. Số 300 drone của Cuba hướng về Guantanamo liệu có đóng vai trò các hỏa tiễn Nga năm 1962 hay không? Nhưng như vậy đã đủ để Trump bấm nút thay đổi Cuba.
4: Nhà sử học François David cho rằng lẽ ra Hoa Kỳ đã phải kết thúc một tình trạng bất thường vào lúc Liên Xô đang suy tàn. Đó là sự hiện diện của một chế độ Marxist chỉ có một 175 km cách xa. Nếu vượt qua làn ranh đỏ của Mỹ xưa nay, Trump có thể chữa lành vết thương cho Iran gây ra thành công, trong khi những người tiền nhiệm đều thất bại là đưa trở lại vòng ảnh hưởng Mỹ, một hòn đảo có được sau chiến tranh 1898, một chiến thắng mang tính biểu tượng, không tốn kém bao nhiêu mà ông không thể bỏ qua vào thời điểm sắp đến bầu cử Hoa Kỳ.
3: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: The Economist nhìn dưới một góc độ khác, liệu Donald Trump có thể là người cứu vãn Cuba hay không? Niềm tin ý thức hệ đã gây tổn hại cho người dân đảo quốc suốt 70 năm qua và đã đến lúc cho chủ nghĩa hoài nghi một cơ hội.
4: Người dân không thể trông chờ vào đảng Cộng sản cầm quyền. Các nhà lãnh đạo là những người ngoan cố và cô độc, lo sợ mở cửa sẽ khiến mất quyền kiểm soát. Họ vẫn trong thế kháng cự trước quốc gia láng giềng giàu nhất thế giới. Đồng thời, người dân trên đảo cũng có thể đổ lỗi cho một nhóm khác, những người Mỹ gốc Cuba theo đường lối cứng rắn, đành rằng chính quyền Trump đã cắt nguồn dầu lửa, gia tăng trừng phạt khiến các nhà đầu tư bỏ chạy, cởi đặc nhiệm để bắt đồng minh Maduro của Cuba. Nhưng đây là sự tiếp nối cấm vận từ nhiều thập niên. Các tổng thống và quốc hội Hoa Kỳ liên tiếp nhượng bộ cộng đồng Cuba lưu vong, vốn là khối cử tri quan trọng nhất. Riêng Florida có hơn 1 triệu công dân Mỹ gốc Cuba.
0: Đảo quốc từ năm 1959 đã trở thành một mặt trận giữa thế giới tự do và cộng sản. Ngay cả khi Liên Xô đã sụp đổ, người Cuba vẫn được ưu tiên cho tị nạn.
4: Tại Miami, Tổng thư ký Hội đồng Kháng chiến Cuba cho rằng thay đổi sẽ diễn ra theo kiểu Ba Lan tiệp khắc năm 1989. Giám đốc Bảo tàng Mỹ về Cuba nhận định Venezuela không phải là mô hình chấp nhận được đối với Cuba. Kịch bản lý tưởng theo ông là một sự chia rẽ trong chính quyền La Habana, nhờ đó tìm được một nhân vật có thể lật đổ chế độ mang lại nền dân chủ. Nhưng một nhà cựu ngoại giao khẳng định các cố vấn của Trump không tìm ra được vì chế độ không hoạt động theo cách ấy. Đó là một liên minh những người có súng và quyết tâm duy trì quyền lực. Hết lời dẫn, ông cho rằng Donald Trump, một người không bận tâm đến pháp lý và quốc hội, có lợi thế để chấm dứt cấm vận. Nếu Trump nói rằng sẽ tiêu diệt Cuba bằng tư bản và Marco Rubio tuyên bố sẽ có bầu cử trong 3 năm nữa, người Mỹ gốc Cuba sẽ chấp nhận tại quốc hội. Nếu một số đảng viên Cộng hòa nổi loạn, dân chủ sẽ ủng hộ ông Trump bỏ cấm vận vì lý do nhân đạo. Một số người Mỹ gốc Cuba thực dụng nhận xét ông Trump ít cực đoan hơn Rubio. Theo The Economist, nếu đàm phán mang lại kết quả, Donald Trump xứng đáng với giải Nobel Hòa bình mà ông luôn mong muốn.
0: Trong hồ sơ về hậu quả của chiến tranh Iran, Courier International trích dịch bài viết của The Straits Times, tại Đông Nam Á, trồng lúa liệu có thể còn sinh lợi? Trước tình trạng giá hóa chất và vận chuyển tăng vọt, nông dân trồng lúa Việt Nam và Thái Lan sẽ phải bán gạo ngon với giá cao hơn hoặc là chịu lỗ lã.
4: Ông Nguyễn Thanh Trang, nông dân ở An Giang cho biết giá mua lúa hiện nay bằng năm ngoái, trong khi giá thành sản xuất cao hơn nhiều vì dầu diesel và các nguyên liệu khác đều tăng. Rất nhiều nông dân có lẽ sẽ không gieo hạt vào mùa tới. Tại Thái Lan, nông dân và các nhà xuất khẩu cũng đang căng thẳng vì lạm phát, chuỗi cung ứng rối loạn, giá dầu tăng, kinh tế bất ổn, các tàu không thể đi qua eo biển Hormuz. Việt Nam hiện thời chưa bị tác động nhiều, nhưng nếu chiến tranh kéo dài sẽ khó khăn. Ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết xuất khẩu gạo chủ yếu sang các thị trường kế cận như Trung Quốc, Philippines. Đối với các nhà xuất khẩu Việt Nam, khó khăn nhất là giá vận chuyển tăng từ 25-35% vì tàu phải đi vòng, cộng với giá bảo hiểm tăng. Năm ngoái, Việt Nam có lượng gạo dự trữ nửa triệu tấn, nhưng năm nay chỉ tiêu dự trữ 420.000 tấn rất khó đạt. Đây còn là vấn đề an toàn lương thực.
0: Liên quan đến chiến tranh ở Ukraine, Le Figaro số cuối tuần ghi nhận sau khi oanh kích Saint Petersburg, Zelensky chỉa ra cây sào cho Putin, tuy nhiên Tổng thống Nga từ chối gặp gỡ.
4: Trong lá thư ngỏ gửi đến Vladimir Putin và nhiều nước khác, Tổng thống Ukraine đề nghị gặp trực tiếp đồng nhiệm Nga và ngưng bắn toàn diện ngoài mặt trận. Ông viết, đó là một sự kiện lịch sử mà ông biết rõ. Khi nước Nga đã chán ngán, thay đổi sẽ đến. Hay là chẳng, có thể hiểu là hãy hành động trước khi quá muộn đối với Putin. Kiev đã hủy diệt 2/5 năng lực xuất khẩu dầu khí của Nga, mỗi tháng có 35.000 lính Nga tử trận. Trong nước thì bất bình đang tăng lên cùng với vật giá và Internet bị cắt. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhận định Nga sẽ không đạt nổi các mục tiêu ở Ukraine. Hạ viện thì thông qua dự luật tăng trừng phạt Nga. Còn con ngựa thành Troa Viktor Orbán thì đã thất bại đau đớn. Tuy nhiên, tất cả còn tùy thuộc vào Putin, người đã gây chiến. Phát ngôn viên Dmitry Peskov cười nửa miệng nói, ông Zelensky lúc nào cũng có thể đến Moscow, một nhà ngoại giao Ukraine bình luận, để bị bắt hoặc bị đầu độc. Putin trả lời nhét với lá thư, ông kêu gọi các đồng chí binh sĩ, thủy quân lục chiến, sĩ quan, tướng lãnh, cả nước đang nhìn vào các đồng chí, hãy tiếp tục chiến đấu. Trả lời phỏng vấn Le Figaro Magazine, nhà đối lập lưu vong Mikhail Khodorkovsky khẳng định không ai trong vòng thân cận của Putin ủng hộ chiến tranh ngoại trừ ông ta.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Iran bắn tên lửa vào Kuwait và Bahrain sau khi bị Mỹ oanh kích. Tổng thống Nga Vladimir Putin bác bỏ đề xuất gặp nhau của lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky. Bắc Triều Tiên đẩy mạnh hiện đại hóa hải quân, phô trương sức mạnh hạt nhân. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Thế giới đó đây, tuần này do Minh Anh đảm nhiệm với chủ đề chính, phải chăng Liban là món hàng mặc cả trong đàm phán Mỹ và Iran?
5: Liban, một quân cờ mới trên bàn đàm phán Hoa Kỳ-Iran, bất đồng chiến lược giữa Mỹ và Israel, Nga bước vào suy thoái kinh tế và Hoa Kỳ tiếp tục siết chặt kinh tế Cuba. Thưa quý vị, đây là những chủ đề thời sự đáng chú ý trong tuần.
1: Ngày 1 tháng 6, Iran thông báo đình chỉ các cuộc tiếp xúc với Mỹ thông qua các bên trung gian khi lên án các chiến dịch quân sự ở Liban, đồng thời đe dọa mở thêm các mặt trận mới. Hai ngày sau, vào ngày 3 tháng 6, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng các cuộc đàm phán với Iran có thể sớm kết thúc vào cuối tuần này, nhưng ông không loại trừ khả năng thất bại và cho biết thêm là ông muốn tách rời vấn đề Liban khỏi các cuộc đàm phán hiện nay với Tehran. Tuy nhiên, trong cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi có những phát biểu khác biệt hoàn toàn khi khẳng định rằng chưa có một tiến bộ đáng kể nào trong đàm phán với Mỹ để chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông. Trả lời một kênh truyền hình Liban được hãng tin Tasnim dẫn lại, lãnh đạo ngành ngoại giao Iran tuyên bố, xin trích, điều kiện để quay trở lại bàn đàm phán là Iran muốn có một sự bảo đảm về các quyền của nhân dân Iran, chấm dứt chiến tranh ở Liban và giảm các căng thẳng ở trong vùng, hết lời dẫn. Vậy vì sao Iran lại muốn đưa hồ sơ Liban vào bàn đàm phán lúc này?
5: Theo phân tích từ trang Iran International, một trang tin đối lập chống chế độ Iran, được tuần báo Pháp Courrier International lược dịch, chế độ Tehran đang nghĩ rằng lợi thế hiện nay đang nghiêng về phía họ và Iran có thể thoát khỏi cuộc chiến trên thế thượng phong, bất chấp các cuộc oanh tạc dữ dội của Mỹ và Israel bắn phá các vị trí quân sự cũng như nhiều cơ sở hạt nhân. Nhưng chế độ Tehran vẫn sống sót, quân đội không bị suy xuyển dù có những thiệt hại. Vấn đề hạt nhân chưa được giải quyết và Washington buộc phải tiếp tục đàm phán với họ. Từ những đánh giá này, Iran tin rằng trên bình diện ngoại giao, họ có thể đi xa hơn ngoài khuôn khổ hạt nhân và buộc Hoa Kỳ phải tính đến cả tình hình ở Liban. Theo nhà báo Jacob Katz, song tịch Mỹ-Israel, được trang Iran International dẫn lại, thì đây sẽ là một thảm họa nếu hai hồ sơ này được kết nối với nhau, hết là dẫn. Nếu Mỹ chấp nhận Liban là một phần trong khuôn khổ đàm phán, Tehran rất có thể sẽ sử dụng một cách có hệ thống cuộc đối đầu giữa Hezbollah và Israel như là một đòn bẩy mỗi khi xuất hiện một bất đồng ngoại giao.
1: Phải chăng những động thái này của Iran nằm trong chiến lược toàn diện hơn?
5: Những lo ngại này đang nổi lên vào lúc Tổng thống Trump cố gắng cân bằng hai mục tiêu trái ngược nhau. Đó là ông muốn tránh leo thang chiến tranh trong khu vực và duy trì đồng thời kênh ngoại giao với Tehran. Trong khi đó, Iran đe dọa mở thêm mặt trận mới như gia tăng áp lực lên eo biển Bab el-Mandeb, một tuyến đường huyết mạch khác cho vận tải thương mại, vào lúc căng thẳng vẫn ở mức cao tại eo biển Hormuz. Những lời đe dọa này đã làm dấy lên lo ngại về nguồn cung ứng năng lượng toàn cầu và hậu quả kinh tế từ một cuộc đối đầu khu vực rộng lớn hơn. Ông Eric Mondale, nhà sáng lập Middle East Political and Information Network, cho rằng cuộc khủng hoảng ở Liban, các mối đe dọa về lưu thông hàng hải và việc đình chỉ đàm phán, tất cả đều nằm trong một chiến lược toàn diện hơn và có điều phối của Iran khi tìm cách kéo dài thời gian các cuộc đàm phán và gây áp lực kinh tế, địa chính trị với Washington. Mục tiêu là trắc nghiệm chính quyền Trump có sẵn sàng can dự vào một cuộc xung đột kéo dài hay không, với hy vọng rằng các biến động về giá dầu, gián đoạn thương mại hàng hải và những bất ổn về kinh tế cuối cùng sẽ cho phép họ có được các nhượng bộ từ Washington. Vị chuyên gia này kết luận, tính chất bất định đang có lợi cho Iran và điều Iran muốn là gây ra một cuộc suy thoái toàn cầu. Hết lời dẫn.
1: Phải chăng Hezbollah đang làm cho Israel và Mỹ bất hòa?
5: Ngày 4 tháng 6 năm nay, Israel và Liban dưới sự chủ trì của Mỹ thông báo đạt đồng thuận, thực thi lệnh ngừng bắn, thiết lập các khu vực thí điểm dưới sự kiểm soát của quân đội Liban và sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán mới từ ngày 22 tháng 6 tới đây. Theo tuyên bố chung của ba bên tham gia đàm phán tại Washington, lệnh ngừng bắn này còn phụ thuộc vào việc Hezbollah hoàn toàn chấm dứt các hoạt động bắn phá. Ngay sau thông báo trên, lực lượng vũ trang Liban Hezbollah thân Iran đã lên tiếng bác bỏ, trong khi quân đội Israel vẫn tiếp tục các cuộc không kích ở miền nam Liban. Trả lời ban tiếng Pháp đài RFI ngày 1 tháng 6 vừa qua, chuyên gia về Trung Đông, ông Sébastien Boussois, giám đốc Viện Địa chính trị châu Âu từng nhận định, sự việc cho thấy các mục tiêu của Mỹ và Israel ngày càng khác biệt.
6: On se rend compte depuis maintenant plus de 3 mois.
0: Từ hơn 3 tháng nay, người ta nhận thấy là Hoa Kỳ và Israel không có cùng một chiến lược, không có cùng một mục tiêu, bởi vì chúng ta hiện có một bên là nhà nước Do Thái, từ chối mọi cuộc đàm phán và muốn tiêu diệt Cộng hòa Hồi giáo, và bên kia là một Tổng thống Mỹ đang cố gắng thoát khỏi vũng lầy để chuẩn bị cho World Cup và cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 năm nay. Hiện nay, người ta nhận thấy Iran vẫn luôn là một thế lực gây rối lớn đến mức nào. Người ta thấy rõ mọi việc sẽ kết thúc ra sao, và đó là một hình thức đàm phán bởi vì các cường quốc phương Tây, nói một cách đơn giản là Mỹ và Israel, đã thất bại trong việc lật đổ Cộng hòa Hồi giáo, quốc gia có lẽ có một ảnh hưởng thật sự đối với toàn bộ các nhánh bạch tuộc hệ phái Shia. Do vậy, chúng ta hiện trong một tình thế hướng tới một thỏa thuận tồi tệ hơn là sự sụp đổ của Cộng hòa Hồi giáo.
6: Plutôt qu'à la fois un effondrement de la République islamique.
5: Ngày 3 tháng 6 năm nay, Nga khai mạc diễn đàn kinh tế Saint Petersburg thường niên, một điểm hẹn kinh tế lớn khác của thế giới, thường được ví như là Davos Nga. Tuy nhiên, diễn đàn năm nay diễn ra trong bối cảnh một số quan chức cấp cao đang cảnh báo chính phủ Nga về chi phí chiến tranh ngày càng tăng, có nguy cơ bóp nghẹt ngân sách nhà nước. Trên đài RFI Pháp ngữ, ông Ulrich Buna, nhà địa chính trị học thuộc Trung tâm Tư vấn Eurocreative, phân tích.
0: Điều này đã mang lại cho Nga một sự thúc đẩy tạm thời vì một lượng lớn ngân sách công đã được đầu tư vào các công ty quốc phòng để tăng năng suất sản xuất. Do thiếu hụt lao động, tiền lương đã tăng vọt cả cho việc tuyển quân và cho những người làm việc trong ngành công nghiệp quốc phòng. Vì vậy, tất cả những điều này đã góp phần vào sự xuất hiện của một tầng lớp trung lưu mới ở Nga và cho tăng trưởng kinh tế. Trên thực tế, những khoản đầu tư này là không bền vững vì khi chi tiêu để chế tạo một chiếc xe tăng mà chỉ một tháng sau nó đã bị phá hủy ở Donbass. Về cơ bản, tất cả đều là tiền lãng phí. Và những gì chúng ta thấy ngày nay là tất cả các khoản đầu tư cho các lĩnh vực khác, những lĩnh vực thực sự thúc đẩy tăng trưởng bền vững, hầu như đã biến mất. Người ta nói nhiều về ngân sách liên bang, nhưng còn một khía cạnh khác cần xem xét. Ngân sách của tất cả các vùng ở Nga đều đang thâm hụt nghiêm trọng và tình hình đang xấu đi. Nhiều vùng bắt đầu gặp phải những vấn đề thực sự, đặc biệt là về bảo trì cơ sở hạ tầng.
5: Chính phủ Mỹ chiều ngày 4 tháng 6, 2026 ban hành lệnh trừng phạt kinh tế nhắm vào đương kim chủ tịch Cuba, ông Miguel Díaz-Canel và nhiều thành viên gia đình Castro. Lệnh trừng phạt mới này đưa ra vào lúc nhiều doanh nghiệp nước ngoài lần lượt thông báo ngưng hoạt động ở Cuba, Nguyên nhân là kể từ thứ Bảy, mùng 6 tháng 6, 2026, việc thanh toán bằng thẻ Visa và Mastercard sẽ ngừng hoạt động. Các công ty nước ngoài lo ngại các lệnh trừng phạt của Mỹ, trong khi đó chính quyền Donald Trump tiếp tục khẳng định rằng chế độ Cuba là một mối đe dọa to lớn cho an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Theo giải thích của nhà kinh tế học Jerome Leuler, chuyên gia về Cuba với RFI tiếng Pháp, quyết định này của chính quyền Trump phản ánh chiến lược của Mỹ bóp nghẹt kinh tế đất nước để thay đổi chế độ.
0: Hệ thống Visa, Mastercard là một thứ khá phát triển trên thế giới, nhưng nó có thể phát sinh các vấn đề cho hoạt động xuất nhập khẩu hoặc thanh toán tại chỗ. Đối với người dân, họ có những hệ thống nội bộ tồn tại về các thẻ thanh toán riêng biệt. Ngoài ra, họ còn có khả năng chi trả bằng tiền mặt và khá phổ biến ở Cuba, ngay cả khi họ đang cố gắng phát triển thanh toán điện tử. Có thể nói, chúng có thể gây phức tạp hơn cho hoạt động thương mại. Quyết định này của Mỹ có thể có những tác động đối với ngành du lịch, nhưng du lịch ngày nay gần như không còn gì. Những tác động có thể chính là chiến lược của Mỹ bắt đầu những năm 60 và giờ chúng được đẩy lên đỉnh điểm. Mục tiêu của lệnh cấm vận ngay từ đầu là thay đổi chế độ, cho mọi trường hợp là tác động lên hoạt động kinh tế bằng cách giảm bớt, cản trở những hoạt động đó. Hoa Kỳ đang thực hiện chính sách bóp nghẹt toàn diện và tình trạng này sẽ ảnh hưởng đến mọi thành phần kinh tế, xã hội. Đó là tôi chưa nói đến tình trạng thiếu hụt năng lượng đang có những ảnh hưởng đến toàn bộ người dân và các thành phần kinh tế.
1: Vừa rồi là tạp chí Thế giới Đó Đây của Minh Anh. Tiếp theo chương trình là góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu các bản phóng tác của ca sĩ người Nhật Masatoshi Nakamura.

Trong vòng một thời gian dài, nhiều bản nhạc gốc tiếng Nhật của Masatoshi Nakamura thường bị ghi chép sai là sáng tác tiếng Hoa. Có lẽ cũng vì những bài hát này từng ăn khách trong tiếng Quan Thoại hay tiếng Quảng Đông qua các giọng ca nổi tiếng như Quang Thục Di hay Hoàng Khải Cần. Bài hát đầu tiên làm nên tên tuổi của ông Masatoshi Nakamura chính là giai điệu Furei Ai, từng được chuyển sang lời Việt thành nhạc phẩm Mưa Bão Trong Lòng.

Thành danh vào giữa thập niên 1970, Masatoshi Nakamura là một nghệ sĩ đa tài, nổi tiếng nhờ những đóng góp của ông trong ngành giải trí, kể cả truyền hình, điện ảnh và âm nhạc phổ thông từ những năm 1970. Sinh trưởng tại Onagawa, Masatoshi Nakamura sau khi đậu bằng tú tài, theo học ngành kinh tế tại trường đại học Keio. Khi vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường, ông đã ghi tên theo học lớp đào tạo diễn xuất của đoàn kịch Bungakuza, đánh dấu bước khởi đầu của ông trong lĩnh vực sân khấu. Ông Masatoshi bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình vào năm 1974, ngay sau khi rời trường đại học và tốt nghiệp khóa đào tạo kịch nghệ. Ông đóng vai chính trong bộ phim truyền hình nhiều tập Warera Seishun và nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Trên đà thành công này, ông ghi âm ca khúc Furiai để quảng bá cho bộ phim truyền hình. Và khi được phát hành trên đĩa đơn vào mùa hè năm 1974, bản nhạc phim đã đạt vị trí quán quân trên bảng xếp hạng thị trường Nhật trong nhiều tuần liên tục và bán được hơn 1 triệu bản.

Sự nghiệp của Masatoshi Nakamura thực sự nhanh chóng cất cánh. Ông thành danh cùng lúc trong cả hai lĩnh vực đóng phim và ca hát, đánh dấu một bước khởi đầu ngoạn mục trong làng giải trí. Trong nghề diễn xuất, sự nghiệp của ông trải dài trong nhiều thập niên do ông có khả năng đóng nhiều vai, chính kịch cũng như hài, hợp với nhiều thể loại, cổ trang sử thi, phim hồi hộp trinh thám, phim tâm lý tình cảm. Ông cũng biết khéo chọn kịch bản, quan trọng như nhau, phim truyền hình hay phim quay cho màn ảnh rộng. Ông cũng không phân biệt vai chính hay vai phụ, miễn là phim có kịch bản hay và nhân vật có chiều sâu. Còn trong lĩnh vực âm nhạc, sau khi thành công vào mùa hè năm 1974 với đĩa đơn đầu tay, ông Masatoshi Nakamura đã hợp tác với các nhà soạn nhạc có uy tín thời bấy giờ để ghi âm những bản nhạc ăn khách, có thể trụ vững trên bảng xếp hạng trong nhiều tuần liên tục. Nhìn lại, Masatoshi Nakamura đã hiện diện trong làng giải trí ở Nhật Bản trong nửa thế kỷ vừa qua. Ông đã đóng hơn 50 bộ phim đủ loại. Còn trong làng nhạc, ông thường xuyên tham gia các show truyền hình cũng như tổ chức các chuyến lưu diễn hàng năm để gặp gỡ giới hâm mộ. Tính tới nay, ông đã ghi âm hơn 30 album phòng thu, và trong số các album phát hành gần đây của ông có tuyển tập kỷ niệm 50 năm sự nghiệp ca hát và bộ sưu tập đĩa đơn bao gồm nhiều bản nhạc phim.

Trong số những bài hát nổi tiếng của Masatoshi Nakamura, dĩ nhiên phải nhắc đến Furiae. Bài này từng được tác giả Khúc Lan chuyển sang lời Việt thành nhạc phẩm Mưa Bão Trong Lòng và do nhiều nghệ sĩ ghi âm, trong đó có phiên bản gần đây của nam ca sĩ Quốc Thiên. Ngoài ra còn có giai điệu Koibito Munorero Machikado. Bài này có hai lời Việt khác nhau. Lời đầu tiên là Cuộc Tình Trong Cơn Mưa của tác giả Huỳnh Nhật Tân. Lời Việt thứ nhì với tựa đề Hoài Mộng là của tác giả Khúc Lan. Tại Nhật Bản, nhiều thế hệ lớn lên với những bộ phim cũng như với những bài hát của Masatoshi Nakamura. Gương mặt này đã trở nên gần gũi với công chúng từ lúc nào không hay, và có lẽ cũng vì thế, trong các cuộc thăm dò dư luận, ông thường xuyên được bình chọn là một trong những nhân vật nổi tiếng luôn được khán giả Nhật quý trọng, yêu mến. Những bài hát của ông càng được nhiều người biết đến trong giới sinh viên cũng như bậc cao niên.

0: Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Người Pháp Nước Pháp nói về công nghệ số đưa bảo tàng di tích đến gần với công chúng hơn tại Pháp. Với phần phỏng vấn Antoine Hubert, phụ trách thương mại của công ty Chondo Immersive Game tại thành phố Lille, tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
1: Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
0: Làm thế nào để thu hút khách tham quan đến một di tích lịch sử, giữ chân họ trước một kiệt tác nghệ thuật từ những thế kỷ trước? Làm thế nào để những sự kiện lịch sử đong lại trong tâm trí khán giả? Từ nhiều năm gần đây, kỹ thuật số trở thành công cụ không thể thiếu giúp các bảo tàng di tích tại Pháp thay đổi cách tham quan và từng bước phổ biến văn hóa, đặc biệt là từ đại dịch COVID-19. Mối quan hệ giữa giới trẻ và bảo tàng đã thay đổi từ gần 20 năm qua nhờ cách mạng kỹ thuật số. Nhưng hiện nay, quá trình chuyển đổi số các bảo tàng không còn là một lựa chọn mà là điều thiết yếu. Song song với những chuyến tham quan có hướng dẫn viên bị khống chế về thời gian, công chúng hoàn toàn có thể tự do khám phá bảo tàng, các tác phẩm theo nhịp độ riêng nhờ những hướng dẫn viên ảo. Thiết bị nhỏ như băng cassette hoặc máy tính bảng được cung cấp kèm với tai nghe, đưa người xem trở lại thời xưa với những âm thanh, tiếng ngựa hay là lời thoại. Đây là loại hình tham quan trải nghiệm, hướng dẫn dưới dạng ứng dụng. Người xem có thể nhấn theo số được ghi cạnh một bức tranh hoặc là một dàn trưng bày. Hiện đại hơn sẽ là những bộ cảm biến trong phòng sẽ tự động được khách tham quan đến với lời giới thiệu cần thiết. Lời giới thiệu thường dài khoảng 1 phút để khách tham quan không bị mất tập trung. Loại hình thứ hai là trải nghiệm ảo và tương tác thật hơn và hấp dẫn hơn. Các địa điểm du lịch đã thấy được hiệu quả của loại hình trải nghiệm này rất thành công trong trò chơi thoát hiểm Escape Game và muốn áp dụng để đổi mới bản thân. Đây là nhận định của Antoine Hubert, phụ trách thương mại của công ty Chondo Immersive Game có trụ sở tại Lille khi trả lời đài RFI tiếng Việt tại Hội chợ du lịch quốc tế Paris ngày 12 tháng 3 năm 2026.
2: Ils voulaient de nouvelles expériences pour proposer à des publics totalement différents des cibles.
3: Họ muốn cung cấp những trải nghiệm mới cho những đối tượng hoàn toàn khác, những mục tiêu mà ban đầu họ không thể tiếp cận. Ví dụ, giới trẻ quan tâm nhiều hơn đến việc xem truyền hình hoặc sử dụng điện thoại. Họ không hẳn thấy cần phải đến bảo tàng, thăm lâu đài hoặc là đi bộ đường dài. Công ty chúng tôi cung cấp trò chơi, những trò chơi ít nhiều mang tính văn hóa, tùy thuộc vào địa điểm. Ví dụ cho một lâu đài tập trung vào lịch sử Pháp và một vị vua cụ thể, chúng tôi sẽ tạo ra một trò chơi dựa trên vị vua đó, sử dụng các sự kiện lịch sử có thật để khuyến khích giới trẻ đến chơi trò chơi đồng thời khám phá lịch sử của địa điểm, lịch sử của lâu đài. Chúng tôi cũng làm điều này trong hang động, trong hầm mỏ, trong bảo tàng. Kinh nghiệm này đã được chúng tôi làm với bảo tàng xe bọc thép liên quan đến vũ khí chiến tranh.
2: Dans les musées là on a un musée le musée des blindés, donc c'est sur les armes de guerre.
0: Hình thức tham quan trải nghiệm và thực tế ảo mang đến cho công chúng một môi trường hoành tráng, tạo cho trải nghiệm sâu sắc hơn, phong phú hơn và đã định hình lại kiểu tham quan bảo tàng, theo nhận định trong một bài viết của Xuân Vây TB trên trang Les Innovateurs ngày 20 tháng 9 năm 2024. Năm 2025 đánh dấu năm kỷ lục về số lượng khách tham quan các bảo tàng và 100 di tích và khu vườn thuộc Trung tâm Di tích Quốc gia. Bảo tàng Louvre tại Paris tiếp tục phá vỡ kỷ lục số lượng khách tham quan với hơn 9 triệu lượt. Theo tạp chí Le Quotidien de la ngày 5 tháng 1 năm 2026, trong số này, tỷ lệ người trẻ dưới 26 tuổi tăng từ 41% lên 44%. Đây là xu hướng được tiếp nối từ những năm trước. Giới trẻ quan tâm đến bảo tàng nhiều hơn nhờ mạng xã hội, muốn trải nghiệm từ trực tuyến đến xem thật.
2: En fait, il y aura la visite guidée, par exemple, dans un musée. On va faire une visite guidée, plus ludique. Donc, ça sera avec le téléphone portable. On va créer.
3: Đó là một kiểu tham quan có hướng dẫn ở bảo tàng, chẳng hạn. Chúng tôi sẽ biến chuyến tham quan đó vui nhộn hơn nhờ điện thoại di động, biến khám phá thành một trải nghiệm theo cách khác, độc đáo hơn một chút, với những thông tin mà ban đầu chưa có. Khi tiến dần trong bảo tàng, điện thoại sẽ hướng dẫn chúng ta dừng lại ở một điểm cụ thể. Ứng dụng tải trước sẽ kể cho chúng ta một chút về lịch sử hoặc một vài giai thoại thú vị và đưa ra cả câu đố. Phải giải được câu đố đó để chuyển sang điểm tiếp theo. Lúc đó, điện thoại sẽ nói, giờ thì bạn có thể đi tiếp và tiếp tục từng điểm một. Sau khi tham quan xong, tất cả thông tin vẫn còn trên điện thoại. Khách tham quan có thể lưu lại hoặc nếu muốn tìm hiểu thêm, họ sẽ liên lạc với bảo tàng vì bảo tàng có tài liệu riêng.
2: Et si on veut se renseigner en plus à côté, bah ça va être avec en partenariat avec les musées qui auront eux aussi leur documentation.
0: Điện thoại, vật bất ly thân của giới trẻ, trở thành hướng dẫn viên, và khi vừa học vừa chơi thì họ sẽ cảm nhận, tiếp thu dễ dàng hơn, theo giải thích của Antoine
2: Huba.
3: Khách tham quan không cần thiết bị

0: nhất. Có nghĩa là chúng tôi muốn họ đến xem cùng với cả gia đình, với con cháu để giúp các em khám phá nghệ thuật theo một cách mới, có thể nói là hiện đại hơn, năng động hơn.
1: Một ví dụ khác là chương trình Aura Invalid dưới mái vòm điện Invalid tại Paris, nơi đặt quan tài của Napoleon, kéo dài 50 phút vào buổi tối sau khi đóng cửa với công chúng. Trải nghiệm đa phương tiện, sống động, kết hợp với ánh sáng, nhạc, giao hưởng và video mapping, có nghĩa là kết hợp giữa công nghệ 3D và công nghệ làm phim để tạo nên những hiệu ứng về hình ảnh, ánh sáng, âm thanh, kích thích tất cả các giác quan của người xem. Kỹ thuật số đã thay đổi sâu sắc sự tiếp cận, sản xuất và việc phổ biến văn hóa. Nó có thể giúp một tác phẩm được phổ biến ngoài biên giới địa lý. Một số nền tảng trực tuyến như Google Art and Culture, Europana hay Gallica tham gia phổ biến văn hóa, cho phép công chúng được truy cập miễn phí vào nhiều tác phẩm. Hình thức này được thúc đẩy mạnh trong giai đoạn đại dịch COVID-19 khi cả thế giới bị phong tỏa. Mọi hoạt động lưu thông gần như đình trệ. Nhiều bảo tàng đã tổ chức các triển lãm ảo, mở rộng thư viện trực tuyến để đưa lịch sử, nghệ thuật đến với công chúng. Kỹ thuật số đã khiến bảo tàng, văn hóa có thể tiếp cận được ở mọi lúc, mọi nơi. Khách tham quan có thể trải nghiệm theo cách riêng, nhịp độ riêng, không cần phải chờ hoặc chen chúc trong các phòng triển lãm mà vẫn có thể chiêm ngưỡng được tác phẩm. Điểm trừ duy nhất là không thể tận mắt thấy tác phẩm đó. Trong hành trình đa dạng hóa kỹ thuật số các dịch vụ, rất nhiều doanh nghiệp chuyên ngành đồng hành cùng các bảo tàng, ví dụ như Trondo, công ty có 5 chi nhánh tại Pháp, theo giải thích của Antoine Hubert.
2: Chúng tôi đang thảo luận với rất nhiều bên liên quan. Hiện tại, chúng tôi đang thiết kế một trò chơi, tôi không được phép tiết lộ tên. Ngoài ra còn có 4 lâu đài ở Pháp thiết kế trò chơi trong 2 tàu hỏa, 1 nhà máy, 2 hầm mỏ và 3 hang động cũng quan tâm. Chúng tôi có khoảng 10 đến 15 dự án và tất cả chỉ mới là cách đây vài tháng, kể từ khi chúng tôi thực sự bắt đầu chủ động tìm kiếm các địa điểm du lịch thay vì chờ họ liên hệ với chúng tôi. Thời gian để thực hiện mỗi dự án có thể từ 3 tháng là ngắn nhất nếu cần gấp và không quá phức tạp, đến 1 năm chi tiết hơn được làm cẩn thận hơn.
3: Le produit qui aura un an de conception sera entre guillemets meilleur que celui où j'ai eu seulement 3 semaines pour le faire.
1: Tuy nhiên, theo ông Christian Sermé, thì không phải bất kỳ bảo tàng hay di tích nào cũng có thể triển khai trải nghiệm ảo và tương tác vì chi phí tương đối tốn kém. Ngoài ra, màn hình cũng có thể khiến khách tham quan bị sao nhãng, nhất là thanh niên. Họ có xu hướng nhìn vào màn hình nhiều hơn là tác phẩm và như vậy khó có thể cảm nhận trọn vẹn triển lãm hoặc là một tác phẩm. Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Iran bắn tên lửa vào Kuwait và Bahrain sau khi bị Mỹ oanh kích. Tổng thống Nga Vladimir Putin bác bỏ đề xuất gặp nhau của lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky. Bắc Triều Tiên đẩy mạnh hiện đại hóa hải quân, phô trương sức mạnh hạt nhân. Trong chương trình phát thanh ngày mai, Chủ nhật ngày 7 tháng 6, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm tuần báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Thế giới đó đây do Minh Anh thực hiện và tạp chí thể thao của Anh Vũ. Cuối cùng sẽ là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu các bản phóng tác của ca sĩ người Nhật Masatoshi Nakamura. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay là Ernada. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.

Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với anh Vũ, Phan Minh và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ Bảy ngày 6 tháng 6 năm 2026. Iran bắn tên lửa vào Kuwait và Bahrain sau khi bị Mỹ oanh kích. Tổng thống Nga Vladimir Putin bác bỏ đề xuất gặp nhau của lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky. Bắc Triều Tiên đẩy mạnh hiện đại hóa hải quân, phô trương sức mạnh hạt nhân. Kính thưa quý vị, vào ngày hôm nay, ngày 6 tháng 6, quân đội Mỹ cho biết là đã tiến hành các cuộc

0: không kích nhắm vào các hệ thống radar của Iran sau khi bắn hạ các drone của nước này phóng về phía eo biển Hormuz. Đáp trả, Iran tuyên bố là đã phóng tên lửa đạn đạo tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ tại Kuwait và Bahrain.
1: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM cho biết đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các cơ sở radar của Iran tại Gurup trên đảo Kash với lý do tự vệ chính đáng sau khi bắn hạ 4 drone của Iran mà Washington cho là đe dọa hoạt động hàng hải dân sự trong khu vực. Truyền hình nhà nước Iran đưa tin nhiều vụ nổ đã được ghi nhận tại Sirik, thành phố nằm gần khu vực Gurup bị Mỹ tấn công. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã tấn công các căn cứ của đối phương trong khu vực để trả đũa các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các cơ sở radar trên lãnh thổ Iran. Quân đội Mỹ cho biết Iran đã phóng tổng cộng 7 tên lửa đạn đạo nhằm vào Kuwait, Bahrain. Tuy nhiên, 6 trong số đó đã bị đánh chặn trong khi quả còn lại không tới được mục tiêu. Mỹ khẳng định không có thương vong trong lực lượng của mình và cũng không ghi nhận thiệt hại đối với các cơ sở quân sự tại Bahrain. Trong một diễn biến khác, quân đội Mỹ ngày hôm qua cho biết đã chặn, bắt và kiểm tra tàu chở dầu MT Davina trên Ấn Độ Dương. Con tàu này đang nằm trong danh sách trừng phạt của Washington do bị cáo buộc vận chuyển dầu thô Iran sang Trung Quốc. Trong bối cảnh căng thẳng giữa Tehran và Washington gia tăng, đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay xác nhận các thành viên đội tuyển bóng đá Iran đã được cấp visa để tham dự World Cup 2026, được đồng tổ chức tại ba nước Mỹ, Mexico và Canada từ ngày 11 tháng 6 đến 19 tháng 7 tới. Tuy nhiên, đội tuyển Iran ngay sau đó cho biết nhiều thành viên của ban huấn luyện đã bị phía Mỹ từ chối cấp visa. Đội tuyển Iran sẽ đóng quân tại Mexico trước khi sang Mỹ thi đấu các trận vòng bảng gặp New Zealand, Bỉ và Ai Cập.
0: Về một cuộc chiến khác tại Trung Đông, ngày hôm nay quân đội Liban thông báo là 3 binh sĩ, trong đó có một sĩ quan, bị thiệt mạng trong một vụ tấn công mà họ gọi là tàn bạo của Israel nhắm vào một xe quân sự ở miền nam Liban. Tổng thống Liban Joseph Aoun đã lên án những vụ tấn công không ngừng của Israel mà vẫn không bị trừng phạt, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn về nguyên tắc có hiệu lực từ ngày 3 tháng 6 vừa qua. Tuy nhiên, Hezbollah đã bác bỏ thỏa thuận này. Trả lời AFP, quân đội Israel cho biết là đã tấn công vào một chiếc xe di chuyển đáng ngờ về phía quân nhân của họ trong vùng chiến sự gần Tepnip ở miền nam Liban, nơi lực lượng Hezbollah hoạt động và chuẩn bị oanh kích quân đội Israel. Lực lượng Hezbollah và Tổng thống Liban Joseph Aoun cáo buộc trách nhiệm cho nhau về việc giao tranh tiếp diễn với Israel ở miền nam Liban. Ngày hôm qua, Tổng thống Liban chỉ trích mạnh mẽ Naim Qassem, lãnh đạo đảng theo hệ phái Shia thân Iran. Thông tin viên RFI Paul Khalifi tại Beirut tường trình.
2: Le ton utilisé par Joseph Aoun est inédit. Dans un entretien accordé à la chaîne américaine CNN,
3: giọng điệu của ông Joseph Aoun là chưa từng có tiền lệ và khác thường. Trong buổi phỏng vấn với CNN, Tổng thống cáo buộc Iran sử dụng Liban làm lá bài mặc cả trong cuộc đọ sức với Washington. Ông kêu gọi Iran chấm dứt mọi can thiệp vào công việc nội bộ của Liban. Ông trực tiếp nói với lực lượng vệ binh cách mạng rằng Liban không phải là đất nước của các vị mà là của chúng tôi, lời lẽ trong nguyên văn. Người đứng đầu nhà nước cũng chỉ trích tổng thư ký của lực lượng Hezbollah, người đã mô tả thỏa thuận với Israel là sự đầu hàng và thất bại. Tổng thống Joseph Aoun khẳng định rằng Naim Qassem không đại diện cho người dân Liban. Theo nguyên thủ Liban, Hezbollah phải hiểu rằng không có cách nào để cứu vãn những gì còn lại của Liban ngoài con đường đàm phán và ngoại giao. Hezbollah đã phản hồi ngay lập tức thông qua một nhân vật tôn giáo cấp cao của dòng Shia. Sheikh Ahmad Kabbalah tuyên bố rằng người đại diện cho người dân của mình không chấp nhận chuyện di tản cư dân ở miền Nam. Ông nói thêm rằng người cấm quân đội bảo vệ đất nước và sau đó kêu gọi lực lượng kháng chiến rút khỏi phía nam sông Litani mà Israel không rút quân cùng lúc thì không đại diện cho Liban.
2: Paul Khalifa, Beirut, RFI.
0: Ngay sau khi Tổng thống Liban kêu gọi Tehran ngừng can thiệp vào công việc nội bộ của Liban, thì ngày hôm nay Ngoại trưởng Iran cho rằng Tổng thống Liban nên cứu đất nước khỏi kẻ thù thực sự là Israel. Còn về chiến tranh Ukraine, thì không có gì là bất ngờ bức thư ngỏ của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề xuất gặp đồng nhiệm Nga Vladimir Putin không làm thay đổi lập trường của Moscow. Trả lời báo giới tại lễ bế mạc Diễn đàn Kinh tế Saint Petersburg ngày hôm qua, chủ nhân Điện Kremlin đã bác bỏ đề xuất của lãnh đạo Ukraine. Đặc phái viên RFI tại Saint Petersburg Anissa Enjabri tường trình.
4: Je ne vois pas l'intérêt d'une rencontre, a dit Vladimir Poutine. Le fond est sans surprise.
5: Tôi không thấy có lợi ích gì từ một cuộc gặp. Ông Vladimir Putin tuyên bố về bản chất phản hồi này không có gì bất ngờ bởi lập trường của Nga từ lâu vẫn nhất quán. Không có cuộc gặp thượng đỉnh nào nếu chưa đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột và cũng không có lệnh ngừng bắn tiên quyết nào cho các cuộc đàm phán. Moscow chuyển quan điểm rằng lãnh đạo hai bên sẽ gặp nhau để ký thỏa thuận. Thế nhưng, ngay sau khi khẳng định như vậy, phía Nga một lần nữa đặt câu hỏi về tính chính danh chính trị của ông Volodymyr Zelensky, rõ ràng là cách để phủ nhận tính hợp pháp của ông. Điều khác biệt lần này là bức thư ngỏ dường như đã khiến giới lãnh đạo Nga ít ra cảm thấy khó chịu. Những lời lẽ của ông Putin trở nên gay gắt hơn khi ông đánh giá bức thư ngỏ của Tổng thống Ukraine là sức dược. Về phương pháp, việc đưa cuộc tranh luận ra trước công luận cũng bị nhà lãnh đạo Nga coi là hoàn toàn không phù hợp. Trong phần hỏi đáp theo thông lệ sau diễn văn bế mạc hội nghị kinh tế tổ chức tại thành phố lớn thứ hai của Nga, ông Putin thậm chí chỉ nhắc đến ông Zelensky bằng một cách gọi duy nhất là tác giả của bức thư.
6: Anicel Jabris, Saint-Pétersbourg, RFI.
1: Ngày hôm qua, các hãng tin Nga dẫn lời trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov xác nhận Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc gặp riêng với cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schröder tại Moscow. Ông Schröder là người có quan hệ thân thiết với ông Putin và từng làm việc cho các công ty nhà nước Nga sau khi rời chính trường Đức. Được nhà lãnh đạo Nga nhắc đến như một đối tác tiềm năng trong các cuộc thảo luận về cấu trúc an ninh mới cho châu Âu, tuy nhiên Liên hiệp châu Âu đã bác bỏ khả năng này. Ông Ushakov cũng cho biết Moscow đang duy trì nhiều kênh tiếp xúc không chính thức với các bên liên quan đến xung đột Ukraine. Trong một bối cảnh khác, giới chức Nga ngày hôm nay cho biết các lực lượng phòng không đã bắn hạ 376 drone của Ukraine trong đêm qua, trong đó có 86 chiếc bị đánh chặn tại khu vực xung quanh thành phố Saint Petersburg nơi đang diễn ra diễn đàn kinh tế. Trong khi đó, các cuộc không kích bằng drone của Nga vào Ukraine khiến ít nhất 3 người thiệt mạng tại các vùng Zaporizhia và Dnipropetrovsk.
0: Trong khi đó, Tổng thống Ukraine cử đặc sứ đến Ba Lan để xoa dịu một bất đồng lịch sử. Ngày hôm qua, ông Budanov, chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, đã gặp Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan để thảo luận về việc Kiev đặt tên cho một đơn vị quân đội là Quân đội Kháng chiến Ukraine. Lực lượng dân tộc chủ nghĩa này hoạt động ở miền Tây Ukraine trong những năm 1940-1950 và bị Warsaw cáo buộc là đã giết hại hơn 100.000 người Ba Lan trong giai đoạn Thế chiến thứ hai. Trước đó, Tổng thống Ba Lan đã bày tỏ phẫn nộ và đề xuất tước huân chương Đại Bàng Trắng, danh hiệu cao quý nhất của Ba Lan, được trao cho Tổng thống Ukraine Zelensky cách đây 3 năm. Truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên vào ngày hôm nay cho biết là nước này có kế hoạch đóng một tàu khu trục 10.000 tấn và phát triển các loại vũ khí dưới nước bí mật trước thềm chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
1: Nhật báo Rodong Shimun đưa tin trong chuyến thị sát một cuộc thử nghiệm hải quân hôm thứ Năm, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã ra lệnh cho hải quân triển khai tàu khu trục Kangkon có trọng tải 5.000 tấn và một tàu chiến khác mang tên Cho Hyun càng sớm càng tốt. Theo các chuyên gia, đây là lần đầu tiên Bắc Triều Tiên đề cập đến kế hoạch chế tạo tàu khu trục 10.000 tấn. Ông Kim có thể đang tìm cách phô trương năng lực quân sự của đất nước trước chuyến thăm của ông Tập Cận Bình vào thứ Hai và thứ Ba tuần tới trong bối cảnh Bắc Triều Tiên tiếp tục đẩy mạnh chương trình hạt nhân và tăng cường hợp tác với Nga. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên cho biết Bình Nhưỡng phải tăng cường năng lực hải quân để ngăn chặn một cuộc chiến tranh hạt nhân, đồng thời kêu gọi phát triển năng lực quân sự mạnh mẽ trên bộ, trên biển và trên không. Trước chuyến thăm của lãnh đạo Trung Quốc được thông báo, trong chuyến thăm một nhà máy sản xuất vật liệu hạt nhân mới đi vào hoạt động, Kim Jong-un đã kêu gọi phải phát triển kho vũ khí hạt nhân theo cấp số nhân. Vào tháng 5 năm 2025, Bắc Triều Tiên thông báo tàu khu trục 5.000 tấn đã bị lật trong lễ hạ thủy tại cảng Chongjin. Ông Kim Jong-un, người chủ trì buổi lễ, đã gọi sự cố này là hành vi tội ác không thể tha thứ. Sau khi con tàu được sửa chữa tại cảng Rajin, một lễ hạ thủy lần thứ hai đã được tổ chức một tháng sau đó.
0: Ngày hôm nay, Giáo hoàng Leo 14 bắt đầu chuyến công du đến Madrid ở Tây Ban Nha. Trong bài diễn văn chào đón Giáo hoàng, nhà vua Tây Ban Nha Felipe VI đã ca ngợi sự kiên quyết của Giáo hoàng trong việc đối phó với các vụ lạm dụng tình dục trong giáo hội và cho rằng đây là những yếu tố thiết yếu đối với các nạn nhân. Đây là chuyến thăm Tây Ban Nha đầu tiên của một vị Giáo hoàng kể từ khi ngài Benedicto 16 đến nước này vào năm 2011. Chuyến thăm của Giáo hoàng Leo 14 cũng nhận được nhiều phản ứng đa chiều từ người dân Tây Ban Nha. Theo tường thuật của thông tin viên François Michaud từ Madrid.
7: Dans l'atmosphère, la fierté de recevoir un pape 15 ans plus tard est palpable.
3: Bầu không khí đầy tự hào khi được tiếp đón một vị giáo hoàng 15 năm sau lần gần đây nhất là điều có thể cảm nhận rõ ràng. Người Tây Ban Nha rất thích lễ hội và các nghi thức trang trọng. Vì vậy sẽ có rất đông người tập trung ở trung tâm thành phố. Ở đây, ai cũng biết rằng mối quan hệ giữa giáo hoàng Francisco và giáo phẩm công giáo Tây Ban Nha trước đây không được tốt đẹp. Nên mọi người rất vui mừng trước chuyến thăm của giáo hoàng Leo 14. Điển hình là César, một chủ nhà hàng ở trung tâm thành phố. Anh nói xin trích, tôi rất vui khi thỉnh thoảng có một vị giáo hoàng đến thăm đất nước. Ngài là biểu tượng của giáo hội trên toàn thế giới và điều đó mang lại lợi ích cho cả đất nước. Đây là niềm vui đối với mọi người. Hết lời dẫn. Tuy nhiên, không phải ai cũng cảm thấy vui. Chính quyền sẽ phải huy động một hệ thống an ninh và giám sát rất lớn phục vụ chuyến thăm của giáo hoàng, gây ùn tắc giao thông, khiến việc đi lại bình thường trở nên khó khăn và do đó sẽ mang đến không ít phiền toái trong nhiều ngày. Pila đã về hưu, xuất thân từ một gia đình theo truyền thống bảo thủ, nhưng bà không tin vào tôn giáo. Giống như nhiều người khác, bà cho rằng chuyến thăm này kéo theo sự bất tiện. Bà nói xin trích, thành thật mà nói tôi thấy khá phiền toái. Tôi sống ngay ở khu vực trung tâm Madrid, mà đúng vào Chủ nhật là lúc ngài cử hành thánh lễ tại quảng trường Cibeles. Trong khi đó, gia đình chúng tôi lại có một bữa ăn sum họp, hết lời dẫn. Điều chắc chắn là giới truyền thông đã sẵn sàng vào cuộc. Trung tâm thành phố Madrid không quá rộng. Mọi người đều biết trước rằng việc theo dõi và truyền hình trực tiếp chuyến thăm này sẽ là một thử thách không hề nhỏ.
7: François Musso, Madrid RFI.
0: Còn tại Hoa Kỳ, các hạn chế nhập cư hợp pháp của chính quyền Donald Trump đã bị bác bỏ.
1: Một thẩm phán liên bang Mỹ ngày 5 tháng 6 đã tuyên bố bất hợp pháp và hủy bỏ loạt biện pháp hạn chế nhập cư hợp lệ do chính quyền của Tổng thống Donald Trump ban hành sau vụ tấn công khiến một binh sĩ vệ binh quốc gia thiệt mạng hồi tháng 11 năm ngoái. Các biện pháp này đã đình chỉ hoặc làm chậm việc xét duyệt đơn xin tị nạn, giấy phép lao động, thẻ xanh và nhập quốc tịch đối với công dân của 39 quốc gia bị Washington xếp vào diện rủi ro cao. Theo phán quyết của tòa, hàng nghìn người đã bị mắc kẹt trong tình trạng không có việc làm hoặc quy chế pháp lý rõ ràng trong suốt hơn 6 tháng. Thẩm phán John McConnell cho rằng chính phủ viện dẫn lý do an ninh quốc gia để che đậy các định kiến chống người nhập cư, chính quyền Trump dự kiến sẽ kháng cáo.
0: Cũng liên quan đến gia đình Trump, Thủ tướng Albanese trấn an người dân về dự án khách sạn hạng sang liên quan đến gia đình Tổng thống Mỹ. Trả lời báo giới ngày hôm qua tại Montenegro khi tham dự một cuộc họp thượng đỉnh của Liên hiệp châu Âu, Thủ tướng Albanese khẳng định là chưa có dự án được phê chuẩn, nhưng nhấn mạnh những chuyên gia giỏi nhất thế giới sẽ được huy động và tạo ra một thứ gì đó độc đáo. Theo hãng tin Pháp AFP, thì các cuộc biểu tình rầm rộ đã diễn ra từ gần một tuần nay để phản đối dự án của vợ chồng Ivanka Trump, con gái của Tổng thống Mỹ. Trong khu bảo tồn Vioxa Nacta, nổi tiếng là nơi trú ẩn của loài hồng hạc, cách thủ đô Tirana khoảng 150 km. Ý định được thông báo vào mùa xuân 2024 và gần đây có nhiều hình ảnh về dự án được đăng trên tài khoản Instagram của Jared Kushner, con rể của Tổng thống Trump. Xuất phát từ những lo ngại về môi trường, phong trào phản đối chuyển hướng sang chính trị nhắm vào chính phủ của Thủ tướng Edi Rama. Trả lời đài RFI ngày hôm qua, giáo sư Adrian Civici, chuyên về kinh tế và tài chính Đại học Địa Trung Hải Albany giải thích.
3: Đằng sau phong trào rộng lớn này, chủ yếu gồm giới trẻ và sinh viên, ẩn chứa nhiều khía cạnh. Họ không chỉ tranh luận về dự án ở Zvermek, mà còn về toàn bộ những vấn đề gây lo ngại cho Albany liên quan đến tham nhũng, chính phủ, những vấn đề về minh bạch và quyền sở hữu tài sản. Tôi nghĩ phong trào này bắt đầu từ sự phản đối dự án Zvermek, nhưng đã mở rộng hơn. Trong phong trào này có nhiều nhóm, nhiều mục tiêu và nhiều câu hỏi. Rất khó tìm được sự cân bằng, phải chấp nhận ưu tiên phát triển kinh tế và du lịch, phải chấp nhận ưu tiên bảo vệ môi trường. Đó là lý do tại sao không thể nào tìm được sự cân bằng cho tình hình ở Albania hiện nay.
0: Thêm một sự kiện văn hóa Việt Nam được tổ chức tại Paris, khoảng 25 bộ phim tài liệu ngắn được hội Artspace giới thiệu đến khán giả từ ngày 11 đến 14 tháng 6 tới đây tại rạp cinema Saint-Antoine des Arts ở quận 6 Paris. Một Việt Nam hiện đại, một nền văn hóa đang chuyển mình, được các đạo diễn trẻ hầu hết là không chuyên kể với khán giả quốc tế qua góc nhìn của họ. Và đây chính là điểm đặc biệt của liên hoan phim Việt Culture in Motion, theo giải thích của chị Hoàng Thu Trang, chủ tịch hội Artspace tại Saint-Antoine ở Pháp và là nhà tổ chức liên hoan.
8: Điều mà chúng tôi tìm kiếm ấy, đó là những câu chuyện mới mẻ, những cảm xúc chân thực, ánh mắt nhìn sáng tạo về một Việt Nam mà trẻ trung, năng động, nhiều màu sắc và đang thay đổi từng ngày. Và tôi nghĩ là cái ngôn ngữ của các nhà điều phim trẻ nó sẽ rất là dễ dàng, bởi vì đó là cái ngôn ngữ của thời đại và dễ dàng kết nối với cả cái thế hệ trẻ ở khắp nơi. Chúng tôi muốn mang đến một hình ảnh Việt Nam nó khác xa với những cái định kiến đã tồn tại từ rất lâu. Ví dụ như là Việt Nam là một đất nước vẫn còn chưa phát triển lắm. Thực ra là Việt Nam bây giờ rất là trẻ trung, hiện đại, năng động, có rất là nhiều bản sắc và những cái câu chuyện hay để kể.
0: Mỗi bộ phim ngắn là một cảm xúc và là một câu chuyện, một trăn trở về bảo tồn di sản, một góc trong cuộc sống thường nhật của người Việt từ Bắc tới Nam và rất được khán giả nước ngoài quan tâm.
8: Tôi nhìn thấy điều đó qua những tác phẩm của những nhà phim trẻ. Ví dụ chúng tôi mang đến Paris bộ phim mang tên là Hà Nội Năm Giác Quan, kể về những người đang miệt mài sáng tạo những cái bộ áo dài từ làng lụa Vạn Phúc, hay là nói về cốm, một cái món ăn rất là đặc trưng của Hà Nội, hay là về nghệ thuật hát sẩm. Ví dụ có một bộ phim rất là thú vị của các bạn học sinh mới chỉ có 14-15 tuổi, tên là Bữa Cơm Nhà, kể về truyền thống của người Việt Nam tam đại đồng đường cùng ăn cơm và chia sẻ với nhau những khoảnh khắc gia đình bên bàn ăn. Chúng tôi cũng chọn 3-4 bộ phim khách mời đặc biệt, những cái phim đầu tay của họ, trong đó có bộ phim Chạy Ghe nói về cuộc sống sông nước miền Tây. Cũng có một bộ phim khác rất là thú vị, đó là Tận Hưởng Những Gian Truân, nói về những cái nghề của những cái người dân vùng biển, cũng là ở trong khu vực miền Tây và miền Tây Nam Bộ ở Việt Nam.
0: Liên hoan phim tài liệu ngắn với các buổi chiếu hoàn toàn miễn phí nằm trong khuôn khổ Festival Bonjour Việt Nam trong 2 ngày 13 và 14 tháng 6 được tổ chức lần thứ 3 phối hợp với Trung tâm Văn hóa Việt Nam. Sau Paris, những bộ phim tài liệu ngắn sẽ được chiếu tại thành phố Lorient của Pháp, Praha, Cộng hòa Séc và Bruxelles của Bỉ. Quý thính giả, trong phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở đầu với tạp chí Thế Giới Đó Đây do Minh Anh đảm nhiệm với chủ đề chính là phải chăng Liban là món hàng mặc cả giữa đàm phán Mỹ và Iran. Tiếp theo là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo sẽ giới thiệu các bản phóng tác của ca sĩ người Nhật Masatoshi Nakamura, và cuối cùng là tạp chí Người Pháp Nước Pháp nói về công nghệ số đưa bảo tàng và di tích đến gần với công chúng hơn tại Pháp. Còn ngay bây giờ là mục điểm tuần báo của Thụy My.
9: Điểm tuần báo.
5: Kính thưa quý vị, chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống năm tới, Le Bon dành hồ sơ để bàn luận về tình trạng của cánh hữu Pháp. Lestrade đăng khuôn mặt thủ lãnh cực tả Pháp trên trang nhất chạy tít cơn ác mộng Mélenchon. Courrier International nói về cú sốc kinh tế từ chiến tranh Iran. The Economist quan tâm đến sự trỗi dậy của Gen Z xã hội chủ nghĩa. Le Nouvel Lopes đăng ảnh 4 ông chủ OpenAI, Anthropic, Meta, Space với chồng tựa trí thông minh nhân tạo, các tiên tri giả.
3: Courrier International trích dịch tờ El Estornudo ở La Habana cho biết đối mặt với nạn thiếu thực phẩm, thuốc men, không có xăng dầu và điện, người dân Cuba đang kiệt quệ. Họ lo sợ một sự can thiệp quân sự của Mỹ, nhưng đồng thời cũng muốn chế độ Castro sụp đổ.
5: Bài phóng sự mô tả đường phố La Habana với mùi rác cháy và không khí nặng nề căng thẳng. Một người dân cho biết khá chống với những ngày trước thời điểm 11 tháng 7 năm 2021 khi những cuộc chống chính quyền quy mô làm rung chuyển đảo quốc, nhưng sự phẫn nộ cùng với sợ hãi hiện nay cao hơn. Ông nói chân đói khổ, không điện, không xăng. Chúng tôi sẽ ra sao nếu tất cả bùng nổ? Đã nhiều tháng qua, dầu Venezuela không có một giọt. Mexico và Nga ngưng gửi, trừ một tàu dầu Nga cách đây hơn một tháng. Không có dự trữ chiến lược. Mạng lưới điện Cuba rơi vào hôn mê. Cúp điện kéo dài 18, thậm chí 22 tiếng đồng hồ. Bệnh viện phải hoãn các cuộc giải phẫu. Một tài xế taxi nói, chính quyền tiếp tục đổ tại cấm vận, nhưng đã hơn 60 năm qua chúng tôi bị cấm vận mà chưa bao giờ khốn khổ như vậy. Đất nước này được quản lý tồi, tham nhũng khủng khiếp và hệ thống đã tàn hơi.
3: Trong bối cảnh đó, ống kính của báo chí quốc tế nhắm vào La Habana. Các nhà báo bám trụ tại đây với linh cảm sẽ đưa tin được về sự kiện địa chính trị lớn nhất những năm gần đây tại châu Mỹ Latin, hồi kết của mô hình cộng sản kể từ năm 1959.
5: Hôm thứ Tư 13 tháng 5, nhiều người dân phẫn nộ tập hợp trước trụ sở chính quyền tại nhiều khu phố. Bản hợp xướng song chảo ban đêm lại vang lên. Đêm đó những xe tải chở các Bereden, tức đơn vị đặc biệt của Bộ Nội vụ, tiến vào các điểm nóng. Internet bị cúp ở nhiều nơi. Kịch bản giống như mùa hè 2021. Một cư dân nhận xét người dân biểu tình mỗi ngày vì chẳng còn gì để mất, nhưng nỗi sợ còn đó chẳng biết ở phía nào. Hôm 14 tháng 5, giám đốc CIA hạ cánh xuống Cuba. Vài giờ sau đó, chính quyền Cuba Cuba rốt cuộc đã chấp nhận 100 triệu đô la viện trợ nhân đạo Mỹ sẽ do giáo hội công giáo phân phối. Sự giận dữ của dân chúng không chỉ vì cúp điện mà âm ỉ từ nhiều thập niên hứa hảo tham nhũng ở mọi cấp độ, một hệ thống kinh tế chiết đi mọi sáng kiến cá nhân. Một người dân La Habana tóm tắt tình hình, cộng sản hết thời rồi. Phóng viên Le Monde Magazine gặp gỡ các bác sĩ trẻ Cuba với đồng lương chết đói tương đương 10 đô la một tháng. Họ phải làm thêm nghề chạy tay trái như bán cà phê, làm tóc và móng tay cho khách.
3: L'Express giải thích giữa Cuba và Hoa Kỳ là chuyện trong nhà, ám ảnh về đảo quốc là do sự gần gũi về địa lý và một lịch sử chung. Trong tất cả các cuộc chiến tranh và khủng hoảng hiện nay như Iran, Ukraine, Trung Đông, Venezuela, Cuba, Đài Loan, chỉ duy nhất có Cuba là mang ý nghĩa như chính sách nội bộ Hoa Kỳ.
5: Hồi năm 1898, quân đội Mỹ tham gia việc phi thực dân hóa hòn đảo trong chiến tranh giữa Tây Ban Nha và Hoa Kỳ. Sau đó, Mỹ chiếm đóng Cuba cho tới khi độc lập năm 1902. Washington vẫn duy trì các căn cứ hải quân và có ảnh hưởng lớn cho tới khi Fidel Castro xuất hiện năm 1959. Những thập niên kế tiếp, hàng triệu người Cuba chạy sang Hoa Kỳ tị nạn. Họ có được những thành tựu kinh tế quan trọng, biến Miami thành nơi tập trung người Mỹ Latin hội nhập vào đời sống chính trị hơn tất cả các sắc dân Mỹ Latin khác. Nhiều người gốc Cuba còn đặt chân vào quốc hội, đặc biệt có một ngoại trưởng, Marco Rubio, mà cha mẹ được sinh ra ở đất nước quê hương của điệu cha-cha-cha. Chờ tính sổ đã điểm, những người lưu vong ủng hộ cho muốn trả thù, nhưng làm thế nào tiến quân sang chiếm đảo quốc chăng? Lầu Năm Góc muốn bằng mọi giá tránh việc mở ra một mặt trận mới. Bắt cóc một thành viên gia đình Castro theo kiểu Maduro chăng? Không đủ để làm chế độ sụp đổ. Còn nếu bóp nghẹt kinh tế đảo quốc 10 triệu dân, có thể dẫn đến làn sóng di tản ồ ạt sang Florida, điều mà ông Trump lo ngại nhất. Tóm lại, không có giải pháp nào làm Nhà Trắng hài lòng, nhưng giữ nguyên trạng thì lại càng không. Chỉ có một điều chắc chắn, Hoa Kỳ muốn duy trì sự thống trị tại châu Mỹ, không để một ngày nào đó Nga hay Trung Quốc ngự trị tại nơi cách bờ biển nước Mỹ chỉ có 145 cây số. Le Monde cuối tuần cho biết, Trump nhắm vào quân đội để làm Cuba ngạt thở. Các công ty ngoại quốc hợp tác với GAIA, tức tập đoàn kinh tế của quân đội, tới ngày 5 tháng 6 phải ngưng mọi hoạt động liên quan nếu không muốn bị trừng phạt. Nhiều chuỗi khách sạn của Canada, Tây Ban Nha và châu Á đã loan báo chấm dứt kinh doanh với Cuba. Hai công ty hàng hải của Pháp và Đức ngưng vận chuyển.
3: Le Point nói về ám ảnh Cuba. Số 300 drone của Cuba hướng về Guantanamo liệu có đóng vai trò các hỏa tiễn Nga năm 1962 hay không? Nhưng như vậy đã đủ để Trump bấm nút thay đổi Cuba.
5: Nhà sử học François David cho rằng lẽ ra Hoa Kỳ đã phải kết thúc một tình trạng bất thường vào lúc Liên Xô đang suy tàn. Đó là sự hiện diện của một chế độ Marxist chỉ có 175 km cách xa. Nếu vượt qua làn ranh đỏ của Mỹ xưa nay, Trump có thể chữa lành vết thương cho Iran gây ra thành công, trong khi những người tiền nhiệm đều thất bại là đưa trở lại vòng ảnh hưởng Mỹ một hòn đảo có được sau chiến tranh 1898, một chiến thắng mang tính biểu tượng không tốn kém bao nhiêu mà ông không thể bỏ qua vào thời điểm sắp đến bầu cử Hoa Kỳ.
9: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: The Economist nhìn dưới một góc độ khác, liệu Donald Trump có thể là người cứu vãn Cuba hay không? Niềm tin ý thức hệ đã gây tổn hại cho người dân đảo quốc suốt 70 năm qua và đã đến lúc cho chủ nghĩa hoài nghi một cơ hội.
5: Người dân không thể trông chờ vào đảng Cộng sản cầm quyền. Các nhà lãnh đạo là những người ngoan cố và cô độc, lo sợ mở cửa sẽ khiến mất quyền kiểm soát. Họ vẫn trong thế kháng cự trước quốc gia láng giềng giàu nhất thế giới. Đồng thời, người dân trên đảo cũng có thể đổ lỗi cho một nhóm khác, những người Mỹ gốc Cuba theo đường lối cứng rắn, đành rằng chính quyền Trump đã cắt nguồn dầu lửa, gia tăng trừng phạt khiến các nhà đầu tư bỏ chạy, gửi đặc nhiệm đi bắt đồng minh Maduro của Cuba. Nhưng đây là sự tiếp nối cấm vận từ nhiều thập niên. Các tổng thống và quốc hội Hoa Kỳ liên tiếp nhượng bộ cộng đồng Cuba lưu vong, vốn là khối cử tri quan trọng nhất. Riêng Florida có hơn 1 triệu công dân Mỹ gốc Cuba.
3: Đảo quốc từ năm 1959 đã trở thành một mặt trận giữa thế giới tự do và cộng sản. Ngay cả khi Liên Xô đã sụp đổ, người Cuba vẫn được ưu tiên cho tị nạn.
5: tại Miami, Tổng thư ký Hội đồng Kháng chiến Cuba cho rằng thay đổi sẽ diễn ra theo kiểu Ba Lan tiệp khắc năm 1989. Giám đốc Bảo tàng Mỹ về Cuba nhận định Venezuela không phải là mô hình chấp nhận được đối với Cuba. Kịch bản lý tưởng theo ông là một sự chia rẽ trong chính quyền La Habana, nhờ đó tìm được một nhân vật có thể lật đổ chế độ mang lại nền dân chủ. Nhưng một nhà cựu ngoại giao khẳng định các cố vấn của Trump không tìm ra được vì chế độ không hoạt động theo cách ấy. Đó là một liên minh những người có súng và quyết tâm duy trì quyền lực. Hết lời dẫn, ông cho rằng Donald Trump, một người không bận tâm đến pháp lý và quốc hội, có lợi thế để chấm dứt cấm vận. Nếu Trump nói rằng sẽ tiêu diệt Cuba bằng tư bản và Marco Rubio tuyên bố sẽ có bầu cử trong 3 năm nữa, người Mỹ gốc Cuba sẽ chấp nhận tại quốc hội. Nếu một số đảng viên Cộng hòa nổi loạn, dân chủ sẽ ủng hộ ông Trump bỏ cấm vận vì lý do nhân đạo. Một số người Mỹ gốc Cuba thực dụng nhận xét ông Trump ít cực đoan hơn Rubio. Theo The Economist, nếu đàm phán mang lại kết quả, Donald Trump xứng đáng với giải Nobel Hòa bình mà ông luôn mong muốn.
3: Trong hồ sơ về hậu quả của chiến tranh Iran, Courier International trích dịch bài viết của The Straits Times: tại Đông Nam Á, trồng lúa liệu có thể còn sinh lợi? Trước tình trạng giá hóa chất và vận chuyển tăng vọt, nông dân trồng lúa Việt Nam và Thái Lan sẽ phải bán gạo ngon với giá cao hơn hoặc là chịu lỗ lã.
5: Ông Nguyễn Thanh Trang, nông dân ở An Giang cho biết giá mua lúa hiện nay bằng năm ngoái trong khi giá thành sản xuất cao hơn nhiều vì dầu diesel và các nguyên liệu khác đều tăng. Rất nhiều nông dân có lẽ sẽ không gieo hạt vào mùa tới. Tại Thái Lan, nông dân và các nhà xuất khẩu cũng đang căng thẳng vì lạm phát, chuỗi cung ứng rối loạn, giá dầu tăng, kinh tế bất ổn, các tàu không thể đi qua eo biển Hormuz. Việt Nam hiện thời chưa bị tác động nhiều, nhưng nếu chiến tranh kéo dài sẽ khó khăn. Ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết xuất khẩu gạo chủ yếu sang các thị trường kế cận như Trung Quốc, Philippines. Đối với các nhà xuất khẩu Việt Nam, khó khăn nhất là giá vận chuyển tăng từ 25-35% vì tàu phải đi vòng, cộng với giá bảo hiểm tăng. Năm ngoái, Việt Nam có lượng gạo dự trữ nửa triệu tấn, nhưng năm nay chỉ tiêu dự trữ 420.000 tấn rất khó đạt. Đây còn là vấn đề an toàn lương thực.
3: Liên quan đến chiến tranh ở Ukraine, Le Figaro số cuối tuần ghi nhận sau khi oanh kích Saint Petersburg, Zelensky chỉa ra cây sào cho Putin. Tuy nhiên, Tổng thống Nga từ chối gặp gỡ.
5: Trong lá thư ngỏ gửi đến Vladimir Putin và nhiều nước khác, Tổng thống Ukraine đề nghị gặp trực tiếp đồng nhiệm Nga và ngưng bắn toàn diện ngoài mặt trận. Ông viết, đó là một sự kiện lịch sử mà ông biết rõ. Khi nước Nga đã chán ngán, thay đổi sẽ đến. Hay là chẳng, có thể hiểu là hãy hành động trước khi quá muộn đối với Putin. Kiev đã hủy diệt 2/5 năng lực xuất khẩu dầu khí của Nga. Mỗi tháng có 35.000 lính Nga tử trận. Trong nước thì bất bình đang tăng lên cùng với vật giá và Internet bị cắt. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhận định Nga sẽ không đạt nổi các mục tiêu ở Ukraine. Hạ viện thì thông qua dự luật tăng trừng phạt Nga. Còn con ngựa thành Troa Viktor Orbán thì đã thất bại đau đớn. Tuy nhiên, tất cả còn tùy thuộc vào Putin, người đã gây chiến. Phát ngôn viên Dmitry Peskov cười nửa miệng nói, ông Zelensky lúc nào cũng có thể đến Moscow, một nhà ngoại giao Ukraine bình luận, để bị bắt hoặc bị đầu độc. Putin trả lời nhét với lá thư, ông kêu gọi các đồng chí binh sĩ, thủy quân lục chiến, sĩ quan, tướng lãnh, cả nước đang nhìn vào các đồng chí, hãy tiếp tục chiến đấu. Trả lời phỏng vấn Le Figaro Magazine, nhà đối lập lưu vong Mikhail Khodorkovsky khẳng định không ai trong vòng thân cận của Putin ủng hộ chiến tranh ngoại trừ ông ta.
0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Iran bắn tên lửa vào Kuwait và Bahrain sau khi bị Mỹ oanh kích. Tổng thống Nga Vladimir Putin bác bỏ đề xuất gặp nhau của lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky. Bắc Triều Tiên đẩy mạnh hiện đại hóa hải quân, phô trương sức mạnh hạt nhân. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Thế giới đó đây, tuần này do Minh Anh đảm nhiệm với chủ đề chính, phải chăng Liban là món hàng mặc cả trong đàm phán Mỹ và Iran?
10: Liban, một quân cờ mới trên bàn đàm phán Hoa Kỳ-Iran, bất đồng chiến lược giữa Mỹ và Israel, Nga bước vào suy thoái kinh tế và Hoa Kỳ tiếp tục siết chặt kinh tế Cuba. Thưa quý vị, đây là những chủ đề thời sự đáng chú ý trong tuần.
0: Ngày 1 tháng 6, Iran thông báo đình chỉ các cuộc tiếp xúc với Mỹ thông qua các bên trung gian khi lên án các chiến dịch quân sự ở Liban, đồng thời đe dọa mở thêm các mặt trận mới. Hai ngày sau, vào ngày 3 tháng 6, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng các cuộc đàm phán với Iran có thể sớm kết thúc vào cuối tuần này, nhưng ông không loại trừ khả năng thất bại và cho biết thêm là ông muốn tách rời vấn đề Liban khỏi các cuộc đàm phán hiện nay với Tehran. Tuy nhiên, trong cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi có những phát biểu khác biệt hoàn toàn khi khẳng định rằng chưa có một tiến bộ đáng kể nào trong đàm phán với Mỹ để chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông. Trả lời một kênh truyền hình Liban được hãng tin Tasnim dẫn lại, lãnh đạo ngành ngoại giao Iran tuyên bố, xin trích, điều kiện để quay trở lại bàn đàm phán là Iran muốn có một sự bảo đảm về các quyền của nhân dân Iran, chấm dứt chiến tranh ở Liban và giảm các căng thẳng ở trong vùng, hết lời dẫn. Vậy vì sao Iran lại muốn đưa hồ sơ Liban vào bàn đàm phán lúc này?
10: Theo phân tích từ trang Iran International, một trang tin đối lập chống chế độ Iran, được tuần báo Pháp Courrier International lược dịch, chế độ Tehran đang nghĩ rằng lợi thế hiện nay đang nghiêng về phía họ và Iran có thể thoát khỏi cuộc chiến trên thế thượng phong, bất chấp các cuộc oanh tạc dữ dội của Mỹ và Israel bắn phá các vị trí quân sự cũng như nhiều cơ sở hạt nhân. Nhưng chế độ Tehran vẫn sống sót, quân đội không bị suy xuyển dù có những thiệt hại. Vấn đề hạt nhân chưa được giải quyết và Washington buộc phải tiếp tục đàm phán với họ. Từ những đánh giá này, Iran tin rằng trên bình diện ngoại giao, họ có thể đi xa hơn ngoài khuôn khổ hạt nhân và buộc Hoa Kỳ phải tính đến cả tình hình ở Liban. Theo nhà báo Jacob Katz, song tịch Mỹ-Israel, được trang Iran International dẫn lại, thì đây sẽ là một thảm họa nếu hai hồ sơ này được kết nối với nhau, hết là dẫn. Nếu Mỹ chấp nhận Liban là một phần trong khuôn khổ đàm phán, Tehran rất có thể sẽ sử dụng một cách có hệ thống cuộc đối đầu giữa Hezbollah và Israel như là một đòn bẩy mỗi khi xuất hiện một bất đồng ngoại giao.
0: Phải chăng những động thái này của Iran nằm trong chiến lược toàn diện hơn?
10: Những lo ngại này đang nổi lên vào lúc Tổng thống Trump cố gắng cân bằng hai mục tiêu trái ngược nhau. Đó là ông muốn tránh leo thang chiến tranh trong khu vực và duy trì đồng thời kênh ngoại giao với Tehran. Trong khi đó, Iran đe dọa mở thêm mặt trận mới như gia tăng áp lực lên eo biển Bab el-Mandeb, một tuyến đường huyết mạch khác cho vận tải thương mại, vào lúc căng thẳng vẫn ở mức cao tại eo biển Hormuz. Những lời đe dọa này đã làm dấy lên lo ngại về nguồn cung ứng năng lượng toàn cầu và hậu quả kinh tế từ một cuộc đối đầu khu vực rộng lớn hơn. Ông Eric Mondale, nhà sáng lập Middle East Political and Information Network, cho rằng cuộc khủng hoảng ở Liban, các mối đe dọa về lưu thông hàng hải và việc đình chỉ đàm phán, tất cả đều nằm trong một chiến lược toàn diện hơn và có điều phối của Iran khi tìm cách kéo dài thời gian các cuộc đàm phán và gây áp lực kinh tế, địa chính trị với Washington. Mục tiêu là trắc nghiệm chính quyền Trump có sẵn sàng can dự vào một cuộc xung đột kéo dài hay không, với hy vọng rằng các biến động về giá dầu, gián đoạn thương mại hàng hải và những bất ổn về kinh tế cuối cùng sẽ cho phép họ có được các nhượng bộ từ Washington. Vị chuyên gia này kết luận, tính chất bất định đang có lợi cho Iran và điều Iran muốn là gây ra một cuộc suy thoái toàn cầu, hết lời dẫn.
0: Phải chăng Hezbollah đang làm cho Israel và Mỹ bất hòa?
10: Ngày 4 tháng 6 năm nay, Israel và Liban dưới sự chủ trì của Mỹ thông báo đạt đồng thuận, thực thi lệnh ngừng bắn, thiết lập các khu vực thí điểm dưới sự kiểm soát của quân đội Liban và sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán mới từ ngày 22 tháng 6 tới đây. Theo tuyên bố chung của ba bên tham gia đàm phán tại Washington, lệnh ngừng bắn này còn phụ thuộc vào việc Hezbollah hoàn toàn chấm dứt các hoạt động bắn phá. Ngay sau thông báo trên, lực lượng vũ trang Liban Hezbollah thân Iran đã lên tiếng bác bỏ, trong khi quân đội Israel vẫn tiếp tục các cuộc không kích ở miền nam Liban. Trả lời Ban Tiếng Pháp Đài RFI ngày 1 tháng 6 vừa qua, chuyên gia về Trung Đông, ông Sébastien Boussoua, Giám đốc Viện Địa chính trị châu Âu từng nhận định, sự việc cho thấy các mục tiêu của Mỹ và Israel ngày càng khác biệt.
11: On se rend compte depuis maintenant plus de 3 mois que les Américains.
3: Từ hơn 3 tháng nay, người ta nhận thấy là Hoa Kỳ và Israel không có cùng một chiến lược, không có cùng một mục tiêu, bởi vì chúng ta hiện có một bên là nhà nước Do Thái, từ chối mọi cuộc đàm phán và muốn tiêu diệt Cộng hòa Hồi giáo, và bên kia là một Tổng thống Mỹ đang cố gắng thoát khỏi vũng lầy để chuẩn bị cho World Cup và cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 năm nay. Hiện nay, người ta nhận thấy Iran vẫn luôn là một thế lực gây rối lớn đến mức nào. Người ta thấy rõ mọi việc sẽ kết thúc ra sao, và đó là một hình thức đàm phán bởi vì các cường quốc phương Tây, nói một cách đơn giản là Mỹ và Israel, đã thất bại trong việc lật đổ Cộng hòa Hồi giáo. Quốc gia có lẽ có một ảnh hưởng thật sự đối với toàn bộ các nhánh bạch tuộc, hệ phái Shia. Do vậy, chúng ta hiện trong một tình thế hướng tới một thỏa thuận tồi tệ hơn là sự sụp đổ của Cộng hòa Hồi giáo.
11: Plutôt qu'à la fois un effondrement de la République islamique.
10: Ngày 3 tháng 6 năm nay, Nga khai mạc diễn đàn kinh tế Saint Petersburg thường niên, một điểm hẹn kinh tế lớn khác của thế giới, thường được ví như là Davos Nga. Tuy nhiên, diễn đàn năm nay diễn ra trong bối cảnh một số quan chức cấp cao đang cảnh báo chính phủ Nga về chi phí chiến tranh ngày càng tăng, có nguy cơ bóp nghẹt ngân sách nhà nước. Trên đài RFI Pháp ngữ, ông Ulrich Buna, nhà địa chính trị học thuộc Trung tâm Tư vấn Eurocreative, phân tích.
3: Điều này đã mang lại cho Nga một sự thúc đẩy tạm thời vì một lượng lớn ngân sách công đã được đầu tư vào các công ty quốc phòng để tăng năng suất sản xuất. Do thiếu hụt lao động, tiền lương đã tăng vọt cả cho việc tuyển quân và cho những người làm việc trong ngành công nghiệp quốc phòng. Vì vậy, tất cả những điều này đã góp phần vào sự xuất hiện của một tầng lớp trung lưu mới ở Nga và cho tăng trưởng kinh tế. Trên thực tế, những khoản đầu tư này là không bền vững vì khi chi tiêu để chế tạo một chiếc xe tăng mà chỉ một tháng sau nó đã bị phá hủy ở Donbass. Về cơ bản, tất cả đều là tiền lãng phí. Và những gì chúng ta thấy ngày nay là tất cả các khoản đầu tư cho các lĩnh vực khác, những lĩnh vực thực sự thúc đẩy tăng trưởng bền vững, hầu như đã biến mất. Người ta nói nhiều về ngân sách liên bang, nhưng còn một khía cạnh khác cần xem xét. Ngân sách của tất cả các vùng ở Nga đều đang thâm hụt nghiêm trọng và tình hình đang xấu đi. Nhiều vùng bắt đầu gặp phải những vấn đề thực sự, đặc biệt là về bảo trì cơ sở hạ tầng.
10: Chính phủ Mỹ chiều ngày 4 tháng 6, 2026 ban hành lệnh trừng phạt kinh tế nhắm vào đương kim chủ tịch Cuba, ông Miguel Díaz-Canel và nhiều thành viên gia đình Castro. Lệnh trừng phạt mới này đưa ra vào lúc nhiều doanh nghiệp nước ngoài lần lượt thông báo ngưng hoạt động ở Cuba. Nguyên nhân là kể từ thứ Bảy, mùng 6 tháng 6, 2026, việc thanh toán bằng thẻ Visa và Mastercard sẽ ngừng hoạt động. Các công ty nước ngoài lo ngại các lệnh trừng phạt của Mỹ, trong khi đó chính quyền Donald Trump tiếp tục khẳng định rằng chế độ Cuba là một mối đe dọa to lớn cho an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Theo giải thích của nhà kinh tế học Jerome Leller, chuyên gia về Cuba với RFI tiếng Pháp, quyết định này của chính quyền Trump phản ánh chiến lược của Mỹ bóp nghẹt kinh tế đất nước để thay đổi chế độ.
3: Hệ thống Visa, Mastercard là một thứ khá phát triển trên thế giới, nhưng nó có thể phát sinh các vấn đề cho hoạt động xuất nhập khẩu hoặc thanh toán tại chỗ. Đối với người dân, họ có những hệ thống nội bộ tồn tại về các thẻ thanh toán riêng biệt. Ngoài ra, họ còn có khả năng chi trả bằng tiền mặt và khá phổ biến ở Cuba, ngay cả khi họ đang cố gắng phát triển thanh toán điện tử. Có thể nói, chúng có thể gây phức tạp hơn cho hoạt động thương mại. Quyết định này của Mỹ có thể có những tác động đối với ngành du lịch, nhưng du lịch ngày nay gần như không còn gì. Những tác động có thể chính là chiến lược của Mỹ bắt đầu những năm 60 và giờ chúng được đẩy lên đỉnh điểm. Mục tiêu của lệnh cấm vận ngay từ đầu là thay đổi chế độ, trong mọi trường hợp là tác động lên hoạt động kinh tế bằng cách giảm bớt, cản trở những hoạt động đó. Hoa Kỳ đang thực hiện chính sách bóp nghẹt toàn diện và tình trạng này sẽ ảnh hưởng đến mọi thành phần kinh tế, xã hội. Đó là tôi chưa nói đến tình trạng thiếu hụt năng lượng đang có những ảnh hưởng đến toàn bộ người dân và các thành phần kinh tế.
0: Vừa rồi là tạp chí Thế giới Đào Đây của Minh Anh. Tiếp theo chương trình là Góc Vườn Âm Nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu các bản phóng tác của ca sĩ người Nhật Masatoshi Nakamura.

Trong vòng một thời gian dài, nhiều bản nhạc gốc tiếng Nhật của Masatoshi Nakamura thường bị ghi chép sai là sáng tác tiếng Hoa. Có lẽ cũng vì những bài hát này từng ăn khách trong tiếng Quan Thoại hay tiếng Quảng Đông qua các giọng ca nổi tiếng như Quang Thục Di hay Hoàng Khải Cần. Bài hát đầu tiên làm nên tên tuổi của ông Masatoshi Nakamura chính là giai điệu Furei Ai, từng được chuyển sang lời Việt thành nhạc phẩm Mưa Bão Trong Lòng.

Thành danh vào giữa thập niên 1970, Masatoshi Nakamura là một nghệ sĩ đa tài, nổi tiếng nhờ những đóng góp của ông trong ngành giải trí, kể cả truyền hình, điện ảnh và âm nhạc phổ thông từ những năm 1970. Sinh trưởng tại Onagawa, Masatoshi Nakamura sau khi đậu bằng tú tài, theo học ngành kinh tế tại trường đại học Keio. Khi vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường, ông đã ghi tên theo học lớp đào tạo diễn xuất của đoàn kịch Bungakuza, đánh dấu bước khởi đầu của ông trong lĩnh vực sân khấu. Ông Masatoshi bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình vào năm 1974, ngay sau khi rời trường đại học và tốt nghiệp khóa đào tạo kịch nghệ. Ông đóng vai chính trong bộ phim truyền hình nhiều tập Warera Seishun và nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Trên đà thành công này, ông ghi âm ca khúc Furiai để quảng bá cho bộ phim truyền hình. Và khi được phát hành trên đĩa đơn vào mùa hè năm 1974, bản nhạc phim đã đạt vị trí quán quân trên bảng xếp hạng thị trường Nhật trong nhiều tuần liên tục và bán được hơn 1 triệu bản.

Sự nghiệp của Masatoshi Nakamura thực sự nhanh chóng cất cánh. Ông thành danh cùng lúc trong cả hai lĩnh vực đóng phim và ca hát, đánh dấu một bước khởi đầu ngoạn mục trong làng giải trí. Trong nghề diễn xuất, sự nghiệp của ông trải dài trong nhiều thập niên do ông có khả năng đóng nhiều vai, chính kịch cũng như hài, hợp với nhiều thể loại, cổ trang sử thi, phim hồi hộp trinh thám, phim tâm lý tình cảm. Ông cũng biết khéo chọn kịch bản, quan trọng như nhau, phim truyền hình hay phim quay cho màn ảnh rộng. Ông cũng không phân biệt vai chính hay vai phụ, miễn là phim có kịch bản hay và nhân vật có chiều sâu. Còn trong lĩnh vực âm nhạc, sau khi thành công vào mùa hè năm 1974 với đĩa đơn đầu tay, ông Masatoshi Nakamura đã hợp tác với các nhà soạn nhạc có uy tín thời bấy giờ để ghi âm những bản nhạc ăn khách, có thể trụ vững trên bảng xếp hạng trong nhiều tuần liên tục. Nhìn lại, Masatoshi Nakamura đã hiện diện trong làng giải trí ở Nhật Bản trong nửa thế kỷ vừa qua. Ông đã đóng hơn 50 bộ phim đủ loại. Còn trong làng nhạc, ông thường xuyên tham gia các show truyền hình cũng như tổ chức các chuyến lưu diễn hàng năm để gặp gỡ giới hâm mộ. Tính tới nay, ông đã ghi âm hơn 30 album phòng thu, và trong số các album phát hành gần đây của ông có tuyển tập kỷ niệm 50 năm sự nghiệp ca hát và bộ sưu tập đĩa đơn bao gồm nhiều bản nhạc phim.

Trong số những bài hát nổi tiếng của Masatoshi Nakamura, dĩ nhiên phải nhắc đến Furiae. Bài này từng được tác giả Khúc Lan chuyển sang lời Việt thành nhạc phẩm Mưa Bão Trong Lòng và do nhiều nghệ sĩ ghi âm, trong đó có phiên bản gần đây của nam ca sĩ Quốc Thiên. Ngoài ra còn có giai điệu Koibito Munureru Machikado. Bài này có hai lời Việt khác nhau. Lời đầu tiên là Cuộc Tình Trong Cơn Mưa của tác giả Huỳnh Nhật Tân. Lời Việt thứ nhì với tựa đề Hoài Mộng là của tác giả Khúc Lan. Tại Nhật Bản, nhiều thế hệ lớn lên với những bộ phim cũng như với những bài hát của Masatoshi Nakamura. Gương mặt này đã trở nên gần gũi với công chúng từ lúc nào không hay, và có lẽ cũng vì thế, trong các cuộc thăm dò dư luận, ông thường xuyên được bình chọn là một trong những nhân vật nổi tiếng luôn được khán giả Nhật quý trọng, yêu mến. Những bài hát của ông càng được nhiều người biết đến trong giới sinh viên cũng như bậc cao niên.

0: Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp nói về công nghệ số đưa bảo tàng di tích đến gần với công chúng hơn tại Pháp. Với phần phỏng vấn, ông Toàn Uba, phụ trách thương mại của công ty Chondo Immersive Game tại thành phố Lille, tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
1: Tạp chí Người Pháp, Nước Pháp.
0: Làm thế nào để thu hút khách tham quan đến một di tích lịch sử, giữ chân họ trước một kiệt tác nghệ thuật từ những thế kỷ trước? Làm thế nào để những sự kiện lịch sử đong lại trong tâm trí khán giả? Từ nhiều năm gần đây, kỹ thuật số trở thành công cụ không thể thiếu giúp các bảo tàng di tích tại Pháp thay đổi cách tham quan và từng bước phổ biến văn hóa, đặc biệt là từ đại dịch COVID-19. Mối quan hệ giữa giới trẻ và bảo tàng đã thay đổi từ gần 20 năm qua nhờ cách mạng kỹ thuật số. Nhưng hiện nay, quá trình chuyển đổi số các bảo tàng không còn là một lựa chọn mà là điều thiết yếu. Song song với những chuyến tham quan có hướng dẫn viên bị khống chế về thời gian, công chúng hoàn toàn có thể tự do khám phá bảo tàng, các tác phẩm theo nhịp độ riêng nhờ những hướng dẫn viên ảo. Thiết bị nhỏ như băng cassette hoặc máy tính bảng được cung cấp kèm với tai nghe, đưa người xem trở lại thời xưa với những âm thanh, tiếng ngựa hay là lời thoại. Đây là loại hình tham quan trải nghiệm, hướng dẫn dưới dạng ứng dụng. Người xem có thể nhấn theo số được ghi kèm một bức tranh hoặc là một dàn trưng bày. Hiện đại hơn sẽ là những bộ cảm biến trong phòng sẽ tự động đưa khách tham quan đến với lời giới thiệu cần thiết. Lời giới thiệu thường dài khoảng 1 phút để khách tham quan không bị mất tập trung. Loại hình thứ hai là trải nghiệm ảo và tương tác, thật hơn và hấp dẫn hơn. Các địa điểm du lịch đã thấy được hiệu quả của loại hình trải nghiệm này rất thành công trong trò chơi thoát hiểm Escape Game và muốn áp dụng để đổi mới bản thân. Đây là nhận định của ông Toàn Uba, phụ trách thương mại của công ty Chondo Immersive Game, có trụ sở tại Lille, khi trả lời đài RFI tiếng Việt tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Paris ngày 12 tháng 3 năm 2026.
2: Il voulait de nouvelles expériences pour proposer à des publics totalement différents des cibles.
3: Họ muốn cung cấp những trải nghiệm mới cho những đối tượng hoàn toàn khác, những mục tiêu mà ban đầu họ không thể tiếp cận. Ví dụ, giới trẻ quan tâm nhiều hơn đến việc xem truyền hình hoặc sử dụng điện thoại, họ không hẳn thấy cần phải đến bảo tàng, thăm lâu đài hoặc là đi bộ đường dài. Công ty chúng tôi cung cấp trò chơi, những trò chơi ít nhiều mang tính văn hóa, tùy thuộc vào địa điểm. Ví dụ cho một lâu đài tập trung vào lịch sử Pháp và một vị vua cụ thể, chúng tôi sẽ tạo ra một trò chơi dựa trên vị vua đó, sử dụng các sự kiện lịch sử có thật để khuyến khích giới trẻ đến chơi trò chơi đồng thời khám phá lịch sử của địa điểm, lịch sử của lâu đài. Chúng tôi cũng làm điều này trong hang động, trong hầm mỏ, trong bảo tàng. Kinh nghiệm này đã được chúng tôi làm với bảo tàng xe bọc thép liên quan đến vũ khí chiến tranh.
2: Dans les musées là on a un musée le musée des blindés, donc c'est sur les armes de guerre.
0: Hình thức tham quan trải nghiệm và thực tế ảo mang đến cho công chúng một môi trường hoành tráng, tạo cho trải nghiệm sâu sắc hơn, phong phú hơn và đã định hình lại kiểu tham quan bảo tàng, theo nhận định trong một bài viết của Xuân Vây TB trên trang Les Innovateurs ngày 20 tháng 9 năm 2024. Năm 2025 đánh dấu năm kỷ lục về số lượng khách tham quan các bảo tàng và 100 di tích và khu vườn thuộc Trung tâm Di tích Quốc gia. Bảo tàng Louvre tại Paris tiếp tục phá vỡ kỷ lục số lượng khách tham quan với hơn 9 triệu lượt. Theo tạp chí Le Quotidien de l'Art ngày 5 tháng 1 năm 2026, trong số này, tỷ lệ người trẻ dưới 26 tuổi tăng từ 41% lên 44%. Đây là xu hướng được tiếp nối từ những năm trước. Giới trẻ quan tâm đến bảo tàng nhiều hơn nhờ mạng xã hội, muốn trải nghiệm từ trực tuyến đến xem thật.
2: Y aura la visite guidée par exemple dans un musée, on va faire une visite guidée. Une visite guidée plus ludique, donc ça sera avec le téléphone portable. On va créer.
3: Đó là một kiểu tham quan có hướng dẫn ở bảo tàng chẳng hạn. Chúng tôi sẽ biến chuyến tham quan đó vui nhộn hơn nhờ điện thoại di động, biến khám phá thành một trải nghiệm theo cách khác, độc đáo hơn một chút với những thông tin mà ban đầu chưa có. Khi tiến dần trong bảo tàng, điện thoại sẽ hướng dẫn chúng ta dừng lại ở một điểm cụ thể. Ứng dụng tải trước sẽ kể cho chúng ta một chút về lịch sử hoặc một vài giai thoại thú vị và đưa ra cả câu đố. Phải giải được câu đố đó để chuyển sang điểm tiếp theo. Lúc đó, điện thoại sẽ nói, giờ thì bạn có thể đi tiếp và tiếp tục từng điểm một. Sau khi tham quan xong, tất cả thông tin vẫn còn trên điện thoại. Khách tham quan có thể lưu lại hoặc nếu muốn tìm hiểu thêm, họ sẽ liên lạc với bảo tàng vì bảo tàng có tài liệu riêng.
2: Et si on veut se renseigner en plus à côté, bah ça va être avec en partenariat avec les musées qui auront eux aussi leur documentation.
0: Điện thoại, vật bất ly thân của giới trẻ, trở thành hướng dẫn viên, và khi vừa học vừa chơi thì họ sẽ cảm nhận, tiếp thu dễ dàng hơn, theo giải thích của Antoine Hubert.
3: Khách tham quan không cần thiết bị gì hết, thiết bị sẽ được điều chỉnh tùy thuộc vào địa điểm. Dĩ nhiên nếu đi vào hang động, chúng tôi sẽ cung cấp mũ bảo hiểm để bảo đảm an toàn. Tùy thuộc vào địa điểm và mức độ an toàn, sẽ luôn có một số thiết bị tối thiểu. Nhưng nhìn chung, các trò chơi của chúng tôi được thiết kế dựa trên chính khung cảnh đó. Đa số trường hợp, khách tham quan chỉ cần điện thoại di động vì trò chơi được tải trước trên điện thoại. Và họ có thể tiến được nhờ điện thoại. Hoặc một số trò chơi thì cần một cuốn sổ tay để giúp giải câu đố, khám phá mọi thứ để đi tiếp và đơn giản là vui chơi.
0: Một ví dụ khác giải thích cho thành công của công nghệ kỹ thuật số trong hành trình đưa nghệ thuật lịch sử đến với đông đảo công chúng là Trung tâm Nghệ thuật số Atelier des Lumières tại Paris, được thành lập năm 2018. Chủ trương của công ty chủ quản là Quintus Space có 12 địa điểm trên thế giới là giới thiệu các trào lưu nghệ thuật hoặc những nghệ sĩ nổi tiếng trong lịch sử nghệ thuật nhờ công nghệ AMIX, có nghĩa là nghệ thuật âm nhạc và tham quan trải nghiệm. Cùng một tác phẩm, khách tham quan sẽ có những góc nhìn khác nhau từ những vị trí khác nhau trong phòng triển lãm nhờ 140 máy chiếu lên tường và nền nhà. Ông Michael Kuzigu, giám đốc Atelier des Lumières, giải thích với RFI tiếng Việt trong buổi khai mạc triển lãm Van Gogh đêm đầy sao ngày 22 tháng 2 năm 2019 như sau.
4: Ý tưởng của chúng tôi là kết hợp sự sáng tạo bằng hình ảnh được thực hiện từ ảnh chụp các tác phẩm nghệ thuật. Sau đó chúng được số hóa đi kèm với âm nhạc được chọn lọc cho phù hợp hoặc được soạn riêng cho triển lãm để tạo cảm xúc cho người xem và khiến họ đắm chìm trong dòng chảy nghệ thuật của triển lãm đó. Đây là một phương pháp khác lạ mà chúng ta không thể thấy được trong những bảo tàng truyền thống. Thêm vào đó, nhiệm vụ của Quintus Space là cố gắng tiếp cận được với đông đảo công chúng nhất. Có nghĩa là chúng tôi muốn họ đến xem cùng với cả gia đình, với con cháu để giúp các em khám phá nghệ thuật theo một cách mới, có thể nói là hiện đại hơn, năng động hơn.
0: Một ví dụ khác là chương trình Aura Invalid dưới mái vòm điện Invalid.
4: Đông đảo công chúng nhất, có nghĩa là chúng tôi muốn họ đến xem cùng với cả gia đình, với con cháu để giúp các em khám phá nghệ thuật theo một cách mới, có thể nói là hiện đại hơn, năng động.